0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä niin kuin yritetään alas ampua heti tähän meidän uutta ohjelma-osioon. Tutkitaan Tinnin auton ääniä.
2: Kyllä, autotutka.
1: Niin.
3: Huomenta Tinni, mies pyysi tuossa sanoon, että kun hän on ollut korjaamoyrittäjänä semmoset 25 vuotta, niin älä diagnosoi itse. Äläkä pyökkettään toista diagnosoimaan, kun siellä vaan nyt soitat sinne korjaamolle. Sanot, mitä se auto tekee tai mitä se ei tee. Ja palaako siinä joku vikavalo vai eikö siinä palaa joku vikavalo. Niin, sinun ei tarvii itse tietää, kun ne on ne äijät siellä tai ne naiset siellä, ketkä nyt onkaan. Niin ne on siellä sitten tämä varten, että ne löytää sen vian.
1: Tuossa on osa totuutta. Tinni, aivan oikein. Sun ei tarvi itse tietää, kun me ollaan Juuson kanssa
2: nimenomaan
1: täällä. Jengi ei nyt niinku ymmärrä, että me ollaan synnytty niinku öljyt sormien alla.
2: Se on just näin.
1: Niin?
2: Se on just näin.
1: Mä oon syntynyt jakoa vaan kädessä.
2: Se on, siis
1: ja sä oot syntynyt
2: tuli
1: jakoa vaan persiksi.
2: Nimenomaan. Ja Tuukka tuli jakoa vaan poikittain itse asiassa sieltä. Ja se olikin melkoinen rytki, mutta ei siitä sen enempää. Mutta kyllähän me nyt pystytään, siis kyllähän suomalainen mies pystyy niin kuin auton äänestä nyt niin kuin perusdiagnoosin antamaan.
1: Pystyy.
2: Ei se nyt niin vaikeaa yksinkertaisesti ole. Sehän on, siellä on muutamia liikkuva. Jos sä nyt ymmärrät, mikä on moottori, Tuukka.
1: Joo.
2: Sä kerro jengille, mikä on niin kuin moottori.
1: Ja kyllä mä ymmärrän, mikä on moottori. Mä en nyt ala sitä tehdä sulle selittää. Mutta siis kun jengi puhuu tämmöisistä, kun on huippuartisteja ja tämmöisiä musiikkineroja, niin heillä on absoluuttinen sävelkorva.
2: Joo.
1: Niin mullahan on absoluuttinen auton vikakorva itselläni.
2: Mm.
1: No hei, Tinni on tuonut hakea jotain kaavina, ja pystyy osallistumaan keskustelua, mutta laita sieltä nyt se.
2: Niin, Tinni piti siis soittaa tuossa hänen autonsa ääntä, niin mä nyt
1: jostain kännykästä, mutta sä oot ilmeisesti saanut jonkun sinne. Sulla
2: joo,
1: on,
2: mulla
1: on tämä?
2: Se on tämän tyyppinen. Tässä on nyt niin, tästä diagnoosi.

0: Niin kuin kuulet, Tuukka, niin vanhakoppainen Opel-mokka kyseessä.
1: Niin, oota, täytyy oota vielä. Oisko tossa voisko toi juus olla, jos kuuntelet vielä, niin jarrusatulan rekyylivädys?
0: Kyllä mulla on semmonen fiilis, että se nimenomaan niin jonkinnäköinen rekyylihan tosta tuntuu puuttumaan. Sitten yksi iso ongelmahan tässä on se, että kun tää on tosissaan, niin tää on akuankatoja. Niin näin.
1: Niin on 33.
0: Siellä voi nyt tämän viestilähteen mies sanoa, että miltä kuulostaa, että mikä oli niinku meininki, niin katsotaan. Ei se tää vaikeampaa.
1: Ei se. Se tulee siis, älkää nyt stressa, kun
0: ei,
1: se,
0: tulee.
1: Se oikea ääni tulee kohta.
0: Joo, se on
1: toi tuli suoraan Kuopion pajalta toi auto.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
8: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeen ainakaan, ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin kuin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja olotaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: Mutta on nätti, kyllä, täytyy
1: sanoa. On. Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa. Niin en muista, minkä näköisiä. Varmasti nättee ihan joka ikinen, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli aika
3: niin hänellä
1: paljon...
3: on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee, polkka Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää rokata.
1: Niin ja sit siinä on, kato, se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille, joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä sillä tavalla. Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: No... Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta te saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää joku editoija.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polka, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tukka, mutta ei millään.
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä ollut?
3: Ehkä sitä, se olisi tosi söötty.
1: Se pitäisi niinku, vaalentaa sillä lailla niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina-tätiä sitten, että sä lipsahtaa sinne.
2: Niin, kun se on kihara, niin tiedätkö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuvaan niin semmoisesta sidekickiksi voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa, suoristusraujalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä mulle, mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei ole nyt
2: mä
3: rauhaa.
2: Mä näyttäisin ihan hirveän.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Okei, se kasvaa takaisin.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoina on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusana.
2: On se sun.
1: Se on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
2: No, jos on mulla ihan fine.
3: No, mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypsystä myös hänelle.
3: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin, että miten tämä tällä tavalla.
1: No,
3: täällä
1: herra vuonna
3: 2022. Kato, Ranskassa on valittu uudeksi Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
3: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
3: niin,
1: jotenkin
3: Ranskassa.
1: Ongelma.
3: Joo, että todella 2024.
1: Mm.
3: Niin on, jos on joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
3: Tai konservatiivisia.
1: Joo.
3: Niin, kertokaapa niille ranskalaiset,

0: meillä on ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi niin, mukana, jäkin, tai, mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa sinne ranskalaisille.
1: No, on totta.
0: Niin, niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset.
1: Kyllä, se pääsee.
0: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Niin, ja hän tähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä...
0: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles. Liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato, Ranska historia ja giljotiini, siis tietysti, tämä oli tämmöinen historiaviittaus. Tämmöinen. Ei mutta muuta kuulkaa.
0: Siinä oli semmoinen aasi, että taas hukkuu.
1: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: Pop-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
12: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
3: Milloin mä muotin? 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
3: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku aru.
3: Joo. Mä en ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
3: Joo.
2: Mihin sä, miksi mun pitää saada auki?
3: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
3: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
4: Mä en siis sanoa, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
2: Mutta se on,
4: mut tollain se on
2: parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sit kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
3: En, vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina on siellä niin, vähän perhana.
4: Onko sun sitä narun pätkää? Että sä voit
3: ei mulla mitään, ei ole mitään.
4: Niin,
3: ei pääse tekemään mitään.
4: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
3: On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
2: Siellä
3: perällä pyörimässä. Niin. No siellä missä on kaikki muutkin tommoset remppakamat.
2: Niin se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli,
4: ja
2: siellä
4: on naulapysyjä,
2: niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
3: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sä sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä
3: ei,
2: niin kuin
3: se,
2: ihan?
3: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisinko ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutuu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
4: No mihin, mikä
3: sen,
4: firma
3: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin kuin ottanut ekan stepin jo.
4: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla
3: miten
4: ainut... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
3: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
3: Niin, vaihtaa ne.
2: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No.
4: Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
2: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedätkö, samantien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäätkö sä sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä sälekkaittimia?
3: Makkaris ja olkkaris.
2: Niin,
3: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edes, että se ei ole niin just.
2: Kyllä
3: ne on hyvä uusia samalla molempia.
2: Niin, sillä lailla.
4: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
3: Ei tässä ole mikään kiire.
2: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
3: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
4: Mm.
3: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun.
2: Niin.
3: Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
2: Joo.
3: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteria. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen? Niin täällä on. Täällä tammikuussa on ollut. Ykkösenä on jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
2: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
3: Ei, kyllä
2: on
3: jalis.
2: Okay.
3: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
4: Niin
3: on ollut tammikuun toinen päivä.
2: Yes.
3: Sitten
2: ei
3: on kuistiprojekti. Sitä
2: se,
3: mä oon
2: se
3: hoitanut
2: on
3: eteenpäin.
4: Yes.
2: No niin, hyvä.
3: Sitten on koulujuttu. Juttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
2: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
4: Nousee, nousee jatkuvasti.
2: Verisure ja noi verran.
4: Sälekkäit.
3: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
4: Eihän ne ole.
3: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa.
2: No,
3: sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sitten rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
2: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
3: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
2: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
3: Näkyykö
2: siinä puhelinnumero?
3: Siis,
2: mikä siinä, otit sä itse sitä kuvaa?
4: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
2: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuvaa. No niin, nyt ollaan taas puolueetta rauhaksi.
4: Joo, 3 tuntia.
2: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.

0: sinäkin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festariekot.
3: Radio Suomi Pop.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot miekin heitin.
1: Soittaa radio.

0: pikku sauna. Ai. Tuukka Ritokoski.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Päivä Hesarissa mielenkiintoinen juttu täällä tiedeosiossa, nimittäin otsikko kuuluu näin: ilmastointilaite paljastaa rikollisen.
3: Ai siis ihan tämä tämmöinen ilmasto, tämmöinen mikä meilläkin monella nyt sitten, kun kesällä lämpimät kelit tulee ja sitten me asennetaan semmoinen ilmalämpöpumppu. Ilmastointilaite.
2: Ilmalämpöpumppu on ehkä haaste, koska siinä varmaan, eikö siinä ole idea se, että ulkoilta tulee ilmaa sisälle ja sisältä ulos?
3: Joo.
2: Niin mä en tiedä, toimiko se tässä, kuuntele juttu ensin ja kerro sitten diagnoosisi. Rikosta on yhä vaikeampaa tehdä jälkiä jättämättä. Hansikkaat ja sormenjälkien pyyhkiminen eivät ole auttaneet aikoihin. Myös DNAta voi jäädä rikospaikalle esimerkiksi ihosta tai vaatteista. Ja rikostutkijat ovat osanneet etsiä sitä rikospaikalta todisteeksi jo vuosikymmeniä. Hitunenkin DNAta voi riittää. Kaikki eliöt nimittäin levittävät omaa DNAtaan ympäristöön koko elämänsä ajan. Ja sitä irtoaa myös ihmisten erittämistä pisaroista, kuten sylistä ja hiestä.
4: Mm-hmm.
2: Ja osa tästä DNAsta nyt sitten jää leijumaan siihen ilmaan.
3: Okay.
2: Ja tästä DNA-tyypistä käytetään nimitystä ympäristö-DNA tai sitten vaihtoehtoisesti eDNA.
4: Jaha.
2: Ja nyt sitten on käynyt niin, että Australiassa tämmöisessä Flindersin yliopistossa niin tutkijat päätti selvittää, että saisiko tätä ihmisen ympäristö-DNAta niin kuin eristettyä todisteeksi asti niin huoneen ilmastointilaitteesta.
3: No niin, onhan siis taloissa nykyään, ei kaikissa on tämmöistä painovoimasta ilmastointia vanhemmissa, mutta sitten niin kuin, että meillä on esimerkiksi siis ilmastointilaite erikseen. Mä saan nyt kiinni, eli meillä on semmoisia ilmastointi niitä räppänöitä, niin liikkuisiko se sitten ilman mukana sinne?
4: Kyllä, koska
3: niin.
4: Sittenhän se pitää puhdistaa 4 kertaa vuodessa.
3: Niin.
4: Sullakin on siellä ne suodattimet, mitkä on täynnä kaikkea.
2: 4 kertaa vuodessa.
3: No, 2 kertaa.
4: No on se, no kannattaa sen.
3: Joka 4. vuosi, hyvä kannattaa tsekkaa. No niin, ja tänne kätellä tosta.
4: No mut pointti, että sinne voisi mennä sen rosvon sitten DNAta. Hei, niin. Tää on mielenkiintoista.
2: Niin, esimerkiksi ihmisen uloshengityksen mukana ilmaan leviää pieniä sylkipisaroita ja sitten myötä eDNAta. Ympäristö-DNA voi pysytellä ilmassa pitkänkin aikaa. Sitä imeytyy myös huoneen ilmastointiin.
4: No niin.
2: Ja nyt näiden tutkijoiden kohteena oli semmoinen ilmastointilaite, joka kierrättää huoneen ilmaa.
3: Mm-hmm.
2: Just nimenomaan.
4: Joo.
2: Se ei ota sisään ilmaa ulkoa, eikä siirrä ilmaa ulos.
3: Joo.
2: Eli tässä on nyt tutkittu tämmöistä laitetta.
4: Yes.
2: Ja ensin he ovat sitten puhdistaneet 4 toimistohuoneen ja 4 kodin ilmastointilaitteet ja samalla laitteesta putsattiin pois kaikki vanhempi DNA. Ja tämän jälkeen tutkijat jättivät huoneita käyttävät ihmiset rauhaan 4 viikoksi ja sen jälkeen tutkittiin nämä laitteet uudestaan. Ja näin siinä kuulkaa kävi, että laitteista saatiin irti sellaista ympäristö-DNAta, joka voitiin yhdistää ajanjaksolla huoneessa käyneisiin ihmisiin.
4: Hei,
2: eli
4: tämä
2: oli otettu DNA-näytteet aiemmin, ja nyt ne pystyttiin mätsäämään näihin sieltä ilmastointilaitteista.
3: Hei.
2: Vain yhdestä kokeesta käytetystä laitteesta ei saatu eristettyä eDNAta. Toisessa kokeessa samat tutkijat saivat napattua ympäristö-DNAta suoraan huoneen ilmasta, ilman ilmastointilaitetta.
3: Okei, eli nyt mä...
2: Eli siis rosvoja ajatellen, niin kusessahan me ollaan, me rosvot. Nimittäin ei auta enää kommandopipot, ei auta hansikkaat, ei auta... Oikein pitää olla oikein semmoinen
3: täydellinen
2: säteilypuku,
3: joo.
2: Jos haluaa tehdä minkä tahansa rikoksen, koska muuten jää susta, ja kaikkialle jää kaikkea.
3: Ja mä ymmärrän, että jos tulee nyt sitten rosmo on käynyt, niin voisin käydä kattoon sieltä ilmastointilaitteen suodattamista, tai vähän DNA-testiä, mutta mä tajusin, että... Onko tässä myös semmoinen riski kaikille semmoisille, ei tämmöisille murtovarkaille, vaan semmoisille rakkauden rosvoille? Että onko tässä se tilanne,
2: että jos
3: meillä onkin käynyt esimerkiksi sitten mun tietämättä joku tämmöinen rakkauden rosvo nuohoja, niin 4. kertaa tänä vuonna.
4: Siellä on ilmastointilaite.
3: Kerran vuodessa riittäisi, niin.
4: Siellä on ilmastointilaite täynnä sitten siemenestä. Mitäkö tarkoittaa?
2: No nyt, toi on vähän. Siis, miksi ne olisi siellä?
4: Tällä sun logiikalla. En mä tiedä, että sinne se nyt menee. Aikoo, sieltä löytyy kaiken maailma.
3: Tinni, minkälainen ilmastointilaite sulla on, että sulla siis lähtee siemen neste?
2: Piip.
3: Onko todella tilanne, jos se, että mä menen nyt siis, jos mä menen nyt puhdistamaan mun ilmastolaitteen suoja.
4: Siellä on siittiä.
3: Katsotaas, nyt näyttää.
2: Siellä tekee, ja kuka ne on sinne laittanut?
4: Ilmastointijärjestelmä. Vähän kovalla puhkuu siellä. Niin.
3: Kyllä mä silloin enemmän kepailen.
4: Se ottaa mukaansa kaiken. Hei. Älä nyt.
2: Hei, en mä, Tinni, mä otankin vähän hevosia takaisin.
4: Kato.
2: Jos vaikka on tämmönen tapaturma käynyt, että nämä satsit on heitetty jonnekin muualle kuin sanotaan ns. Suljettuun tilaan.
3: Joo, niin. Ei ole niin sanotusti tuppervaarassa.
4: Näin.
2: Niin. Ei. Niin, eikös tämän logiikan mukaan, jos ihmisten ihosta ja hengityksestä kaikkea ne. Tämmöistä DNAta menee, niin eikös ne siitä vattan päältäkin lähde sitten?
3: Varmasti osa siitä, ainakin sitä DNAta.
4: Kato, tätäpä juuri mut tässä sieltä, hain, mutta te dumasitte ekaa.
3: Ihan selkeä tavallaan, että jos mun siis sieltä suodattimista ihan selkeä mälli löytyy, niin kyllä mä epäilen, että siellä on käynyt joku niin kuin, siellä ihan kaapilla tavallaan. Että ensinhän on käynyt siellä tekemässä mulle niin sanotusti ikävät temput ja käynyt huseraamassa. Siellä meillä kotona ja sen jälkeen ikävät käynyt vielä
2: ikät hyi kaust.
3: Palkkiona, kun mä oon siinä miettinyt, että no mitä on, kun ei oikein tää niinku, ei tää parisuuden oikein lähe. Minäpä meen tästä kattoo ton ilmastointilaitteen, kun ei toi rouvakaan oikein lämpene tuossa. Herra Jumala.
5: Taklaus, hyi olkoon.
3: Tänne on vedetty ruma taklaus tänne mun ilmastointilaitteeseen. Kaveri on vetänyt vielä kuivat tähän perään.
4: Ja tontakin
3: ilmastointijärjestelmän päälle.
4: Tontakin ne vaihdetaan neljästi
2: vuodessa. Tarviiks tuohon nyt sit DNA-tutkijat, Juuso, enää niinku selvittää tota keissiä?
4: Ei tarvi. Tajuu tyhmempikin, että täällä on käynyt joku.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
6: Ai, Kehäriä.
7: Ai, Bess.
6: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
7: Totta kai.
6: Okei, okay, let's go.
8: Mä en

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ilta-Sanomat Extra on tehnyt jutuja. Tätä ei varmaan kaikki nimittäin ole saaneet, kun tämä on tämmöisen maksumuurin takana, niin mä ajattelin jakaa tämän koko Suomen kansalle. Se kertoo yhdestä miehestä, joka on omistanut ison osan urastaan sen selvittämiseen, miten naiselle tuotetaan maksimaalista seksuaalista nautintoa. Ja kun yksi mies on siihen koko elämänsä käyttänyt, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien ei tarvitse. Kyseessä on...
3: kuva ulkopuolelta kerrottakoon, niin kun edes päästetään uutiseen. Niin. Sulla on ollut tää niinku piipussa niinku 3-4 päivää. Ja sulla on ollut niinku semmonen hirveä halu päästä tää nyt kertomaan.
4: Kyllä.
3: Niin sulla on joku oma lehmä, sulla on tässä ojassa. Mä en tiedä mikä se lehmä on, mutta joku on. Ja se on syvällä ojassa. Nyt vaan oon tässä kuunteluoppilainen. Mä en aina edes osallistu
2: keskusteluun. Mä haluan, että puhutaan nautinnoista molemmin puolin. Ja tässä on nyt semmoinen pointti mulla, että kun päästään noihin, että miten sitä nautintoa tuotetaan, niin mä haluan tässä naisilta vahvistuksen siitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja...
3: pitäisikö sun kysyä kotona joskus rouvaltas näitä?
2: Sille ei löydy oikein tommosessa tilanteessa, ei löydy niinku aikaa tommoselle noin. Kato, päivä menee hulihali ja sitten illalla on kaikki liian väsyneitä, niin en mä voi siinä kohtaa kertoa, että hei, luin tämmöisestä yhdysvaltaista psykoterapeutista ja kliinisen seksologian tohtorista Ian Kernerista.
4: Mikä on kliinisen seksologian tohtori? Sama kuin erityistä, että se on seksuaaliterapeutti Suomessa, eikö?
2: Hän on tehnyt kirjoja kaiken näköistä, mutta tämä on pitkä juttu. Joo. Mä kuitenkin haluan nyt mennä suoraan asiaan ja suoraan alakertaan, nimittäin hän on koostanut hyvin seikkaperäisen ohjeistuksen siihen, miten naiselle annetaan hyvää suuseksiä. Koska hän sanoo näin, että suuseksin pitäisi olla kaikkien miesten tämmöinen A-kieli niin sanotusti. Se on niinku tärkeä taito.
4: Joo.
2: Niin nyt sitten täältä lähtee
3: tulemaan. Missä meidän kultamestarin listaa on? Koska siellähän oli tämä yksi janari, joka oliko Marko vai Markku? Ei pese mattoa.
2: Oliko
3: oli
2: näin?
3: Linjannut. Se oli jossain Yle-ohjelmassa ja oli linjannut. Missä se on se lista?
4: En
3: oli tossa seinässä.
2: Niin olikin. En tiedä, se on muuten hävinnyt tosta. Mutta tämä Ian Kerner on hänen vastakohtansa. Hän on nimittäin, hänellä on käytännössä mattopesu.
4: Voi.
2: Yes. Mutta nyt Tinni ja muut naiset, laittakaa WhatsAppiin. Ja Tinni, sun ei tarvitse laittaa WhatsAppiin, sä voit sanoa. Olennaista on aloittaa hitaasti ja pehmeästi. Tinni?
4: No varmasti joo.
2: Varmasti joo. Hieman epävarma.
3: Oli kiusallinen olo.
4: Tämä on kiusallista, kauheaa.
2: Aloita hitaasti ja

0: pehmeästi. Pidä kieli littanana. Älä nuole ainakaan aluksi kielen kovalla kärjellä. Minkälaisia... Tuossa Tuukka, mä huomasin heti, kun sä vähän lipasit sillä tavalla. Niin...
1: Mä kuivaharjoittelin vaan.
0: Jes, ja huomasit, että sulla tuli heti se kova kärki
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin kuin sä sanoit, että
0: sä mietit
1: niin
0: sitä
1: mietin,
0: liikettä.
1: Mikä se on se kova kärki.
0: Just näin. Eli ei tuikkasu, vaan enemmänkin tommonen, mitä...
2: Tää on hirveetä.
1: Niin on, mullakin on hirveä.
0: Hei, pitää pystyä puhumaan. Nämä on ihan luonnollisia asioita.
1: Ei pidä pystyä.
0: No niin, just täällä nyt lasten kanssa yritä. Tuleeko sinne WhatsApp nyt niin kuin oikeasti
1: ei,
0: aikuisilta naisilta?
1: Ei, miltä nämä kuulostaa?
2: Yksi nainen vastasi kyllä. Mä en nyt sano tästä kohtaa kenenkään nimiä.
0: No ei tarvi, mutta hyvä. Joo niin, siellä ollaan mukana. Sitten tämä Kerner kertoo, että tekniikkaa ja tyyliä ei missään vaiheessa kannata vaihtaa yhtäkkiä.
2: Aha.
0: Eli ei semmoista niin kuin äkkinäistä. Tinni?
2: Niin, varmaan sitten.
0: Että vaikka olisi Tuukka joku temppu sulla mielessä sillain, niin sitä se ei niinku tuu semmoisena.
2: Hirveä
0: juttu. No niin. Okei.
2: Aina kun tietysti teet yhtäkkiä tälleen ihan siinä kauhean meininkiä, ja sitten sä yhtäkkiä vaikka käyt seisomassa käsilläsi valot. Kuperkeikka. Tadam! Ja jatkuu.
0: Just tämän takia mä toivon, että meillä on naiskuulijat, koska Tiinalle tää on hankala. Hankala aihekenttä. Kun sopiva rytmi ja tekniikka löytyy, älä vaihda sitä, ellei nainen niin pyydä.
2: Niin.
0: Te ei lähdetä niinku just tämmöisiä yllätyshommia tekemään. Sitten okay.
2: Joku kirjoitti just meidän WhatsAppiin klitoriksen geellä.
0: Okei, sielläkin on. No tää osoittaa vaan sen, että tästä jutusta on... Tää osoittaa sen, että tää juttu on elintärkeä. Elintärkeä tässä kohtaa. Sitten mennään mielenkiintoiseen kohtaan. Kernerin mukaan mekaanisia liikkeitä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Eli...
2: Otat joku junaradan siihen. Leikki autoon, kun mä pystyn katsomaan Tuukkaan.
0: Eikä se mikään automatto, että jos sä jonkun pikku pakettiauto vedät siihen parkkiin.
1: Onks muuten, tää on muuten tosi juttu. Kaikilla on ollut se sama automatto. Siinä on poliisiasema, siinä on lääkäriasema. Se on vähän semmoinen harma, tiet on harmaita
0: naisesta?
1: Yllättäen. Se harmattu, ei.
0: Ei kun siis automa ihan oikeastaan automa.
1: Sitten siinä on paljon vihreitä. Kaikilla on ollut se sama. Miten voi olla, että kaikilla on ollut se sama automatto? Tää onkin
0: yes,
1: hauska.
2: Mä ollaan
0: mut nyt muistetaan nyt, että...
1: Ja googlatkaa automatto, niin se on toi ihan ensimmäinen. Joo. Eikö Suomessa ole tehty kuin yhtä automattoa?
2: Sen tulee nyt.
0: Mutta naisen automatossa, ne on kaikki erilaisia. Kaikki on hyviä, ne on vähän erilaisia vaan. Saattaa kaukaa katsottuna ajatella sillä, että ne on niinku samanlaisia, mutta ne ei ole, että tämmöinen pitää myös muistaa tässä.
1: Hansu laittoi tänne, minä en tykkää kielihommista. Kiitos Hansu, mä laitan sen tänne.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä
0: on, tämä on nyt viimeinen kohta, tässä on nyt, laittakaa viimeinen vinkki. Siis tosissaan tämmöistä mekaanista liikettä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Tämä asiantuntija kehottaa liikuttamaan kieltä niin pysty kuin vaakasuunnassa tai piirtämään sillä F- ja I-kirjaimia.
2: Niin.
1: Jossain lehtijutus oli joskus just sillä tavalla, että sen
0: millä
1: sijaan,
0: tavalla?
1: Että sä ootkin niin kuin, sanotaan, niin kuin, että sun pää on silleen niin kuin kropan myötäisesti, niin se onkin sit sivuttain, että käännytkin ihan sivuttain.
0: Ihan. Niin. Että te kropat on vähän niin kuin tai T-kirjaan muodostuu niin kuin näistä ihmisistä siinä. Joo.
1: Tämä, jossain Iltalehden Blues-uutisessa oli joskus näin, niin tähän...
0: Hyvä.
1: Varmistus.
0: Teillä on otettu tämmöinen. Mä uskon, että tämä pitää.
1: Teillä on otettu tämmöinen.
2: Siis tämän näistä kyytöstä, kun tämäkin on, eikö tämä joku Iltalehden Plussa?
0: F ja I-kirjain.
2: Niin tämmöisistä te maksatte siellä tämmöistä niin seksiopeista.
0: F ja I-kirjain, niin miltä kuulostaa ajatuksen tasolla? Onko oikeat kirjaimet? Mä oon kuullut mitään semmoisen.
2: En minä tiedä, varmaan ihan hyvältä.
0: Joo, kato, kun mä oon kuullut semmoisen jutun joskus, että joku olisi sanonut, että niin kirjoita oma nimi. Mutta tämän perusteellahan sun nimi pitäisi olla Fifi Ritukoski. Niin. Sillä lailla. No jo, kello onkin jo 7. Mennään uutisiin. No niin, siinä totta kai ylös ja lukee. Ihan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuten tylsä hänä.
18: Ei ole.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No, mitäs?
3: Mitä tuukkarit on?
2: Mitä puppe?
3: Mitä puppe?
4: Puppe.
3: Juu.
4: Katoppa Juuso tosta noin. Teräti aika hyvät. Aika hyvän setin. Katoppa milloin on menty nukkuun.
2: Jahas. Data kertoo tänään Tee Ritokosken eilisistä unista ja muista. No ensinnäkin lähdetään tuosta, no unen kesto on ollut erittäin optimi hyvä. Siis mä oon aina sanonut noille muille lapsille, että kyllä 10 tuntia pitäisi vähintään nukkua, niin 9 tuntia 49 minuuttia tukkuu.
3: Ihanaa!
4: Come on.
2: Mitenhän kattoo,
4: siinä näkyy siinä graafin alla, että milloin siellä on menty nukkuun.
2: Graafin alla näkyy, missä kohtaa on menty nukkumaan.
4: Missä on niitä eri värejä?
2: Missä on
4: sen alapuolella.
2: Näitä eri sinisiä,
3: Tämä on vanhempi ihminen.
2: Tässä, mua kiinnosti vaan tämä, tässä oli kato REM-untakin melkein 3 tuntia, niin eikö se ole ihan hyvä?
4: Ne on aika mielenkiintoisia unia kyllä.
2: Joo, ja keskimääräinen happisaturaatio 99%, eli ei tuukka, ei kuorsa.
4: Ei, just näin, mä oon sanonut aina, mä en kuorsaa.
2: Joo, hengityksen säännöllisyys, ihanteellinen lukee täällä näin.
3: Just hän on kuin pieni lapsi, kun hän nukkuu.
2: Juuri näin. Ja mistä tästä nyt näkee, missä kohtaa sä oot?
4: Tossa kellon aika.
2: Ai niin, se on noin, tuossa on se graafi. Joo. Sitten sä oot herännyt vähän semmoinen tiukille 17 minuuttia yli 5, niin aika sukkelasti oot vissiin lähtenyt.
4: No aika sukkelaa.
2: Joo, mutta todellakin, niin itse asiassa mä oon nähnyt Tuukan tuossa noin tunti ennen kuin hän on mennyt nukkumaan.
4: Just näin. Ja sieltä ajaa kuitenkin 51 minuuttia ajaa Kirkkonummelta.
2: Niin, ja kun mä nyt tästä lasken, jos sä lähdet 17.30, niin sä oot nukkunut ratissa vartin verran siellä lopussa ja jatkanut unia siitä sitten suoraan.
3: Eli monelta sä on mennyt nukkumaan?
2: 18.05 on Tee Rito

0: Koski siihen pikkukakkosen jälkeen täräyttänyt itsensä pötkölleen siihen.
1: Etkö herännyt edes nälkään?
2: En nälkään, mutta heräsin vessaan. Siellä on pari kertaa herätty, ne on ne valkoiset, niin pari kertaa joo. Herätty.
0: Ja mitä mä katson tuon happisaturaatiot, niin on se pienen lapasen nykäs tuohon.
2: En kyllä
0: no miksi toi menee täältä hengitys?
1: Se on tämä, kun hän sanoi just, että hän on nähnyt
0: Oura ei valehtele.
2: Hirveitä unia.
0: Ai niin, se on ollut painajainen.
2: Niin.
0: Totta. Mutta hei,
1: tämä
0: on loistava, ihan loistava, loistava dataa.
2: Joo.
0: Kyllä tämmöisenä päivinä varmaan toi tuommoinen uniälysormus niin on aika kiva.
2: Kyllä mä, kun mä heräsin, niin mä olin silleen, että okei, että mä todella menin niin kuin mä, se oli vähän semmoinen varanukkumaan meno, että en mä ajatellut, että mä 6 asti, aamu asti nukkumaan.
0: Varanukkumaan meno.
2: Mä olin vaan niin poikki ja puhki, että mä ajattelin, että ei mulla, se on ihan sama, en mä pysty tekemään mitään, mä oon niin poikki, niin että jos mä pari tuntia tässä nyt otan ja sitten syön vaikka iltapalan ja teen jotain juttuja ja sitten, niin siitähän se meni aamu asti, niin sitten aamulla todella oli semmoinen fiilis 17, kun täällä on herätty, että no niin, katsotaan kuinka hyvät lukemat tänne tuli, niin kyllä tää vähän koukuttaa, täällä on nyt ihan teellinen valmius.
0: Mut sit varmaan kääntöpuolena se, että sit kun ei ole se, että se näyttää, että ensinnäkin on mennyt nukkuun 01.35, unta semmonen tunti 48 minuuttia, sitten REM-unta 2 minuuttia, happisaturaatio 48 ja sitten on semmoinen vartijatko, kun on ollut kliinisesti kuollut siellä 3 aikaa, niin sitten kun se tuommoista dataa paukuttaa, niin...
2: Sitä ei kannata katsoa.
0: Eihän se mikään
2: ei
0: hyvä.
2: Ei niitä pidä katsoa.
0: Ei varmasti. Ei varmasti.
2: Jätkät teki tämän joukkua.
0: Kyllä, todellakin. Mä oon iloinen sun puolesta. Se on union tärkeää ja tuommoinen 10 tunnin siivu tuohon noin, niin ai ette.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Radio Suomi.

0: minkä takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
1: Helatorstai vai?
0: Niin.
1: Eikö se ole näitä Tuukka teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita? Siinä on.
0: Voin mä sen itsekin googlettaa, mutta jos
2: älä googleta.
1: Kyllä Tuukka, se on vaan,
2: se liittyy ylös, mutta tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt jo aika.
1: Joo.
2: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukausi?
0: Aha.
2: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
1: Vähän niin kuin tuparit, voisiko näin sanoa?
2: Bileet.
0: Ai niin kuin yläkerran bileet?
2: Niin.
0: Selvä. Käy siis.
2: Nyt saat googlata. Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
0: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
2: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukausi.
1: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
0: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
1: Katoppa vaan
0: 40
1: poika.
0: Vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
2: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
1: No joo, mutta olihan toi nyt
0: ihan... Potato,
1: ihan oikeasti. Tämä on nimenomaan juhla.
2: Olen käynyt, hei.
1: Tämä oli juhla siitä.
0: Nämä
1: on klassikoita, nämä on kyllä L-klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
0: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
2: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
1: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
2: Juhlitaan pois.
0: No absolute.
1: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan on myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasta.
0: No mä joudun googlettaa, että miksi.
1: Sama.
0: Se oli joku Eurooppa-päivä.
1: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi. Ei. Toi missään nimessä.
2: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
1: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
2: Se menee noin.
1: Niin.
2: Tinni, kuulutko kirkkoon?
0: En.
2: Aa, no mut sit se tuu torstaina kautta töihin. Kato,
1: niin,
2: siinä
1: se
2: on vähän semmonen.
1: Siinä. Se on totta, jos se ei kirkollisveroa maksa. Niin.
0: Tää alkoi heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
1: No siis ja
2: kirkonmenohan on vaikka sunnuntai kirkko,
1: joo.
0: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
2: Se tuu torstaina vetää ihan pitkään se on soitin.
1: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
0: en mä oo satanisti
1: te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
0: Siis mä ajattelen,
2: että kirkonmeno. Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
1: Mä kuulun ja maksankin siitä.
2: Ja lapset käy rippikoulu.
1: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
2: ja sen
1: Jeesuksen
2: karja.
0: Mä katson nyt vasta sitten, kun mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summia, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon
2: vähemmistöjen puolesta. Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
0: Jos sä vittu syytät, että mä oon siitä, kun mä oon eronnut kirkosta. Halunnut maksaa. En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mä jotenkin hirveästi. Se oli mulle ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
1: saatana
0: sille.
1: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
2: Hyvä.
1: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen

0: 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
2: niin,
1: niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
2: Toivottavasti et.
1: No mutta onks toi, mikä on fakta?
0: Et ainakaan firman pikki.
2: En ole joutunut
0: et
2: tarkastamaan.
0: Et saa firman pikki.
2: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoon vai?
0: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
1: No mutta toi on sellaista, että mulkku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkaus.
0: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksamaan sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
3: Helvetti,
1: se on mulle ihan jees.
3: Siellä on kuumat aikaa.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
0: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just äitin kanssa eilen puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
2: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti, se ei ole tarkoitus.
1: Mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihme.
2: Toisekseen.
1: Äitien päivänä
2: mitä
1: puhuu sun podista mun kotona.
2: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
2: No varmaan aika monta.
0: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, hotellit. Hyvä. Kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
0: No niin. Olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin,
0: maanpäällä.
1: Kun Tiina kuoo?
0: Hei,
2: hyvä Henkka, Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppo, että mä laitan yhden mailin, niin ne on vastaan sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
2: Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
4: Eilen puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoseen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. Noniin.
2: Me säästetään, luulet, että me järjestetään sulle.
1: Kyllä, te jotenkin siihen liitytte.
2: Varmasti
1: liitytte.
2: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän muuttaa.
2: Tuommoista ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
0: Voidaan me Merellänpikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämälaudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: Noniin, aamen.
5: Radio Suomi tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hanhi oli sitten siinä lentoreitillään niin törmännyt totta kai tämmöisiin voimalinjoihin, mitkä siinä pellon poikki meni siinä ylhäällä, niin se kun kapsahtaa siihen, niin se ottaa aikamoisen sytykkeen, että siinä ei paljon tikku enää sen jälkeen raapiin, meinaan se syttyy sen pelto saman tien siinä palaamaan, niin tämmönen. Ja vielä kolmantena, tämä majava selvisi itse vahingoitta, mutta oli Ruotsissa pimentänyt 3500 kotitaloutta, niin oli mennyt jyrsimään puun siinä ja kaatanut sen voimalinjan päälle ihan kosteeksi.
2: Se teki sen tahalleen. Kyllä ne laskelmoi, mitä ne tekee ihan oikeasti.
1: Se on just
2: se
1: näin.
2: Se on ihan pommi varmettu.
1: Se voi kaataa se mihin suuntaan tahansa, niin miten se jännästi kaataa. Kyllä mä nyt ymmärrän majavaa, kun siellä oravat kärtsää ja hanhet lentää pitkin voimalinjoja, niin kyllähän se tulee kostohousut jalkaan on tavallaan ja sitten tehdään tämmöinen.
3: Vepa laittoi myös, kyselee täällä, mitä Tiku, ei tässä, että, mutta Tiku ja Takuun tämä vitsi liittyy.
1: Niin.
3: Mutta mä jatkan tämän itse loppuun hänelle, kun hänen jäi toi vähän vaiheeseen.
4: Jääkö vaiheessa?
3: Niin kuin ne oli nukkunut samassa sängyssä, Tiku ja Taku. Tämä liittyy niin. Siis oraviin,
4: niin.
3: Kun puhut oravista.
4: Joo.
2: Sä lähdet kyllä pimeälle niin. Polulle oikeasti.
4: Niin miten se
3: niin, siinä oli, kato aamulla, oli niin Tikun pallikarvat oli Takussa.
4: Voi.
2: Apua.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
7: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
6: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Tinni sanoi tuossa noin ennen kuin aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on mielestäni hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
3: ja mä sanoisin sulle tällä luottamuksella.
2: Moninaisia oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
4: Ai joo.
2: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
3: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista koko tarina. Omat unet
2: sä sanoit,
3: on ollut
2: että
3: niin...
2: sä oot kuorsannut, koska on allergia.
3: Kyllä, just
2: eikö
3: näin.
2: Se ollut näin?
3: Ja omat unet on niin rikkonaiset, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaan, semmoiseen... Tiedättekö?
4: En kyllä ole.
3: Varsinkin, jos olette tosi väsyneenä, Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut semmoiseen omaan semmoiseen...
2: Siis ei, kyllä Tuukka tuhisee pieni semmoinen koiran
3: pentu. Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
2: Tuukka uni niin on levollista. Herän. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
4: se on, ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
3: Ei ihan maksimissa.
4: Niin, se on, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvi ihan kauhean kauan.
3: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
2: Me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
3: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
2: Kajaani.
3: Kajaani, niin ennen kuin se kone oli siis noussut edes siitä kiitoradan pinnasti, Tuukka veti ihan täysin itse taas siellä.
2: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
4: en mikä... mä tommonen sikaparossa.
2: Ei missään.
3: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että nyt viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Mm. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämättä nyt 10 päivää
2: öisin,
3: niin alkaa mulla vähän painamaan.
2: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas sanot,
3: no kun mulla on semmoista hammaskiskot.
2: Sä et kuulla mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina, niin sä voit nyt sanoa muutakseni tarinaa. Mutta mä sanon näin, sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
3: Mä sanoin se just sulle niinku silleen vitsihuumorilla. Mut koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiri. Mä alan tästä näin sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan. Okei, Tuukka ei ole niin snitch, kun sä oot Juuso. Siis, Juuso, sulle ei ole enää mitään pyhää
2: mä
3: täällä.
2: Mä halusin vaan.
3: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
2: Mun mielestä tärkeät ihmiset antaa...
4: Kai sulli possu.
2: Antaa röhkönsä ja paukkunsa. Yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia.
3: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta sinkkuna, että ihmettelin tätä.
4: Ei ole. Ja tämähän tämä juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei, vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut joku kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin. Että sä pieret ja kuorsaat.
3: Onne Pekka. No mutta on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
2: niin,
3: ei
2: totta,
3: kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Celine Dion huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riito Koske Tuukka pitäisi saada hereille, niin on sekin.
2: Nyt on Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
3: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Celine Dion, sitten sieltä tulee se Australian Euroviisun edukas.
4: Ei tule noita, kun siinä loppui se joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Ei enää ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamuun, ja se harmittaa.
3: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
4: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs se on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
3: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkään laitettuna joku laulu?
4: Mulla lähtee viidet lähtee tulee.
3: No niin.

0: Kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko herääjiä? Vittu, come on. Ei oo.
1: Ei kyllä.
2: Mä heräisin tohon noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on kyllä, se on kova touhua, että tohon ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpäri 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
1: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
1: Eihän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä menet koomaan.
2: Niin, niin kun se herää ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta tää?
1: Onta.
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
1: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja. Tää ei on se peli.
0: Niin, mutta ei se ole ihmeellinen elämä.
1: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Joku, mitä mä en ikinä
0: just siellä katsottiin VHS-laina koululuokassa.
1: Ja mä oon pelannut sitä. Joo, niin oli.
0: Joo. Niin tommonen on siinä Ben Show sielläkin asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on seuraava koulu.
1: Ja se on sun mitä asunto, sun, sun saa mitä laaja, sun niinku,
2: onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja.
0: Se on aika vanho ihmisiä, no molemmin puolet.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisen puolet just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeet mullat.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo siitä, näin. Miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä aika seinät toimii, missä teltassa.
2: No ei, kyllä
1: mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaitani ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
1: Mutta Juusohan ei osaa laittaa kännykän soittoääneksi Tuukka mitään biisiin.
2: En osaakaan. Se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sitähän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyy parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaatturien määrässä. Ja uusi laudaattur-ennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E-tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutuissa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tosta nopeasti.
2: No Hesarissa listataan.
1: Joo, joo. Mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eikö sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa tämä, tai siis on jo pidempään aikaa mahdollistunut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin jaettu tuolla omiksi aineiksiin, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
2: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipui tämä Italia verrattuna Espanjaan.
1: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä, että mä laitoin niin kuin ruotsin ja saksan sillä, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin ruotsi ja saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittui liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt 2 osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
3: Hyvä Seppo.
1: Et se on kanssa. Annetaan hei Sepolle. Kyllä mä sanoin, mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sitten saa vetää valkolakin
2: päähänsä. No mitkä paperit se Seppo kirjoitti? No, anna mulle kirjaimia
1: sieltä. Mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
2: Mikä on Sepon lempiruoka koulussa?
1: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
3: Hyvä.
2: No niin.
1: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain 2 kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
2: Paljon Sepolla oli ikää nyt?
1: 79.
2: Kun toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa. Tai puhumattakaan joku terveystiedot tai muut, niin käytännöt ja aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikanaan.
1: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa, jos on ihan
2: mutta koulu, hänen koulua, hänen kansakouluajoista.
1: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan rajaan, niin se on piirtyy eri tavalla ja se sallittakoon mun mielestä niin tuossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi Laitiseen, joka siis kirjoitti nämä 14 laudaattoria, niin hän kertoi tuossa Ylen eilen iltauutissakin sitten, että hän asetti itselleen 9. luokalla niin semmoisen tavoitteen siinä, että hän tiesi, että edellinen enkka niin oli 12 laudaattoria vuodelta 2016, niin hän silloin 9. luokalla sitten asetti itselleen tavoitteet 13. Älä nyt sitten pitäisi tempasta. Tempas 14. Mä aloin vaan miettiä, että itse 9. luokalla niin Just tämmöistä tavoitetta en asettanut, että ehkä mulla oli 9. luokalla enemmänkin tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
2: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että, on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuunpalamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
3: Apua.
2: Loppuunpalamisia siis monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaalisia. Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa edes tuota sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis hän sanoi täällä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne. Välillä pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saanko mä tämän mun teharen kiittää mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
1: Kyllä.
2: Niin tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
1: Se on just näin.
2: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikein sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista. Eikä sun tarvitse pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
1: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin kun mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että no mitäs susta tulee ison? Mä oon aina sillä, älä kyse, enää kyse tommosia vielä. Ei tarvitse tietää. Niin ei stressata nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalamisia tule koko ajan.
2: Ei 14 tällään, mutta onko yhtään mä? Tämä tuntuu, että ei välttämättä toimi.

0: tämä.
1: No niin, ne eksistentiaalisia siellä kriisejä, Tuukka.
2: Se on näin, siellä tervepirittelijä huutelee.
0: Looseri.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Lähetettiin parhaat.
12: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: 96.7. Thank you!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökkätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, ja puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti, meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset, jotka meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin oven avaat ja on. Kaikkea pitää olla, kun te ette ymmärrä just sitä, tai te ehkä ymmärrätte, koska te olette myös ostanut, oliko joku kauneudenhoitokauppa vai jostain parturikampaajalta, kun tekin ostitte jotain tämmöisiä tuotteita. Jotain teille myytiin. Tuukalle myyti jotain ihohoitotuotteita.
4: Mulla on sama kokemus, jo mäkin ostin tommosia kasvojen hoitotuotteita tämmöisessä. Se oli semmoisen niin kuin kasvohoidon jälkeen.
3: Just näin, niin siihen on silleen aika helppo haksahtaa just siinä tilanteessa.
4: Mutta siis mulla on kolme ajattelet, purkki.
3: Niin. Ja te olette käyttänyt niitä aktiivisesti totta kai?
5: On mä käyttänyt suihkussa sitä. Se on semmoinen suihkumaito juttu.
4: Suihkumaito.
5: Mä vaan googlasin, mä harmikseni googlasin, sit mä ostin sen sieltä Miami risteilyltä. Me muutin mulle johonkin 80, niin se oli 19.94.
3: Okay. Ai niin se purkki myytiin sulle 80.
5: Joo, se oli maailman paras tämmöinen.
3: Mutta se kuuluu siihen ostotapahtumaan. Mutta sitten mä ymmärrän varsinkin tuossa on se, että me ehkä saatetaan käydä me mimmitkin vähän silleen enemmän noissa tommosissa, jolloin niitä siis kertyykin enemmän. Ja sitten tulee kaikkea näytepurkkia kaikkiin, niin mä ymmärrän ihan täysin.
4: Mutta miksi ne pitää,
3: joskus älä.
4: Kysymys nyt, mistä johtuu se, että niinku ainakin meillä on se tilanne, että jos mä menen ihan vaikka siis suihkutiloihin, niin siellä on tämmöisiä erilaisia vaikka shampoita ja hoitoaineita, niin mä näen niistä purkeista, että näitä ei ole niinku käytetty. Ja on käytetty jossain vaiheessa, mutta ne on niinku jäänyt, että niitä ei heitetä siis pois. Että ne vaan, että aina vaan ostetaan uusia.
3: Se menee myös toikin, että niitä tulee jatkuvasti niitä uusia, mä ymmärrän sen. Mutta tässä on myös ristiinkäyttö on vahva. Eli sä käytät vähän tota. Sä käytät kaikista niistä tuotteista aina pikkasen, niin näin ollen se johtuu, että ei tuntuu, että ne ei ikinä lopu. No mut joo, eli tässä nyt vaan nostin kädet heti kättelyssä ylös siitä, että jes, mä ymmärrän, että niitä on paljon ja kaikkea kaapit tulee täyteen. Jes, on tosi järjestävä. Niille pitäisi tehdä, mä sanoisin, että 3 kuukauden välein munkin pitäisi käydä se kaikki läpi heidän roskiin. Mulla ei ole kyllä paha tilanne, mulla on vaan shampoo ja hoitoaine. Uskokaa tai älkää. Siinä on kaikki, mitä mulla on.
5: Mutta, no millä sä peset sun kropan?
4: Niin. Body. Niin siis
3: body wash. Siis me tämmösiä, niin kuin, no se on semmoinen markettituote, että mulla ei mitään semmoisia ostettuja, tommosia, niin kuin, hiuksille on parempi, mutta sitten markettituote on ihan varkaa.
5: Eli mulla on 2, mutta sitten mulla on totta kai myös markettituote.
3: Älä jää tähän kiinni.
4: Eikö sulla ole mitään hius tämmöistä naamioa, kun sullakin on noin paljon tukkaan?
3: Eikö se on mun mielestä, se on hoitoaine semmoinen hiusnaamio. Se on samassa purkissa. Niin, shampoo on erikseen, sillä pestään näin. Ja sitten laitetaan se hoitoaine hiusnaamio ja sitten se annetaan vaikuttaa pestää. Siinä mun hiustenhoitotuotteet. No niin, eteenpäin nyt.
4: Eikö sulla ole hiuslakkaa tai mitään semmoista?
3: On, mutta se on eri asia. En mä nyt suihkussa laita hiuslakkaa.
4: Kun sä sanoit, että sulla on muita hiustuotteita, niin onhan
3: siis,
4: sulla.
3: Mutta siis teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia. Kun te ostatte sit jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä, ehkä 15-20. Tämmöisiä jotain purkeenpurnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, että te, niin mä sanon nyt tässä te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa. Ja mä käytän esimerkkinä tätä Prisman, tätä uutuustuotetta, mikä tuli silloin aprillipäivänä myyntiin, mikä oli tämmöinen pienkaivuukone. Oletteko te nähneet tästä? Pienkaivuukone. Niin kun siellä luultiin, että se on vitsi, niin hän oli loppunut silleen aika alta yksikön. Ja ihmiset tilailee nyt sitten niitä lisää. Niin sitten se on aina joku tämmöinen valtava mitä te tilaatte, että minkä takia se joku hieno fillari oikeasti tosi usein kotona miehet, niin miksi se pitää laittaa, miksi se pitää säilyttää olohuoneessa? Miksi tuotteen pitää aina olla niin valtavaa, mitä
4: no siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nishikin, niin mun on hirmu vaikea niin

0: sillä pyöräillä.
1: Joo, kaivinkone ei välttämättä mene taskuun.
0: Niin, se on vaan niin kuin näin.
2: Ei, mutta se on vaan silleen jotenkin, että aina me saadaan tuta siitä, kun meillä on sitä purkkia purnukkaa niin paljon. Että mä ymmärrän, on myös tilanteita, kun sitä lääniä on silleen ihan valtavasti. Me eletään semmoisessa maassa, missä ihmisillä on valtavasti on tommosia maatiloja, siellä on paljon sitä tilaa. Mutta esim. Juuso, säkin oot kyllä vähän semmoinen, että sä ostat sinne vähän semmoista kaikenmoista kampetta, minkä mä ymmärrän, että ei välttämättä ole sitten.
0: No, mutta ne on pihavarasto sen sijaan, kyllähän te naisetkin ostatte isoja asioita. Esimerkiksi täytätte vaikka erilaisilla, siis sehän järjettömintä on, että voi ostaa esimerkiksi tosi ison jonkun niin kuin tämmöisen lehtitelineen, mihin kuitenkin sitten mahtuu. Siihen saa vaan laittaa hieno. 3 lehteä, mutta se niin kuin vie esimerkiksi ihan mielettömän ison määrän jostain. Tai vaikka jotain erilaisia kodinkoneita ihan samalla tavalla, että jos mies ostaa ison telkkarin, voin ainakin ostaa ison telkkarin, mutta saattaa ostaa esimerkiksi innostuu ja jostain leipomisesta ja sitten joku valtava leipäkone.
2: Mutta selittyykö
1: se kasvit on aika iso
0: niin on, niin on.
2: Selittyykö toi pienoiskaivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itse tekemisellä, että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
0: No se on hätähuuto siihen, että
1: no
0: jotain.
1: Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta taas sinne menossa ajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon, niin jonkun se on laitettava.
2: En olekaan, tiedätkö miten mä teen sen niin. Siinä? Se maksaa 5,49 ja nyt tullaan siihen, mä ymmärrän, että tuolla on ihmisen lääni ja sitä pitää tehdä paljon, mutta se, että se tarvii ostaa omaksi kuin se, että joku muu tulisi sen tekemään ja hoitaisi ja veisi ne kimpsut ja kampsut mennessään pois, että se ei jää se raato makaamaan niin, sinne 30 vuodeksi sinne pihalle. On, niin hintaa 5,49 sä saat varmaan jonkin verran jollekin pihalle joltain ammattilaiselta tehtyä ilman, että ne kamppeet jää sinne sammaloitumaan.
0: No joo, mutta kyllä on se varmaan semmoista, jotka on sit kovia oikeasti tekemään niin, ja niitä on Suomessa kuitenkin, Suomi on aika semmoista tee se itse kansaa, niin kyllä se varmaan oikeasti tulee tavallaan halvemmaksi. On se tavallaan jotain semmoista myös miehet ja niin kuin vehkeet niin sanotusti. Onhan siinä jotain semmoista, että niitä välineitä tykkäystä. Mutta te naiset olette jo täyttäneet sen kodin. Te olette valinnut kaiken sinne. Antakaa meidän ostaa edes pienen pieni kaivinkode sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt,
2: ja pystyt,
0: valaisimet,
2: juuso, okay,
0: matot.
2: Okei. Eli sä sanot niin, että sä et tarvitse sohvaa, mattoja.
0: Ei, nyt ymmärrät väärin. Vaan te olette valinnut ne sinne. Te valitsette kaiken muun sinne kotiin. Te ajattelette, että me ollaan yhdessä valittu.
2: Mä en usko, että se on mennyt myöskään noin.
0: Ei se on mennyt. Sitten yleensä sanotte vielä tällainen, näin, jos mä vaikka kysyisin sulta, Tinni, että niin, että onko sä siis valinnut nää? Ei, kun me ollaan yhdessä nää päätetty. Sitten jos mä kysyisin puolista, niin sanoin, että ei hän voinut sanoa mihinkään väliin mitään.
2: Kyllä ei toimi tolleen noin mustavalkoisesti, Juuso. Mä tiedän, että sä oot ollut valitsemassa myös teidän kotiin paljon näitä kaikkia tämmöisiä juttuja.
0: No aika, siis näennäisesti.
1: Mä en nyt ymmärrä, mikä tässä on tämä ongelma. 6 000 saa sen kaivuri, 6 000 saat sen käsilauku. What's the difference?
2: No ei, se käsilauku ei vaan vie niin valtavan paljon. Niin.
1: Sille ei myöskään kaiveta takapihalla kukkapenkkiä.
0: Tiina, voisiko ne käsilaukut myös, niin niitähän voi vuokrata kanssa. Voisiko ne vaan vuokrata, niin ne voisi viedä sitten pois, että ne ei jää sinne kaappiin pyörimään, kun niitä käytetään kerta.
2: Jos mä tarvisin johonkin tollaiseen, niin mä tekisin niin. Ja tähän te ette kumpikaan voisi sanoa yhtään mitään takaisin. Näyttäkää yksi kallis käsilaukku, mikä mulla
0: on. Se on totta. Sun käsilaukku on siis Alepan muovikassi.
2: Ei tarvitse mennä tuonne ääripää.
0: Sä oot nyt vähän poikkeuksellinen.
2: Ei, mutta siis mä sanon vaan, mä nyt linjaan näin, että 3/15 pienkaivinkoneesta on oikeasti sellainen, mikä on välttämätön ostos.
1: Eli me lähdettiin liikkeelle nyt niistä saippua purnukoista.
2: Niin mä nostin siinä kädet ylös heti, että kyllä meilläkin niin, että on kuoppamme kaivettavana. Että ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama, niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
0: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa.
2: Siinä ei mahu autoja. No, se
1: voiko se vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 000 pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienen kaivinkoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran. Mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
2: Miksi on aina tollasta? Miksi sitä voi vaikka vuokraa, kun sit sille ei oikeasti tehdä mitään. Mä ymmärrän, että sit se on kivempi kuin se on oma, mutta se vaan vaikuttaa hetkittäin
0: no,
2: järjettömältä.
0: Kun se tulee, mä voin sanoa vielä viimeisenä tähän sulle tämmöisen vastineen. Mm-hmm. Kun teiltä rouvilta, niin se tulee usein sillä tavalla, että mä saatan olla ihan rauhassa juomassa lauantaiaamuna kahvia. Ja sit mulle kerrotaan yhtäkkiä, että nyt olisi tunnin sisään saatava kuoppa uimapaljulle tohon noin. Niin eihän mä voi siinä alkaa mitään vuokraille, vaan sit mun täytyy vaan nöyrtyä ja mennä sinne autotalle ja hypätä siihen mun pienkaivuriin.

0: ja kaivaa sinne joko kuoppa uimapaljulle tai jollekin pelarkuuniolle tai jollekin muulle, niin se on kuin, ei teistä ei tiedä, että milloin te haluatte mitäkin. Se on meidän pakko meidän miesten varautua.
1: Se on semmoinen eksitti ulos näistä keskusteluista, että se on siellä aina valmiina.
0: Ei vaan tavallaan. Just se, että kun me ollaan varauduttu, me rakastetaan teitä niin paljon, että me halutaan yrittää ne toiveet täyttää, ja se on täysin mahdotonta ilman pienkaivinkonetta.
2: Mun mielestä täydellisesti, saanko sanoa viimeiset sanat?
0: Sä
2: oon sanonut mun viimeiset sanat, niin Juuso, laita sieltä klamydia soimaan. Mun mielestä aivan loistavasti tämän koko keskustelun kiteyttää Lauri meidän WhatsAppissa.
1: No.
2: Tinni.
1: No.
2: Ennen kaikkea mies haluaa olla riippumaton muista miehistä. Kun on kaivinkone, ei tarvitse kaivinkone miestä. Ole itse oman elämäsi kaivinkone mies.
1: Okei, tämä on.
0: Aamen.
1: Ahme.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät. Hei, se on 18. päivä toukokuuta. Juuso ja Tiina täällä in the house.
1: Tjena.
0: Tuukka Ritokoski vielä tänään reissun piellä. Eli ei ole, eikö se olekin?
1: On.
0: Oh, näin mä katson, joo, just näin. Näin mä tänne on käsittänyt tämän homman. Tuukka sitten huomesta eteenpäin Askissa pidettiin tuossa pikku tommonen, kun mahis oli, niin pikkasen tommonen pidempi viikonloppu tässä näin ennen kesäkiireitä sitten.
1: Anteeksi.
0: Tiinalla menikin tupakkia poltellessa ja...
1: Mun kokonainen, siis kartsa.
0: Tupakkia poltellessa ja Suomen ihanaa luontoa siinä sitten katsellessa.
1: Meillä poltetaan tuossa, me remontoitiin toi asunto siis...
0: Asbestia sitä, polteltu.
1: Me remontoitiin toi asunto siis sitä asiaa niin kuin silmällä pitäen, että käytännössä juuri tämä on, että sitä on ihan vitun mahtava. Mm. Käytännössä ihan mihin tahansa sä laitat tälleen käden suoraksi. Mm. Siinä on tuukkumpi.
0: Niin just. Toi oli se ton takia, että ette ollut loppujen lopuksi kotoisa ohjelmassa. Olitte ihan siinä loppuviivoilla, mutta sitten se
1: ei
0: katsottiin,
1: että ne jotenkin... Ei ne perkolle huusiskin sanoi, että ei ole tätä päivää.
0: Tätä me ei voida käsitellä tässä
1: näin. Ja tosta tulee mun mielestä ikävä fiilis, koska kuitenkin meidän koti, meidän tavat, meidän Niinpä. Tyylit.
0: Niinpä.
1: Niin jos minä haluan siellä mallutella minun sängyssä, niin minä olen mallutella.
0: Se olisi ihan hyvä jakso kyllä huvilassa ja huussissa tai missä tahansa sisustusohjelmassa käydä läpi semmoinen, että minkälainen kämppä tupakoit siellä, niin toihan on niin kuin sitten, että kun moni miettii sitä, että missä keittiössä kaikki tavarat niin. on siinä saatavilla, niin sitten toi tuhkishommahan on tärkeä. Ja sitten toisaalta, kun nythän tässä tämän uusimman huvila- ja huussikauden aikana niin heräsi pienimuotoinen kohu tapettivalinnasta.
1: Niin oli
0: niin mihin tapettiin röökin haju ei niin paljon tartu? Onko semmoisia olemassa
1: niin
0: esimerkiksi?
1: Ja kaikki siis ilman raikastin asiat, kaikki ilmalämpö,
0: paloturvallisuus,
1: niin nimenomaan kaikki tämmöinen.
0: Kun nukahdat röökin sun huulessa.
1: Niin, siinä demonstroidaan tämmöinenkin tilanne, että mulla on lahkanat, on kaikki kyllä. paloturvallista.
0: Mä oon nähnyt niin monet kivat pellavalakaamat, mutta mä en päälle, jos on mun röökin suussa, niin roi huaa kyllä. Se on just näin.
1: Ilmalämpöpumppufirmat, tota voitaisiin katsoa silleen tavallaan niinku, tiedätkö, uusin vanhoin silmin. Uudella tavalla vanhaa tapaa, ymmärräksä?
0: Joo, saamme kiittää.
1: Että saataisiin jotain edes niinku pysyvyyttä. Ja esimerkiksi sitten, kun kaikkihan fiilistellään niin asuntoautoissa nimenomaan, kaikki on niin kätevää, että ai täällä on tämmöinen lokero, täällä on tämmöinen, telkkari kääntyy tästä ja suihku tulee tästä. Niin se olisi ihanaa, että just ystävät totesi sille, ei hittolainen, että tässä kun sä istut tessan pöntöllä, niin tässä seinässä tämmöinen kaakeli, niin siitä kääntyy niinku tuhkakuppi.
0: Jep.
1: Siis ihan niinku mind-blowing.
0: Varmasti tommosia, niinku, jos ei ole tehty, niin voitaisiin tehdä tommosia, vaikka toi kai se tupakan poltto on vähän sillä nuoremmissa ikäpuolissa niin kuin vähentynyt.
1: No kun se on niin kallista hittoa.
0: Niin, et ei se sitten, niin se on varmaan oikeasti se iso. Eihän nuoret mitään terveysriskejä mieti ikinä minkään asian kanssa, mutta se on vähän vähentynyt. Sehän teki, siitähän saisi varmasti niin kuin jatkaa sarjaa, kun toi remonttireiska siinä jotenkin oli mukana. Sen mä muistan siis tää tota lauteista, tai sen voi asentaa mihin tahansa, mutta semmoinen juomajärjestelmä, että sä voit mihin tahansa puutasolle tehdä sellaisen, että sä käytät sitä juomajärjestelmää, sun pitää siihen puuhun tehdä semmoinen kolo, mutta sen jälkeen se ei olekaan pelkästään niin kuin vaikka saunan laude, vaan kun sä nostat siitä kolosta, niin sieltä nousee aina sulle niin kuin uusi kylmä tölkki
1: siis
0: käteen.
1: Siis nyt ei olisi vitsi, mutta mun puolison entisessä kotona oli semmoinen.
0: Oliko?
1: oli.
0: No mutta se ei ole, kato.
1: Se ei olisi mikään vitsi se tuote, koska remonttireiska on myös mua Instagramissa tästä kyseisestä tuotteesta siis lähestynyt.
0: Joo.
1: Niin mitä sitten, että niin, siellä olisi niin kuin
0: niin,
1: tupakkia.
0: Niin, tavallaan semmoinen versio, missä sitten, mä en tiedä, olisiko se kartsa aina, tai siis aski on aski, mutta toi niin kuin se, että olisi joku sellainen, että sä pystyt niin kuin just esimerkiksi niin seinästä ihan vaan, että sä pikkasen nappasit jostain kolosta

0: Tervetuloa aamulypsyn matkaan. Me ollaan täällä.
1: Meillä on terveysviikot. Kyllä. Remppaviikot käynnissä.
0: Täällä keuhkojen terveys ei ole niin justiinsa.
1: Ei olekaan.
0: Tää on vielä niitä semmosia linnakkeita tässä maailmassa. Kaikki muut sanoo, että älkää missään nimessä vetäkö sitten röökiä. Täällä on
1: me
0: vähän sellainen
1: fiilis. Me ymmärretään.
0: Varsinkin niinku fiilispohjainen röökaaminen, niin mä oon aina ollut lähellä sydäntä täällä.
1: Fiilis. Joo. Antakaa mun fiilispohjaisesti nyt röökata mun sängyssä.
0: Lähdetäänpä maanantaihin perinteisiä askelmerkejä.
1: Minähän siellä nukun. Puolisovikkaan ei kansuun.

0: siinä. Matti Eskon, hyvää huomenta Suomi, eli perinteinen starttimme aina aamulypsyviikkoon lähtee tuolla biisillä, ja kyllä se tuo semmoista hyvää, tuttua, turvallista rutiinien tunnetta ainakin allekirjoittaneelle tässä, niin tietää, niin kuin, että asiat on paikoillaan.
1: On.
0: Täytyy sanoa, että oli, oli kiva viikonloppu tuossa noin, kun tosissaan oli tuommoinen vähän pitkän kaavan kautta. Muutama highlightsi sieltä. No, meillähän starttasi se sillä tavalla, että helatorstaina oli vielä pienen mestarin jalkapalloturnaus. Käytiin se pelaamassa pois siinä kuleksimasta. Ne noiden pienten pelit on semmoisia, että se nyt ei semmoista turnaushuumaa, että sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että käydään pelaa kolme peliä eri joukkoita vastaan. Ei se sen kummempaa.
1: Joo.
0: Yksi tasuri siihen alkuun, vähän nihkeä, mutta sen jälkeen kaksi aika rökäle voittoa. Eli siitä ihan hyvillä fiiliksillä. Fiiliksellä sitten kotia ja oltiin siinä pakkailtu vähän valmiiksi, koska nyt sitten tälle vuodelle ensimmäistä kertaa meillä matka suuntautui Hankasalmelle, Tiina, sun mökkikonnuille sinne.
1: Mun kotikonnuille.
0: Kotikonnuille varsinkin, joo. Siis sun äidin kotikonnullahan siinä ollaan.
1: Meidän kotikonnulla ollaan.
0: Teidän kotikonnulla ollaan siinä. Ja sitten Revon tulessa, jossa meikäläinen on rampannut tässä jo varmaan, mitäköhän tulee.
1: No sä oot mennyt sinne ekaan vuotta, kerran mutta silloin, kun me ollaan tutustuttu, jos 2018-2017.
0: Joo, en mä ihan mennyt silloin vielä heti. Mä jossain vaiheessa katselin, koska se ollut 2019.
1: No jotenkin silleen, mä aivopesin sut sinne mukavasti.
0: Oli miten oli. Mä olen siellä yhden farmikaudenkin käynyt kuvaamassa. Mm. Silloin mä siellä vähän enemmän aikaa vietinkin sitten niiden kuvausten yhteydessä. Ja sen jälkeen niin on käyty sitten kesät, talvet, koska ne on häkärinteet, niin sitten niitä on tullut talvella koluttua. Ja sitten tosissaan siinä Revon tulessahan on siis golfkenttä, mikä tietysti niin itselle on iloinen asia. Mm-hmm. Mutta sinne suunnattiin sitten poikain reissulle. Olin poikani kanssa liikenteessä siinä ja ajeltiin torstai-iltana vielä sitten perille. Ja siellä oli ohjelmassa totta kai sitä golfin peluuta. Oli jakas kuule, täytyy sanoa, oli kiva pelata, kun oli aurinkopaisto perjantaina. Ja siellä täytyy kyllä golfareille sen verran kehästä, että jos olette siellä päin, niin käykääs kokemassa ne greenit. Meinaan oli hienossa kunnossa kyllä. Sielläkään kenttä ei kuitenkaan kovin montaa viikkoa ollut auki, niin siellä on kyllä oli kiva pelata. Pelattiin perjantaina ihan rauhakseen täyskierros siinä ja sen jälkeen sitten katseltiin vähän Suomen peliä. Sieltähän tuli Suomen lätkämatsia ja lauantaina sitten niin oli sadepäivä. Mm. Mutta me oltiin se jo vähän katsottukin, että ei tullut sillä ikävänä yllätyksenä.
1: Joo.
0: Käytiin siinä keilaamassa kuule heti, se oli ihan hauska siinä heti aamiaisen jälkeen käytännössä, niin alkoi keilapallo pyöriä ja sitten pistettiin vielä hohtovalot päälle. Niin olisi ollut jossain tietysti yökerhos jatkoilla.
1: Täydellistä.
0: Aikamoista haipakkaa siinä mentiin. Sitten silloin lauantaina niin saunomiset totta kai. Siellä on niitä saunoja riittää, niin käytiin siinä vähän niin kuin päiväsaunassa jälleen kerran ennen Suomen jääkiekko-ottelua. Ja sitten kun oli se Euroviisuka tuossa kisakatsomo tulossa sieltä, niin me heittiin siinä välissä vielä, kun katsottiin Suomen peli, joka alkoi 5:00, ennen kuin Euroviisun finaali starttasi, se tulee niin myöhään, niin siinä välissä heittiin vielä, kun sade oli loppu, niin kiertää vielä puolikierrosta kuule golfia.
1: Ai vitsi, oliko muuta porukkaa golfaamassa jo tälleen?
0: Oli siellä joo, varsinkin silloin, joo oli, ja itse asiassa aika moni lähti silloin sadepäivänäkin sinne haastamaan vielä.
1: Niin, mahtava, ihana kuulla.
0: Joo, kyllä siellä oli kyllä. Jengiä, varsinkin tietysti perjantaina silloin, kun aurinko paistui, niin kyllä siellä oli kentällä vilskettä ja vipinää. Mutta se semmoinen yksi, niin kuin, nämä kaikki oli kivoja juttuja, tietynlaisia highlightteja. Siis tuossa on aika lailla se elämä, mikä mulle niin kuin riittäisi.
1: Mä ymmärrän.
0: Aika yksi-kaksi yllättäen tuli, mä en ole mikään kylmän veden ystävä. Mm. Mutta tuli talviturkki heitettyä nyt sitten.
1: No mutta siinä on saunat, puitteet, kaikki kivat, niin ei tarvitse mennä ihan varpaan.
0: Joo, mutta kylmä vesi on niin ässistä meikäläisen
1: mielestä.
0: Se on
1: vielä pahempi, koska ilma on silleen semilämmin.
0: Niinpä.
1: Ja sitten se on tosi ikävä jo.
0: No kato, ehkä siinä oli taas se, että kun oli se semmoinen sateinen päivä, niin ei ollut ihan niin helle. Niin sitten kun siinä vilvotteli siinä sitten, niin mulla tuli semmoinen olo, että tai ei mulla itse asiassa tullut olo, vaan toi poitsu kävi siinä katsomassa siinä rannassa. Hän halusi käydä siinä rannassa kokeilemaan, että onko kylmää vettä. Niin sitten mä haastoin hänet sieltä, huutelin sieltä oikein niin kuin vellipöksynä, huutelin sieltä terassilta, että me kokonaan siihen veteen, me kokonaan, että me uimaan siihen.
1: Kiva pussi.
0: Sanoin, että tämä on tosi kylmää. Sitten mä sanoin, hei, se on näin. Se on totta tuolta ravintolasta piirtelö, jos nyt dippaat itse sinne. Niin. No dippas tietysti.
1: Se on paljon rohkeampi tyyppi kuin sinä.
0: Joo, mutta sitten mulla tuli semmoinen, kato sen jälkeen, kun hän oli siellä käynyt, niin sitten mä siinä löylyä heittelin ja mietin sillä, että ei hitsi, että toi kävi. Nyt mun pitää käydä kyllä kanssa. Ja kävin talviturkin paiskaamassa siinä. Kylmää oli vesi. Oli mun mielestä, siis mun makuun jääkylmää. Ei ole kyllä.
1: Mä oon kyllä ihan yllättynyt.
0: Mietin sieltä pois tullessa vaan teitä avantouimareita, että otan

0: pannossa kävijöitä, että on se kyllä niin kuin, on se vaikea. Mutta
1: se ei ole
0: talvella
1: niin paha, tiedätkö, kun pakkasta on oikeasti 20.
0: Noin te aina sanotte, ei, ei se ole niin
1: kuuntele,
0: paha.
1: Ei mut kuuntele, kun se pakkasta on 20, se vesi on nolla, niin se shokkihan on niin kuin periaatteessa toiseen suuntaan. Että sitten kun sä tuut sieltä ylös, niin sitten menee hermo.
0: Ai onko se niin? Mä luulin, että se on tavallaan semmoinen, että se on sitten kun se tulee ylös, niin se on niin kuin se kiva vaihe.
1: No siinä. Se onkin tavallaan, no siis se, joka oikeasti sanoi, että siinä on joku on kiva vaihe, niin vähän huijaa.
0: Niin aivan, että siinä ei ole varsinaisesti kiva vaihe.
1: Mä myönnän sen ihan tälleen täysin, vaikka sitä itse teenkin. Ei.
0: Tuleeko se edes kotona se kiva
1: siis
0: vaihe?
1: Siis sitten kun se autossa ja perselämmitin on päällä ja puhaltaa täysillä kaikki lämmittimet.
0: Onko se semmoinen vähän niin kuin selvisin, väistin kuolemaa ja sen takia hyvä fiilis?
1: Varmasti joo, varmasti joo. Sitten tiedät, se vähän tärisee illalla ja on vähän vattaa ruikulilla, kun kroppa on mennyt sekaisin.
0: Vattaa ruikulilla?
1: Siitä lämpökylmä vaihtelusta.
0: Jotain tämmöisiä terveysvaikutuksia, niin kuin hyviä positiivisia.
1: Jollain varmasti on.
0: mutta toi ei kuulosta siltä.
1: Ei, mutta mä oon nyt vähän kyllä kateellinen. Toi Revo tuli viikonloppu on kyllä. Ai, se on kyllä toimiva konsepti.
0: Sunhan piti, teidän piti.
1: Niin, meidän
0: piti. Et sä ollut mitään luvannut, mutta sulla nyt oli ollut mahissa, että oltaisiin oltu kahdestaan siellä.
1: Kahdestaan. Meillä on sulla lapsia ja...
0: Perheenemme, mutta siellä on niin paljon lääniä, että sen perheenkin ehtii jossain kohtaa niin, unohtaa, jos siltä tuntuu.
1: Sinne omistajalle lapsenhoitoon vaan koko puolisot ja lapset ja sitten mennään.
0: Mutta oli kyllä, teki kyllä niin kuin teki Edwardia, teki höpötit ja teki kaikkea mahdollista. Ja mä huomasin siinä,
1: käytikö että... Käytikö grill room? Häh?
0: Ei käyty, oltiin siinä vaan, ajelin kyllä menen tulle luonnollisesti ohi siinä, kun täältä etelästä päin tulee ja katselin. Se vaan laajenee siinä. Siinä se pysyy, mutta on siellä kaikki ne semmoiset, niin kuin, tämä grillruumihan siis, jos joku ei tiedä, niin kyseessä on tämmöinen tienvarsi grilli tai hampurilaisravintola, hampparimesta, mikä valittiin mun mielestä useampana vuonna.
1: Kaksi kertaa peräkkäin.
0: Joo, just nämä oli tämä niin kuin suomalaiset, kun sai äänestää näitä ykköshampparimestoja, niin... Olen mä siellä kyllä muutaman kerran käynyt, mutta nyt ei ehditty tässä kohtaa pysähtyä. Mutta siis, että kyllä mulle niinku tommonen elämä, että herät aamulla ihan suht aikaisin vielä, sit käyt siinä vähän, syöt vähän aamiaista ja sen jälkeen niin pikkasen ehkä semmoisen niinku 15-20 minuutin pieni oikaiseminen vaikka sohvalle. Sen jälkeen alat virittelee siinä sitten vaatteita semmoisia päälle, että pääset pikkasen sitä pientä valkoista palloa sinne huitomaan ja sen jälkeen, kun sen kanssa on itseään nöyryttänyt 4 tuntia siinä, niin sen jälkeen esimerkiksi niin kuin saunan kautta lihapatojen ääreen ja sitten voi mun puolesta alkaa vetää pikkuhiljaa niin kuin tuutilullaa.
1: Ei se ole enää just, kun semmoinen 25 vuotta, niin toi on sun arkipäivä. Vähän aikaa vielä, kun pinnistelet
0: toivottavasti,
1: tässä. Niin.
0: Siis toivottavasti tämmöinen elämänvaihe jossain kohtaa tulee. Nyt hei, JVG:tä, tää on rehellisesti. Huomenta vaan, lypsijät.

0: JVG ja rehellisesti soi tässä 20 minuuttia yli 6 on kello. Okei, hyvää huomenta Lypsäjät. Juuse ja Tiina tänään kahdestaan, Tuukka vielä reissun piellä, mutta huomenna sitten Askissa. Eikö meillä ole festariviikko nyt? Voisiko näin sanoa? Täällä tämmöiset, tämmöinen festarisimulaattori järjestetään perjantaina sitten tuolla Radio Suomen Popin iltapäivässä. Mutta nyt Ahdin ja Beemin kautta kohti ajankohtaispaukkua. Vähän katsotaan, mitä tuolla on yön aikana tapahtunut semmoista. Ehkä jotain tärkeää, mistä sinunkin on syytä tietää, että olisi kiva tietää. Ja nyt kun ei ole hei Tuukka täällä sportteja, niin olisiko se sitten Tiinaretta sporttila. Näinhän se on nähtävä.
1: Tässä mä oon.
0: Kyllä, hyvä kun meillä on parikin urheilutoimittaja, niin nämä aina hoituu.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oh, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
12: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhtiin.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä duetoivat Ahti ja Beem. Kappale on nimeltään Tähdet. Kello 6:30. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Katsotaan perinteiseen tyyliin taas tässä kohtaa tämmöinen ajankohtainen paketti. Täällä Juuso Mäkilähde ja Tiina
1: Rönnström. On mulla. Tarvitsi mua apua siis tähän.
0: Ei mut tulta pois.
1: No se täällä löytyy.
0: Aloitetaan ajankohtaiset sillä, että kyllä mekin ollaan hyvin tietoisia siitä.
1: Chippo on multa. Eikö se niin chippo, mitä kaikki keräilisi yhdessä vaiheessa?
0: En mä tiedä keräili. Eikö se ole just semmoinen, että se toimii kato koko ajan, kun se täytetään bensalla.
1: Anteeksi, mä keskeytin.
0: Ei mitään, ei mitään, koska ei tässä nyt niin isoja asioita valitettavasti kerrottavaksi sen takia, siis Euroviisuihin liittyen. Suomi totta kai, kyllähän kuudessia ihan hieno on, mutta kun koko kevät hehkutetaan, että ollaan ennakkosuosikkeja ja muuta, niin se, että tullaan tosissaan, että ei tulla ykköseksi, ei tulla kakkoseksi, kolmoseksi, vaan kuudenneksi, niin kyllähän se vähän mieltä latistaa. Mutta yhtä kaikki mun mielestä Pete ja Linda hienosti selvisivät tästä koitoksesta. Esityshän oli ihan loistelias, että ei siinä mitään vikaa ollut, mutta...
1: Joo, mutta te siirrätte tästä lähtien, että se alkaa kello 19, että tämmöinen vanha ihminenkin jaksaa niitä katsoa. Mä en selvinnyt siihen alkuun asti.
0: Joo, mä ymmärrän, että se on vaikea. No, se on vaikea. Se on
1: siis
0: vaikea.
1: Mä olin niin päissä.
0: Mutta hei, puhutaan tästä myöhemmin lisää myöskin tästä kellon ajasta. Mutta Pete Parkkonen siis on saapunut Suomeen eilen illalla 11 aikaan. Lento oli laskeutunut ja siellä oli toimittajia, vinopinoja, oli siellä vähän viisufanejakin paikan päällä sitten. Siellä oli koneen kapteeni huomioinut Parkkosta ja kuuluttanut sitten tästä, että siellä toinen osapuoli koneessa on ja kiittänyt sitten panoksesta kuitenkin tässä kohtaa. Ja Pete Parkkonen oli tuolla sitten toimittaja edessä ihan hyvän tuulisena ollut, mutta sanonut, että nyt sitten kotia ja tämä maanantai menee kuulemma, niin ihmisten viesteihin vastaillessa, että niin paljon oli viestejä tullut ja tuossa kiireessä on ehtinyt niitä katsella. Ja sen verran hän sanoi, että kyllä hänelläkin meni vähän sitten ne juhlat sillä tavalla, että siinä oli kuulemma champagnea skoolattu hotellilla tämän homman jälkeen ja sen jälkeen hän oli mennyt lämpimään suihkuun ja jäänyt sille tielleen.
1: En epäile hetkeäkään.
0: Toivottavasti ei ole kuitenkaan siihen niin kuin ritilän päälle nukahtanut, vaan oli sänkyyn saakka sitten selvinnyt. Se Pete Parkkosesta, hän on kotosuomessa, Linda tietysti varmaan mennyt sinne Ruottiin
1: niin
0: sitten.
1: Niin, se tai silloin teki, että piti tulla Suomen kautta, mutta halusi mennä kotiin ja se sallittako hänelle.
0: Just näin, pari vielä.
1: Joo.
0: Tämä surullisen kuuluisa MV Hondius, eli hantaviruslaivaksikin ristitty paatti, niin sen matka päättyy nyt sitten, nimittäin alus, niin sen on määrä saapua nyt tänään maanantai-aamuna Rotterdamiin, sehän siis menee Hollannin lipun alla, niin varmaan sen takia Rotterdamiin, ja siellä desinfiointi odottaa. Nyt on sitten kaikkien aikojen putsausoperaatio käynnissä siellä.
1: Siis mitähän tämä teki sen kyseisen potskin maineelle? Että ainahan sanoo, että kun nimilehteen, jos on kirjoitettu oikein, niin se on hyvä juttu. Tässä on ollut kaikkien aikojen PR,
0: vaikea. On vaikea niin kun lähteä, vaikka se olisi kuinka desinfioitu, niin en mä tiedä
1: niin
0: uskaltaisiko.
1: On huono karma.
0: Muutenkin aina lapsille sanoo, että tarviiko kaikkea läppiä, niin jotenkin tuommoisessa. Kyllä mä sanoin, että melkein nimivaihto. Tai sitten täytyy toimenkuvaa muuttaa, että sillä ei enää ihmisiä ehkä kuskata. En tiedä. Toi on hyvä kysymys. Mutta joo, sinne se nyt sitten päätyy tämän aamun aikana. Juh. Ja nostetaan vielä nopeasti loppuun. Tänään on siis 18. päivä toukokuuta ja se, hyvät ystäväiset, on kansainvälinen museopäivä. Kyllä vain, sitä on vietetty jo ensimmäisen kerran vuonna 1977 ja päivän tarkoituksena on tuoda esille museoiden asemaa kulttuurivaihdossa, kulttuurien rikastuttajina sekä keskinäisen ymmärryksen, yhteistyön ja kansojen välisen rauhan rakentamisessa. Wow, melkoinen litanen, mutta ei muuta kuin tervemenoa museoihin. En löytänyt nyt, mutta viime vuonna oli ollut ainakin, että johonkin oli päässyt, olisiko tuonne Kallen Kallelaan päässyt ilmaiseksi kattoon, niin kannattaa tsekata tärpit, olisiko museopäivän kunniaksi, niin jopa ilmaisia sisäänpääsyjä.
1: Mä oon sulta museokortin saanut aikoinaan ja silloin mä kävin kyllä. Ja siihen mennessä semmoinen mielenkiintoisin, mitä mä Helsingissä kävin, oli semmoinen eromuseo. Eli ihmisillä se kiersi ympäri maailmaa se näyttely, siis että ihmiset oli jättänyt sinne kaikkia tavaroita, mitkä liittyy heidän eroihinsa ja sitten siinä oli sellainen tarina aina, että miksi tämä tavara juurikin liittyy tähän eroon.
0: Eikö siellä ollut yksi sellainen hallillinen täynnä sellaisia keskikäisiä ukkoja?
1: Joo, ja mä ymmärrän täysin, miksi nämä liittyy eroon.
0: Siinä ajankohtaisesti siirrytään sportteihin. Nyt onkin mielenkiintoista taas nähdä, mitä Tiina on poiminut.
1: Mä muistin tuon tunnarin väärin. No mitä sä haluut nyt tähän? Otetaanko kärkeen pesäpalloa?
0: Käy. Itse asiassa nyt käy oikein hyvin.
1: Joo,
0: mielellään,
1: arvasin,
0: kiitos.
1: Marvasin, koska eilen on taas pelattu. Mä jopa mietin ja sanoin kotona, että pitäisikö lähteä Hyvinkäälle katsomaan, mutta ei sitten saatu aikaiseksi. Ois kannattanut lähteä, nimittäin Hyvinkään Tahko otti 2-1 voiton Manse PP:stä siellä eilen.
0: Joo.
1: Ja sitten Imatran palloveikot, onnea. Alajärven
0: kiitos,
1: ankkureista ottivat 2-0 voiton.
0: Se oli selkeä peli. Okei, eka vähän nihkeä 1-0 siitä kuitenkin ja sitten toisella, niin siellähän röpsähti vähän enemmänkin juoksua.
1: 5-0.
0: Joo, mä kattelin sitä peliä tuolta ruudun kautta. Sieltähän voi pesistä muuten chiikailla.

0: sit kun on se Ruutu Plus urheilu, niin suosittelen lämmöllä, koska pesäpalloa on kiva katsoa myös sieltä.
1: Oh, ja sitten oli vielä Koskenkorvan urheilijat ja Vimpelin veto, niin se on päättynyt Vimpelin vedolle 0-2. Ja naiset on pelannut myös.
0: Ah, okei.
1: Okay. Voittajina eilen ollut Jussittaret, Oulun Lippo, naiset Roihuttaretkin on kata pelannut eilen. Olisi ollut kotipeli, olisi voinut mennä sinne katsomaan, missä me oltiinkin muutama vuosi takaperin. Sitten Pesäkarhut Porista naissa voittanut myös samoin Joensuun mailla, niin hyvä. Hyvät typylyit.
0: Mun on pakko oman tiimini IPVn puolesta sanoa, että tämä on ollut ilahduttava tämä alkukausi. IPV on aika paljon pelejä pelannut, niin kuin siellä vaikka Pattu ja Mansekin on. Niin kuin, siis toi Manse vastaan pelattu, onko pari peliä ja nyt on taas tulossa. Että mä en ollut kattonut jotenkin tätä niin kuin kisakalenteria tässä. Okay. Että se on aika mielenkiintoinen, kun siellähän sitten osalla joukkoissa niin kuin Sotkamon Jymyllä ja Kouvolan pallonlyöjillä, niin heillähän oli vaan tuossa... En tiedä nyt sillä Sotkamolla, mutta tyyliin pari peliä alla.
1: Niin sitten pelaatte huomenna taas vastakkain.
0: Joo, nimenomaan. Niin tämä just. Että sitä Manseen vastaan nyt otetaan tässä, että ei varmaan sitten enää myöhemmin ollenkaan. Mutta joka tapauksessa Imatrallahan ihan kivasti lähtenyt, kun täytyy muistaa, että mä olin kuitenkin viime syksynä katsomassa noita karsintoja Meilahdessa. Mm. Silloin, että oltiin niinku oikeasti veitsi kurkulla siinä, niin tää on lähtenyt ilahduttavalla tavalla liikenteeseen. Ja...
1: Siis te olette runkosarjan kolmansia tällä hetkellä.
0: No näin on siellä, mutta tosissa toki parilla kärkijoukkueella on näitä pelejä aika paljon vähemmän, mutta se ei sitä iloa poista.
1: Ei.
0: Voi hyvin olla, että Juuso Mäkilähde tänä kesänä Imatralle peliä menee katsomaan, mutta ainakin harkitsen nyt vahvasti, kato kun Sotkamo Jymy ja IPV kohtaa ensi viikon tiistaina tuossa Meilahdessa.
1: Eikö niin, se oli
0: niillä
1: nyt.
0: Niillä on tämmönen. Totta. Markkinointimainosottelu, mutta ihan siis virallinen peli se on, mutta joka tapauksessa tulevat pelaamaan tänne Piekaupunkiin, niin kyllä mä nyt on se jo kalenterin merkinä itselleni laitoin, että mahdollisesti näin. Mitä muuta kuin pesäpallo?
1: E-urheilua, suomalainen Counter-Strikein maailmantähti Aleksi B. Virolainen on voittanut joukkueensa Navin kanssa suuren IEM Atlanta-turnauksen. Ja kyllä nämä kiinnostaa tietysti siinä kohtaa, Juuso, kun nämä on voittanut tämä Navion, eli tämä joukkue kuitannut voitosta yhteensä reilut 250 000 euroa.
0: On siinä iso
1: josta hieman yli 100 000 euroa menee ihan suoraan näille pelaajille. Suomalaiset tähti kuittaa siis vähintään 5-numeroisen summan itselleen.
0: Sanoisin nyt vielä sporttila, että mikä tää olikaan tää, mitä nää nyt pelaa?
1: CS, Counter-Strike.
0: Eli mikä siinä on se niinku?
1: Mä katson tämmöisen videon ihan pieni hetki.
0: Et sä ehdi nyt mitään videoa varmaan katsoa.
1: Mä ehdi katsoa siihen, mitä mä haluan, koska tää on
0: onko siinä siis, niinku, onko se siis joukkueena? Onko siinä niinku
1: no,
0: tiimi?
1: No joukkue just
0: pela, se. Onko se tiimi samaan aikaan siellä niinku tulessa?
1: Kentällä varmasti, joo, Counter-Strike.
0: Joo. Eikö sun pitänyt olla vanha gameri?
1: Mä
0: oon
1: tietysti.
0: Sä oot pelannut vaan jotain
1: se on
0: Crash Bandicootia, niin se ei niinku...
1: Ja pelaan edelleen. Tää on siis tämmönen, joo, tässä on piu piu pau pau, joo. Kehittäjä on Valve Corporation, Turtle Rock Studios.
0: En mä sitä kysynyt, vaan mitä siinä niinku tapahtuu.
1: Tässä pyörii niin hirveästi rahaa, että me ruvetaan Juuso pelaamaan tätä molemmat nytte.
0: Et sä kestä tommoista peliä ollenkaan.
1: Miten niin?
0: Miten niin?
1: Sun
0: pitää ampua jotain.
1: Jos mä saan siitä 250 000 euroa, että mä pelisammun jonkun, niin tiedät sä päät kiinni, tytöt ja pojat.
0: Oho.
1: Sitten hei, no. Suomalainen lentopallovalmentaja Tuomas Sammel voi juhli Japanin mestaruutta valmentamansa Bluteon Osakan kanssa.
0: Mm-hmm. Hyvä.
1: Wow. Tätäpä ette tienneet.
0: En tiennytkään. Onnea Tuomakselle.
1: No. Valtteri Bottas on ajanut ikäryhmänsä kisan ylivoimaiseen voittaan
0: Australian
1: Nannupissa järjestetyssä Seven Gravel Race pyöräilykilpailussa lauantaina.
0: Entä put?
1: Siis kaksi asiaa, mistä Valtteri Bottas aina nousee. Tänne lehti on se, että hän ajaa tuota fillaria. Tai sitten sen puoliso painaa sinne persekuvaan. Siellä laittaa jonkun peffakuvan, kato Bottaksen tänne someen.
0: Niin.
1: Ja sit se on kaikissa lehdissä. Tässä on kaksi.
0: Mutta tässä on nyt, nythän tässä menee just nää, niinku, tää on hyvä esimerkki, miten juorut lähtee leviämään. Eihän, mun mielestä hän ei edes ollut sen puoliso, kun hän itse laittoi sen ensimmäisen, ainakin sen peba-kuvan sieltä jostain joesta.
1: Aijaa.
0: Niin kuin tiedät, tollaan se just sit lähtee semmonen ajatus, että nyt sitten tulee niinku hänen puolisolleen semmonen ikävä karma, että laittelee vaan peppukuvia. Vaikka Valtteri on alun perin, tiedät, itse laittanut
1: sen. Niin, sen puoliso laittanut yli yhden.
0: Niin. Niin. Onko laittanut yhtäkään?
1: Eikö se tokakaan ollut
0: sen laittoma? Mä en tiedä.
1: No mutta... joku laitto ja se on täällä lehdissä. Mutta sitten arkkaapa mitä.
0: Mm.
1: Mika Häkkinen on hyvin innoissaan, kertoo Helsingin Sanomat. Hän on hyvin innoissaan siitä, että hänen tytär Ella, 15-vuotias, niin hänen uransa on mennyt paremmin kuin osattiin odottaa. Ella Häkkinen kilpailee siis Keski-Euroopan Formula 4 CEZ Championship-sarjassa ja kuuluu siis tämmöiseen McLarenin kuskiakatemiaan. Ja siis muistattehan tämän, ootas mä katon sulle nytte. Mitäköhän vuotta me ollaan eletty silloin aikoinaan? Kato, kun Mika Häkkinen hän sai sen oman

0: auki on sinne Vantaan Martinlaaksoon. Se, mikä sattuu olla hienoa, oli siinä, että se oli ihan siinä mun siis kodin, meidän vanha. Me asuttiin siis Raappavuoren kujalla Vantaan Martinlaaksossa. Niin tää oli siinä ihan siis aivan vieressä. Ja näitä juhlia on vietetty siis ensimmäinen kesäkuuta 1999. Ne oli jotenkin silleen heti koulun jälkeen. Ja siinä oli oikeasti aika paljon porukkaa, koska meille kaikille oltiin sanottu tietysti, että Mika Häkkinen tulee tänne avajaisiin.
1: Yes, Ella Häkkistä ei silloin ollut vielä.
0: Niin ei, sit, ei näkynyt Mikasta, ei pihahdusta. Ja siis toi tolppakin, toi kyseinen, toi patsashan oli siis tommonen, niinku, näyttää tommoselta pieneltä, vähän onnettomalta siis tommoselta hattutelineeltä. Ja siis se oli Juuso, minua lyhyempi.
1: Ai jaa, se näyttää pidemmältä tuossa kuva, tai voisiko päätellä tuosta
0: kuvasta? Ei missään, ei otettu alapuolelta toi kuva just jotakin. Niin oli kyllä siis, hänen saavutuksiinsa nähden, niin hyvin oli vaatimaton. Ei ollut edes mitään Vantaan pormestaria siellä tai mitään tämmöisiä päättäviä tahoja. Taisi olla meidän jumppaopettaja juontamassa nämä kyseiset juhlat. Mutta kovat oli odotukset, että nyt nähdään Mika Häkkinen.
1: Siis Ella Häkkisellä ollut tämä sama jumppaopettaja vai?
0: Ei, kun siis nyt puhutaan hänen isästä, että Ella ei liittyy hänen minä.
1: Ei me puhutaan sinä, ei me puhuttu sun lapsuudesta nyt tässä.
0: Oli siis surulliset avajaiset, jäänyt siis kaivelemaan mulla vieläkin.
1: Oliko keli
0: huono? Ja nyt kun mä kuulin sitten tästä vielä jälkeenpäin, että se on vielä siirretty, toi koko auki on siirretty jonnekin sisälle jonnekin kartingradalle, niin hetkinen.
1: Kyllä tässä on riittää, sitten mä luulen, että sä oot päässyt sporteissa siihen pisteeseen.
0: Se on niin kuin, nyt jos siitä kävelee, niin se vaan, teettekö kaikuu semmoista tyhjyyttä ja haikeuttaa.
1: Mä jatkan Tiinan kanssa tästä, niin te ei tarvitse
0: se oli tuossa Martinlaakson kujan ja Martinlaakson poluun, kun tullaan, niin siinä oli se vanha ostari. No kun se on, siirtynyt, niin. Mä just sanoin, kun se on siirtynyt sen kartta. Niin se oli siinä risteyksessä. Vanhan ostarin, se tiedättekö, mikä oli se ihan homeinen ostari siinä. Ja uimahalli, mikä on nyt remontoitu, eli Martinlaakson uimahalli, niin se oli siinä, niin kuin, siinä on se parkkipaikka takana, niin se oli siinä risteyksessä.
1: Joo.
0: Tämä on vähän ikävä, vähän niin kuin siellä Oscar-gaalassa, niin sanoi, että turpa kiinni, niin laittaa sen musiikin soimaan sieltä päälle. Tämä on kuitenkin mun ohjelma
1: asia. Ei, sano vaan vielä, mikä sinä, jos sinä vielä...
0: Ei enää meni kiinni.
1: Onko se milloin käynyt viimeksi?
0: Ei se oo siellä, saatana.
1: Ei, mutta siellä uudessa.
0: En kertaakaan, osoitan mieltä. Ei varmaan kaipaisi mun vieraan.
1: Kiitos Tiina sporteista.
0: Okei. Okay. Ei jääkin, MM-kisoja pelataan!
1: Joo, ei se... Touru hoitaa sen sitten. Sä hoiditkin. Tän sitten ihan jes. Kiitos. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasti. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Puuhamaa on paras paikka.
16: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
15: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Nelli Matula jätti hitti hitaammin hautaan tässä näin. Oikein hyvää huomenta Lypsäjät. Kello 10 minuuttia vaille 7. Tiina Reetta Sporttila-Porttila veti tuossa äsken sportit meille ja esimerkiksi Jimi kiittää Counter-Strikein huomioimista tuosta noin, Jimi. Mutta sitten jonkin verran siellä tietysti, kun joutuu valintaa tekemään, että mistä puhutaan, aika paljon käytit aikaa niin kuin Martin Laakson vanha Ostarin fiilistely ja muun tällaiseen, niin jäi muun muassa...
1: Selittyy Mika Häkkisen, kaikki vielä... martsarilaiset tietää.
0: Joo, mutta sulla jäi mainitsematta, sinänsä mä ymmärrän kyllä Tiina, koska tästä on vähän aikaa, mutta kyllä me ei olla täällä puhuttu, niin...
1: Kerran vielä, tytöt ja pojat.
0: Joo, me oltiin lomillani. Niin siinä kävi, että Tampereen Tappara voitti jääkiekon Suomen mestaruuden. Isot onnettelut sinne Tampereelle. Se meni sinne Game 7 sitten ja jännä paukku. Ja
1: se oli niin jännä paukku, voi että. 2-1 se päättyi sitten loppujen lopuksi.
0: Joo, just näin. Ja 4-3 Tapparalle nämä otteluvoitot finaalisarjassa. Ja no kerrotaan kuva ulkopuolelta. Tinni sanoi mulle tuosta just, että hänellä oli tullut kans perjantaina viestiä sieltä. Siis Tapparan jengi oli yritellyt soitella lähetykseen, mutta kun me ei oltu täällä näin.
1: Joo, mulle tuli viesti. Moi! Niinku, siis torstai-aamuna 5.28.
0: Niin se on tullut heti torstaina, eli helatorstaina. Meillä ei tullut missään nimessä täällä, kun oli pyhäpäivä.
1: Helatorstai-aamuna 5.28. Moikkuu! Miten siellä menee? Oothan töissä tänään. Ollaan poikien kanssa tässä juhlimassa ja voitaisiin pieni puhelu ottaa liveen. Sitten mä laitan moro. Meillä on tosiaan tänään pojat helatorstai. Oi voi, on ollut
0: oi voi.
1: Oi voi.
0: Ihan mahtavaa. Siellä on selvästi juhlittu. Ja jos juhlat on jatkunut tähän päivään saakka, niin ehdottomasti kyllä kiinnostaisi kuulla, mutta vähän epäilee, että kyllä se on Tampereen pojillakin, niin on pikkasen tossu alkanut painaa jossain kohtaa, koska tästähän on jo mitä, 4-5 päivää tästä tuota mestaruudesta, toi mutta usein sitä pitkään juhlitaan.
1: Joo, ja onnittelut hei sinne. Ei se vaan, kyllä
0: ehdottomasti
1: on se kovaa tekemistä. Emme päästä siitä mihin. Parempi voitti.
0: Niin, näin se nyt sit todetaan tämän jälkeen ja Tampereella saa juhlia tätä asiaa. Oh. Jääkiekkohommahat jatkuu ja ne on siellä käynnissä. Tässä meni niin pitkälle toi SM-liiga-finaalitkin, niin siinä jääkiekon MM-kisat alkoi tavallaan heti perään. Ja jääkiekosta puheen ollen tänään taas hei rapsaa sitten. Ja nyt paikan päältä Ville Touru, jonka kanssa viime viikollakin tuossa soiteltiin, niin on sitten viime viikolla siirtynyt sinne kisapaikalle ja hän raportoi suorana. Tänään on iso peli, nimittäin Suomi-USA. Voidaanko puhua jopa lohkon tietyllä tavalla kärkikamppailusta, vaikka USA tuossa vähän kyykkäskin Sveitsiä vastaan. En mä ottin ihan varmauksessa, että se Suomi-Sveitsi loppujen lopuksi se ykkösmatsi. Mutta kova koitos kuitenkin tänään luvassa, niin Ville Touru saa raportoida meille suorana paikan päältä. Nyt vielä ennen kello 7 uutisia, jotka Ilta-Sanomat meille kohta toimittaa. Jenni Vartiaista tämä kappale on Suru. On kunnia vieras.

0: Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras. Kello ihan just 7, joten Ilta-Sanomien uutiset tuolta 7 sellaiset. Ja katsotaan myös, hei, aamuekat säät tähän päivään. Sitten jatketaan ainakin euroviisuista. Voi olla vähän puutarha-asioitakin, koska niistä tuli tuossa kysymyksiä. Mutta ainakin ne viisut nyt perataan tuossa ihan kunnolla.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.
12: Uudet pirkkaat.

0: ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Tuttu Sauni, ota Iisi ja nauti edelleen.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
4: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo? Herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Smithin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Smith painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Schmidtin mukaan oikeudellinen pelote on välttämätön uusien tekojen estämiseksi. Hantavirustapauksistaan tunnetun MV Hondius risteilyaluksen on määrä saapua aamulla Rotterdamiin desinfioitavaksi. Laivalla on vielä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan edustajaa. Viimeiset matkustajat evakuoitiin laivasta viime viikonloppuna Teneriffalla. Paikalliset viranomaiset ovat kertoneet järjestäneensä karanteenitiloja myös osalle henkilökunnan jäsenistä, jotka eivät ole hollantilaisia. Suomea Euroviisuissa edustanut Pete Parkkonen palasi takaisin Suomeen myöhään eilisiltana. Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat lauantaina finaalissa kuudensiksi Liekinheitin kappaleellaan. Lampenius lensi Viinistä suoraan kotimaahansa Ruotsiin. Parkkonen kertoi, että suunnitelmana oli lentää yhdessä Suomeen vain voiton tapauksessa. Parkkonen kertoi ISN haastattelussa juhlineensa Euroviisu-urakan loppua hyvin maltillisesti.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista ja aamun ensimmäiset säät. Miltäs ne, Tiina, nyt sitten näyttää?
17: Sää on suuressa maata selkeä ja poutainen yöllä etelästä leviää sitten toi sadealue. Lämpötilat tänään. Enimmäksi selkeä poutainen lämmyhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaa lisääntyvää pilsyttää sadetta tai sadekuura mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat 17-23 asteen välissä.
16: On se ihan lämmintä, mutta pikkasen on sadettakin hyvä tulla, niin kato, luonto tykkää. Ja.
17: Joo, ja menee siitepölyt pois.
16: No sekin tietysti sillä lailla.
17: Ja sitten päivän yli lämpötila pohjoisessa maata on 15-21 asteen välillä. Et on toikin kyllä siis aika hei, aika kiva.
16: Se on kesä tulossa, kuule.
17: Niin onkin. Ja hei, mä joo, laita vaan. Mä otetaan throwback parin vuoden taakse ja tämmönen yksi ihan hauska juttu.

0: Okei, hyvää huomenta Lypsät, kello 7:05, Juuso ja Tiina täällä, Tuukka siis vielä reissun piellä, mutta sitten jos kaikki merkit paikkansa pitää, niin huomenna ihan normaalisti Askissa.
1: Hei, mennään 2 vuotta taaksepäin, tämä on vaan nopea juttu, koska tämä on kiva juttu. Päivämäärä on 18.5.2024,
0: joo.
1: Niin tällä päivämäärällä Juuso me ollaan oltu jossain porukalla.
0: Se liittyy noihin, kun tässä on noin jääkiekon MM-kisat, että mä saan heti kiinni siitä, että pari vuotta sitten niin taisi olla tämmöinen aikamoinen kisakatsomoprojekti.
1: Kyllä, ja tässä on taustalla se, että me oltiin Tuukankaan edellispäivänä, eli eilen 2 vuotta sitten katsomassa Tukholmassa Taylor Swiftia.
0: Aha.
1: Ja sitten me tultiin sieltä suoraan, lennettiin Helsinki-Vantaalle ja sitten meitä tuotiin kovaa kyytiä sitten sinne Ruokolahdelle.
0: Joo, siellä oli, oli tosissaan, järjestettiin Radio Suomen Popin kisakatsomo yhdessä Ruokolahden kanssa. Siellä oli tori täynnä jengiä, se oli kyllä hieno setti.
1: No jep, niin kato, WhatsAppiin tuli tämmönen viesti, mä laitan täältä nyt taustarakkausmusiikkia Taylor Swiftiä tietysti.
0: Taustarakkausmusiikkia.
1: 2 vuotta sitten helposti elämäni paras ja ikimuistoisin päivä. Tyhmästä extemporeen reissusta tulikin melko lopullinen. Meikä pian 2 vuotta ruokolahtelainen ja pian tulee 2 vuotta puolison kanssa. Että kiitos vaan Aamoreelle. PSH-kutsut lähtee sitten joskus siihenkin suuntaan.
0: Aivan,
1: eli tämä
0: mä muistan tämän.
1: Ihana kuulija, joka lähetti siis äsken tämän kuvan meistä tuolla porukalla. He oli tulleet sinne katsomaan jääkiekkoa, fiilistelemään, meitä morottamaan. Niin eikös tästä tullutkin sitten rakkaustarina, koska hän löysi sieltä sitten puolison itselleen. Ja näin ollen hänestä tuli sitten ruokolahtelainen. Joten voimme sanoa, Juuso, sinun kanssa

0: Joo, mä muistan tämän tarinan. Tätä vuosi sitten muisteltiin. Sehän meni siis sillä tavalla, kerrotaan nyt vielä, että tämä naishenkilö, niin hän oli siis lähtenyt extemporeen tänne meidän kisakatsomoon.
1: Kyllä,
0: mä muistan, mistä kaukaa hän oli tullut, mutta mun mielestä vähän kauempaa. Että ei ollut ihan edes naapurikylän tyttöjä. Ja sit siellä olikin ollut joku oikein salskea ruokolahtelaisnuori mies.
1: Mä rakastan,
0: siitä se sitten, lähti ihan laistava homma. Mutta no hei, jatketaan tällä. Tämä saattaa jollain tietysti pikkasen näin maanantaamuna myös tuoda pikkasta semmoista refleksiä tuolla. Nyt tuli aika rakkauden täyteinen homma, mutta hieno tarina.
1: Eikö, tämä on kiva juttu
0: ja jatketaan, aiheeseen sopivasti. Nimittäin, sä soitit nyt Taylor Swiftiä, mutta meillähän oli myös artisti paikan päällä esiintymässä siellä kisakatsomossa. Ja hän esittää nyt kappaleen, joka tietyllä tavalla niin sopii myös hienosti tähän rakkaustarinaan.
1: Joo.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Mitä Olli Halonen? Hän oli siellä. Tää on Suomi-neito.
3: Sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Olli Halosen Suomineito tässä. Olli Halonen siis pari vuotta sitten esiintyi tuolla meidän Ruokolahden kisakatsomossa, kun siellä jääkiekon MM-kisoja silloin seurattiin. Äsken käytiin läpi tämmöistä siellä syntynyttä rakkaustarinaa. Hieno tarina kyllä ehdottomasti, kun extempore oli neiti lähtenyt liikenteeseen ja sieltäkin herrat sitten tarttunut matkaan tai niin, että hän just äsken laittoi meille viestiä, että nyt hän on tässä niinku ruokolahtelaisena.
1: Ja mä sanoin nopeasti, mitä se me aamorit nyt tulee viestiä. Tulkaa tänne Savonlinnaankin, että joku mies löytäisi, mutta terveisi Naku Hanna-Mari.
0: Mä luulen, että ihan tuolla... Meidän työ täällä on tehty. Mä sanoisin näin, me ei tarvitse tulla ton jälkeen, kun me luettiin toi sun viesti, ja jos siinä lukee noin, niin veikkaan, että nyt vaan meet kyltin kanssa. Minä olen se Naku Hanna-Mari.
1: Niin... Hei, mä sanon kaikille, Savonlinna, nyt jotkut karskeet kiltit, hyväkäytökset kundit, niin Hanna-Mari odottelee siellä. Näin, olkaa hyvä.
0: Ilmeisesti Nakuna.
1: Naku Hanna-Mari.
0: Hei, nyt mennään vakavampiin asioihin, nimittäin tässä meidän poissa ollessa, niin kuinka sattukaan, niin on ollut hässäkkä Uudellamaalla käynnissä viime viikon lopulla. Miten, Tiina, tuliko sulle vaaratiedotetta kännykkään?
1: Ei tullut.
0: Olitko sä Uudellamaalla silloin?
1: En ollut, koska me oltiin siis mun tuolla Poikkiksen mökillä.
0: Poikkis.
1: Niin, no puolison mökillä.
0: Ihan raikas termi tämmöiselle nelikymppiselle.
1: No puolison mökillä.
0: Joo.
1: Ei, poikkis on hyvä.
0: Se on tosi hyvä. Sä oot 15. Mut joo, siis...
1: Älä nyt, kun me oltiin siellä kismailee. No niin, nyt vaihtuu lukotkin kotona, mä tiedän. Eteenpäin ei tullut sitä tiedotetta ja oli hirveä hässäkkä, kyllä. Yes.
0: Kato, kun mäkin mietin sitten, että ei ainakaan niin meikäläiselle, tämä oli ekaksi sillä lailla, kun totta kai tästä myös itsekin niin tämän kuulin ja sitten aamulla sitä katselin ja lueskelin uutisia. Mietin ensin, että hei, ei tullut muuten mullekaan, mutta olisiko se 112-sovellus, niin olisiko se sitten paikkatietojen mukaan.
1: Mulla ei ole sitäkään.
0: Oli miten oli. Se hässäkkä tuli silloin torstai-perjantain välisenä yönä ja sehän oli sitten jo aika aikaisin aamusta ratkennut siinä 7 maissa.
1: Joo.
0: Mutta nyt sitten tässä mietitään, että menikö tämä nyt sitten niin kuin hyvin vai ei. Ja kyllähän meillä valitettavasti tämän tiedottamisen kanssa niin oli siinä haastetta. Et siinähän kävi tosissaan niin, että kaikki eivät sitä vaaratiedotetta saaneet. Ja se tuli monille liian myöhään. Sehän nyt ei ole tietysti optimi, että siinä vaiheessa, jos se olisi sitten semmoinen tilanne, että oikeasti sattuu ja tapahtuu, niin se kun on siihen sun huussin päälle se drooni tipahtanut, niin jos sulla siinä kohtaa piippaa, että hei, sehän menee niin kuin vähän tommoseksi, sehän menee niin kuin pään aukomiseksi suorastaan. Siitä tulee niin kuin semmoinen fiilis, että joo, kiitos tiedotteesta.
1: Mutta mitä tässä nyt ollaan, koska se joku suomalainen firma oli silleen, niin kuin, ei kun ne puhu siitä, että ne voisi tehdä sen, ei kun just tästä aiheesta, että ei ole niin vaikea jotenkin, pitäisi olla, että he pystyisi koodaa tämmöisen järjestelmään sinne jonnekin rajalle siitä, joka ilmoittelisi siitä jotain.
0: No varmasti tekniikka pystyy vaikka mihin, mutta ihan siis tässähän... Meillähän ei Suomessa siis ole vielä käytössä sitä, mikä on EU-alueella hyvinkin yleinen, tämä Cell Broadcast, eli tämmöinen järjestelmä, joka pakotetusti niin kuin hälyttää kaikkiin puhelimiin just niin kuin sijainnin perusteella näin mä otaksun, että se tapahtuu. Mutta meillä ei ole semmoista, että jos haluttaisiin niin kuin tiedottaa, että se pystytään niin kuin vaan kaikkiin, se vaan niin kuin tuosta lävähtää sinne sun puhelimeen. Mutta ehkä jollain tavalla niin kuin onni onnettomuudessa nyt, kun meillä on ollut nämä droonit on ollut tässä esillä ja niitä on tuolta ihan rajojen yli tullutkin. Ja tuli vaan mieleen, että tuolla oli nyt viime yönä Ukraina tehnyt taas tosi ison iskun sinne Moskovaan näillä drooneilla. Mm. Siellä oli venäläiset kertoneet, että he on 500 droonia torjunut. Niin nyt kun näitä tässä on ollut, niin onneksi nyt ei sitten sattunut silloin perjantaina mitään, mutta tämmöinen varmaan aikamoinen herätys ollut, että mä veikkaan, että osa, jolla oli ajatus, että hei, tässä on kivasti tämä helatorsta ja nyt pystyy sitten tässä huilailemaan tämän viikonlopun ja näin, niin mä veikkaan, että osa ihmisistä, jotka sitten jollain tavalla on tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä, niin he on sattunut viikonloppuna olla ihan töissä. Siellä on varmaan ihan valtion tasolta tullut semmoista toivetta, että olisiko mahdollista saada

0: pääasia muuten. Miten täällä
1: se WhatsAppin porukkaryhmä, että hei, täällä ei ole kellään nyt Uudellamaalla käytännössä.
2: Joo.
1: Piipannut puhelinetta.
0: Ei, kyllähän se piippasi monessa, siis kyllähän niitä moni sai.
1: No vähän kärjistin, mutta, pointtina, että mutta, alo.
0: Mitä sieltä on sitten, niin mihin aikaan se on kenellekin tullut ja näin, niin kyllähän se tietysti olisi optimaalista niin tämmöisten asioiden toimia. Mutta mä jotenkin ajattelin sen, kun siitähän tuli se, että ei miten voi olla ja näin. Ja totta kai mä oon ihan samaa mieltä, että ei miten voi olla näin, että ei toimi meillä pelit ja rensselit, mutta toisaalta se semmoinen, että no okei, nyt sitten tästä opiksi pitää ottaa. Jälleen kerran palataan siihen huoltovarmuuskeskuksen maskijupakkaan silloin, niin mä veikkaan, en tiedä, ei ole nyt kukaan toimittaja tainnut pitkään aikaan tehdä juttua, mutta mä veikkaan, että jos nyt menisi tarkastamaan meidän huoltovarmuuskeskusta, niin ainakin maskihyllyllä on tavara. Se on niin kuin ihan varma juttu.
1: Niin,
0: se on pakko olla
1: mutta
0: niin.
1: Onko se luottamus palautunut tai onko se tai mitään palautunut? Onko se luottamus tullut silleen, että uskoksi siihen sentteriin, että sieltä asiat järjestyvät? Jos ne maskihommat on siellä nyt jiirissä, niin sitten tavallaan... Meillä on edelleen ehkä
0: kyllä mä uskon, että kun saa sen, kato, kun tulee näpeille tollaan, niin eikö kyllä niin kuin yleisesti, sitähän sanotaan muutenkin, että virheitä saa tehdä, mutta niistä pitää oppia. Toki me ihmiset ollaan kyllä vähän semmosia, että meillä saattaa olla joku, nyt jos tiedätkö, verrataan tätä tämmöistä, että vaikka tämmöinen droonihälytysjärjestelmä ei toimi, niin sitten tämmöisen tavallisen ihmisen elämässä, niin meillähän on vähän sellainen, että ehkä sitten jos kävisi joku tosi iso äksi, että tulee palovarottimet kunnossa ja syttyy tulipalo ja kämppä palaa. Veikkaa, että ne sen jälkeen on aika lailla mielen päällä, mutta moni muu asia on meillä semmoinen, että me voidaan, niin kuin tiedostetaan itse vaikka, että no, tämä nyt on vähän tässä on vähän vikaa, mutta jossain vaikka, no mulla on esimerkiksi semmoinen tilanne, että meillä niin on liesi. Meillä on sillä lailla, että jos lieden laittaa päälle,
1: joo,
0: niin kuin yhden tietyn lieden,
1: joo,
0: ja uunin samaan aikaan, niin sulake menee.
1: Mutta
0: se vaatii sen, että laittaa kaikki siis liedet päälle, joo, ja sitten uunin samaan aikaan.
1: Niin meillä on
0: se,
1: vältellä.
0: Kato, se tilanne on vaan joulun aikaa, kun on, niin kuin, niin, silloin on kaikki, silloin on kaikki niin kuin meillä päällä. Niin sitten mä aina muistan sen siinä kohtaa ja sitten tavallaan, että okei.
1: Rakastan, niin että tolle ei tehdä mitään, mä rakastan täydellistä.
0: Ei se, kyllähän sinne ehdottomasti pitäisi tehdä jotain, mutta kun se no, tulee siinä, ja ethän se niin kuin jouluna, ethän se silloin ala mitään järkkää, niin sitten se niin kuin jää.
1: Ei missään nimessä.
0: Sitten se tulee jossain vaiheessa varmasti näpeille. Viimeistään seuraavana jouluna sitten, että ai niin, tässä ei voinutkaan näitä kaikkia huudattaa samaan aikaan. Semmoisia me ihmiset vähän ollaan sitten asioissa.
1: Niin, eli nyt ollaan silleen, että no selitää, ensi kerralla nyt, että niin, kun se tulee, niin sitten me laitetaan tietysti kaikille Instagramin DM, että voi niin, piru, nyt
0: no, tapahtuu. Mutta ehkä tämä on sen verran vakava asia, että tässä nyt jotain toimia tehdään. Anja, seuraavaksi, jos puhutaan totta, tulossa tuolta ja hei sen jälkeen niin otetaan mekin nyt täällä aamulypsissä koppia noista euroviisuista, jotka tuli ja meni. Paljon siihen kaikkea liittyy, varsinkin pettymyksen erilaisia sävyjä varmasti, mutta oli siellä niinku, kyllä siellä jännitystäkin sitten riitti, se täytyy sanoa. Ja voitte jo nyt laittaa viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0403564556. Mitä te olette mieltä? Miten tuo Euroviisujen äänestys pitäisi hoitaa, vai onko tuo hyvä tapa, miten se nyt tehdään?
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
6: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-ilon.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
13: Hulinen on!
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
25: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
26: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
27: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
28: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
29: Hei, onks sulla purkkaa?
30: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
29: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
31: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
32: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
33: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
32: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
33: No tötterö, tietysti S-Marketista!
34: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tulinen. Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
6: Kiitos.
35: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Anja tässä, jos puhutaan totta. Hei, käykääs tutustumassa. Tuli mieleen, kun tätä biisiä tässä kuuntelin. Anja julkaisi uuden kappaleen perjantaina. Se oli hyvä. Tuhlaaja poika oli muistaakseni nimeltänsä. Minä pidin siitä.
1: Hänellä on hyviä lauluja muutenkin.
0: 27 minuuttia eli 7 kello huomenta vaan lypsyä, että Juuso ja Tinni täällä. Ja otetaan mekin nyt Euroviisut täällä puheeksi, koska viikonloppuna sieltä tuli. Siellä taisi olla joku, oliko 2,6 vai 8 miljoonaa tavoitti tämä Ylen Euroviisun lähetys. Että kyllä se suomalaisia kiinnosti ja kiinnostusta varmasti lisäsi se, että koko kevään käytännössä Suomen edustajat ja edustuskappale Liekin Heitin oli siellä vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Liekin Heitin ei voittanut, ei tullut toiseksi, ei kolmanneksi, vaan kuudenneksi. Mikä on kyllä hieno sijoitus, jos Suomen biisuhistoriaa ajatellaan, mutta ei voittanut. Sen sijaan voittaja oli yllätys.

0: Joo, niinhän siinä kävi, että tämä laulu, eli Bangaranga Bulgaria edustuskappale, niin nappasi voiton. Ja kyllä se yllätys on, mikä se Dariako tämä artisti nyt sitten oli nimeltänsä?
1: Dara.
0: Just näin, Dara ja Bangaranga. Ja okei, en sano, että mä tiesin missään nimessä, että tämä voittaa, mutta kun noita viisubiisejä tuli tuossa aika paljon kuunneltua, kiitos sen, että varsinkin toi pieni poika, niin on nyt, hän on toi Euroviisujen suhteen, siis se on lähtenyt aika rajusti muista lapasesta, mutta on niinku, Euroviisut on iso juttu, totta kai kun hän on elänyt sitä aikaa, että se on lähdetty vähän noista kääriöistä ja muista liikenteeseen, niin se huumaa niinku
1: eri,
0: joo, nimenomaan, että on päässyt niinku aikamoiseen paikkaan tässä, mutta joka tapauksessa niin tämä Bangaranga kyllä niinku nousi munkin korviin sieltä, että mäkin olen tota renkutusta ennen siis sitä Euroviisufinaalia, niin sitä on tuolla, kun käytiin golfia pelaamassa vähän revontulessa, niin mä muistan, että mä sielläkin jossain kohtaa niin totesin vähän Bangaranga, Angadanga ja näin, että se kyllä jää niin kuin päähän, mutta tämähän oli yllätysvoitto ehdottomasti, koska ei he ollut oikein, niin kuin se noussi ihan tuossa viimeisinä päivinä, eikä silloinkaan ehkä kuitenkaan niin kuin ihan voittajasuosikiksi, vaikka oli selkeästi niin kuin herätti jengiä siellä.
1: On, ja sitten kun tämä on kuitenkin sellainen, että aina jos puhutaan silleen, että kun jengi ei ole TikTokissa ja ei ole ja döppidöppidö, kyllä on ihan tosi paljon porukka, niin tämähän on sellainen. Tässä nämä tanssiliikkeet on ihan täydellistä tällaista TikTok-kamaa. Toi on silleen, toi on tollainen tarttuva ja tuossa on tämmöinen hyvä meno. Toi on tämmöinen täydellinen, jos näin voi sanoa, tämmöinen TikTok-hahmo, tämä Dara myös.
0: Joo.
1: Niin mä en ihmettele siitä, että tällä oltaisiin saatu niitä, kelle tämä on tämmöistä uutta puuroa tämä Euroviisut. Niin
0: se on ihan mahdollista. Siis tilanne on kato se, että nehän voitti, jos mä nyt en ihan väärin tätä tulkinut, hän voitti siis tuomari. Tämän raatiäänet ja sitten myöskin yleisöäänet. Että ihan kiistaton voittaja. Kyllä. Luojan kiitos, siinä sai kyllä jännittää sitä, kun sehän sitten...
1: Siis katoitko sä sen koko paukun?
0: Kaato koko paukun katoa. Se oli kyllä hirveän pitkä.
1: Annoitko pienen mestarin katsoa kans koko
0: kyllä, paukun? Kyllä, hän oli saanut
1: luvan katsoa.
0: No se pikkasen välissä meinas nukahtaa, mutta ei nukahtanut. Että okay. Katso kyllä ihan loppuun saakka. Ja
1: hyvänen aika.
0: No, mutta siinähän kävi sitten niin, että siinä jo vähän niin kuin NS hyvissä ajoin, että okei, Suomi ei tule voittamaan tätä näin, niin sitten siinä jännitettiin vaan sitä, että ei kai missään nimessä Israel voita tätä näin. Tämä on ihan karsea tilanne, mutta kyllä se niin oli sitten myös kansa äänestänyt, että Bangaranga ihan kirkkaasti voittoon tuossa noin ja onnittelut heille tästä.
1: Kyllä.
0: Tuosta vielä täytyy semmoinen huomio tehdä, että siinä kun katsottiin sitä hommaa, niin me oltiin tosissaan niin kuin reissun päällä, niin kaveri oli pakannut sitten reppuunsa erilaista rekvisiittaa tätä Euroviisu.
1: Ja hän on, mikä paljon on nyt ikää?
0: 8.
1: 8. Eläinhengittää.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta
1: Jan
0: sitten.
1: Jan Mikko Silvennoinen.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta, niin tätä varten tämmönen pinkki tämmönen glitterhattu, mikä on ollut meillä siis jossain noissa puutarhakornereissa. Sitten oli semmoiset vihreät pirilasit, semmoiset aurinkolasit.
1: Aina olet pirilasit.
0: Joka oli yhdistetty siihen. Ja sitten...
1: Vähän ilokaasuja,
0: ei tarvinnut ilokaasua, mutta sitten oli varauduttu siihen, että kun voittaja julkistetaan, niin hänellä oli...
1: Champagnea.
0: Ei ollut champagnea, vaan oli tämmöinen muumi huuliharppu, millä hän oli valmis täräyttää voiton fanfaari.
1: Et oo tosissas.
0: Tommoisella kolmella lähettiin siihen
1: Miten
0: liikenteeseen.
1: Miten se on tipahtanut noin niin kuin syvälle sinne jotenkin? Se on tapahtunut tässä. Yhtävä yllättävä.
0: Hänellä on tämmöisiä mielenkiintoisia, muun muassa esimerkiksi se, että hän on sitä mieltä, että Kosteen olisi pitänyt aikoina edustaa Suomen Euroviisussa. Kaikki tämmöisiä linjauksia löytyy tuolta noin hänen niin kuin vanhasta muististaan. No mut hei, siitä tuli ihan hyvää fiilistä. Se on hienoa, kun otetaan asiat tosissaan, jännitetään ja fiilistellään.
1: Kyllä.
0: Mut mä jouduin sitten hänelle perkaan siinä, kun pettymyshän tässä tuli, kun Suomi ei voittanut, niin mä jouduin sitä vielä kerran hänelle vääntää ja kääntää. Tietysti toi kuudessi on tosi hyvä, että silloin, nyt kun isi on tässä elänyt kuitenkin yli 40 vuotta, niin mä oon aika tottunut siihen, että me ollaan 22.
1: Juu.
0: Ja nippanappa niin kuin finaali ylipäätään karkeloissa.
1: Yes.
0: Että Suomella on ollut poikkeuksellista menestystä tässä viimeisen 4-5 vuoden aikana. Taisi lähteä ehkä sieltä sitten, voisiko sitä nyt laskea tuolta, sanoin nyt Blind Channelista. Sehän oli myös kuudes mun mielestä silloin, että hyviä sijoituksia on tippunut. Mutta kyllä toi äänestysjärjestelmä, täytyy sanoa, että nyt kun mä sitä tulostenlaskentaa siinä katoin, niin kuin koko muukin Suomi käytännössä samaan aikaan, niin en tiedä, tulisi teille niin kuin sama fiilis. Mulla tuli semmoinen, että ai niin, nämä Euroviisut oli tämä Skeina-kisa, missä jengi vaan äänestää niin kuin naapurimaitaa ja sitten tällä tämä homma menee. Ja,
1: ton takia se ei mulle vörtti valvoa sinne asti, kun viereen antaa viereiselle.
0: Se oli jotenkin, mulla oli unohtunut tää ja tossa oli, mä väitän, että tossa oli, kun tuli se muutos, tuli noin ammattiraadit ja muuta, niin nehän otettiin just kitkemään sitä sellaista niin kuin naapurimaiden äänestämistä.
1: Juh.
0: Niin nythän nämä ammattiraadit käyttäytyy aivan samalla tavalla niin kuin osaltansa ainakin, että tämmönen perinteinen, otetaan nyt esimerkiksi Kreikka äänestää Kyprosta 12 pistettä, Kypros antaa Kreikalle 12 pistettä.
1: Ja kaikki
0: pistettä.
1: On tosi yllättyneet.
0: Jee. Ei toi toimi toi ammattiraati hommakaan nyt ollenkaan. Mä oon niinku sitä mieltä, että kun jotkut on ehdotellut tämmöistä, että niinku olisi vaan yksi ääni, että yleisö äänestää yksi ääni käytettävissä, että ei voi niinku äänestää 10 kertaa vaan kertaalle.
1: Joo.
0: Mä veisin sen niin pitkälle, että palataan postikorttiäänestykseen ja kokeillaan, että mitä silloin olisi annettavaa tähän päivään. Siinä on ainakin se vaivan näkö, että sun pitäisi se postikortti kirjata ja ääni laittaa tuleen. Toki se vaatii sen, että siinä vähän menee aikaa sitten, että siinä täytyy tehdä tulosilta sitten viikon kuluttua.
1: Niin, se vaatii sen, että kisat on nyt keskiviikkona ja tulosilta on viikon päästä torstaina.
0: Niin.
1: Mutta siis tossahan mennään siihen, että varmasti joo, osa lähtisi osallistumaan, vaikka mun äiti varmaan tykkäisi tästä, että hän laittaa postikortin, mutta siinä lukisi niin kuin, että mun äiti laittamana lukisi siinä osoite, about oikein, että se on mennyt perille, mutta sitten toivoi Antti Paalaselle kaikkein hyvää, että meille kotiin Tiinalle terkkoja.
0: Niin aivan,
1: tässä tulee tämä akuankka-efekti, että me mennään ohi siitä.
0: Tulee vähän hajaa ääniä, joo, on se ehkä nuorisolle myös
1: Eihän
0: vähän.
1: Eihän nuoriso tiedä, mistä ne hakee postikortti. En mä tiedä, mistä mä saan tyyliin postimerki. Ja maksaako se alle 20 euroa? En usko.
0: Joo, on siinä omat haasteensa, että ääniä tulisi luultavasti jonkin verran vähemmän.
1: Niin.
0: Mutta mulla tuli ylipäätään. Et kaikki kunnia voittajalle, ei siinä mitään, mutta siis tuosta vaan siitä äänestystä kun seurasi, niin jotenkin se semmoinen, että tätähän tämä nyt sitten
1: rapsuttelu,
0: oli.
1: Rapsuttelu.
0: Ja sitten kun sä oot, mekin olemme suomalaiset, me ollaan täällä 2-3 kuukautta nyt niin kuin fiilistelty. Täällä on liekin heitä Jaakko Parkkali ja se on ihan siis se aivan kanallia on ollut 3 kuukautta tuolla ja luistaa edelleen nimenomaan. Sanotaan, että se kaveri ei jää turvatarkastuksessa kiinni, mennään se luistaa siitä läpi.
1: Silkkilakanoissa jos sängyssä pysynyt moneen
0: kyllä. Jengillä on liekkitatskoja tuolla, noin kroppa täynnä ja muuta. Niin kaiken sen jälkeen 2 yöllä, kun se päättyy, niin siinä on aika tyhjä. Siinä on aika tyhjä olo. Sitten mä menen, tiedätkö, niin kuin, siinä menee niin kuin nukkumaan aika hiljaisuuden vallitessa. Sitten mä napsautan valot pois. Sitten kuuluu vielä viimeinen muumihuuliharppu sieltä. Nyt nukutaan.
1: Tiedätkö, anna tämän viimeisen
0: antakaa olla.
2: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Näin on. Suomen parhaita biisejä tarjollaan tänäkin aamuna sinun korvillesi. Kello 25 minuuttia vaille 8 ja tässä seuraavaksi esiintyy Halo Helsinki maailman toisella puolella.

0: Halo Helsinki maailman toisella puolen. Tytti kirjoittaa täällä vielä Euroviisuista, että Euroviisujen tuomarointi pitäisi mielestäni hoitaa niin, että tuomarit ei enää saa äänestää mitään, ainoastaan yleisön äänet saisivat päättää tuloksen. Tällähän se tytti kato oli jossain vaiheessa ja silloin ne ammattilaisraadit tuli just sen takia, kun silloinkin sitten äänestettiin niitä naapurimaita. Olisiko ihmiskunta valmis siihen sitten, että olisiko se muuttunut, että nyt jos palattaisiin siihen, niin menisikö se enemmän sillä että oikeasti biisi esitysperusteisesti äänestetään? En tiedä. Mutta
1: ei, koska sitten niin Suomi loukkaantuu Ruotsille ja Ruotsi loukkaantuu niin, Suomelle, aivan, jos se me äänestä. Se on ihan sama, mitä teet, että se vessanpönttöä siellä paukutettaisiin, mutta sä annat mulle sen pisteen.
0: Mutta sanon kuitenkin loppuun vielä, että tässähän kävi kuitenkin sit loppujen lopuksi niin, että se, jota yleisö piti suosikkinaan, eli Bangaranga, se voitti. Mm. Sitä ei se ei perustunut äänet millekään sillä, että olisi saanut vain jotenkin kaveriääniä, vaan he sai tasaisesti joka puolelta ja voitti ne kisat. Että se, mikä siinä menee mun mielestä vaan sitten niin kuin pieleen on se, että sitten siellä kärkikahen heiluu joku Italia, se valkopukuinen siis kekkeruusi, siis Italian Danny lähetetty
1: tämä
0: sinne.
1: Siis todella.
0: Surkea biisi ja köpönen esitys ja sitten se niin kuin hämmentää sitä pakkaa siellä sillä tavalla, että ei saada niiden oikeasti niin kuin suosittujen biisien kanssa sitä jännitysnäytelmää niin kuin siinä, vaan sitten siellä on jotkut maltat ja israelit ja muut pyörii siellä semmoisilla niin kuin aivan keskinkertaisilla renkutuksilla, niin se tekee siitä vähän pannukakun. Jätetään viisut tähän. Palataan ensi vuonna asiaan, koska niinhän se menee taas. Huuma starttaa tammikuun alussa, kun UMK-biisit julkaistaan. Ja sitten mennään taas.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: No, kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
16: Näin on.
15: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
16: Näin on.
15: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
20: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
23: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
24: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
25: Eiks meillä oo jo kaikkea?
24: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
25: No sitten.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
28: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festarietkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
27: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja Sonja Lumme eläköön elämään. En näitä Euroviisuja pääsit karkuun millään tässä näin kaikki. Se, jostain se aina tulee. Mutta hei, Sonja Lumme eläköön elämään aikoinaan. Se, olisiko se ollut joku 86-87, milloin tämä Euroviisu on tullut? Vai tuliko tässä nyt niin? Se olisi tullut vähän niin kuin täyteen, jos se olisi 86. No, joka tapauksessa top 10 oli silloin. Hyvä Sonja ja tässä Portti on poissin hänen kanssaan tekemä versio.
1: Hei, mä otan Ilta-Sanomista tällaisen nostalgiajutun, koska ainakin minä muistan tämän elävästi. Vaikkakin kyseinen pätkä on nähty televisiossa siis vuonna 1988, mutta on jäänyt sitten elämään vahvastikin. Ja uskon, laittakaapa WhatsAppiin, jos resonoi, ja varmasti resonoi. Kuunnakaapa tää.
2: Päivää.
3: Päivää.
2: Viekö tää tie Pallakselle?
3: Kyllä vie. Miksi sinä etelämies hoitat? Miksi sinä käytä ahovia?
2: Onko se hyvä?
3: Se on hyvä. Se pitää hyttyset loitolla.
1: Muistatko Juuso Mäkilähde?
0: Ohovimies, totta kai muistan.
1: Ohovimies. Ja hänhän on tosiaan tullut siis tavallaan kuuluisaksi vuonna 1988, koska tämä on ekan kerran silloin telkkarissa näytetty tämä mainos.
0: Joo.
1: Ja hän on ollut silloin siis 71-vuotias. Ilta-Sanomat on tehnyt hänestä nyt jutun, että mikä hänen tarina oli. Ja hän oli siis enontekijöillä asunut tämmöinen kirvesmies, joka oli sotaveteraani. Ja toiminut jatkosodassa lääkintäupseerina ja rakensi sodan jälkeen elämänsä uudestaan sitten tuolla poltetussa Lapissa. Ja miten hän on löytänyt tiensä tähän ohvimainokseen, niin täällä on toimittaja Karo Hämäläinen kirjoittanut tämmöisen Transmerin tarinakirjan. Niin tämän Mattilan, eli tämän kaverin, tähän mainokseen oli löytänyt tähän rooliin tämmöinen Peter Dittrichsen, joka oli ollut
0: etelämies.
1: Siis
0: etelämies, kuulostaa nyt siltä etelämieltä, joka
1: iso,
0: huitoo.
1: Nimenomaan iso etelämies, joka oli siis edustanut tätä Transmeri-yhtiötä, joka siis tätä off-hyttyskarkotetta meille
0: niin,
1: suomalaisille
0: myöhemmin.
1: Yes. Niin kato, tämä Mattila oli mennyt jollekin tämmöiselle työmaalle, ja Mattilan etunimi oli siis Ilmari, niin, eli tämä mainosmies oli mennyt tämmöiselle työmaalle ja oli sitten tullut ilmi, että tämä, mitä hän täällä nyt nikkaroi, niin se onkin tämän kyseisen yrityksen tämmöinen mökki. Okay. Että hän oli tiennyt näistä, että tämmöistä off niin kuin hyttyskarkote ainetta on olemassa, niin oli sitten todennut siellä yhtiöön kuuluneelle henkilölle, eli tälle Dietrichsenille, että mun mielestä näitä etelän turisteja pitäisi neuvoa eri tavalla, että siinä teidän mainoksessa pitäisi olla joku tämmöinen viisas Lapin mies, joka neuvoo, että älä tee näin ja noin.
0: Se oli
1: hänen niin
0: oma ideansa.
1: Yes, niin sitten tämä yrityksen edustaja oli tajunnut, että helkkari sentää, että sähän oot se mies, ketä me tähän tarvitaan. Että sähän oot täydellinen, sulla on toi vahva murre. Ja hän on itse sanonut sille, että kun te eteläläiset ette osaa noiden hyttysten kanssa toimia täällä ollenkaan, ettekä te osaa käyttää niitä aineita oikein. Niin sitten oli siitä kätelty, että jes, tuutko meille tänne kuvauksiin? No mä tuun. No, kuvauksiin varattiin sitten 2 koskenkorvapulloa, sillä Lapin miehen lempijuomana oli tietysti kahvi,
0: no nyt,
1: johon sekoitettiin runsaasti koskenkorvaa.
0: Nyt selvisi, miksi ne hyttyset ei niin häntä ole häirin.
1: Tämän teoksen, no, eli tämän Transmerin tarinan kirjan mukaan ottoja kertyi peräti 25 kappaletta. Tämä lopullinen mainos syntyi, kun 2 ottoa yhdistettiin toisiinsa. Et siinä on vähän lipsunut ja lapsunut, mutta hei, kelatkaa, että mainoksen myötä Offin myynti nousi siis 90%, eli he otti siis monopoliaseman kaikesta, mitä Suomessa myytiin näitä hyttyskarkotteita, niin tämän mainoksen
0: se oli,
1: myötä.
0: Se oli iso, tai siis semmoinen kaikki ton, se oli lyhyt, napakka, nerokas.
1: Yes, ja koska vielä vuonna 2026, tosiaan tämä on tullut silloin, kun mä oon syntynyt 88, niin mä silti muistan tämän mainoksen nyt jotenkin.
0: Joo,
1: sitten.
0: Joo, sitä pitkään näytettiinkin varmaan niin, sitten, mäkään 4-vuotiaasta niin, varmaan mitään oikeaa muistikuvaa, mutta muistan lapsuudesta
1: niin,
0: sen,
1: olisiko
0: se siitä
1: tullut vielä jotain tämmöisiä nostalgiapläjä, jos nyt silleen myöhemmin on näytetty tuota mainosta
0: varmasti
1: myös sitten uudestaan.
0: Eli toisin sanoen, salaisuus siihen hyttysten karkottamiseen ei niinkään ollut se, että jätetään huitomatta, vaan ehkä, että aamukahviin pieni plörö, eikä välttämättä niin pieni, niin sillähän se ei ne hyttyset samalla tavalla vaikuta. Ja kyllähän etelämies on yrittänyt sitten tämän kehotuksen jälkeen, niin nimenomaan tuolla nestetankkauksella, niin siihen on kyllä niin kuin levillä on kokeiltu sitä, mutta se menee nimenomaan huitomiseksi. Edelleen menee huitomiseksi. Että kun etelämies lähtee leville ja tankkaa siinä sitten vähän niin kuin niin sanotusti lasipullosta offia,
1: yes,
0: niin siinä käy sillä tavalla, että se ei juuri muuta ole kuin huitomista sen jälkeen.
1: Nimenomaan.
0: Ja sanomista tulee.
1: Mutta joo, hieno. Hieno mainos ja Ilta-Sanomissa siis kerrotaan tästä.
0: Kyllä, suomalaista tämmöistä, mitäköhän historiaa, mainoshistoriaa ja ehkä jollain tavalla jopa kulttuurihistoriaa kyllä tämä kaveri, joka etelämiehen kieltää huitomasta.
1: Ja kyllä, annetaan tässä nyt vihdoin kaikki kunnia siis hänelle, koska
0: niin,
1: hän
0: nimen
1: tämä on, missä mä en ole tätä tiennyt, mä oon ajatellut tietysti, että tämä on täältä firman puolelta tullut, mutta ei. Kirvesmies Ilmari Mattila, silloin 71-vuotiaana tämän todennut, että te ette osaa näitä mainoksia tehdä parempi, ja tehtiin.
0: Tehdään etelämies pois, loppuu toi ressaaminen.
1: Just näin.

0: lunta ja hiekka soi tässä. Kello on muutama minuutti välillä 8, joten ihan kohta 8 uutisia. Päivistä kisataan sitten tuossa 8 tunnilla. Katsotaan, että saadaanko me sinne kilpuri vai onko se Juuso vastaa yleisö. Eli lypsäjät, semmoisia kisoja on käyty. Mutta se on varmaa, että tuossa heti 8 jälkeen, niin mä nyt... Kyllä mä nyt voin muutaman vinkin antaa, koska mulla on tullut kysymyksiä, mulla on kerrottu, että mut on somesta kysytty. Puutarha-asioihin liittyen siis, nyt ei ole kyse tuija-aidoista, vaan eikä näistä tappaja-etanoista, vaan jostain toisesta vitsauksesta, joka on nyt erittäin ajankohtainen, niin laitetaan nyt tärpit tuleen täältäkin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
15: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Itämeren kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Venäjän eliitti on menettänyt luottamuksensa presidentti Vladimir Putiniin, kirjoittaa Kremlin entinen korkea-arvoinen viranomainen The Economist-lehdessä. Hänen mukaansa Putin on johtanut Venäjän umpikujaan, eikä kenelläkään ole karttaa siihen, mitä tulee seuraavaksi. Venäläiset ovat alkaneet ensimmäistä kertaa konfliktin alettua kuvitella tulevaisuutta ilman Putinia. Kansan luottamusta ovat heikentäneet Ukrainan sodan kasvavat kustannukset, inflaation ja korkojen nousu sekä tiukempi sensuuri. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto neuvottelevat kolmen uuden amerikkalaistukikohdan avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Neuvotteluissa Yhdysvaltoja edustaa ulkoministeriön virkamies Michael Needham. Grönlantiin suunnitellaan myös osia Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka hinta-arvio on noussut 1200 miljardiin dollariin 20 vuodessa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista jälleen. Otetaan säät.
7: Mä otan viidelle vuorokaudelle, hei, koska tätä on nyt toka. Jakson alussa matalapaine liikkuu maamme yli pohjoiseen ja samalla kaukosta virtaa maamme lämmintä ja kosteilmaa. Sadetta ja ukkoskuoreja tulee etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Jakson lopussa

0: Oikeesti me kärtsetään kaikki tänne,
1: no tulkaa joku auto. Enää.
0: Mun on pakko, ei mulla
1: se olisi pitänyt taas hoitaa, kato talvella.
0: No ei mulla ollut kotia, mulla ei ollut kotia talvella, niin olisinko me sinne
1: marraskuussa
0: pihalle
1: saat. Viilennystä käyn
0: sinne. Joku auttaa, Tiina.
2: Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula

0: Joo, huomenta vaan lypsää, että 7:08 on kello. Tällä tunnilla kisataan päivikset ja otetaan yhteyttä jääkiekko MM-kisoihin. Ville Toulu raportoi aamulypsylle suorana paikan päältä. Tänään Suomi-USA-matsi sitten meillä edessä ja Villellä siihen varmasti ensikäden tietoa, kun hän siellä hallilla luuraa.
1: Ja mun on pakko sanoa, että Villellä on hauskoa siis, niin kuin, että silloin kaikkea muutakin noiden kisojen ympäriltä ja kaikkea, niin se ei ole vaan sieltä sporttia.
0: Hyvä Ville,
1: niin,
0: hyvä Ville.
1: Mä tykkään hänen tyylistään tehdä.
0: Hei, tämmönen muistutus ennen kuin mennään kohta siis tähän puutarha-aiheeseen, mihin lupasin ottaa kantaa, kun multa on sitä pyydetty, niin otetaan sitten, kun kerran kantaa pyydetään, niin annetaan kantaa, oma kannan kädestä.
1: Joo.
0: Mutta semmoinen muistutus, että vielä tänään ja huomenna on festari tuplakisa käynnissä, eli kun kuulet minkä tahansa meidän festareilla esiintyvältä artistilta, 2 biisiä putkeen samalta artistilta, niin soitto studio 01 08 103, niin voit voittaa lippuja Ouluun taikka Jyväskylään. Siellä on myös VIP-lippuja ollut jaossa, joten hyviä palkintoja. Ja tämä on oikein festari tämmöinen viikko meillä, koska ne Suomipop-festarit lähestyy ja tällä viikolla etkoillaan. Meillä on tulossa live-musiikkia studion keskiviikosta lähtien ja sen lisäksi sitten perjantaina festarisimulaattori. Ensimmäistä kertaa ikinä Radio Suomipopin iltapäivässä. Siellä portit aukeaa siinä varttiin vaille 4 ja sen jälkeen mennäänkin sitten kahdelta lavalta painetaan kuule tulemaan siellä, että ai. Kyllä meidän kelpaa. Nyt hyvät ystäväiset, Ramsesta. Tämä itse asiassa biisi sopiva nyt tähän ajankohtaan, koska tämä kappale on tämmöinen MM-kisa Anthem, niin Ramses toista villi eläin ja sen jälkeen sitten hypätään hetkeksi puutarhaan, vedetään puutarhahanskat kätöseen.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Ramses Toinen ja Villi Eläin. Tämän biisin tahdissa on kultaa juhlittu aikoinaan. Jääkiekossa jääkiekon MM-kisat siis käynnissä parhaillaan tänään Suomella. Matsi Jenkkejä vastaan, joten kova peli tulossa tänään. Se tulee silloin viiden jälkeen se peli. Ja meillä on tänään sitten Ville Touruun raporttia suoraan paikan päältä sieltä Sveitsistä. Tällä tunnilla vielä ennen kello 9. Nyt kuitenkin hypätään hetkeksi puutarhan puolelle, koska mulle on tullut kysymyksiä.
1: Ei, pitääkö mun laittaa jotain kampetta päälle?
0: Ei tarvi. Nyt ei ole semmoinen niinku virallinen puutarhakorneri, mutta kun, no, sä tiedät, kun on, että jos sä oot jossain niinku vaikka poliittisessa tehtävässä tai ollut jo. No joku, vaikka tämä Mikko Hyppönenkö se on. Häneltähän kysytään aina näistä IT-asioista.
1: Joo.
0: Niin sitten tämä on vähän tämmöistä kanssa, että sit kun tulee jotain tämmöisiä ajankohtaisia puutarha-asioita, niin mistä, minne tulee kysymyksiä? No meikäläiselle tietenkin. Niin, puutarhamies, niin brändi on sen verran vahva, että se johtaa siihen, että kaikesta kysellään. Ja se on kiva niin, se on hyvä, kun laitatte kaikennäköisiä kysymyksiä. Nyt tällä hetkellä pinnalla on ehdottomasti yksi puutarhan tämmöinen riesa, ja se on voikukat. Merelän Mikko, eli Timpuri joka meilläkin täällä aamulypsi on itse asiassa käynytkin ja ollut paljon puheissa, ja hänen ja mun tekemät parastoprojektit hänen on tekemät. Paljon vienyt palstatilaa täällä.
1: Täällä on uusia kuuntelijoita, niin Merelän Mikon tekemät.
0: Joo, niin Merelän Mikko oli kysynyt, sit joku laittoi viestiä, että hei Juuso, ootko sä reagoinut tähän näin, että kun hänkin oli oikein laittoi Instagramiin videota ja siellä oltiin sitten, oli hienosti käytettiin lapsityövoimaa ja näitä voikukkia poisteltiin tämmöisellä voikukan poistovälineellä, mihin myös meidän hovimuusikko Ilkka on muuten hurahtanut. Hänkin laitteli tuossa joku aika sitten kuvaa siitä, kun voikukat sai mökillä kyytiä.
1: Mm-hmm.
0: Niin voikukat todellakin on vähän semmoinen, se on vähän ikävä siellä, kun ne valtaa alaa aika nopeasti. Ja sitten esimerkiksi niin kuin jos sulla on siisti nurmikko, niin siihen kun alkaa niitä voikukkia tulemaan ja sitten sä niitä poistelet ja sitten se on reikiä täynnä tai sitten se on voikukkia täynnä ja tilanne on paha. Ja mä vastasin Merelän Mikolle ja vastaan kaikille muillekin, miten tästä niin kuin voikukka-ongelmasta pääsisi eroon,
1: niin
0: muuttamalla kerrostaloa.
1: Näin,
0: se on, niin kuin, se on mun niin kuin, se on niin kuin virallinen vastaus kyllä. Oikeasti, koska ne on kyllä niin kuin, ne on haastavia. Niin mä itse olen ratkaissut sillä tavalla, että mulla on myös tämä voikukan poistaja. Ja nurmikolta niin niitä jonkin verran otan kyllä sillä pois.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se pointti siinä
1: onko
0: on se...
1: Onko se semmoinen napsutin?
0: Se on semmoinen, siinä on semmoiset piikit. Sitten sä työnnät ne piikit sisään ja sen jälkeen jalalla pidät kiinni ja vähän väännät. Niin,
1: yes.
0: Koska voikukka pitäisi poistaa juurineen ja silloin ärsyttävät juuret. Se helposti katkeilee siinä, mutta se pitäisi saada juurineen poistettua sieltä. Niin nurmikolta mä niitä vähän otan, koska niitä ei ole siellä vielä niin paljon. Ja kaiken A ja O on se, että pitäisi olla hyvä siistikuntoinen nurmikko ja tässä niinku keväällä sit, jos siellä on aukkoja ja muita, niin niitä pitäisi sit nurmikon siementä laittaa ja muuta, että sä saat katsoa sen nurmikkopedin nätiksi siihen, niin sillä yrittää tavallaan sitten pitää voikukat loitolla sieltä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten on olemassa tämmöinen kikka, mitä voi kokeilla. Se ei kyllä oikein nurmikolla toimi, koska siinä saattaa mennä muutenkin sitten pilalle, mutta jos voikukkaa puskee jostain kivetyksen väleistä, niin kiehuvalla vedellähän voi erilaisia rikkakasveja yrittää sieltä niin kuin täsmäiskeä.
1: Joo.
0: Jotkut saattaa käyttää etikkaakin, mutta sitten mä oon tehnyt siis sellaista, kun mulla on myös, mä ajelen siinä myös totta kai, ei ole pyydetty, mutta mä uskon, että kunta on ihan iloinen siitä, että mä hoidan myös kunnan nurmikkoa
1: varmasti.
0: Jonkin verran.
1: On, ja muutenkin päätöt siellä vaikuttaa asioihin.
0: Niin sitten kun kunnan puolella on myös semmoista, no nurmikkoa ja nurmikkoa, mutta semmoinen alue siinä, niin kun siihen voikukkaa tulee, niin mä vedän ihan surutta vaan siis ruohonleikkurilla sitä koko ajan tasaiseksi niin, että kato, se voikukka, niin se tuupertuu siihen saman tien.
1: Ja
0: sitten mä vaan hoidan niin, että mä ajelen ne ennen kuin se ehtii muodostaa sen kivan valkoisen pallon, jota on kiva puhallella sinne tänne, koska sehän sitä levittää sieltä. Niin tämmöinen niin kuin tämmöinen niin kuin tavallaan tuhoa ja hallitse taktiikka siinä kohdassa, niin se on kanssa, että niin kuin nurmikonkin suhteen se, että jos sitä sitten leikkaa tai niin kuin nykyisin paljon näitä robottiruohonleikkureita, niin senhän yksi hyvä puoli on siinä, että kun se leikkaa koko ajan pikkuhiljaa sitä nurtsia, niin siellä jos voikukka meinaa sieltä lähteä tunkemaan, niin se saa tuta kyllä sitten siitä roboleikkurista aika usein, ettei se pääsi nyt ainakaan leviämään sieltä. Mutta I feel you ihmiset, ne on vitsaus.
1: Asfalttihan on myös varsin hyvä vaihtoehto tähän, mitä tulee.
0: Se on, se on just nimenomaan, että jos et kerrostaloon halua muuttaa, niin sitten melkein toi niinku oikein sulaa kuumaa asfalttia päälle. Niin.
1: Se on kyllä kiva, kun mäkin laittaisin sinne meidän mökkimaailmaan, tiedätkö, Hankasalmella järven rannalla. Siinä on kiva nurmikenttä, missä on ollut koko pieni lapsuus, kiva juosta ja nyt kavereiden kanssa siellä ollaan ja puolison kanssa ollaan, niin ei, mä painan asfalttiin se kokonaan sinne järven rantaan asti. Ihan siitä varpasilteen kun meet, niin pääset ihan suoraan pulikoimaan, niin loppuu toi.
0: Joo, tänne tulee vinkkejä. Joo, tää, mä sanoinkin tuo etiikan mainitsin tuossa, mutta se on vaan, että etiikka saattaa polttaa vähän muutakin siellä sitten. Se riippuu tosi paljon siitä, että missä ne voikukat teillä siellä nyt sitten on. Mutta että kyllä se niinku, ei se huono on niitä, jos vaan jaksaa, niin siinä vaiheessa, kun niitä ei ihan mielettömästi ole, niin käydä ne yrittää sieltä juurineen pois saada. Mutta sitten kun siihen nurmikkoonkin, jos nurmikolta otat, niin siihen jää aika semmoinen niinku kolo ja muuta.
1: Joo.
0: Kyllä se nurmikko siihen saattaa ihan itsestäänkin päälle kasvaa, mutta jos tulee isoja sellaisia, niin melkein sitten niin pikkasen niin semmoisella piikillä katoja sinne sitten noita siemeniä perää, että siihen tulisi nurmikkoa tilalle näin.
1: Hirveen
0: mutta on ne voikukat, niin on ne ärsyttävä riesa, että mä ymmärrän, että ihmiset on tästä niin kuin vähän lirissä.
1: Mutta onneksi sä oot täällä tukena.
0: Näillä vinkkeillä kohti ja ehkä semmoinen vielä loppuajatus tähän näin, niin se, että se puutarhahoito on sellaista, että vaikka me puutarha-ihmiset niin kuin täydellisyyttä tavoitellaan, niin puutarhan kauneus niin se piilee pienissä yksityiskohdissa, pienissä virheissä, jotka on niitä niin kuin kauneutta korostavia yksityiskohtia. Niin tämmöisen.
1: No nyt paketoi hienosti.
0: Alko itsekin osa.
1: Niin
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkkanilla maksat pysäköin.

0: niin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakas.
12: Ja suurimmat hitit.

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä kello 27 minuuttia yli 8. Huomenta vaan Lypsyä, tuo aika starttaa päivisviikko ja tukkaan tänään Vex, niin Ridanpää Jussi hyppää tuota. Muista sitten, että Jussi ei voittanut niitä petollisia.
1: Ai niin Jussi, miksi sä voittanut niitä petollisia?
0: Ei. Oho. Tyhmä.
1: Jussi. Sä
0: ei saa tolla.
2: Se oli tyhmästi tehty. Anteeksi.
0: Saat anteeksi, mutta opitaan virheestä. Niin.
1: Ei lähdetä enää tuon tosi TV häviämään. Terveisiin puolen väliin Amazing Grace. Ei mihinkään oikeasti.
0: Ei se muuten, siis tossa ei mitään muuta, mutta se perheen tavallaan häpeä, mikä siinä tulee, niin kuin, että itse sitä selviää.
2: Joo, se itki. Sä ajattelet, Tinni, miten tämmöisessä tilanteessa yleensä?
1: Me mentiin terapiaan.
0: Ja usein vaikka, siis toikin onkin, että jos vaikka voittaisi jonkun tommosen tosi TV-kilpailun, niin ei ne kaukaiset sukulaiset siitä, ne saattaa keskenään jotain sanoa, että tunnen muuten ton. Mutta sit jos just tollaan niin menee häviämään, että ei voita, niin silloin ne kaukaiset sukulaisetkin usein laittaa viestiä.
2: Siellä on porukka tehnyt tämmöisen jonkun niin kuin crowdfundin meikäläiselle, että nyt saataisiin jonkinnäköinen voittopotti.
1: Niin perintönä.
2: Joo, 5 euroa on kuulemma kasassa.
1: Sulla on paljon sukulaisia.
0: No, mutta hei, tästä pelistä me ei siihen spottiin mitään lisää saa, koska tässä ei rahaa liiku.
1: Terapiasun sukulaisille lisää vaan, joo.
0: Tässä ei rahaa liiku, vaan kyseessä on päivikset, ja Tinni vetää kisa, minä ja Jussi otetaan mittaa toisistamme.
3: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeri, Tokoski ja päivikset.
1: Ja Tiina pelinjohtajana tänään 18. toukokuuta päiviksissä. Siis homman nimi on se, että täällä nyt Juuso ja Jussi arvailevat, että mitä on vuosien varrella päivämäärällä 18.5. tapahtunut, ja pelatkaa siellä autossa tai kotona tai töistä, missä tahansa mukana. Hei, vuodesta on jäljellä 227 päivää. Vähin käy ennen kuin loppuu. Näin Jussi Ridanpää. Nimipäiviään tänään viettävät Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka, Erikki.
0: Jos saa toivon, elata Erikaa, kun sinä aina se, että onko se niin, yhdellä vai kahdella.
1: Mennään Eerosta.
0: Yhdellä vai kahdella.
1: Joo, ero. Mennään Erosta.
0: Ero Ramazzotti.
2: Ero Ramazzotti.
0: Eli Eero, oota nyt.
1: Joo, Jussille piste.
0: Oota.
1: Noniin, Eero. Noniin, Suomen kuuluisi Eero.
2: Jussi.
0: Ei, kun täältä yhtä aikaa.
1: Jussi, jatka.
0: Oota, kun toi laskee. Toi laskee, noniin.
1: YKK.
2: Heinäluoma.
1: Sä oot ulkona.
0: Joo, Heinäluoma.
1: Koska me sanottiin sama. Jos kaksi sanoo samaa, niin se, joka sanoo omaa, niin se tippuu.
0: Tämä on Tuukan näkemät säännöt.
2: Keksitte ihan justiinsa.
1: Ei, kun tämä on Tuukan.
0: Tuukan nää kehittänyt. Eli me jatketaan, Tinni. Noniin.
1: Joo.
0: Tulee ainakin yksi vielä.
1: Veo ei tuu.
0: Eero Lehti.
1: Anna mulle, kerro.
0: No eikö hän ole esimerkiksi ollut Leijonan luolassa ja tämmönen businessmies?
2: Uusi sääntö. Jos kaksi pöydässä ei tiedä, sitä ei koskaan ollut.
0: Ette sitten mukaan Eero Lehteen tiedä.
1: No siis anna vähän vielä, kerro lisää, että sä no et niinku lähtenyt niin, vaan.
0: Ei vaan Eero Lehti on siis, se on ollut Leijonan luolassa mun mielestä. Eikö se ole Eero Lehti?
1: Eero Lehti on kyllä olemassa, mutta tässä mä en tiedä, onko täällä mikä, niin kuin, että olisi Leijonaluolla, ainakaan Wikipedia no ei kerro täällä
0: no, mutta
1: mitään.
0: Hän on suomalainen. Se on niitä jossain näissä.
2: Eihän hän vihinkään Wikipediaa koskaan
0: mennyt. Ei se ole se Tokmanni. Eihän se Tokmanniin liity, mutta johonkin näistä.
1: No joo, on bisnesmies ja yrittäjä, poliitikko yrittäjä.
0: Joo, nimenomaan poliitikko kanssa.
1: No sitä sä et sanonut kyllä.
0: No hän oli sitten myöhään, hän tuli ensin tutuksi bisnesmiehenä.
1: Joo.
0: Se sivistymättömät moukat.
1: Okei, vuonna 1000. Ja sitten mitä tapahtumia tältä päivämäärältä?
0: Saiko mä pisteen tuossa?
1: Sait. Yes. 1765. Aha. Niin tulipalo tuhosi neljänneksen mistä? Ja nyt ei missään nimessä olla siis Suomessa, vaan itse asiassa, mä sanon tästä suoraan, koska tänään on se aika ohkaiset ja pidetään seminapakkana, niin tulipalo tuhosi siis Kanadasta jostain paikasta niin kuin todella suuren osan.
0: Joku,
1: saa seitellä.
0: Montreal.
1: Joo.
0: Siellä oli tämmöinen palo.
2: Hyvin heitetty.
0: Näin.
1: Joo, sitten täällä on kyllä on tämmöisiä, ei teillä kyllä mitään hajua näistä, niin kuin esimerkiksi
0: eduskunta.
1: No, tästä.
0: Niin kuin huomasit, mä tiesin Eero Lehdenkin.
1: Mä annan siis 1000 euroa, jos sanotte koko nimen.
0: Okay.
1: Eduskunta valitsi kenet Suomen valtionhoitajaksi 1918? Aika loppu nyt.
0: Oota, Juhana Eriksvinhuvud.
1: Niin oli varmasti, että sä Juhan Eihän. Sä sen sieltä tota kautta.
2: Olisi muuten hieno nimi, tuollainen suomen ruotsalainen Juhan Eihän.
0: Ei, joo, katso, niin oli. Juhan Eihän. Eihän.
1: Sitten, okei, hei tässä, kirjoittakaa ylös.
0: Mikä se oli se oikea vastaus?
1: Se oli oikein toi sun vastaus.
0: Pääräjärki 1 000 euroa.
1: Mä sanoin, että aika loppu nyt, jos te kuuntelitte yhtään, mitä mä puhuisin. Koska mä luin ton kokonaan loppuun, niin mä arvasin, että sä voitkin tietää ton.
0: Mihin saakka sä luit sitä siis? Pääriin vai pääräjärkiin?
1: Ei kun tohon vuoteen.
0: Jos tiedät koko nimen.
1: Hei, no niin, 1958. Nyt kirjoittakaa ylös. F104 Starfighter suihkulentokone teki nopeusennätyksen kilometriä tunnissa 1958. Niin kuinka monta kilometriä tunnissa? Kuinka kovaa tämä siis silloin kulki?
4: Mitä se nyt sitten on se?
1: Mutta mä ymmärrän, tämä on siis vaikea, koska tämä harkka voi
2: Michael Jackson ja Madonna on muuten syntynyt tuonne vuonna.
0: Ei, se on joku äänennopeuteen.
1: Kirjoitetaan ylös siihen, joo. Suihkulentokone teki nopeusennätyksen, kuinka monta kilometriä tunnissa ja lähemmäs veikannut, niin saa sitten.
0: Se nyt itse, kun mä en saa yhtään
1: päin. Mä ymmärrän itse tässä joka päivä, kun tätä hikoilen. Eli tämä, joo, Jussin vastaus on siinä.
0: Mulla on täällä taas, joo.
1: Joo.
0: No niin.
1: No mikä sun on?
0: 1300.
1: Oho, Jussi laittu 1375 kilometriä tunnissa. Oikea vastaus on 2259 kilometriä tunnissa. Jussi sai tästä napakasti. Tai tiukasti pisteen.
0: Eli 2-1 Juuso johtaa.
1: Joo, ruvetaan nyt sitten paketoimaan. Täällä oli hirveän huonosti mitään näitä äänellisiä vihjeitä. Ei oikein ole mitään niinku laulujuttuja. Mm-hmm. Niin mennään tämmöiseen äänen tunnistamiseen. Tämä on ärsyttävää, kun se on siinä niinku ihan huulilla, mutta sitten ei kuitenkaan ole. 1951 suomalainen hahmo.
0: Onko tämä siis syntymäpäiväsankari?
1: Joo, syntymäpäiväsankari, jes. Niin, kuka puhuu tässä? Niin tästä sitten piste.
5: HPK tai Ilves voittaa kultaa jääkiekossa. Janne, mä psyykkäsin Mäkimiehen ja silloin aikoinaan pari vuotta.
1: Psykologi, Janne hoitaa muusikko, homman. Poliitikko.
5: Ja sitten Mäki, niin kuin nämä kumpare moguls.
0: Juuso.
1: Joo.
0: Velttavirta.
1: Kyllä.
2: Aika hyvin.
1: Kyllä, tämä oli vuodelta raikas vuoden 1998 haastattelu.
0: Tuore.
1: YouTubesta, mikä on yli
2: VHS. Oliko baskeri päässä?
1: On.
0: Always.
1: VHS:ltä ripattu. Mikä tilanne?
0: 3-1 Juuso johtaa.
1: Okei, jos Juuso tietää tämän, niin se Juuso voitat.
0: Okei.
1: Ja syntynyt vuonna 1960. Tässä on itse asiassa, ollaan Radio Rockilla. Kim Sainion haastattelussa vuodelta. Tämä on 8 vuotta sitten. Kuka puhuu sitten tässä?
6: Se oli mun ensimmäinen kausi Losissa ja tämä oli pre-season kautta pelattiin. Ja tosiaan
1: 1960.
7: Ja 30 astetta lämmintä.
6: Takapihalla, parkkipaikalla. No ei silloin, kun pelattiin, niin on 30 päivällä. Tämä ehkä voi käydä 30, mutta illalla se on kaikki viileinen, kun sinä aurinko putoo sinne vuorien taakse, niin se kyllä menee.
0: Mullakin tuli kurri.
7: Tyypillinen aavikkotilanne.
1: Kyllähän se on. Sieltä.
0: Täytyy sanoa, että ei tuo Jari Kurri ääni ei ollut itselle jotenkin. Tajusin, että ei ollut oikein niin kuin tuttu tuolla. Hän on niin vähän haastiksissa.
1: Joo, kuitenkin. Ja sitten kun laittoi YouTubeen, niin sitten löytyy vaan tuommoisia jotain niin kuin aika silleen vahvaskaan.
2: Kuinka moni faija ei ole sanonut niin kuin pikkulapsilleen, että ei, sano se, että Jari Kurri etsi autostansa jarruja.
1: Hei, no niin, mikä tilanne?
0: 3-2 mä johdan.
1: Okei, nyt jos edelleen Juuso tietää, niin nyt yksinkertainen vinkki, haetaan Miss Suomi 2001.
2: 2001.
1: Joo.
2: Lola Odusoka.
1: Ei.
0: Se on vähän 96. Toi vai 98. Toi...
2: Tania Karpela.
1: Ei.
2: Ei, mikä se oli Juuso silloin.
0: Juuso kokee. Karita Tykkä.
1: Ei.
0: Toi...
2: Jenni Dahlman.
1: Ei. Miss Baltic Sea vuodelta 2002.
0: No toi ottaa heti, kun rajaa sitten. näihin tupla menestyi.
2: Juusohan kuului Baltian hankseihin pitkään.
1: Niin, Mira Salo. Menesty siellä. Mira. Ei. Hän on ollut kyllä tässä julkisuudessakin
0: varmasti
1: erilaisista jutuista.
2: Onko blondi vai brunetta? Itse vaihtelee niin yksäväinen.
1: Niin, se, kun toi on jesko, nykyään
2: 2001.
1: Voi vaihella. Kyllä, 2001 ja Miss Baltic tosiaan.

0: Vuodet 2002 ollut naimissa tietysti. Onko tämä nyt niin lätkän pelaajan kanssa vuoteen 2018 saakka? Ei. Heillä on kaksi tytärtä. No. Kihlautunut syyskuussa 2021 Jarkka-nimisen henkilön kanssa.
1: Aa, se on toi Juuso.
0: No.
1: Heidi Vilma, nykyään Sulberg.
0: Aihan oikein.
1: Ja
0: itse asiassa toi Heidi Vilman on oikein vastaus, koska on omaa sukua just Vilman entinen Sulberg, nykyään Pikkarainen.
1: Niin aivan, se on vielä
0: koska meni tämän Jarkan kanssa nyt sitten naimisiin.
2: Eikö nimi, sukunimi ei mennyt parempaan suuntaan?
0: No. Niin on Vilman tuplavel ihan hieno.
1: Se on, kyllä joo. Joo.
0: Mutta Jyväskylästä on Jyväskylä omia tyttöjä.
1: Ja muistan nyt, kun
0: hän on
2: yhtäkkiä Pikkarainen.
0: Hän on mukava tyyppi, niin hänelle oikein hyvää syntymäpäivää.
2: Täällä on mies Pikkarainen.
0: Onnitelkaa!
2: On hänen faijansa.
0: Onnitelkaa!
1: Joo, ja nyt
2: paljon onnea.
0: Ei tarvi laulaa.
1: Muistakaa, Jussi just hävisi ne petolliset, niin tää on nyt, hänellä on nyt vähän tämmönen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suvi Teräsniska pettävällä jäällä soi tässä 20 minuuttia vaille 9 kello, huomenta vaan lypsää.
1: Pakko sanoa tuossa päiviksi, kun WhatsAppiin tuli viesti siitä, että kun oli toi Nipparisankarit ja sä mainitsit Eero Lehti, joka on ollut poliitikko ja suomalainen yrittäjä, niin se oli, kato, hän oli Leijonan Kita-nimisessä viihdeohjelmassa, niin, joka on tullut Maikkarilta siis vuonna 2007.
0: Se oli, kato, sama formaatti se mun mielestä, mutta se olikin vähän eri
1: nimellä. On jo sama formaatti, mutta nimenomaan vähän eri nimellä, kun tästä on sitten tullut myöhemmin Neloselta.

0: tätä ohjelmaa, mutta joo.
1: No, mutta oikeassa, voitto tuli niin meikäläiselle, niin ei ole mitään hätää.
0: Ei ole hätää.
1: Nyt hei, nopeasti Halo Helsinki tuolta sen jälkeen raporttia suoraan jääkiekon MM-kisoista. Se on Ville Touru Time.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ai, onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Kello ihan just 9:10 ja on aika MM-lätkäraportin.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Ja näin se on. Ulottuva Ville Touru, kuuleeko Sveitsi?
4: Kyllä kuulee, kyllä kuulee.
0: Loistavaa. Sä pakkasit kimpsut ja kampsut ja suuntasit siis viime viikon torstaina sitten sinne pelipaikoille ja kisat täräytettiin perjantaina käyntiin. Mennään suoraan asiaan. Miten on sun mielestä kisat lähteneet käyntiin?
4: No suomalaisethan on lähtenyt erinomaisesti. Kaksi peliä, kaksi voittoa ja myös niinku esitykset on ollut melko vakuuttavia. Et kyllä Suomella niinku kultajuna on aikataulussa.
0: No se on juuri näin. Mitä nyt sitten, kun tietysti meillä aika nimekäs porukka siellä oli näin ja varmaan suomalaisilla oli vähän lupa odottaa, että siellä voisi taikoja tapahtua. Tosin usein myös on ollut niin kuin nihkeetä se meininki. Mitä sä nostaisit nyt tuosta Suomen joukkueen kahdesta ekasta esityksestä niin erityisen positiivisena juttuina?
4: No tietysti päävalmentaja Antti Penne on ollut aika kireä kuin viulun kieli tässä viime turnauksessa. Nyt Pennanen on rento ja samalla koko joukkue.

0: Rento Barkov, totta kai ykkössentterinä ihan huippuluokan täsmäase, ja Puljujärvi Jesse.
1: Se on loistava.
0: Koko kansan velikulta, niin nyt alkaa toimittaa. Siinä hakannut tärkeitä maaleja ja johtaa turnauksen pistepörssi.
1: No se on just näin, ja näyttää siltä, että tuolla pelissäkin, niin nyt on niinku, siellä on hyvä paikka olla hänellä nyt sitten, että semmoista niinku peli-iloa ehdottomasti.
0: Juuri näin, ja se on ollut aika kaukana välillä viime vuosina.
1: No sepä se. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että jos joku on semmoinen kestoaihe ollut kaikissa MM-kisoissa ja ylipäätään kun Suomi pelaa jääkiekkoa, niin Suomen ylivoiman tehottomuus. Mutta nyt ainakin hetken aikaa saadaan nauttia tehokkaasta ylivoimasta.
0: No joo, toi on yksi semmoinen pieni asia näissä, vaikka ei ollut mitään hirveitä murskavoittoja, mutta lyhyt turnaus YV on tosi tärkeä. Nyt se on lähtenyt heti alusta asti toimimaan, niin se on vielä lisää sitä turnauksen alun vakuuttavuutta. Barkov siinä kokkailee aika hyvin siinä YVllä, vaikka nyt Teuvo Teräväinen niin siitä putoskin. Mutta kun Granlund tulee käytännössä siihen paikalle, niin ei mitään huolta.
1: Se on just näin. Mikke Tseenare siis tulossa kisoihin mukaan. Se on toki Suomen kansan kannalta niin iloinen asia. Asia varmasti vahvistaa joukkuetta. Miten muuten, Ville, kun sä oot nyt päässyt siellä sitten, menisin sanoa kisaturistina, mutta kyllähän se työtehtävissä oot, mutta ootko nähnyt kisaturistia? Minkälainen on meininki siellä, kun oot päässyt aistimaan sitä oikeasti paikan päällä? Tänne Suomeen on satanut tietoja, että siellä olisi tullut kehuja järjestäjille, että on ollut jotenkin hyvä meininki peleissä.
0: Joo, on. Ja siis Sveitsi, tuohan on ollut aika hyvin häkit täynnä melkein joka pelissä. Ja sveitsiläiset totta kai urheilu kansaa, niin paljon sveitsiläiskassia, mutta suomalaisiakin on yllättävän paljon ollut siihen, kun mä ajattelin, kun nämä on kuitenkin Sveitsissä hintataso aika korkea. Mm. Mutta joitain satoja tuossa ensimmäisissä peleissä, ehkä vähän vähemmän kuin välillä viime vuosina esimerkiksi Prahassa tai Tukholmassa, mutta ihan ok suomalaisia.
1: Miten minkälaisia heität arviolla, totta kai sulla siellä mitään mittaria tietysti on, minkälaisia promillemääriä oot aistinut siinä, että onko lähdetty rauhaksiin vai täräytetäänkö jo huippulukemia?
0: Tuossa lauantaina, kun tuli Euroviisut, niin mentiin muutaman toimittajakollegan kanssa katsoa niin tuonne semmoiseen sisuklubiin, missä on paljon suomalaisia katsomassa. Ja täytyy sanoa, että siinä kun niitä pisteitä laskettiin, niin alkoi olla aika pitkä päivä monella leijonafonilla, kun ne oli siinä puolesta päivä jo aloitellut, lähtenyt hallille. Niin voi sanoa, että ihan jokainen siellä ei nähnyt niitä pisteiden laskettua.
1: Joo, se paha joutuu yhdellä silmällä kattoon sinne. Mikä muuten, totta kai sä oot töissä, mutta kun oot toimittaja, niin varmaan siinä kun itse oot hallilla käynyt, niin mikä on oluttuopin hinta Sveitsissä MM-kisoissa?
2: Loistava kysymys.
1: Mitä pyytää?
0: Tähän on niin kuulemma, siis se on joku semmoinen hallilla reilu, tai 7,5 euroa, 0,4.
1: Sä voit Ville kaivaa kuitia katsoa siitä sen, mutta ihan miten haluat kierrellä tänne.
0: Itse asiassa on halvempi, reilusti halvempi kuin vaikkapa Tampereen MM-kisoissa 2 vuotta sitten. Kutakuinkin samaa hintaa kuin Ruotsissa viime vuonna. Et vaikka tämä Sveitsi on muuten ihan pirun kallis maa ja ruoka varsinkin maksaa paljon, mutta missä täällä on yllättävän halpa.
1: Okei, mielenkiintoinen tieto, koska se on kuitenkin semmoinen, niin sillä jotenkin määritetään aina niin kuin kaikkea mahdollista elintasoa sillä, että mikä se oluttuopi hinta on. No mut hei, tuopeilla tai ilman, meillä on tänään, Ville, iso peli. Onko tämä nyt semmoinen, voidaanko sanoa, ensimmäinen todellinen koetinkivi kuitenkin leijonamiehistölle?
0: No joo, olisi Saksakin nyt ihan ok, mutta kyllä tämä on tässä Suomen lohkossa, nyt kun nämä kovat maat on lähtökohtaisesti Jenkit ja Sveitsi ja Suomi, eli kyllä tämä on kova ja USAkin nyt 2 peliä, 1 voitto hävisivät Sveitsille, eli siellä on niin kuin heilläkin pisteelle tarvetta, niin kyllä tämä on nyt ensimmäinen kunnon mittari.
1: Miten mä en ole itse niin sitä, mä en katsonut esimerkiksi sitä Sveitsi-peliä, mutta kun ihan jonkun highlightsin näin siitä, niin miltä se USA sun silmään nyt niin kuin vaikuttaa, että kuinka kovassa iskussa se jengi on, että kuinka tukalalle me joudutaan tänään?
0: Kyllä Suomi siihen mun mielestä suosikkina lähtee, vaikka jenkit on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja, mutta niille ei ole nyt kyllä ihan kaikkein kovin joukko, että näissä kisoissa tosi nuori, paljon nuoria jätkiä, semmoisia AHL, NHL, välimaaston pelaajia, yliopistojätkiä, että ei ole mikään kovin nimekäs joukko. Matthew Tkachuk, heidän ykköstä, että se pitäisi saapua vasta tämän viikon puolivälissä tänne kisoihin, että hän skippasi nämä turnauksen ensimmäiset pelit tästä näin. Et en usko, että jenkit on hirveän kova vastus tänään. Mä veikkaan, että Suomi ottaa hallitun voiton.
1: No näin me uskotaan ja toivotaan ehdottomasti, että tässä käy. Nopeasti vielä, onko mitä oot mieltä toi ehkä kuitenkin toi, että Sveitsi voitti USA:n, niin joku pienoinen yllätys oli, aina se näin on, mutta sitten siellä muutenkin on pikkasen mennyt pelejen risteen. Sloveniahan kanssa pääsi siellä yllättää. Tuleeko sulle mieleen, onko kisojen alkutarjonnut jotain muuta yllätyksiä?
0: No siis ainoa semmoinen oikeasti iso yllätys oli nimenomaan tuo, että Slovenia voitti Tšekin. Mutta en mä tiedä, lähtikö jätkät sitten vähän voitolla yöhön, koska seuraavana päivänä Slovenia hävisi Norjalle 4-0. Että
1: no se olikin.
0: Vähän on mennyt ristiin.
1: Mikä siinä sitten, onko siinä sitten, kattoko Euroviisua, mikä on ollut tilanne siinä? Mutta eikö ne vaihtanut, kun sehän pelasi upean pelin se Slovenian veskari, niin hänhän ei ollut siinä seuraavassa pelissä sitten, että menikö todella niin hapoille?
0: Taisi olla joo. Mutta joo, eipä tässä nyt vielä mitään suuria yllätyksiä. Tämähän on siis pitkä kuin nälkävuosi tai alkusarja, että kaikki jengit tahkoo sen 7 peliä, niin ei tässä vielä ole mitään ratkaistu suuntaan tai toisin.
1: Se on näin. Tänään jännitetään, se on sitten se kello 17 peli tai 5 jälkeen alkaa toi matsi, niin koko Suomi täällä katsoo. Miten jatkuu Ville Tourun päivä tästä näin siellä aikainen aamu? Eikö siellä tunni on vähemmän kello siellä Sveitsissä?
0: Joo.
1: Että ootko sä tehtynyt aamiaisillekaan vielä?
0: No kupin kahvia otin tuossa, mutta mä menen ehkä tästä aamupalolle. Ja mä en tiedä, Leijonilla on aamuja tänään, mutta kun se on semiaikainen peli, niin siellä ei varmaan ole kuin ihan muutamia pelaajia paikalla. Mutta lähdetään tuonne hallille tästä jossain vaiheessa päivällä hiihtele.
1: Kyllä, just näin. Hallille ja sitten sieltä, mikä se oli, sisubaari ja siitä sitten
2: takas hallille.
1: Takas hallille. Melkoista ramppaamista on toi. Urheilutoimittajan elämä. Hei, kiitoksia Ville. Me mennään täällä kohti 9 uutisia. Kannustetaan tänään täällä näin Suomi voittoon ja otetaan sulta taas sitten lisää raporttia tänne aamulypsyyn. Niin kiitoksia kovasti ja palataan asiaan.
2: Kivaa päivää sinne Ville.
0: Kiitoksia.
1: Hyvä. Moro.
0: Moi.
3: Jääkiekon MM-kisat 2026 FEAT. Ville Touru.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
5: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Moi.
12: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Ai! Onks Burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensi Launea.
19: Launea.fi.
21: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
22: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
24: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
25: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
27: Komissaario Koskinen on palannut.
28: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
29: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
27: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
30: Ei oo muuta tylsää enää.
29: Ei oo.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltoja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Itämeren kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupunginhallitus esittää, että Turkuun rakennetaan satamasta Kupittaan ja Kauppatorin kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin mittainen ratikkareitti. Jos suunnitelma hyväksytään, liikennöinti alkaisi syksyllä 2033.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
33: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
34: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mitä se sää sanoo?
35: Päivää tähän maanantaihin. Jakson alussa matala paine liikkuu maamme yli pohjoiseen, samalla kaakosta virtaa maamme lämmintä ja kostea ilmaa. Sadetta ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan länsi- ja pohjoisessa. Jakson lopussa korkeapaine vahvistuu ja sää on poutainen ja aurinkoinen. Lämpötilat 17-24 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin lämpötila vaihtelee 0 ja plus 10 asteen välillä. Selkeänä aina voi esiintyä paikoin hallaa tai yöpakkasta.
34: Selvä, aamen.
33: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: tulee vähän semmoinen tunkkanen, vähän pölyttynyt, vähän tylsä fiilis, mutta aika usein kun mä oon jossain museossa ollut, niin mä oon ollutkin kuitenkin ihan vaikuttunut.
1: Se on varsinkin sellaiset, missä on, mua kiinnostaa, niin kuin, missä on jotain tämmöisiä eläintä, vaikka luurankoja ja jotain tämmöistä eläimiin liittyvää. Sit mä kyllä liikahdan. Olisiko se tää Lontoos kuule, kun me käytiin aikoin sitten mun ystävättären kanssa, niin olisiko ollut tää Natural History Museum.
0: Se on varmaan
1: haluatko
0: hieno.
1: Nähdä dinosaurista ja muiden esihistoriallisten eläinten luurankoja, fossiileja ja täytettyjä eläimiä? Mukaan lukee sukupuutteen kuuluu Dodo. Joo, mä oon nähnyt ton Dodo.
0: Toi tommosethan niinku usein museoista tulee heti mieleen, että okei, se on jotain niinku niinku tauluja seinillä, mutta se museohan voi olla kaikkea muutakin. No en mä tiedä, onko nekään välttämättä aina tylsiä.
1: Kato, mun silleen keskittymiskyvylle on vielä vaikeet, okay. Koska mä oon näin hirveän nuori.
0: Niin se johtuu siitä. No sit mä suosittelen siellä Lontoossa, ehkä kävittekin siellä Madame Tussaudihan on, niinku, sehän on ihan hieno vahakabinetti.
1: Mehän käytiin Tuukan kaa, kato, kun me oltiin siellä katsomassa jotain keikkaa tuolla, missä me oltiin jossain. Jossain.
0: Puolassa.
1: Niin oltiinko me? Joo, Krakovassa, niin siellä oli varsinainen se hieno kanssa vahakabinetti, se aivan järkyttävä.
0: Sen takia just niin se Madame Tussaudhan on vähän niin kuin alkuperäinen tavalla, tai alkuperäinen, mutta se on semmoinen, missä ne on kyllä ihan hieno. Mulle tuli just vastaan nimittäin kuvia, kun mä oon siellä joskus ollut käymässä. Mutta joo, että museoita on niin kuin monenlaisia. Mulle itselle ehkä uppoo kyllä. Mua noin historiaan liittyvät museot sitten, niin kyllä ne aina alkaa kiinnostelemaan siellä. Ja monesti on tehty museoihin, ne on semmoisia niin kuin lapsillekin aika semmoisia elämyksellisiä, että niissä saattaa olla, ei aina, mutta niissä usein olen törmännyt aika hienoihin juttuihin myös, että lapset pääsee, on vähän semmoista interaktiota ja muuta, niin kyllä sinne museoihin kannattaa mennä.
1: Kannattaa.
0: No mutta hei, tämmöistä museotaiteesta hypätään musiikkitaiteeseen, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta, kun vietetään täällä Radio Suomi-popilla, niin me juontajat pääsemme tämmöisiä, voisiko sanoa, musiikkimuseon helmiteoksia esittelemään. Ainakin jos meillä itsellä semmoinen oma olisi, niin me ollaan saatu ripustaa seinille nyt niitä meidän suosikkikappaleita ja se on meikäläisen vuoro tänään tarjoilla.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: J. Mäkilähteen tämän päivän biisi tulee ihan semmoisilla perusteilla, että tämä on mun mielestä todella hyvä kappale ja tässä on semmoinen niin kuin hauska knoppi. Että kyseessä on biisi, joka oli toisen comeback, toisen enemmän tai vähemmän sisään marssi. Mm. Toinen tuli takaisin, toinen tuli aivan uutena kehiin.
1: Joo.
0: Ja biisi oli hieno. Tämä kyseinen artisti, jonka tämä kappale on, niin hän oli iso starpa Suomessa aika pienenä poikana. Ja taiteilijan nimessäkin tämä tuli esiin nimittäin Pikku G.
1: Kova.
0: Joo.
1: Voi luoja.
0: Pikku G, me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, kuka voisikaan unohtaa, jos on tietyn aikakauden lapsi tai nuori. Että oli niin kuin iso tähti, mutta sitten vietettiinkin hiljaiseloa jotain ihan yksittäisiä biisijulkaisuja, mutta voidaan pitää tätä seuraavaa kappaletta hänen semmoisena comeback-sinkkuna. Ja siihen hän oli ottanut sitten fiittaamaan silloin vielä aika lailla, voidaan sanoa, täysin tuntemattoman artistin nimeltään BM. Joo.
1: Ja soittaa kelloa.
0: Soittaa kelloa ja sitten monta Emma-patsasta myöhemmin, niin BM yksi Suomen isoimmista artisteista. Ja biisi tietenkin, jonka nyt teille seuraavaksi tarjoilen, on Pikku G:n ja BM:n Solmussa.

0: kaiken sua.
1: Pikku G ja BM solmussa, meikäläisen valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän päivään. Olkaa te hyvät Helenalle terkkuja. Hän laittoi, että ai mikä biisi, mun lemppari. Ja täällä sitten, mä ymmärrän tän, että tän tuli viesti, että tää on niin kuin, että tämähän on niin kuin BMin biisi. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tässä varmasti tässä biisin, niin kuin, että se BM teki tässä ison vaikutuksen siis. Että kyllä, että jos hän on fiittinä, niin kyllä tämä nyt ainakin 50-50 on, jos ei enemmän tai vähemmän. Mutta vuodelta 2017 joulukuussa on julkaistu toi kappale, että siitäkin on kohta 10 vuotta aikaa. Mutta olkaa ten hyvät.
2: Joo, hyvä nosto. Kiitos Juuso tästä.
1: Ole hyvä. Toi muutaman kerran tänään soi, nimittäin jokaisessa ohjelmassa tänään, niin aina se suomalaisuuden soundtrack-biisi soitetaan, ja tässä se tuli nyt ekan kerran, niin myöskin keskipäivä, iltapäivä ja ilta, niin ton tuuttaa kertaalleen pihalle tänään. Sen verran palaan tuohon kansalliseen museopäivään, tuli ihan hyvä nosto täältä WhatsAppin kautta Maikilta, että museopäivä, maanantaisin yli 95% museoista suljettu, niin se on totta kyllä, että maanantaihan on vähän semmoinen museo, kaikki museot ei todellakaan ole auki, niin kun sitä kansallista tämmöistä tai kansainvälistä museopäivää vietetään aina 18. toukokuuta, niin sehän voi olla, että nyt, niin kuin nyt on käynyt, että sattuu vähän huonolle päivälle, mutta ainakin mitä mä Helsingistä tuosta nopeasti katoin, niin osa on jo kiinni, mutta sitten on täällä esimerkiksi Helsingin kaupungin museo avataan tänään kello 11, toi Paradox Museum Helsingissä, sekin aukeaa tänään 11, mutta esimerkiksi Ateneum, niin näyttäisi olevan suljettu ja tiistaina vasta auki, että ehkä tämä olisi syytä siellä museoissa, niin kuin sitten, kun teillä kerran on tämmöinen oma päivä, niin jotenkin huomioida. Mä vielä nopeasti katsoin, että olisiko Ateneum tehnyt täällä jonkun ratkaisun sen suhteen, että jos se olisikin, ei, kyllä täällä lukee ihan heidän nettisivullakin, että tänään suljettu.
2: Noniin.
1: Ja näin. Iso
2: tämä
1: peukku.
2: Tämä osuu kyllä hyvin nyt tähän.
1: Toimi.
2: Sen kerran, kun me tämmöinen kulttuurinen teko tiedetään
1: toimi.
2: Ja muistetaan.
1: Niin. Just jop, näin. Tässäkin pieni. Me ollaan koko aamu kannustettu ihmisiä menee museoihin, koska kun ne ei tänään auki, niin huomenna ei kukaan enää muista.
2: Ei, missä ne myös.
1: Että se
2: ei,
1: meni
2: ei,
1: nyt
2: ei,
1: siinä. Mutta joo, on niitä auki kuitenkin. Täällä oli itse asiassa jossain joku muutama vuosi tehty ihan juttuakin siitä, että nämä museot ovat avaina myös maanantaisin, koska tosissaan tämä maanantai on vähän tämmöinen yleinen kiinniolopäivä. Mä katson. Tää on parin vuoden takaa, mutta täällä on just toi Amos Rex, Helsingin kaupungin museo.
2: Heureka. Mikä se on se, mitä Tuukka on kovasti kehunut? Onko se just toi Amos Rex?
1: En mä tiedä. Onko se jotain kehunut? No, se vaan aina sadattelee sitä yhdestä.
2: Toi oli sarkasmia 100% kehunut.
1: Aa, no sitten se oli, ei se ollut, kun se oli tuolla
2: joku mikä
1: tennispalatsin,
2: olisi,
1: eikö se ollut siellä
2: joku,
1: se?
2: Joku mitä se ei ymmärtänyt. No, mutta
1: oliko se Kiasmassa? Oliko se Kiasmassa sitten? Mä en muista
2: miksi
1: mä muistaisin,
2: että Amos, että se oli ehkä tämä Amos Rex, niin se ei ollut meidän siis tämän lapsen makuun, tämän sun vanhimman lapsen makuun. Hyvin mahdollista.
1: Se voi olla näin, mutta mä nopeasti katson tätä listaa.
2: Mikä
1: täällä,
2: on Heurekas? Niin, onko siellä, sano, että siellä on toi T-Rex-näyttely, niin mä menen sinne heti.
1: Eikö se ole, se on niin kuin joka toinen kuukausi siellä on T-Rex-näyttely mun mielestä. Semmonenhan tuli Suomeen nyt, hei se, onko se jo startannut tämä Lego?

0: tämmöinen kiertävä Lego-näyttely.
1: Niin, Lego-dino-juttu vai?
0: Joo, just se, sitä on mainostettukin. Se voi olla, että se alkaa vasta kesäkuussa.
1: Hei. Heurakassa on jääkauden jättiläiset.
0: No niin, eli lähes käytännössä.
1: Lähes parikymmentä aidon kokoista LRP. Muistaako joku siis tämmöisen? Nyt on todella spesifi kysymys, mutta hei. Juuso,
0: no.
1: Jurassic Park 1,
0: joo.
1: Niin siinä kun on se kohtaus, kun ne menee sinne ihan alualkoja tutkimaan sitä mesta, niin ekan kerran kun ne läkee ne dinosaurukset, ne on ne pitkäkaulaset, ne on silleen, nousee siihen auton tälle, oh my god.
0: Joo.
1: Yes. Mutta sitten tulee semmoinen dinosaurus, joka makaa kyljellään siellä, se on niinku haavoittunut.
0: Joo, se haavoittunut.
1: Ja ne tutkii sen kakkaa, se laittaa sen käden sinne sen peffaa ja ne tutkii
0: ei,
1: sen.
0: Ei, nyt heti vedit motkat. Ei varmaan laita peffaa niitä käsiä.
1: Eikö se laita mukaan
0: no
1: sellaisen hanskalla?
0: Se on se kökkärä siinä maassa.
1: Onko se kökkärä siinä maassa?
0: No on, ai eihän nyt no, peffaa.
1: No olisi voinut laittaa, no kuitenkin.
0: Olisi voinut, mutta
1: saat tilanteesta kiinni.
0: Joo.
1: Se makaa siinä ja ne tutkii nimenomaan sitä kakkaa. Yes. Niin mulle väitettiin joskus, kun mä olin pieni, ja mä uskon siis tässä nyt herran vuonna 26-18-5. Niin onko jollekin mullekin se, tätä samaa pajunköyttä, että se täysin sama, ja nyt mä toistan, se täysin sama dinosaurus, joka on siinä kylillä, kenen kakkaan ne tutkii siinä niin. Jurassic Park 1 elokuvassa, niin se olisi ollut Heurakassa.
0: Aa.
1: Siellä se, mikä oli kyljellään tämä dinorobotti.
0: Joo.
1: Niin onko se ollut se oikeasti? Tietääkö joku muu, onko joku muu elänyt tässä valheessa nyt
0: parikymmentä vuotta? Mä en ainakaan kuullut tuommoista ja epäilen, että haiskahtaa siltä, että toi, voihan se pitää paikkansa, mutta vähän veikkaan, että toi on nyt, niin kuin, että jos sulla on lapsena joku noin sanonut.
1: Oli,
0: niin
1: että se on, tämä on se siinä, koska mä katsoin sitä Jurassic Parkia, mä katsoin sitä joka päivä. Mähän sanoin siis mun vanhemmille kotona, että niiden pitää tömistää silleen, että vesilasiin tulee se rinkula. Siis,
0: okay.
1: Tiedätkö, kun sä oot ainut lapsi, sun pitää keksiä aika paljon kaikkea. Niin, nimenomaan.
0: Niin.
1: Mutta pitää keksiä aika paljon kaikkea puuhaa ja tämmöistä näin. Joo. Ja siihen tarvii vähän sitä apukäsiä. Niin mä leikin aina Jurassic Parkia Titanicin yksin.
0: Niin, hyvä.
1: niin sen takia mä halusin mennä. Mä kävin monta kertaa katsoa sen saman näyttelyn, koska se oli niin hieno. Koska
0: kyllä
1: mä
0: oli vaikuttava se Jurassic Parkki aikoinaan, kun se tuli.
1: Mutta sanokaa, että se oli se oikea.
0: Ei se varmaan... En mä usko, että se kyllä oli, mutta kaikkihan on mahdollista. Sen sijaan niin. Toikin on jännä juttu, että miten se meneekin noin, että sä oot kuitenkin kattonut se varmaan aika monta kertaa
1: siis
0: silloin.
1: Miljoonaa.
0: Niin sun muistikuva on siitä, että ne kädet on niin kuin laitettu sen dinosauruksen niin kuin...
1: Juu, siis, nappiin. Mä muistin siis rehellisesti, että ne on laittanut sen käden sinne nappiin.
0: Joo, ei kun, kyllä mä oon aika 99,9% varma, että se oli semmoinen, kato semmoinen iso... Sellainen valtava haiseva kökkäre siinä, niin siihen se oli se nainen, naistutkija
1: niin
0: vielä.
1: Niin se laittoi sen käden siihen kökkäreeseen.
0: Sillä oli semmoiset hanskat kädessä.
1: Joo, eli se just näin, eli se ei laittanut sinne peffaan sitä.
0: Ei, se jätti sieltä ulosteesta jotain. Mä muistan, jotainhan sieltä löytyi jotain ratkaisevaa sitten.
1: Jotain pähkinää tyyppisesti, jotain mitä
0: niin,
1: se oli, jotain syönyt.
0: Myrkyllinen, joo, niin
1: joo, koska
0: olikin.
1: Se dino makaa siinä kyljellä ja hengittää sille tosi hitaasti. Noniin.
0: Ei mikään ihme, että on kuollut sukupuuttoon, kun ei tuosta noin paha pähkinäallergia, että heti menee kyljelleen.
1: Niin, joo, yhden semmoisen 2000 kiloa, otat yhden maapähkinä, niin kuolet siihen.
0: Joo.
1: Se on ihan omaa vikaa, tuommoinen huono selviytyminen sitten.
0: Hei, mä unohdin nyt katsoa, että milloin se Lego-näyttely, kun sitä on niin kuin mainostettu.
1: Mutta mä lähden katsoa tuon jääkauden jättiläistä, jee.
0: No niin, terveisiä Heurakaan sitten. Se on kyllä semmoinen klassikko, varmaan nyt tehdään noita aika paljon noita tuommoisia luokkaretkijuttuja taas tähän. Eikö tämä ole sitä aikaa?
1: Aivan
0: kato?
1: Niin, se on ihan tänne.
0: Se on vasta 6. kesäkuuta toi Jurassic Worldi sitten, mutta et kesäkuussa tulee.
1: Eli mikä se olikaan nyt, anteeksi?
0: Se on tää Legon tämmönen maailmaa kiertänyt selvä näyttely, joka Helsingissä menee sitten, se on pitkään, se on 6. kesäkuuta - 6. syyskuuta, että tossa kyllä koko kesän ajan se on mahdollista nähdä. Neli Matulaa seuraavaksi, uusi ikuisuus.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
13: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Sori, saanko lainata sun suihkua?
22: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
21: Juu, mä voin ottaa.
22: Onko sun suihku rikki vai?
21: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Ekkero Line.
24: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
25: Eiks meillä oo jo kaikkea?
24: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
25: No sitten.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
28: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
29: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
30: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
31: Moi!
32: Moi! Nyt on kovat bailuut!
31: Okei.
32: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
31: Aha.
32: Ja ilmaiset tarjoilut.
31: Oo, kiva.
32: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
31: En mä nyt.
33: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
34: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
35: Päivä.

0: Tämä artisti on tietenkin Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus. Huomenta vaan, Lypsäjät, kello on ihan just 9:30. Juuso ja Tiina-Reetta täällä. Tuukka siis tekee paluuta omalta reissultaan ja Tuhlaajapoika takaisin sitten huomenna 6:00.
1: Hei, se on Turussa tänään sitten jännittävä päivä.
0: Turussa
1: oletko
0: tänään
1: tietoinen tästä? Tänään maanantaina siellä siis Turun kaupungin valtuusto päättää siitä, että tekeekö ratikat paluun
0: Suomeen, Turkuun. Päätös.
1: Joo, siellä on siis ollut aikaisemmin. Otappas siellä.
0: Mun isä sitä muisteli aina aikoinaan.
1: 1960-luvulle tultaessa Suomi oli viimeksi jäänyt linja 3. Lopetettiin Turussa syksyllä 1972. Ja siellä on nytten rautatiejärjestelmän uudelleen rakentamisesta Turkuun, niin sitä on pohdittu. Nyt mä pidän tästä, että tästä pohditaan rauhassa, etenä hätiköitä ja päätöksiä, mietitään kulmat, kantit, kaikki, seurataan tuota Tampereen sekoilua, on seurattu tässä ihan rauhassa, kun siellähän on siis, sehän on ollut ihan aikamoista, siellähän jää siis joka kolmas kävelijä jää tällä hetkellä siis ratikaalle siinä Tampereen keskustassa Nokian kulmassa, ollut siis siellä hengenvaarallista ihan jokaiselle, niin ne on siellä nyt haistellut, että onko tämä kannattavaa, ja dippadäpädo, 50 vuotta. Yli 50 vuotta noista miettinyt.
0: Eli käytännössä 19... siitä saakka, kun lopetettiin.
1: Kyllä, 1990-luvun alussa viriteltiin tämmöisiä seudullisia pikaraitioteitä, mutta suunnitelmat ei ole edennyt. Että niitä on viritelty, mietitty, että miten tehdään. Ja nyt sitten viimeisin käänne on ollut 2018, kun päätös raitioteiden rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä, mutta sitten se on viivästynyt. Mutta nyt tänään siellä on iso päivä ja tästä povataan, että se on äärimmäisen jännittävää, että tuleeko tämä ratikka nyt sitten sinne Turkuun. Niin kiinnostaisi kyllä ihan tietää, että mitä turkulaiset on
0: nimenomaan
1: tästä mieltä.
0: Onko meillä turkulaisia kuulolla? Haluatteko te sinne ratikan? Laittakaa viestiä tai soittakaa vaikka 01080103.
1: Se menisi kato tuolta satamasta, raitioiden kulkisi satamasta kauppatorin kautta, sitten menisi tuonne Varissuolle.
0: Ai täällä, sinne saakka?
1: Joo, täällä on niin Ylen nettisivuilla on tehty. Tässä on nyt ihan tässä etusivulla. Niinhän
0: Tampereellakin menee pitkän pätkää. Et kyllä siis raitiovaunuhan on vähän semmoinen niin kuin eurooppalaisen suurkaupungin merkkihän se on. On. Ja okei, vaikka vitsailit tuossa tästä Tampereen ratikasta, mikä siis, sehän oli jo, se vitsihän lähti siitä liikenteeseen, kun oli nämä kuuluisat siellä nämä kaupunginvaltuustoistunnot, missä väännettiin ratikasta, mutta sinne se tuli loppujen lopuksi ja kyllähän se tuo semmoista tietynlaista niinku tunnelmaa ja sitten toisaalta varmaan se osalle toimii ihan kivana liikkumisvälineenä riippuen, miten se nyt sitten reititetään, että pääseekö sillä esimerkiksi sieltä, jos se menee Turussa sinne Varissuolle saakka. Mä mietin just, että siellä esimerkiksi sitten matkan varrella ja siellä päätepisteessäkin ehkä semmoista mietin, että pääsisikö opiskelijat kulkee sitten raitiovaunulla yliopistolle ja näin, että ja keskustaa ylipäätään, niin onhan se sellainen kyllä se semmoinen statementti on, mutta
1: on. Mehän ollaan annettu tälle, siis emmehän mitä ollaan annettu, tälle koko hommalle on annettu siis kattohinta. Mm. Niin hinta saisi nyt enintään tässä kahtaa olla 465,2 miljoonaa euroa. Niin tohon kun
0: kalliita
1: me lisätään, me laitetaan tohon, Juuso, tässä kohtaa, mä sanon, 180 miljoonaa lisää,
0: oho,
1: niin kuin tässä heti kättelyssä. Niin se pettymys ei ole sit niin, se on suuri, mutta se ei ole niin suuri.
0: Turussa ei saatu edes yhtä hissiä toimimaan siellä Kakolanmäessä, mutta niin mitenköhän käy ratikalle ikävää? Ei funi. Funikulaaria ei lähdetä romitöilymään sieltä.
1: Sehän on ollut siis ihmiset oli kuukausia jumissa siinä kopperossa.
0: Joo.
1: Tuntemattomien turkulaisten kanssa.
0: Nyt tänne Tinni tulee ääniviesti, niin jos sä pystyt, sulla on piuhat ja muut, niin
1: laita
0: soittaa sieltä sitten.
1: Hetki, nyt tulee ihan summe mutikassa.
2: Varissuolella ei asu mitään muuta kuin rättipäitä, eihän siellä saattaa vähän edes työmatkalla.
1: Ei, katsotaan
0: tää.
3: Ei ratsikoita Turkuun, ei ratsikoita minnekään. Ei ratsikoita Turkuun, ei ratsikoita minnekään. En oo kyllä vittu edes Turusta.
0: Nyt tätä myös mietin kanssa, että niinku, onks tässä...
1: Tähän ei ole meidän muiden ongelma millään tavalla.
0: Mä edesin sanoa, että antaa yksinkertaisen kuvan nyt tää ääniviestiosasto niinku turkulaisista, mutta niin ei näistä ei pystynyt päättelemään. Oho, täällä turkulainen laittaa, että raitiovaunut saa jäädä Tampereelle.
1: Okei, joo, eli halutaan caps lockia.
0: Okei, mikäköhän siellä sitten, se on totta kai tämä kustannus varmaan yksi asia tietysti, että mihin niinku rahoja laitetaan, että
1: niin
0: onko se sitten mörkki turkulaisille.
1: Turun torjahan tehtiin forever. Sehän oli auki se kohta siitä vaikka kuinka ja kauan, niin, olisiko heillä nyt silleen, että tämmöinen rakentamispuuska saa nyt hetkeksi aikaa jäädä, et koska kyllähän se tekee sen, että siellä revitään sitten tältä pitkältä matkalta, joka Ylen sivulta näkyy, niin sieltähän revitään kaikki auki. Niin koetaanko tämä silleen, että se on sitten taas yksi mutkamatkaa siinä elämisessä?
0: Täällä nyt lähtee tulemaan näitä viestejä, niin just tämä, mistä sanoin, tämä kustannus, niin Tommilla on ihan hyvä viesti, että ratikka olisi varmaan ihan kivaa, mutta kun samalla ei ole koulussa varausta oppilaille kirjoja eikä palkata lisää opettajia, niin onko tämä se oikea paikka laittaa ne 180 miljoonaa? Niin, tämä on ihan kyllä hyvä pointti tässä, että kun talous on oikein kuravellinä tällä hetkellä, niin ehkä se sitten on semmoinen, että se välttämättä just tässä kohtaa.
1: Niin, tai siis niin hinta on enintään 466 miljoonaa.
0: Niin, aivan, se oli se sun oli se 120 miljoonaa lisää
1: joo,
0: siihen.
1: Yes. Niin, se on täältä kirjoista kanssa siis yleisivuilta toi summa.
0: Joo.
1: Mutta en mä tiedä, miten tuolla nyt sitten onko, niin.
0: Joo, kyllä ei nyt turkulaiset vaikuta. Herää
1: ei vaikuta.
0: Täällä.
1: Ei vaikuta.
0: Turulla on tarvella käyttää rahansa ihan johonkin muualle kuin ratikkaa, esimerkiksi lasten eskariopetukseen ja vanhustenhoitoon. Kaiken lisäksi ratikan reitti on typerä eikä palvele sitä asiakasryhmää, jota se voisi oikeasti palvella. Ikävä kyllä, okei, eli tämä reittikään mäkään niin hyvin. En sitten kuitenkaan sitä Turkuun tunne ja en ole tästä reittikartasta niin perillä sillä lailla, mutta mä uskon, jos näin sanotaan. Ja Turussa on vain yksi toimiva uimahalli, sillä rahalla saisi ainakin 5 uutta. Juus, kyllä täällä aika monta muuta palvelua nyt nousee turkulaisilla esille. Saas nähdä, miten siellä on kaupunginvaltuutettuja lobbailtu sitten menemään ristiin ja rastiin,
1: siis
0: mitä siellä päätetään.
1: Oota, Katja viesti just, ei kiitos raiteen vaan noin Turkuun. Toria rakennetaan edelleen, sillä sitä korjaillaan vieläkin. Turulla ei ole varaa ratikoihin. Siis sitä Turun, sitä torin rakentamista tuli seurattua, koska tulee aina käytyä keväisin siellä töissä, niin mä kiinnitin siihen siis huomioon, että tämä ei ole vieläkään valmis, eikä vieläkään. Niin se on varmaan turhauttanut turkulaisia. Mä ymmärrän teitä.
0: Joo. Paljon tulee nyt erilaisia kohteita turkulaisilta, mihin he mieluummin käyttäisi nämä. Ja nyt kun mä tätä listaa katson, mitä kaikkea tänne on tullut, niin kieltämättä niin vaikuttaa paljon ehkä paremmilta kohteilta sitten kuitenkaan se, että lähdetään tekemään. Sitten täytyy hei muistaa. Turkuhan on kiva kesäkaupunki
1: on
0: kuitenkin.
1: Kiva.
0: Ilmankin ratikkaa. Ja
1: se
0: hei, teillä on ne botskit siinä ja muuta, niin Donnassa nähdään taas kesällä, eikö
1: niin
0: näin? On.
1: Niin jo, fillarilla pääsee. Päivään. Tänään alkaa tämä Turun kaupungin valtuuston näistä asioista päättävä kokous kello 18.
0: No niin. Se on niin illalla
1: sitten. Meillä on huomenna sitten, Yle lähettää tätä ihan livenä, niin
0: varmasti.
1: Meillä on huomenna sitten tieto tästä, että miten tämän asian kanssa käy.
0: Just näin. Nyt Hugoa ja Kostia tämä kappale on taulut.

0: Huuko ja Kosti taulut soi tässä kello 20 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Hei! Kissaristies kiertue lähestyy 5. ja 6. kesäkuuta mennään sitten ja meillä on semmoinen iloinen juttu, että K-Marketti on mukana tänä vuonna Kissaristies kiertueella. Eli se tarkoittaa Tinni sitä, että meidän niin sanotusti evästankkaukset on katettu, kun K-Marketteja, niitähän Suomen kartalta löytyy sillä lailla, että meidänkin tämä reitti, niin mentiin me mistä vaan.
1: K-Marketin,
0: eli kaupan kautta.
1: Mä sanoin jo tähän, minä olen sitten vastuussa. Minä menen sieltä K-Marketista meille hakemaan kaikki eväät. Onko asia selvä?
0: No sinä sä voit Tuukonkaan keskustella tuosta noin, Muikku mä veikkaan. Että...
1: Ei, koska mä haluan sieltä, kun siellä on tietysti saatavilla kaikkea ihanaa. Me voitaisiin vaikka hedelmiä ottaa ja kaikkea muutakin tämmöistä. Mm-hmm. Niin mä en halua siis elää pelkällä
0: suklaapatukoita.
1: Mä en halua elää pelkällä suklaapatukalla. Me tarvitaan jotain ravinne.
0: Hei, tehdään kauppalista.
1: Ja K-Marketti.
0: Tehdään kauppalista, niin sä voit sen mukaan sen. Käydä hakemassa sitten.
1: Mä
0: ei se noin mene demokratiassa, että kaikki menee. Saa sanoa, mitä otetaan, ja sitten sä käyt hakemassa.
1: Ei kiinnosta tässä kohtaa kyllä
0: aika
1: yhtään
0: ikävä tunnelma tulee tosta. Miksi onko se sulta pois?
1: Että mä tuun sinne ja näille pojille ja sinne mitään.
0: Onko se sulta pois? Mutta jos me otetaan myös niitä sun hedelmiä.
1: Niin, mutta kun mä tiedän, mitä siellä kauppakassissa on, jos se on silleen, että mä saan valita yhden sinne.
0: Aha.
1: Mä saan valita yhden.
0: Sä voit valita, voidaan tehdä, että kaikki saa valita kaksi.
1: No joo, niin aivan. No joo, mutta siis mä otan tästä vastuun sinne K-Markettiin terkkuja, että me kuollaan tuolla kissaristeessä kertoa, niin Tiina tulee kylläkin.
0: No niin, selvä juttu. Mutta hei, nyt starttaa myös kisa, eikö näin? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä voi voittaa 50 euron lahjakortin K-Marketti. Mitä tarvii tehdä?
1: Kerro, mihin kissaristeisiin sinä olet tänne tässä kesällä menossa ja mitä hankit sinne sitten viemisiksi. Ja näin ollen, kun kerrot tämän, koska tähänhän ei ole siis oikeat vastaus, tämmöistä kisat on mun mielestä kivoi. Niin sä voit sinne tarinoida ihan mitä ikinä sulla tulee mieleenkään, niin näin ollen voit voittaa tämmöinen 50 euron K-lahjakortin itsellesi.
0: Nice. Kisa käynnissä supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Moi!
19: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei.
19: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
19: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
19: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
22: POP-vakuutus.
21: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
23: Ai, onks puranaa?
24: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Tunteiden paloa mailaparressa.
30: Pirkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
32: Huhhuh, sentään mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
33: No, löytäkö kalaa?
34: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
33: Sinä päätät. Piste fi.

0: Stellan piste soi tässä ja pisteen lauseen perään on saapunut lyömään Satu Kotonen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kyllä mä laitan huutomerkin, koska kaiken tämän viisu hulluttelun jäljiltä niin kuudes sija Suomelle, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, niin minä olen kyllä tyytyväinen.
0: Onko se päässyt tästä yli?
1: Helposti, siis aivan helposti. Ja
0: oletko
1: niin
0: vähän pettynyt
1: ilahdutti.
0: Kuitenkin?
1: No olin mä siinä niin kuin jossain kohdassa, mutta sitten lopulta niin en sit kuitenkaan. Ne veti ihan sairaan hienosti ja mä niin kuin rakastan Linda Lampeniusta ihan jo niin kuin ylipäätään, mutta sitten se, että kun hän sanoi haastattelussa, että ei mua itkettänyt yhtään se pettymys, että näin juuri, et ei se ota pois sitä kovaa duunia, mitä te olette tehneet.
0: Se on ihan totta, ei saa niin kuin jäädä murehtimaan, mutta sitten mä kiinnitin itse huomiota semmoiseen, siis Pete Parkkonen tarkoitti varmasti siinä, hän vastasi varmaan kysymykseen niin kuin, että jotenkin, että hän harmittaako häntä itseään, niin sitten hän vastasi siihen jotenkin sen jälkeen, että tämä ei niin kuin, että ei. Että se voitto ei ole, niin hän vastasi jotenkin sillä, että se voitto ei ole tärkein. Ja se voi hänen kohdalla henkilökohtaisesti olla näin, mutta sitten taas niin kuin Suomen kansan kannalta, niin kyllähän me ollaan opittu tässä vuosien saatossa, että kun se ei ole just noin Pete, vaan se on just niin, että kun me nimenomaan, me ollaan voittohullua kansaa, niin mehän oltiin niin kuin suurin osa suomalaisista oli pettyneitä ja oli harmissaan. Mutta se on ihan totta, että toi mä sanoinkin aikaisemmin aamussa, että kyllähän se kuudes sija niin kuin on erittäin hyvä Suomelle. Ne, jotka on Euroviisuja tässä ehtinyt iän puolesta pidempään seuraan kuin esimerkiksi toi oma jälkikasvu, on kyllä niin kuin tottunut ihan erilaisiin sijoituksiin, että tämä nuoriso, niin he on ehtinyt sitten, heillä on niin, ollut niin kuin menestyksen vuosia
1: niin,
0: tässä.
1: He ovat maistaneet vain sitä menestystä, mutta kyllä mä mietin, että jos sä olisit nyt silleen, jos sä olisit nyt Juuso, se Pete Parkkonen, joka tulee sieltä lentokoneesta, lentokone laskeutuu siinä ja Helsingin Vantaalla siellä on toimittaja edessä, niin Pete Parkkonen, mitä sä meinaat tehdä nyt, pääset kotiin?
0: Mä olisin varmaan siterannut

0: Seppo Rätyä vähän muunnellusti ja vaihtanut siis vaan Saksan tilalle sitten ehkä se Itävallan.
1: mutta matka on tärkeä. Tästä me nyt voimme oppia. Nautitaan matkasta. Nautitaan oikeasti matkasta ja
0: niin,
1: siitä.
0: Niin, kyllä me aika paljon saatiin fiilistellä tuossa noin tuota hommaa, mutta tuota, näin se meni. Ja tärkeintä on tässä se, että tämä on hienoa, että keväällä on paitsi euroviisut, niin myös jääkiekko MM-kisat, jotka mukavasti totta. Sulautuu tässä. Joo. Näin. Että vaikka vähän nyt sitten joo. ehkä siipimassa oltiin lauantai- niin. sunnuntain välisenä yönä, niin hei, tänään niin. pelataan hei. Taas Suomi-USA ja ei muuta kuin torille. Ja
2: mun on pakko myöntää, että mä oon ihan tyytyväinen, että tämä euroviisun hullutus nyt loppuu tähän. Siis ihan oikeasti. Ja mä en ole ainut, joka on varmasti tätä mieltä. Ei, se on ihan hauska karkelo. Se,
1: sammutellaan
2: se on
1: nyt ne liekit oikeasti.
2: Jes, niin mennään eteenpäin.
0: Tehdään näin ja jatketaan eteenpäin. Satu jatkaa teidän kanssa kympistä ja me palataan huomenna 6:00 ja Tuukka taas messissä myös sitten huomenna. Pete Parkkonen tässä vielä viimeiseksi.
1: Ei rakas Pete, mussukka on ihanaa.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: Kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: Niin, no.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
14: Juh.
13: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan rintamalla on tapahtunut kuluvan vuoden aikana näkyvä muutos. Viimeisten 24 tunnin aikana rintamalla oli enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita, Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Ukrainan joukot iskivät edellisen vuorokauden aikana useisiin kohteisiin Venäjän miehittämällä alueella, muun muassa Krimin niemimaalla. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltaja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Jääkiekon MM-kisat

0: jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan ensimmäistä kertaa kunnolla mittaa näissä kisoissa, kun sitä vastaan asettuu Yhdysvallat. Ottelu alkaa kello 17.20 ja sitä seurataan osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Ja maanantai, 18. toukokuun päivä, se on tänään lämmin. Ajankohtaan nähden lämmin sää tosiaan. Aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata Lapissa paikoin sadekuuroja. Tänään tuuli puhaltaa enimmäkseen heikosti. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötilat 15-20, itärajalla paikoin 20-23. Haarukassa ja iltaa kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy etelä- ja keskiosissa ja yöllä maan eteläosaan leviää sateita.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tsai jai jai ja ihanaa maanantai-päivää toivottelee Satu Kotonen Suomi Popilta. Siis tää on kyllä... Tämä hetki, tämä toukokuu on jotenkin niin ihana, kun kouluissa se loppusuora ja omenankukat tuossa puhkeamassa. Voi omenankukat on ehkä kauneimpia kukkia, mitä voi olla. Ja se ihana vihreys. Niin kyllä kelpaa, hei! Kohta nautitaan Popedalta se ultimaattinen kesälaulu. Tiedät kyllä. Ja onhan niin, että jälleen kerran tänään maanantaina sun ei tarvitse miettiä sitä, että kuka sen lounaan ehkä sitten maksaa, koska tänäänkin sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi ja kaverille lounaat meidän piikkiin. Kerrataas tämän kisan anti ihan kohta. Satu täällä ja pistetään Kokkolalla hommat käyntiin. Kello on 4:10. Tämä on onnellinen loppu.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen.

0: Emiltä syntymäpäivä. Hyvää maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi-popilta kello 14 saakka. Yhtä matkaa mennään. Hei, mitä tapahtuu 7 sekunnissa? No, esimerkiksi sanovat, että ihminen kerkee 7 sekunnissa tekemään sen ensimmäisen mielipiteensä vaikka ihmisestä, se ensivaikutelma ihmisestä, toisesta ihmisestä, niin 7 sekunnissa. Niin kohta kuullaan semmoinen laulu, joka sen 7 sekunnin, ensimmäisen sekunnin aikana kaappaa sut sellaiseen kesähurmokseen, että et irti pääse takaan sen. Hei, kello on nyt 10:10 ja tässä kohtaa julistetaan meidän lounaskilpailumme alkaneeksi. Nimittäin jälleen tänään joku voittaa meidän piikkiin syömiset, lounaat kertaa 2 ja perusteluita ja ilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 0403564556. Kenen kanssa haluat lähteä ja miksi? Ja sit lähetä. Ja hei, ääniviestit on ihan superihania. Näin kun ollaan radiossa. Haluaisin kuulla äänesi. Terveisin Satu. Laita mulle ääniviestillä, kenen kanssa haluat lähteä syömään meidän piikkiin. 0403564556. Ja muun muassa Päivi on kilpailun voittanut ja Hellun kanssa lähtee, kun Hellu sai uusia duuneja.
1: Ollaan tässä nyt jo jonkun aikaa niin kuin oltu yksissä, mutta etäsuhteessa. Ja sitten nyt hän onnistui saamaan tästä mun läheltä töitä. Niin sitten ollaan nyt muuttamassa yhteen, niin on aika jännittävää kyllä monella tavalla.
0: No, me halutaan nyt olla sitten lisäämässä tätä romantiikkaa tässä ja kaikkea ihanaa teille toivomassa. Tämän päivän ilmaiset lounaat lähtee sinulle, Päivi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, ihan mahtavaa, jee. Tämä oli kyllä hauska yllätys.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: Siis just tajusin, että tässä on niin tätä niin kuin jutin ilosanomaa. Paikoilleni en nyt jää. Mennään eteenpäin. Hyvää maanantaita, 10.15. Hei, tästä on tulossa ihana festari kesä. Ja muista, että kaikki muut juhlii etkoja yhden illan. Mutta Suomi Popilla vietetään festari etkoja 2 viikkoa. 1 viikko on taputeltu. Ja hyvin jaksaa. Tästä tämä vasta oikein niin kuin iloksi muuttuukin. Kun bongaat mahdollisesti tänään taasen festariartistin, jolta tulee 2 biisiä peräkkäin, eli sama artisti ja 2 biisiä tulee, niin silloin se on sulle merkki. Sä voit vaattaa liput Suomi Pop-festareille, joten oo ihmeessä tarkkana ja kuulolla kohta Apista ja Elias Koskista.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Moro yrittäjät, tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean

0: kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puu-iloon.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Edelleen tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tämä on Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Viivin aamun kuiskaus soi seuraavana, eli Stellan kappale uudelleen versioituna. Ja sitten Viisaus ei asu meissä. Laulu ja soitin yhtyä Apulannalta aivan kohta. Ja sitten on tossa parinkymmenen minsan sisään tulossa Liekin heitin ja vielä kovempaa. Pistän kyllä täällä päässä ämyrit huutamaan, kun kyseinen kappale tulee. Kenen kanssa haluaisit päästä ilmaiselle lounaalle? Kisa julistettu tässä kohdassa, kun kello on 25 yli 10, niin tulee viestiä muun muassa Marikalta.
1: Moikka! Ehdottomasti veisin äitini syömään. Hän on selvinnyt just rankoissyöpähoidoista ja pääsisi tänne vähän ihmisten ilmoille syöpöttelemään, niin olisi varsin mukavaa viedä hänet. Ihanaa kesän alkua kaikille. Moikka moi!
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
3: Toiset päivät

Apolaat, viisaus ja sun meissä. Siinä kyllä kurkku aukesi, kun tätä tässä huuteli. Loistavaa maanantaita toivottelee Satu Kotonen. Tällaista ollaan sähkölaitteiden äärellä. Ja kävi niin, että kaikki valot sammui äsken tästä masinasta, mutta ei siinä mitään. Joskus valot sammuvat ja sitten ne tuli takaisin, mikä on hyvä asia. Hei, tänään taas ihanaa leijonat, ihanaa. Ja Sveitsissä leijonista, ensimmäistä kertaa ehkä oikein kunnolla otetaan mittaa näissä kisoissa. Vastaan tänään luistelee USA-ottelu, alkaa kello 17.20. Ja tieto on siis myös sen kaltainen, että oikein semmoinen niin kuin megatähti tuosta USA:n miehistöstä Matthew Tkachuk ei pelaa tänään leijonia vastaan. Hän on saanut perheen lisäystä, Matthew, tuossa huhtikuun puolessa välissä ja vasta sitten tiistaina on mukana jääkiekon MM-kisoissa. Että siellä on iskä vähän muissa hommissa, mutta tänään sitten

0: Jenni Vartiaisen Duran. 10.36 on kellossa. Ihanaa maanantaipäivää. Satu Kotonen pitää sulle Suomi-popilla seuraa 10 saakka. Mariskan Minä liityin sinuun. Rakkauslaulun soitan sulle 10 minsan sisään. Ja seuraava biisi, jonka kuulet Suomi-popilta, on Liekin heitin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop. Festari etkot. Radio Suomi-pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tukko hakee.
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
17: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Radio
0: Suomi. On vaan semmoinen olo, että hemmetti, mitä hyviä me oltiin.

0: Liekin heitin soi Suomi-popilla ja tämä kyseinen kappale tällä hetkellä Suomen top 50 listan kärjessä spottarissa. Ja kyllä, oli kyllä kertakaikkisen upea toi Euroviisuviikko noin niin kuin suomalaisittain. Kyllä siinä vaiheessa, kun lauantaisessa finaalissa tuli Erika Wiegman ja Lordi sinne lauteille, niin ajattelin, että voi hertsileija, että kyllä nyt höllii näin niin kuin suomalaisittain. Oltiin ennakkosuosikkeja ja sitten se lopputulema, kuudes sijoitus, oli mieletön. Minä olen kyllä hyvin tyytyväinen, aivan ehdottomasti. Upeeta, upeeta duunia, Linda ja Pete. Ja ehkä nyt on ihan hyvä pikkasen vähän huokasta tämänkin kaksikon, aivan ehdottomasti. Benjamin ja Bess kohta äänessä paremmin kuin kukaan muu. Haloo Helsingiltä Oodin vapaudelle tulossa. Ja nyt veret seisauttava rakkauslaulu.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Nyt laitetaan vielä viimeiset rööket palamaan. En ole sillä niin kuin ikinä ollut sauhuttelija, mutta jotenkin se rööki-homma sopii tähän biisin tekstiin maailmaan niin loistavasti. Erika Wiikman ja uutisten jälkeen kello 11 sähkeisiin mennään Halo Helsingin kanssa. On

0: soittamaan Haloo Helsingin Vapauskäteen jää. Uutiset Ilta-Sanomien suunnalta kello 11 ihan just, ja niiden perään sitä tutkaillaan, että minkälaista kesäsäätä ja ukkosen höystettä on tiedossa seuraavina päivinä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tarvitset?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
17: Sähän oot alasti.
16: Enkä ole. Onhan mulla housut.
17: Missä sun paita on?
16: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
17: Siis mitä?
16: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
0: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos.
15: vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan rintamalla on tapahtunut kuluvan vuoden aikana näkyvä muutos. Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan, että rintamalla oli lähivuorokauden aikana enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Schmidtin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Schmidtin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Opetusministeri Anders Adlercreutz on pyytänyt opetushallitukselta selvitystä katsomusaineiden oppimateriaaleista, kertoo Helsingin Sanomat. Taustalla on Salam-kirjasarjasta syntynyt epäilys siitä, että islamin oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu jo vuonna 2003. Epäkohta tuli esiin vuonna 2014 julkaistussa ProGradu-tutkielmassa ja opetushallituksen tietoon asia tuli vuonna 2023.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Maanantai ja pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Suuressa osassa maata on kuitenkin poutaista ja aurinkoistakin ja heikko tuulista. Lapissa lounaistuuli, kohtalaista paikoin sade, kuuroja luvassa. Illalla maan eteläosissa sää pilvistyy ja hajanainen sadealue lähestyy etelästä. Päivälämpötilat 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15. Huomenna tiistaina lämmintä. Ilmaa virtaa kaakosta ja hajanainen sadealue ukkoskuurien kerran leviää etelä- ja keskiosaan. Yleisimmin huomenna sataa lännessä, itätuuli on kohtalaista, Lapissa poutaista, vaihtelevaa pilvisyyttä. Ja päivälämpötilat huomenna idän ja etelän poutaisilla alueilla jopa se 25, muuten yleisesti 14-20. Ja sitten keskiviikkona kuurattaisia sateita Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Etelä- ja keskiosissa aurinkoista poutaista lämmintä.
24: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
22: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
0: Ciao Bella, ihanaa maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen Suomipopin päivälähetyksen merkeissä. Meitsi Meikäläinen pitää sulla seuraa 10-2. Joo, eli vielä 3 tuntia. Tää mahtuu tietysti ilmaiset lounaat. Kenenkaan haluat lähteä lunchille niin, että voit sanoa, että hei Suomipoppi koittaa lasku. Niin pistä kuponki sisään, kuten on tehnyt Jenni Oulusta.
26: Haluaisin päästä oman miehen, rakkaan aviomieheni kanssa lounaalle. Toisi meidän perhearkeen ja ruuhkavuosiin kyllä iso piristykseen, kun päästäisiin kahdestaan lounastreffeille. Harvemmin päästään. Olisi ihan super huippua yllättää oma aviomies.
24: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
25: Radio Suomi Pop.
0: 0403564556. Nautin elämästä. Laulaa kohta Portion Boys ja nyt myyntikyltti Erika Wikmanilla.

0: aamulla, kun kello 10:10. Hei, Juuso Mäkilähde tekee kohta valinnan. Tämä ei ole mikään ruususeremonia, vaan tämä on valinta suomalaisuuden soundtrackille. Mä kuuntelin, että hän äänesti alkuvuodesta oman 250-listan. Ja siis Yön joutsen laulu on meidän kuuntelijoiden mielestä se kappale, joka ansaitsee tittelin kaikkien aikojen kotimainen biisi. Mutta sitten myöskin juontajan valintoja kuullaan. Ja ihan kohta Juuso Mäkilähde Suomi-popin aamulypsystä kertoo, että mikä kappale on tehnyt häneen suuren vaikutuksen. Pysy ihmeessä kuulolla. Tulee silleen niinku nuoruusmuisteloita silleen hyvässä hengessä. Tässä on sitä ne Aisa Keliot.
1: Hyvää

0: Ai että, ja hei, papukaijan merkkejä kyllä tulee sen 10 pisteen päälle tänään. Liikut sitten kuinka haluat. Robbaria kohta, häitä pidelly yhteistyö Tupen kanssa pienen hetken päästä. Kaija Koon ja Cheekin yhteistuotos. Se kohta tulossa, ja voi olla, että jos sulla on siinä niinku palaveriputki just ehkä alkamassa tuossa puolelta, niin rykäse nyt toi tuohon niinku kuunteluun, niin saat sitten vähän jerkkua reiteen. Mutta minkälainen valinta tulee Aamulypsyn Juuso Mäkilähteeltä tänä päivänä?
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: J. Mäkilähteen tämän päivän biisi tulee ihan semmoisilla perusteilla, että tämä on mun mielestä todella hyvä kappale. Ja tässä on semmoinen niinku hauska knoppi, että kyseessä on biisi, joka oli toisen comeback, toisen enemmän tai vähemmän sisään marssi. Mm. Toinen tuli takaisin, toinen tuli aivan uutena kehiin.
0: Joo.
2: Ja biisi oli hieno. Tämä kyseinen artisti, jonka tämä kappale on, niin hän oli iso starpa Suomessa aika pienenä poikana. Ja taiteilijan nimessäkin tämä tuli esiin, nimittäin Pikku G.
0: Kova.
2: Joo.
0: Voi luoja.
2: Pikku G, me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, kuka voisikaan unohtaa, jos olet tietyn aikakauden lapsi tai nuori. Että oli niin kuin iso tähti, mutta sitten vietettiinkin hiljaiseloa jotain ihan yksittäisiä biisijulkaisuja, mutta voidaan pitää tätä seuraavaa kappaletta hänen semmoisena comeback-sinkkuna. Ja siihen hän oli ottanut sitten fiittaamaan silloin vielä aika lailla, voidaan sanoa, täysin tuntemattoman artistin nimeltään BM. Joo.
0: Ja soittaa kelloa.
2: Soittaa kelloa, ja sitten monta Emma-patsasta myöhemmin, niin BM yksi Suomen isoimmista artisteista. Ja biisi tietenkin, jonka nyt teille seuraavaksi tarjoilen, on Pikku G:n ja BM:n Solmussa.

0: BM mukana Pikkugeen paluubiisissä solmussa. Tämä on Juuso Mäkilähteen valinta suomalaisuuden soundtrackille. Maanantain kello Suomi-popilla 11:19. Heti seuraavana Häitä pidelle.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi-pop.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ai! Onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
8: Bilteema.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
13: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
20: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
23: Eiks meillä oo jo kaikkea?
22: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
23: No sitten.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Robin Packalén. Tämä on Häitä pidelleen.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Ilmaisia lounaita, niitä on tarjolla tässä ohjelmassa. Kiitos paljon jo tulleista viesteistä, mutta vielä kerkeet pistää omasi mukaan pari tuntia aikaa. Noin 13.30 ish soitetaan voittajalle täältä suorasta radiolähetyksestä. Mutta sitä ei tarvitse sitten jännittää, että sen takia et jätä kyllä oikeasti osallistumatta, että apua, mä en halua puhua radiossa. Koska tämähän on mukavaa hommaa. Noniin. Ja kuinka onnekasta on, että minkälaisissa hetkissä saamme olla tämän kilpailun myötä. Että kun jengi laittaa niitä perusteluita, että miksi pitäisi kenenkin päästä ja niin kuin missä seurassa syömään, niin kyllä täällä ilolla otetaan vastaan näitä. Esimerkiksi tämä Jere-juttu on kyllä tosi liikkis.
2: Jere täällä, morjesta. Haluaisin lähteä lounaalle mun puolison kanssa, koska nyt viime viikon loppuna juhlittiin mun puolison 30-vuotiaita ja haluaisin viedä hänet sitten vielä lounaalle. Vähän juhlistaa kahden kesken vielä tätä viikonloppua. Ja mielellään ilman lapsia, kun harvemmin päästään niin kuin semmoisille treffeille, että päästäisiin syömään oikein kunnolla ja saataisiin jutella ihan rauhassa.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
0: Kiitos Jere.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Ja olet mukana arvonnassa. Mikä sun peruste on tänään? 0403564556. Nää yöt ei anna armoa. Soi nyt.

0: Arttu Viskarin uusin kappale. Ärräpäitä siinä on, mutta on komea. On niin komea. Tässä on vähän tästä kuin Stratovariosta upeasti. Hei Vesalaa kohta, Dingon levoton tuhkimo soi myös vartin sisään. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Hei, onks sul purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä äänä.
15: Ei oo.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää maanantaipäivää. Satu Kotonen täällä, moro. Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittävä. Se tulee puolen tunnin sisään. Mikael Gabriel ja Portion Boysin Eläköön elämä tulossa. Nyt Dingon kanssa uutisiin. Tämä on Levoton tuhkimo.

0: The one and only. Dingon levoton tuhkimo, se soi Suomi-popilla. 5 minsaasta kello 12 uutiset. Mitä näillä korteilla saa JVG-Viivi-yhteistyö heti uutisten perään? Suomen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Huomenna on se hetki, kun rakkaat ystävät, helleraja paukkuu, niin muun muassa tästäkin kohta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puu-iloon.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
19: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
20: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa jopa 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Suomeen saapuu kaakosta hyvin lämpimän ilmamassan alue, johon liittyy myös ukkos- ja sadekuuroja. Sateet alkavat ensi yönä etelässä ja liikkuvat vuoteeseen päivän aikana. Myös viikon loppupuolella lämmin sää jatkuu ja hellelukemia saatetaan mitata maan etelä- ja keskiosissa. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Smithin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Venäjä on iskenyt droonilla kahteen siviilialukseen Ukrainan rannikon edustalla varhain aamulla. Ukrainan alueiden kehittämisestä vastaava ministeriö kertoo, että iskun kohteeksi joutui Guinea-Bissaun lipun alla seilaava alus. Ministeriö vahvisti myös uutistoimisto Reutersin aiemmin uutisoiman tiedon Marshall-saarille liputetun kiinalaisomisteisen aluksen joutumisesta drooni-iskun kohteeksi. Molemmilla aluksilla syttyi tulipalot, jotka miehistöt saivat sammutettua.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
6: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa. Suuressa osassa maata on poutaista ja heikko tuulista. Lapissa lounaistuuli on kohtalaista ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla eteläosassa sää pilvistyy ja hajanainen sadealue lähestyy etelästä. Päivälämpötilat 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15. Huomenna tiistaina lämmintää ilmaa virtaa kaakosta Suomeen. Hajanainen sadealue ukkoskuurojen kera leviää etelä- ja keskiosaan. Yleisimmin vettä tulee lännessä. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Lapissa on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna päivä lämpötilat idän ja etelän poutaisilla alueilla 20-25, muuten yleisesti 14-20.
5: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Ula-maalit kaikille kodin pinnoille. Ula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Kivaa maanantaita, toivottelee Satu Kotonen vielä pari tuntia tässä kimpassa. Teille mitään, radion välityksellä. Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä laulun soita sulle kohta. Viiviä ja JVGtä tähän seuraavaksi, mitä näillä korteilla saa. Hei, ja sen jälkeen julistetaan tasatunnin taistelukisa alkavaksi. Teema tulee olemaan comeback. Mulla on yksi erittäin kova comebackin tehnyt pumppu tarjolla. Ja niiltä yksi megahitti ja sun tehtävä on sitten kertoa, että mikä olisi vähän niin kuin ton teeman alle menevä sun vastine. Ja yksi noista kuulijan ehdokkaista otetaan mukaan, joten lopputulemana on se, että on juontaja ja kuulijan valkkaamat kappaleet vastakkain tasatunnin taistelussa. Ja sitten kuulijat valkkaa laulun soimaan ja se soi sitten kello 13 jälkeen. Mutta tehdään sitten tarkemmin tässä ihan kohta. Kiva, kun oot siellä!
7: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen.
5: Suomen parhaat biisit.
8: Kun teemme

0: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: 12.07 kellossa comebackin on tehnyt upea yhtye Pirkanmaalta, nimittäin Uniklubi. Ja mitä, niillä on 2-5:setkin meneillään ja aktiivisesti ympäri Suomea kesällä kiertää ja syksylläkin on kaiken näköistä tiedossa. Uniklubia ehdottomasti saatava soimaan Suomi-popilla. Tätä mieltä olen minä. Mun ehdokas on Uniklubilta aivan supertykkibiisi. Rakkautta ja piikkilankaa. Ja mitä? Luoksesi kuo. Siis Uniklubin Rakkautta ja piikkilankaa. Sen mukaan tasatunnin taisteluun. Mitä sinä haluat siihen vastaan? Nyt olisi aika vaikuttaa. 040 356 4556. Minkä comeback-artistin sinä haluat mukaan ja minkä biisin?

0: Tämä Family Man on Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta, se soi Suomi-popin maanantai-päivässä, kun kello on ihan just vartti yli 12. Tasatunnin taisteluun haetaan vastinetta ja Aisa paria tälle biisille.
1: Suudelma maistuu.
0: Okei, no niin. Nyt. Ai. Oniklubi. Vitsi. On kova pomppu ja comebackin on tehnyt. Mikä olisi sulla semmonen comeback? Porukka kenties tai artisti, jolta ehdottomasti pitäisi saada kappale mukaan. Tasatunnin taistelu, semmoista haetaan. Negative tulee täällä. The moment of our love. Ai vitsi, kyllä. Katteli Jonne Aronin somesta, että siellä oli altaalla Helsingissä ollut aika kova meininki Negativen paluun osalta. Sitten tulee viesti, että lemmen kipeet, hullu mies. Tää tulee Tuomakselta. Mitä sä ehdotat vastaan Uniklubin rakkautta ja piikkilankaa kappaleille? Ehdota WhatsAppissa 0403564556. Kohta soi Portion Voicen ja Sonja Lummen Eläköön elämä.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
22: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Tämä on Sonja Lumme, Eläköön elämä. Suomi Popilla ihanaa päivää toivottelee Satu Kotonen ja ihan kohta se sitten selviää, että minkälaiset laulut ovat vastakkain tasatunnin taistelussa. Sanon jo förskottina, että et tuu kestämään. Tulee olla kuule semmoinen memory lane, että pidä hatusta kiinni. Juontajan ja kuulijan väliset valkkaukset, eli kappalevalinnat on tulossa ja sitten kuulijat äänestävät toisen näistä soimaan. Esitellään ehdokkaat Juha Tapion jälkeen. Tämä on yksi hienoimmista lauluista, mitä tässä valtakunnassa on tehty. Tämä on Juha Tapiolta, kelpaat kelle vaan.

0: Suomi-popin maanantaipäivässä. Kello kohta 12:30. Kelpaat kelle vaan. 0403564556. Se on WhatsApp-numero. Kyseltiin tasatunnin taisteluun Uniklubi-yhtyeen Rakkautta ja piikkilankaa -kappaleelle. Aisa paria ja sitten tuli viesti, että Negativen, Still Alive. Tää tuli Super Samilta. Tossa biisissä on Jonnen ja Uniklubin Jussi laulut. Samassa biisissä Jussi laulaa taustat. Ja sitten tulee vielä tämmönen 2002 vuodelta tämmönen kuva niinku keikkajulisteesta, jossa on siis Negativea, Uniklubia ja muuta vastaavaa. Kiitos, tää oli ihan mieletön. Mut kyllä me nyt mennään tällä kokoonpanolla.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli Rakkautta ja piikkilankaa, jes, tää on juontajan valinta. Tänään maanantaina, oi vitsi mikä biisi. Ja koko kesän Uniklubi keikkailee. Ja sitten comebackeista puheen ollen. No hei, hei, hei, hei, vyöryllä. Nylon beat. Et nyt pitäisi saada naikkareita ja naparengas. Kumman näistä haluat kuulla yhden jälkeen? Sinä päätät. Seuraavana Ropparia ja Bessiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403.

0: 0366 45 56.
1: Uniklubin rakkauttaja piikkilankaa vai naulunpiitin naparengas? Kumman näistä haluat kuulla Suomi-popilta yhden uutisten jälkeen? Laita mulle viestiä nyt tuut. Ihanalta Robin Pakkaleenilta. Kiva maanantai.

0: Halo Helsinkiä aivan kohta ja Eppu Normaalin aivan upea. Kun olet poissa, se soi myös ihan pienen hetken kuluttua.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puhkiloon.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Ai, onks buranaa?
17: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Sori, saanko lainata sun suihkua?
20: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
19: Juu, mä voin ottaa.
20: Onko sun suihku rikki vai?
19: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Areenassa. Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Seuraavaksi laulu, jossa laulataan tämä legendaarinen lause, miksi en saavuttaa, en sitä hetkeä, jolloin en elä tolloilleen. Eppu Normaalia, Suomipopilla, hyvää maanantaipäivää. Kello on 15 minuutin kuluttua yksi ja aivan kohta kuullaan, että minkälaiset ovat tunnelmat Sveitsissä. Tänään on sitten Yhdysvallat vastassa tosi iltapäivän puolella ja Ville Touru-Jessan toimittaja lausuu muutaman sanan tulevasta matsista.

0: Eput, kun olet poissa. Nyt jos tähän perään tulee Eppu Normaalilta toinen kappale, niin sit kyseessä on festari tupla, jota bongataan tällä viikolla aamusta iltaan Suomipopilla. Sulla mahis voittaa liput meidän festareille. 10 minuuttia, sitten kello tulee 13. Ja tässä on vielä ennen yhtä tulossa vinkki siitä, että miten voit voittaa meidän eräästä kilpailusta lisää jaksua itsellesi, joten pysy ihmeessä kuulolla. Mutta hei, nyt Leijona Hurmosta tänä aamuna aamun lypsyssä otettiin yhteys Sveitsiin. Toimittaja Ville Touruun, hän on paikan päällä seuraamassa MM-lätkän turnausta. Juuso ja Tinni kyselivät muun muassa, että miten ne suomalaiset fanit ovat siellä oikein edustaneet meitä ja kuinka paljon se kala, ei kun bisse, maksaa.
1: Ja näin se on. Ulottuva Ville Touru, kuuleeko Sveitsi?
2: Kyllä kuulee.
1: Loistavaa. Siellä kun oot päässyt aistimaan sitä oikeasti paikan päällä, tänne Suomeen on satanut tietoja, että siellä olisi tullut kehuja järjestäjille, että on ollut jotenkin hyvä meininki peleissä.
2: Joo, on. Ja siis Sveitsi, tuohan on ollut aika hyvin häkit täynnä melkein joka pelissä. Ja sveitsiläiset totta kai urheilukansaa, niin paljon sveitsiläiskassia, mutta suomalaisiakin on yllättävän paljon ollut siihen, kun mä ajattelin, kun nämä on kuitenkin Sveitsissä, hintataso on aika korkea. Mm. Mutta joitain satoja tuossa ensimmäisissä peleissä. Ehkä vähän vähemmän kuin välillä viime vuosina esimerkiksi Prahassa tai Tukholmassa, mutta ihan ok suomalaisia.
1: Minkälaisia, heitä arviolla, totta kai sulla siellä mitään mittaria tietysti on, minkälaisia promillemääriä oot aistinut siinä, että onko lähdetty rauhaksiin vai täräytetäänkö jo huippulukemia?
2: Tuossa lauantaina, kun tuli Euroviisut, niin mentiin muutaman toimittajakollegan kanssa katsoa, niin tuonne semmoiseen sisuklubiin, missä on paljon suomalaisia katsomassa. Ja täytyy sanoa, että siinä kun niitä pisteitä laskettiin, niin alkoi olla aika pitkä päivä monella leijonafonilla, kun ne oli siinä puolesta päivä jo aloitellut, lähtenyt hallille. Niin voin sanoa, että ihan jokainen siellä ei nähnyt niitä pisteiden laskettua.
1: Joo, se paha joutuu yhdellä silmällä kattoon sinne. Mikä muuten, totta kai sä oot töissä, mutta kun oot toimittaja, niin varmaan sinne kun itse oot hallilla käynyt, niin mikä on oluttuopihinta Sveitsissä
3: MM-kisoissa? Loistava kysymys.
1: Mitä pyytää?
2: Tämähän on niin kuulemma, siis se on joku semmoinen hallilla reilu, tai 7,5 euroa, 0,4.
1: Sä voit Ville kaivaa kuitia ja katsoa siitä sen, mutta ihan miten haluat kierrellä tänne.
2: Itse asiassa on halvempi, reilusti halvempi kuin vaikkapa Tampereen MM-kisat siis 2 vuotta sitten.
1: Joo.
2: Kutakuinkin samaa hintaa kuin Ruotsissa viime vuonna. Et vaikka tämä Sveitsi on muuten ihan pirun kallis maa ja ruoka varsinkin maksaa paljon, mutta missä? Täällä on yllättävän halpa.

0: Toi Ahtin ja Hugon väärään aikaan. Kumpi kappale Uniklubin Rakkautta ja piikkilankaa vai sitten Nylon Beatin Naparengas soi yhden jälkeen? Nämä kyseiset upeat laulut comeback-hengessä ovat tasatunnin taistelussa ja vielä on muutama minuutti aikaa vaikuttaa. Pistä WhatsAppilla ääniviestillä mielellään, että kumman haluat, Rakkautta ja piikkilankaa vai Naparenkaan? 0403564556. Hei, uutiset ihan just. Ja siis vitsi, mikä kisa on avautunut meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä pääset vastailemaan siihen, että mikä sulle on tärkein ominaisuus, kun puhutaan magnesiumista ja magnex-tuotteista, niin nyt kysellään tuolla, että mikä noista on sitten niin kuin se tärkein ominaisuus. Edistää sydämen ja lihasta ja hermoston normaalia toimintaa, tukee energia-aineenvaihduntaa, auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Käy vastaamassa, voit voittaa lahjakortin 50 arvoisen sinun apteekkiin. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
16: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan.
20: kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
21: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com. Ei kun
22: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
22: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
23: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
22: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
23: Joo, paljonko?
22: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
23: Ei, vaan paljonko maksaa?
22: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun. Tule puu-iloon.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
28: Ilta-Sanomien uutiset. Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko sanoo tiedotteessa, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu vuonna 2003. Islamin oppikirjoja koskeva epäkohta tuli esiin jo vuonna 2014 julkaistussa Pro Gradu-tutkielmassa, mutta opetushallituksen tietoon asia tuli vasta vuonna 2023. Ruotsalainen Luulajan kaupunki lähettää lähes 3 miljoonaa euroa maksaneet suomalaiset Linkker-sähköbussinsa romutettaviksi, kertoo Sveriges Radio. Kaupunki hankki 7 bussia vuonna 2017 tavoitteenaan siirtyä kokonaan sähköbusseihin. Bussit olivat kuitenkin täynnä ongelmia alusta alkaen. Lämmityslaite oli alimitoitettu, ohjauspyörää ei voinut säätää ja bussit hajosivat eikä niitä voitu ladata. Bussien seisottaminen parkkihallissa on maksanut yli 4500 euroa kuukaudessa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan taistelutoiminnan tasapaino rintamalla on muuttunut Ukrainan eduksi. Zelenski sanoo, että viime vuorokauden aikana aktiivisia Ukrainan operaatioita oli enemmän kuin Venäjän operaatioita. Hänen mukaansa Ukraina lisää joukkojensa resursseja ja pitkän kantaman iskukykyä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Ihan moina Pertti Pasasina sanon, että tuolla on tuommoista ja täällä on tämmöistä, mutta lämpöstähän on tässä tiedossa. Huomenna Suomen virtaa kaakosta lämmintä ilmaa. Hajanainen sadealue. Kerran ukkoskuurojen leviää etelä- ja keskiosaan. Yleisimmin sataa lännessä. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Lapissa on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomisen lämpötilat idän ja etelän poutaisilla alueilla 20-25 raatia, muuten 14.

0: 20. Keskiviikkona kuurosateita ja ukkosia luvassa Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Etelä- ja keskiosissa on keskiviikko aurinkoinen päivä, poutainen ja lämminkin. Ja torstaina sitten pohjoisessa on laajalti poutaista aurinkoista ja lämpötila huitelee 17 ja 23 välillä. No perjantaille sitten yksittäisiä sadekuuroja, mutta eipä nyt hötkyillä.
1: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Oola.fi.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Satu Kotonen täällä ja mä haluaisin ehdottomasti soittaa sulle Uniklubin rakkautta ja piikkilankaa just nyt. No sitten kuuntelijalta tuli, kun comebackeista puhuttiin ja se teemana tasatunnin taistelussa oli niin tää legendaarinen, siis aivan epic naparengas Nylon Beatiltä.
3: Yeah.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että jompikumpi näistä lauluista soi heti seuraavana. Sen lisäksi tarjolla on vartin sisään muun muassa Nelli Matulani Uusi ikuisuus. Kärjältä vantaalainen. Kärtsärillä sitten lauantaina iso ilta. Erika Viikmaniakin luvassa ihan kohta. Mari laittaa viestiä 0403564556. Uniklubi ehdottomasti. Mitäs täällä?
4: Kyllä se on näistä kahdesta biisistä joutuu valittamaan, niin kyllä se toi naparengas, se sopii tähän kesäiseen päivään erittäin, erittäin hyvin. Ei muuta kuin hyvää maanata jatkoa sinne. Kiitti, moi.
5: Heippu! Tasatunnin taistoon tänään maanantaina 18. päivän toukokuuta ehdottomasti Nylon Beatin naparengas.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Nylon Beat, naparengas, Radio Suomi Popilla. Tasatunnin taistelun voittolauluna. Onhan tää nyt mieletön. Hei, vuonna 96. Tämä kappale. Kello 10:01. Kohta kääriää Nelli Matulaa, BMI ja Apulantaa tarjolla. Kaija Kolta, siniset tikkaat. Ja kohta otetaan muuten oikein kunnolla kiinni vuodesta 96. Nimittäin eilen oli päivälleen just se päivä, kun Lola Odusoga oli mukana Miss Universum-kisoissa. Tuli kolmanneksi niin. Otetaan Lolan kanssa pienet läpyskät Eerikan jälkeen. Pysy kuulolla. Kun et jaksa.

0: tämä nainen veti niin upeasti lauantaina viisufinaalissa, että olin haljeta ylpeydestä. No Erika Wikman, syntisten pöytä. Torilla tavataan noin niin kuin henkisessä mielessä. Kyllä Suomella oli aika okosti pulla tuunissa. Hei, nyt mennään vuoteen 96. Las Vegasissa järjestettiin silloin kyseisen vuoden Miss Universum-kisat. Voitto meni Venezuelaan, mutta näin suomalaisittainhan kisassa meni aika kivasti. Lola Odusoga eilen tuli päivälleen 30 vuotta siitä, kun sinä olit mukana Miss Universum-kisoissa ja sijoitut upeasti kolmanneksi. Nyt kun mietit, niin minkälaisia evästyksiä olisi ollut ihan hyvä saada ennen tota reissua? Mitäs sanot?
1: No en mä tiedä, voiko sinä oikeastaan antaa neuvoa, koska mulle niin kuin mä sanoin tuossa omissa postauksissakin, että mullehan se suurin, niin kuin, suurin juhla ja voitto oli se, että mä sain olla niin kuin monta viikkoa täysin ilman niin kuin sitä, että mun Suomen NS-pomot jollakin tavalla vaati multa asioita, koska mä olin siellä, niin mä en ollut niin sanotusti tavoitettavissa. Niin tietyllä tavalla se, että mulle sitä on niin kuin

0: sinne kun meet, tai mitä tahansa elämässä se vuoden aikana teet, niin sä voit itse niinku uskoa itseesi ja luottaa siihen ja päättää itse, niinku, mitä sä lähdet tekemään. Että se, että joku muu päättää sun puolesta, vaikka miltä sun näyttää ja minkälaista huulipunaa sun pitäisi käyttää tai mihin mekkoon pukeutua, tämmöisiä niinku pinnallisia asioita, joilla on kuitenkin ihan hiton iso merkitys niinku oman itsensä kannalta ja ehkä niinku ajatuksellisesti ja tolleen, että miten pääset niinku parhaiten ehkä edustamaan, niin että niinku unohtaa kaikki semmoiset, mitä ulkopuolelta tulee. Siinäkin vaan menee ja suorittaa niinku sen oman näkemyksensä mukaan ja uskoo itseensä 100% ajan. Et ehkä se on niinku se, että ei anna minkään ulkopuolisen niinku siinä kohtaa vaikuttaa.
1: Näin Lola Odusoka. Liittyen noihin 30 vuoden takaisin Miss Universum-kisoihin ja siihen tälläytymiseen, eli meikkaamiseen, niin yksi iso skuppi on tulossa ennen kahta pysy kuulolla. Tässä on kääriä sitä ennen.

0: Kääriä vantaalainen lauantaina Eurodisco-veikkausareenalla. Ja voin sanoa, että mulla on sulle vielä tämän viikon kuluessa niin lippuja keikalle tarjolla. Kansi ehdottomasti olla kuulolla. Kohta Nelli Matulaa ja Beemia ja Apulantaakin tulossa.
1: 3, 4, 5, 6, 7, thank you.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota
17: easy ja nauti edelleen. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
18: Värisilmäkauppias tässä.
19: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
17: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
19: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
20: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
21: Hei Musti!
22: Sinne meni sähkölasku.
23: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
22: Hyvä idea.
23: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
24: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
25: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
26: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
25: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
27: Autovex. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
28: Mäpäs kerron sulle jutun.
29: Kerro.
28: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
29: Joo.
28: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
29: Mm-hmm.
28: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
29: Joo.
28: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
29: Ai eikö?
28: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
29: Aha.
28: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
30: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
31: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Elli Matulan uusi ikuisuus. Ihanaa maanantaita Suomi-popilta. Satu Kotonen. Ja juu, Keskitalopaikalla. Terve. Terve.
1: Hei, hei, hei. Hyvää maanantaita
0: tänään
1: päivää. Keskipäivää.
0: No niin.
1: Ja sulle katot, tuli selkää etimestä.
0: Hyvä.
1: Oh, en mä saa puhua muuta kuin iltapäivästä.
0: No mut on kello kaksi ja kohta sä hyppäät askiin. Tänään sitten puolestaan Leijonia vastaan luistelee MM-kisoissa. Yhdysvallat jännittävä iltapuhde on tulossa. Juha, millaista sun kanssa on katsoa urheilua telkkarista? Kuinka intohimoinen ja suurieleinen, ehkä tulistuva sä oot? Millainen sä oot?
1: Mä sanoisin, että mä oon parasta mahdollista seuraa. Mä perustelen sen sillä, että mä en tiedä urheilusta mitenkään ihan liikaa. Että mä en oo siinä niinku kommentoimassa mitään yksittäisiä taklauksia tai syöttöjä tai muuta. Sen sijaan mulle saa kyllä kertoa. Mä ja ihan siis pidänkin siitä, että joku asiasta enemmän tietäväni niin vähän niinku kertoo, mitä kannattaa katsoa. Ja sitten taas silloin, kun tulee maali, niin totta kai mä sitä juhlistan isosti, jonka lisäksi, no okei, nyt en niin kuin itse ihan vähän aikaan ole tätä tehnyt, mutta etenkin entinen minä ja mahdollisesti tulevaisuuden minä ihan mielellään kantaa sulle pari kylmää bisseä siihen samalla, kun tiedät, että se katellaan, niin kuin nautitaan elämästä, juhlitaan niitä maaleja, mutta ei silleen niin kuin turhaan nipoteta mistään. Tämä on ehkä aika lähellä mun semmoista yleistäkin elämän asennetta, että tästä syystä parasta mahdollista urheilukatsomisseuraa.
0: No missä ne oluet nyt on, kun sä tulit siihen ja saat tommonen hyvä ihminen, niin missä on ne kylmät kaljat?
1: Sitä mä just tarkoitin, että ehkä tällä hetkellä, kun niin. mulla on pieni skidi, niin sitten mä en ihan silleen samalla tavalla. Mutta siis mä tarkoitin, että entinen
0: ja mehän ollaan töissä täällä,
1: niin.
0: Joo, mä ymmärrän, joo, kyllä.
1: Ai niin, joo, se oot sä selvinpäin? En oo siis täällä. Mä olen niinku festarijätkö ollut tässä viime viikon maanantaista nousukännissä koko ajan.
0: Niin, toiset juhlii vain yhden päivän etkoja, mutta meillä on kahden viikon setti. Ja tosiaan tänäänkin, sitä ei tiedä, mitä tapahtuu. Et jos on kaksi festariartistin biisiä peräkkäin, eli sama artisti, ja siltä sitten kaksi biisiä, niin voi päästä meidän festareille.
1: Joo, mä sanoin ihan nopeasti, että täällä on festarisimulaattori tänä tulevana perjantaina, ja tänään mä kerron, miten sinne voit päästä sinne paikan
0: päälle. Juho Keskitalo tänään kello 14 sun kanssa.

13.31 on kellossa. Viivin USA, Portion Boysin näihin hommiin ei synnytä. Juha Tapion sinun vuorosi loistaa muun muassa nää ihan kohta tulossa ja apulantayhtyeen jälkeen. Joku voittaa ilmaiset lounaat. Kiso. Ratkee ihan kohta tämän päivän osalta. Arvonta suoritetaan siis apulannan jälkeen. Nyt Suomi Popilla ravistettava ennen käyttöä.

0: apulanta. Ravistettava ennen käyttöä. Kaija K:n siniset tikkaat soi seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Jenni Oulusta pistänyt meille viestiä 0403564556, että puolison kanssa haluaisi päästä lounaalle. Minkälainen puoliso sinun elämääsi on tullut, Jenni?
2: No ihan niin upean miehen kuin voi vaan saada, että on kyllä niin sielun kumppani ja tärkeä ihminen, että hänen kanssaan on ihana jakaa sitä arkea ja ollaan nyt. Tänä vuonna itse asiassa tulee 10-vuotishääpäiväkin on meillä tässä kesäkuussa, niin 16 vuotta ollaan nyt yhdessä oltu. On kyllä ihan huippumies.
0: 16 vuotta kun on toisen kanssa kimpassa ollut, niin siinä jo jostain tietää niin sanotusti.
2: Kyllä. Sitä oppii tuntemaan aika hyvin toisen, mutta silti se kyllä se parisuhteen vaan vaatii aina sitä semmoista kahdenkeskistäkin aikaa, että kun sitä arkea pyöritetään, niin pitää sitä olla kahdestaankin välillä ja huoltaa sitä parisuudetta.
0: No ehdottomasti, siis aivan ehdottomasti. Mm. No me haluamme olla näissä talkoissa mukana, onneksi olkoon.
2: Oi, että
0: pääsette
2: huippua
0: meidän laskuun lounaalle.
2: Ihan huippua, kiitos.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
2: Pa-da-pa-pa-pa.
6: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
6: Pitkä omaa päähän?
7: Omaa päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhiloon.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Maanantai-iltapäivässä Juho Keskitalo, siellä on Helsingin, Halo Helsingin reiviluola. Muun muassa tulossa Juho lähetyksessä ja festari tuplaa tietysti bongaillaan. Ja lippuja festareille voit voittaa. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Hei, nyt tähän loppuun vielä tämmönen katsaus 30 vuoden taakse. Tosiaan vuosi oli 96. Ja se oli just niin kuin näitä aikoja, kun Lola Odusoga, meidän kansallisaarteemme, oli mukana Miss Universum-kisoissa. Sijoittui upeasti kolmanneksi. Ja loppu on sitten historiaa. Mut mieti! Tää on aivan niin kuin mind-blowing, koska tilanne oli se noissa kisoissa, että Lola Odusoga meikkasi itse itsensä. Siis tää ei tulisi ikinä kuuloonkaan niin kuin harvahan enää tosiaan siis tällaisiin juttuihin. Eihän kukaan meikkaa itse itse, mutta siis näin kävi.
1: No, mulla oli koko ajan vankka ajatus siitä, että mikä tulee olemaan mun meikki ja kuka muu ei tule koskemaan mun naamaan. Olin ihan helppäinen valintaani, koska siis valitettavasti niin ne leikkaajat, jotka siellä silloin ysärillä oli, niin siis toiset tytöt tuli sieltä meikistä siis itkien ja siis tehellisesti niin kaikkea muuta kuin eduskavan näköisinä, että mä olin tietyllä tavalla hieman ehkä myöskin vahingonilainen, mutta myöskin siis onnellinen siitä, että satuin olemaan niin hemmetin hyvä niin kuin meikkaavaa ja muuta, että mun ei niin kuin tarvinnut turvautua semmoiseen apuun ja mulla oli niin kuin kyvyt itsellä.
0: Ai että, tää jotenkin helli. Hei, tällä inspiraatiolla omiin juhliin sitten. Itte kun laittaa, niin hyvä tulee. Hei, mun mielestäni ihanaa päivän jatkoa Juhon kanssa. Tavataan huomenna 10:00. Tässä on Viivi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: 4 kadonneen italialaissukeltajan ruumiit on löydetty, kertoo uutistoimisto Reuters. 3 suomalaissukeltajan operaatio italialaissukeltajien ruumiiden etsimiseksi Malediiveilla käynnistyi tänään aamupäivällä. Operaatioon osallistuivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. 5 italialaista kuoli viime torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. Lisäksi heidän ruumiitaan etsinyt pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. 1 italialaisen sukeltajan ruumis löytyi perjantaina. Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko kertoo, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnonopetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu 3 vuotta sitten. Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa jopa 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Myös viikon loppupuolella lämmin sää jatkuu, ja hellelukemia saatetaan mitata maan etelä- ja keskiosissa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Siis onko sulle käynyt ikinä sillä tavalla, sanotaan nyt joskus aikanaan vaikka, että sulla olisi joku tällainen niin kuin tyyppi, johon sä haluat tehdä vaikutuksen. Ja sitten te olette niin kuin samassa porukassa ja sitten sulla on joku tällainen niin kuin läppä, jonka sä voisit kertoa. Ja sun kaveri tietää siitä läpästä, niin hän menee sitten suinpäin kertomaan itse sen ennen kuin sä oot ehtinyt sanoa. Sitten tulee sellainen fiilis, että no mitä helkkaria, sä vähän niin kuin varastit, tiedätkö, mun jutun tässä. Niin mulla on sellainen fiilis näiden Ilta-Sanomien uutisten jälkeen, koska siellähän kerrottiin jo huominen sää, vaikka se on totta kai mulla tässä työn alla. Okei, no sen verran mä voin sanoa tuosta huomisesta säästä, että siinä missä näissä Ilta-Sanomien uutisissa povattiin jo hellerajan rikkoutumista, niin tämä sääkartta, jota minä katson, niin se ei ole ihan yhtä optimistinen, että annetaan täältä nyt sitten tämmöinen niin kuin toinen näkemys. Eli Tiistai Etelä-Suomi 21 asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 14 ja sateista, Itä-Suomi 21 ja puolipilvistä, maan keskiosa 19 ja puolipilvistä, Pohjois-Suomessa 16 astetta ja puolipilvistä. Toki toivon, että toi uutisten versio hellerajan rikkoutumisesta toteutuu.
14: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oula.fi.
7: Radio Suomi-popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
15: Ja tässä keskipäivässä, kun pyörähdin Nopsaan Satu Kotosen kanssa jutustelemassa, niin mainitsin tällaisen sanan kuin festarisimulaattori. Ja jutellaan tästä nyt sitten seuraavaksi. Tämä pitää sisällään aika monta juttua. Siis sellaisia live-esityksiä pitkin viikkoa, joita sä pääset radion ääressä kuuntelemaan, mutta perjantaille on myös tulossa sellainen, että tämä siis Suomipopin studio muutetaan festarialueeksi. Tänne pääsee ihan siis paikan päälle ihmisiä tsekkaamaan näitä keikkoja. Eli siis toisaalta pääsee katsoa livemusaa, mutta pääsee myös Suomipopin studiolle hengailemaan. Unohtamatta tietenkään sitä, että tässä kokonaisuudessa on myös mahdollista voittaa Suomipop-festareille lippuja. Niin tälle niin briefattuna ehkä kuulostaa silleen moniulotteiselta, ehkä sekavalta, niin käydään seuraavaksi ihan rauhassa läpi, että mistä tässä oikein kyse.
7: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Maanantai-iltapäivän kuitenkin starttaa Halo Helsingin reiviluola. Otetaan JVG rehellisesti heti tähän perään ja sen jälkeen ohjeistus kaikesta tosta, mitä äsken sanoin. Kiva, kun oot messissä 14.00.

0: Radio Suomi Pop. Festari etko.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: JVG ja rehellisesti Suomi-popilla. Täytyy sanoa, että jotenkin iskee kyllä meikäläiseen, kun tuolla on toi lause siitä, että kaikki lähtee täältä menemään, vaikka olisi halunnut enemmän. Jotenkin tällaisia, tiedätkö, niin kuin musiikin kautta tulee sellaisia niin kuin terveitä muistutuksia. Niin kuin toisinaan siitä, että täytyy pysähtyä arvostamaan sitä, mitä on, ja toisaalta sitten taas tätä arvostusta auttaa se, kun muistaa, että niin joo, meillä on kaikilla lähtö tulossa tästä. Tästä pirteestä aiheesta sitten onkin mukava siirtyä Suomi-pop-festareihin. Eli me ollaan siis tuossa viime viikolla ja tällä viikolla vietetty tällaisia festarietkoja. Mä aloitan nyt vaikka siitä tutummasta hommasta. Eli homma menee niin, että silloin kun Suomi-popilla soi 2 kertaa peräkkäin jonkun meidän festarilla esiintyvän artistin tai yhtyeen biisi, niin soita studioon 01080103 ja näin kun teet, niin voit sitten voittaa sulle ja sun friendille lippuja Suomi Pop-festareille. Se on aina tämmöinen 2 hengen lippupaketti, eli siihen viittasin sillä, että voit ottaa sitten kato jonkun messiin juhlistamaan. Mutta tällä viikolla tämän lisäksi meillä on myös festarisimulaattori Suomi Popilla, joka starttaa keskiviikkona sillä tavalla, että täällä on live-musiikkia kello 16, Elli May esiintyy. Torstaina on aamulla 9:00 Elias Kaskinen ja sitten myöhemmin on Suvi Teräsniska esiintymässä. Perjantaina aamussa heti kello 9:00 Stig. Ja sitten perjantai-iltapäivänä tämä festarisimulaattori vielä huipentuu sillä tavalla, että mehän oikeasti rakennetaan tämmöinen niin kuin minifestarit tänne Suomi-popin studiolle. Siis silleen, että täällä on esiintymislava, on anniskelualuetta, mun käsittääkseni bajamajaakin on tulossa. Että kaikkea tällaista, mitä oikeilla festareilla tapahtuu. Siellä esiintyy Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Ja nämäkin kaikki on sellaisia, että pääset toki radion ääressä niihin keikkoihin kiinni. Mutta nimenomaan tähän festarisimulaattorin loppuun sinne perjantai-iltapäivälle, niin silloin me otetaan siis ihan, teetkö oikeasti festarikävijöitä tänne Suomi-popin studioille, eli myös sulla on mahdollisuus päästä tänne studioita ylipäätään tsekkaamaan, mutta fiilistelemaan Halosen, Irinan ja Kelan keikkoja. Ja tän iltapäivän aikana lähtee jo parit ensimmäiset sisäänpääsyt jakoon.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sinne ei tietenkään lippuja voi ostaa, vaan ainoastaan voittaa. Pien soi Liekin heitin. Tässä on Eeriniltä. On elämä lainen.

0: Vitsi, kun just äsken puhuin siitä, että musiikilla on tapana toisinaan muistuttaa sellaisista niin kuin elämän suurista asioista, kuten vaikka kaiken väliaikaisuudesta, niin ihan siis tämmöinen täydellinen esimerkki heti perään Eerin ja On elämä laina Suomi Popilla. Hei, liekin heitin Lindeltä ja Peteltä, Alisa Syrjän Sydän on rikki, Nelli Matula hitaammin hautaan. Tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi ja tulossa myös poppaako-osio, jossa Maija Vilkkumaalta tuore kappale ja sekin sellainen, jossa on tärkeä muistutus. Tiedätkö sellaisen fiiliksen, kun sä oot joskus miettinyt, että ei vitsi, uskallanko mä kertoa tuolle ihastukselle, että mä oon ihastunut siihen, niin tästä tunteesta muun muassa se Maijan tuore kappale kertoo. Ja mulla on myös yksi tarina tähän liittyen, joka mahdollisesti muuttaa sun käyttäytymistä koko loppuelämäksi tällaisissa tilanteissa.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaasti.

0: Ihan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
14: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
13: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Liisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi popilla. Pien soi Nelli Matulan Hitaammin hautaan sekä Aisa Kelliottin Ai että, mut ihan ekaks poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Maija Vilkkumaa kävi mulla tuossa perjantaina haastiksessa kertomassa Oon mun kaa -kappaleesta. Ja siis siitä, että tämä biisi muun muassa kertoo siitä, kun miettii, että pitäisikö kertoa sille ihastukselle niistä omista tunteista vai ei. Ja tämä muistutti mua sellaisesta hetkestä, josta lupasin aiemmin kertoa tarinan. No, mä oon ollut siis kahvilassa mun ystävän Sampan kanssa ja siellä on ollut sitten joku tämmönen tietkön aikkonen, josta Samppa sanoi jossain vaiheessa, että ei helkkari, että toi on kyllä niinku ihan tasan hänen tyyppiä ja näyttäisi niinku niin kivalta ja pirteeltä ja ties mitä kaikkea. Mä oon se, että sun täytyy mennä sanoa toiseen, että käy puhumassa, käy sanoa moi, ihan vaan fiilistelemässä, you never know. Johon sitten Samppa niinku epäröi, että en mä kyllä tiedä, niinku, että viittiinkö mä, onko se outo, onko se creepy ja kaikkea tällaista. Ja sitä pallottelua tehtiin siinä sitten niin kauan, että tämä kyseinen naikkonen seurueineen ehti jo nousta ylös ja ne alkoi kävelee pois. Ja sitten mä pidin hänelle sellaista puheenvuoroa, tiedät sä, että jos sä et mee, niin sä opetat sun aivoille, että ensi kerralla, kun tulee tällainen samanlainen tilanne, niin sä et myöskään silloin mee. Sä niinku vahvistat sitä kynnystä, mutta jos sä meet, sä ylität sen kynnyksen, niin kävi tässä miten tahansa, niin ensi kerralla se on sulle pikkasen helpompaa. Ja nämä sanat kuultua, niin sitten Samppa nousi ylös ja juoksi sen perään. Ja sitten kävi ilmi, että tämä tyyppi seurusteli, eikä siinä mitään sen kummosempaa. Sitten se tilanne oli jo niin kuin sillä ohi, mutta nyt ei tarvii jossitella. Ja tämän kokemuksen myötä, niin seuraavat kerrat on sitten helpompiin. Ja tällaista ajattelutapaa suosittelen myös sulle, että kannattaa mieluummin vaan painella rohkeasti kohti sitä jännittävää asiaa. Toisaalta siksi, että koskaan ei tiedä, miten käy, niin kuin siinä, mutta toisaalta sit sä myös opetat itsellesi niitä tulevaisuuden toimintamalleja. Joko vahvistat muureja tai sitten murskaat niitä. Tässä kappale pidemmittä pohjalta tulee Maija Vilkkumaa Oon mun kaa. Mitä tykkäät? Poppaako 0403564556? Kerro WhatsApp.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Maija Vilkkumaata arvioittavana Oon mun kaa on kappaleen nimi. Ja verkkoäänestyksessä Töttörö 100% äänestäneistä sanoi, että kappale todellakin poppaa. Mutta kerran tapahtunut aikaisemmin on Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kappaleen kohdalla. Toki se ei pysynyt 100% sinne loppuun saakka, mutta se, että se on edes alussa noin, niin se on jo harvinaista. Juuso kirjoitti tänne WhatsAppiin, että oi joi, onneksi pääsee kesällä Poriin kattoon livenä, niin tästä mä nyt sitten päättelen, että todennäköisesti se Maija Vilkkumaan tuore kappale poppaa. Mitäs Mia sanoo?
2: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: No kyllähän tämä on ihan tyypillistä Maija Vilkkumaata ja nyt kun se sitten selosti tuota taustaakin, niin, tai siis niin kuin missä tämä laulu kertoo, niin kyllä se nyt ihan poppaa.
1: Hyvä.
2: En nyt ihan me jalan alle, että sanotaan, että tommoittiin 60 pojoisesti, mutta onhan tässä nyt viikkoa vielä aikaa kuunnella sitä.
1: On.
2: Mutta hei, täällä ollaan uusi viikko.
1: Yes.
2: No, kyllä se tästä perjantaiksi muuttuu, mutta mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Mennään.
2: Mitä yhteistä on ripulilla ja sähköautolla?
1: Mitä yhteistä on ripulilla ja sähköautolla? Kumpaakaan ei tarvita bensaa. Otas nytte. Ripulilla ja sähköautolla. Jotain löysyyteen liittyvää. Ei. Tässä on mun nyt maanantai-iltapäivän paras pohdinta. Kuunnellaan.
2: Molemmilla saa jännittää, että pääseekö kotiin asti. Mukavaa maanantaita. Kuullaan.
1: Kiitos samoin, Mia. Heti on viikon alku parempi, kun sai viikon ensimmäisen puujalkavitsin tähän.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Tässä on Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Taisin tuossa aiemmin mainitakin, että Aisa Kelliotin Ai että. Soi ihan pian, kerrottakoon, että myös Anin, jos puhutaan totta, siitä ei ole horisontissa. Hyvää maanantai-iltapäivää, 14.38 on kello.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Seuraavaksi tulossa sillä tavalla pitkästä aikaa historiallinen kiitos tiedosta, että tällä kertaa kumpikaan vaihtoehdoista ei ole vappu. Tämä homma saatiin nyt sitten vihdoin viime viikon loppupuolella maaliin. Ja tälle viikolle on valinnut jälleen siis totta kai kaksi aihetta, ja sä saat päättää kummasta näistä tulee turhaa nippelitietoa. 0403564556 voit äänestää tuonne WhatsAppiin. Mehän tällä viikolla vietetään Suomi-popilla tämmöisiä festarietkoja, ja sen myötä haluatko nippelitietoa aiheesta etkot vai jatkot?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä siis turhaa nippelitietoa, jonka lisäksi Aisa Kelliotin aihe, että Annin jos puhutaan totta, sekä Leevi and the Leavingsia tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Ai! Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
19: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
18: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
19: Loistavaa.
20: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: niin, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Suomi-popilla vietetään festarietkoja tällä viikolla, tulossa myös festarisimulaattori perjantaina. Tämän myötä sitten kysyin, että onko tänään Kiitos tiedosta -sarjassa aiheena etkot vai jatkot, niin jatkot äänestettiin voittajaksi.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.

0: Kiitos tiedosta.
1: Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta. Yeah, yeah.
6: Jatkot tarkoittaa juhlia, jotka alkavat vasta varsinaisen tapahtuman jälkeen, usein yöllä jonkun kotona. Monille tyypillinen lause suomalaisessa yöelämässä on, mennäänkö jatkoille? Jatkojen sijainti usein päätetään vasta viime hetkellä, joskus jopa taksissa. Klassisia jatkoruokia ovat pakastepizza, nuudelit tai grilliruoka matkalla kotiin. Ja tästä itse asiassa seuraavasta asiasta mä haluaisinkin kysyä, että ootko itse kokenut nämä kaikki neljä, koska mä voin sanoa, että minä olen. Eli Suomessa jatkojen tärkeimpiä elementtejä ovat jääkaapin tutkiminen, YouTube-DJ:t, liian kovalla soivat kajarit ja syvälliset keskustelut kello 4.30.
5: Kiitos tiedosta! Yeah.
6: Ja mitä näillä tiedoilla teet? Et todellakaan yhtään mitään. Hei, seuraavaksi kolmen uutiset, huomisen sää, Arttu Viskarin AAAA sekä Mirellan timantteja.
7: Radio Suomi Popin festarietkot.
8: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi

0: Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
0: Pitkä omaa päähän?
1: Omaa päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Myöhemmin tuli yksi uhri lisää, kun yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Yksi kuolleista sukeltajista nostettiin pintaan jo perjantaina. Mediatietojen mukaan osalla uhreista ei ollut asianmukaisia lupia sukellukseen. 18-vuotias mies on vangittu epäiltynä Vantaan Kaivokselassa viime torstaina tapahtuneesta henkirikoksesta. Poliisi epäilee, että 18-vuotias mies tappoi noin 75-vuotiaan miehen Vantaan Kaivokselassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa torstaina iltapäivällä. Uhri oli miehen vuokraisäntä. Rikosnimike on toistaiseksi tappo, mutta sitä arvioidaan mahdollisesti uudelleen tutkinnan edetessä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan teossa ei käytetty ampuma- tai teräasetta. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan tänään ensimmäistä kertaa kunnolla mittaa, kun se kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa USA:n. Ilta-Sanomat seuraa pelipäivän tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Okidoki, huominen sää. Tiistai on Etelä-Suomessa. Puolipilvinen 21-asteinen, länsirannikko 14,5 pilvistä, Itä-Suomi puolipilvinen 21, maan keskiössä puolipilvinen 19, pohjoisessa puolipilvistä ja 16 astetta. Tosin mä haluan myös tuoda sen esiin, että kahden uutisissa, kun Ilta-Sanomat kävi läpi huomisia lämpötiloja, niin he oli sitten taas sitä mieltä, että siellä saattaisi hellerajakin ylittyä. Ei tällä sääkartalla, mitä meitsi katsoo, mutta ihan vaan tiedoksesi, että saattaa tulla se niinkin lämmintä.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä.
10: Ja Juho Keskitalo.
9: Sehän on silleen, että jos toi helleraja ylittyy, niin silloin pitää viimeistään startata terassikausi ihan tälleen niin kuin virallisesti. No, euroviisut oli ja meni. Totta kai ne on nyt paljon puhututtanut esimerkiksi erilaisissa artikkeleissa, verkkolehdissä, paitsi silloin niin kuin lauantaina yöllä, mutta myös sunnuntaina ja myös tänään. Ja yhden jutun mä nyt täältä ainakin haluaisin nostaa, nimittäin Ilta-Sanomat on uutisoinut siitä, kun Linda Lampenius paljastaa, että miten euroviisut vaikuttaa tuloihin.
11: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viisuistahan ei saa mitään, mutta mitäs veikkaisit, että minkälaisella kertoimella Lindan keikkoja nyt sitten myydään Euroviisujen jälkeen? Arttu Viskanen AAAA ja Mirellan timantteisoi seuraavaksi Suomi-popin maanantajalta päivässä. Kiva, kun olet messissä. Voltkaakko?
1: En mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkin Radio Suomi Popilla.

0: timantteja Radio Suomi Popilla. Euroviisut on nyt totta kai puhututtanut pitkin viikonloppua ja tänään myös. Ensinnäkin siis täytyy antaa iso käsi, huikeita duunia Linda ja Pete. Muistatko silloin, kun Blind Channel tuli kuudenneksi, niin siellä oli jo jengi valmis menemään torille. Niin ihan yhtä lailla tämäkin on ihan helkkarin makea juttu. Eihän Suomi nyt tyypillisesti näinkään hyvin ole pärjännyt. Hyvää duunia joka tapauksessa, vaikka siis nyt sitä kirkkainta palkintoa ei tullutkaan. Ilta-Sanomat oli uutisoinut artikkelin otsikolla Linda Lampenius paljastaa, miten euroviisut vaikuttavat tuloihin. Ja täällähän kerrotaan, että varsinaisesti näistä euroviisuista nyt ei mitään sen kummosempaa palkkaa saa, mutta se kuitenkin on vaikuttanut siihen, että loppuvuoden keikkakalenteri on nyt varattu täyteen. Ja varmaan tuolle ensi vuodellekin saa vielä helpommin myytyä keikkoja ja mietipä tätä. Siis Linda sanoo, että palkkioni on Suomessa melkein 10 kertaa isompi UMK:n jälkeen, sama kokee myös kansainvälisiä palkkioita. Niin mietipä toi siis, että niin kuin kuka tahansa artisti, jonka mä kuulen tästä eteenpäin, että he hakee vaikka UMK:hon tai UMK:n kautta euroviisuihin ja sanoo, että haluaa tehdä sen ihan vaan siksi, että on aina haaveillut siitä tai haluaa päästä edustaa Suomea tai mitä ikinä, niin tiedätkö, mä en usko. Sä vaan haluat ylimääräisen nollan perään siihen keikkaliksaan ja tiedätkö mitä, mä tekisin ihan samalla tavalla.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mietipä omalle kohdalle, jossa voisit käydä tekemässä joku yhden tollasen työlään ja raskaan prokkiksen, mutta ainakin seuraavat 1,5 vuotta sä saisit 10-kertaista liksaa, niin ginostelisko? He popeda ja tahdottu, mutta tosiaan lähti siitä soimaan Ahtia BM Tähdet sekä muun muassa Kaukoan 10 000 tuntia soi seuraavaksi tässä maanantai-iltapäivässä. Kiva, kun oot messissä. Heitä voi olla kakkoa.

0: Tahdotko mut tosiaan Suomi Popilla? Kello 15.16 Juho studiossa ja kuten luvattu, Ahtia B:n tähdet sekä kaukoan 10 000 tuntia soi seuraavaksi. Ja mulla tuli siis sovessa vastaan tämmönen ihan täydellinen vinkki siitä, että mitä täytyy tehdä silloin, jos sä näet, että joku itkee. Ja tämä vinkki tulossa nyt sitten myös seuraavaksi.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää. On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin. Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kasvaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Aamupopilla. 15.27 on kello Juho studiossa ja somessa tuli vastaan tällainen täydellinen vinkki siitä, että mitä täytyy tehdä silloin, jos sä näet, että joku itkee. Ja se vastaus on hyvin yksinkertainen. Sä meet hänen luokse, otat vaikka olkapäästä kiinni ja kysyt, että johtuuko se noista sun hiuksista.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: No ei tietenkään. Mä käyn lohduttamassa ja tiedät mitä kaikkea. Mun täytyy sanoa, että kyllä mä nauroin, kun mä luin. Toivottavasti sinäkin nyt. Hei, Klamydia Pohjanmaalla lähti siitä soimaan Portio Boysin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Kuumaan ylivoimaan. Tällaisia biisejä tulla sitten seuraavaksi vielä tässä maanantai-iltapäivässä. Hymy korviin ja volotkaan.

0: Juho studiossa ja tällä viikollahan, tai tälläkin viikolla me festari etkoillaan täällä Suomipopilla. Eli tämä myöskin festarisimulaattoria, joka tapahtuu siis, tai toimii sillä tavalla, että keskiviikkona täällä on live-musiikkia kello 16, Elli May. Torstaina Elias Kaskinen 9:ltä, myöhemmin sitten vielä Suvi Teräsniska. Perjantaina heti aamusta Stig kello 9. Ja tämä koko homma tulee huipentumaan perjantai-iltapäivässä sellaiseen niin kuin sillä tavalla konkreettiseen festarisimulaattoriin, että sä et pelkästään siis kuule näitä keikkoja tälleen niin kuin radiovälitykseltä livenä, vaan myös tänne Suomipopin studioille otetaan ihan oikeasti, siis niin kuin festarikansaa. Silloin perjantai-iltapäivässä täällä esiintyy Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. 16, 16.30. ja 17. Täällä on ihan semmoinen pieni, on esiintymislava, on anniskelualuetta, on safkaa, on mahdollisesti bajamajaa ja tiedätkö niin kuin, no ihan tämmöinen oikea festarisimulaattori. Niin muutamia ihmisiä pääsee tänne siis paikan päälle silloin ja sulla on nyt mahdollisuus voittaa sulle ja sun friendille pääsy tänne Suomipopin studioille, tähän festarisimulaattoriin. Ja tietysti aina silloin, kun joku artisti esiintyy, tai kun häntä sisään juonnetaan, tai kun hän on lopettanut jonkun kappaleen, tai kun hän on lopettanut keikan, niin silloinhan on yleisön tarkoituksena, että yleisö huutaa ja taputtaa. Niin laita mulle WhatsAppiin ääniviestillä sun mahdollisimman niin kuin riehakas ja iloa täynnä oleva huuto. 040-356-4556. Yksi huutaja voittaa itselleen ja friendilleen ja siis kohta jo niin kuin pääsin tänne Suomipop-festareille tsekkaa Olli Halosta, Irinaa ja Anssi Kelaa livenä.
1: Kohta tulossa.
0: Mä oletan myös, että tämä on siis parasta radiosisältöä mahdollisesti pitkään aikaa. Ja nämä kappaleet myös tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa?

0: kun tuut?
1: Puu ilosta. En mä tiedä.
0: Ai mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilon.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Eläköön elämää Suomi-popilla. Jos haluat päästä tänne Suomi-popin studiolle perjantaina paikan päälle katsomaan Olli Halosen, Irinan ja Anssi Kelan keikkaa, niin lähetä WhatsAppilla ääniviesti, jossa vaan siis huudat aivan täysiin. Mulla on täällä nyt kaikista hakijoista kaksi parasta toistaiseksi. Täällä on Erkalta tämmönen.
1: Yeah! Woohoo!
0: Tai sitten Ilpolta.
1: Woohoo! Come on!
0: Huudatko sä paremmin?
2: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
3: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään kolmen päivän festarit kahteen tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina kello 16.
2: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tänään kukaan ei meitä hiljaiseksi saa. Siinä kuule sopiva lause tässä Kaija K:n Hullut päivät -kappaleessa, jolla sukeltaa seuraavaan juttuun. Eli tällä viikollahan Suomi-popilla vietetään tämmöisiä festarietkoja, festarisimulaattoria, joka siis tarkoittaa sitä, että keskiviikkona, torstaina ja perjantaina täällä on aamussa ja iltapäivässä live-musiikkia sellaisella poikkeuksella vielä sinne perjantai-iltapäivään, että silloin kun Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela esiintyy täällä studioilla, niin sitä ei pääse kuulemaan pelkästään radion äärestä, vaan tänne paikan päälle on mahdollista päästä friendinsä kanssa. On live-keikkoja, on anniskelualuetta, on kaikkea mitä festareilta voisi tarvita ja kaivata. Ja nyt mulla onkin täällä top kolmonen äskeisistä hakemuksista. Tämä on siis mahdollisuus voittaa myös tulevina päivinä pääsy tähän festarisimulaattorin paikan päälle, mutta tällä kertaa se kisamekanismi oli semmoinen, että pitää huutaa mahdollisimman niin kuin tunteella. Ja kato, Erkka heitti tällaisen.
1: Yeah! Woohoo!
0: Siinä oli aika kova tommonen, tiedätkö, niin kuin keikan aikana, keikan jälkeen tämä vislaus totta kai. Sitten Ilpo vastasi tällaiselle.
1: Woohoo! Come on!
0: Niin siellä kans hyvä meininki, mutta nyt sitten kuule Milla on kiilannut myöskin tänne messiin tällaisella riehakkaalla huudahduksella. Tässä mä syytän siihen, että ei meinaa niinku loppuun millään, niin eikö me nyt Milla oteta tänne studioon?
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No, vastaavilla tavoilla sunkin on mahdollisuus voittaa pääsy sinne festarisimulaattoriin vielä tulevalle perjantaille. Onneksi olkoon Milla, kuuman ylivoimainen on tässä.

0: tuottaja Lokin päällä Lokki Suomi Popilla. Seuraavaksi 4 uutiset, huomisen sää, Hätä-alias sekä muun muassa Ege Sulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, Valionko?
12: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tule
14: puhilaan. Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
15: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, joka voi johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen, kertoo Yle. A-katsastuskonsernissa oli vuoden 2024 tiedoilla noin 1000 työntekijää. Ajovarma menetti Ylen mukaan City-katsastukselle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutuksessa valtaosan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Ukrainan viikonloppuna Venäjälle tekemät iskut osoittavat, että Venäjä ei kykene puolustamaan tehokkaasti pääkaupunkiaan Moskovaa, arvioi ajatushautomo ISV. Ajatushautomon mukaan kyse on heikkoudesta, joka on synnyttänyt merkittävää turhautumista Venäjän ultranationalistisissa piireissä. Virallisesti Kremlin reaktio iskuihin on ollut vaisu. Ajatushautomon mukaan tavoitteena on todennäköisesti ollut vähätellä iskujen vaikutuksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huominen sää on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 21 asteinen, länsirannikko puolipilvistä ja 14. Maan itäosassa puolipilvistä ja 21, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 19. Eikö anteeksi, maan keskiosa puolipilvinen ja 19 ja Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 16. No nyt meni oikein.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
7: Ja Juho Keskitalo.
6: Siis joka ikinen hätäaliaksessa pelannut voi varmasti vahvistaa sen, että se on ikimuistoinen juttu. Sä tuut sun loppuelämän muistamaan sen, kun sä oot pelannut suorassa radiolähetyksessä Aliasta. Ja tässä on nyt sun mahdollisuus jättää itsellesi tämmönen pysyvä muistijälki tonne alitajuntaan. Eli ota puhelin käteen ja soita studioon numeroon 010-800-103. Yhdelle soittajalle mä vastaan ja selitän Alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa siitä, miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksia. Viikon nopein pelaaja voittaa sitten Suomi-pop-aiheisen tuotepalkintopaketin.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Vituiks Mänsekä, Eke Sulun ja Beemin tunnista tuntiin soi seuraavaksi. Välittömästi näiden jälkeen pelataan nyt vielä kertaalleen. Soita studioon 010800103 ja luodaan koko loppuelämän kestäviä muistoja.

0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
1: Mietitsä mua?

0: Eikä suluja BM, tunnista tuntiin Suomi-popiin maanantailta päivässä. Kello 10:04, viikon ensimmäinen hätäalia starttaa NYT nyt. Ja tämän iltapäivän pelaaja tulee Savosta, Iisalmesta, ja hänen nimi on Merja. Vieläkös Merja kuulee?
1: Kyllä kuulee.
0: Noni. Sanoitkin tuossa, että jonkun verran oot vissiin sitten hätäaliasta kuunnellut näissä niin kuin työmatkojen aikana.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Autossa tulee kuunneltua.
0: Onko se silleen, mä oon kuullut, että jotkut niinku huutaa niitä vastauksia siinä samalla, kun pelataan, niin oot se samanlainen?
1: Joo, kyllä. Jos liikennevalossa on, niin ihmettelen, että mitä ihmettä toi tekee.
0: Joo, siis tiiätkö, mä haaveilen sellaisesta tilanteesta, että kaksi autoa pysähtyisi vierekkäin liikennevaloihin, niin sitten niinku molemmat huutaisi siellä niitä sanoja, ja sitten katseet kohtaisi, ja sitten niinku tajuaa, että ei helkkari, että säkin kuuntelit hätäaliasta tällä hetkellä.
1: Joo.
0: No onko ollut sellainen fiilis tosiaan niin kuin tyypillisesti, että ei vitsi, kyllä meikäläinen tonne olisi hanskannut nopeammin?
1: No totta kai.
0: Joo.
1: Ja nyt menee kaikki varmaan ihan pieleen, mutta...
0: No ei, mutta ei se kato. Moni sanoo ihan samaa. Ja siis se saattaa myös olla, että siinä voi mennä kuulemma vähän niin kuin semmoiseen flow-tilaan. Ja sitten

0: sipuli.
1: Oikein, niin sitten esiintyjät on tämmöisen päällä silloin, kun sä oot keikalla, semmoinen koroke.
0: Esiintymislava.
1: Ja ilmeistä ei, vaan se viimeinen.
0: Lava.
1: Oikein, ja semmoinen kolmiomuotoinen tötsä vaikka Egyptissä, semmoinen niinku rakennus. Tuhansia vuosia.
0: Pyramidi.
1: Oikein, niin sitten millä on kyttyröitä selässä semmoinen eläin?
0: Kameli.
1: Jees, ja sitten mikä tekee patoja eläin?
0: Majava.
1: Jees, ja sitten orkesterin johtaja heiluttaa tahtipuikkoa.
0: Kapellimestari.
1: Jees, ja sitten semmoinen näytelmä, jossa vain yksi ihminen puhuu koko ajan, niin mikä se on silloin?
0: Monologi.
1: Oikein, niin sitten laitat marjoja ja hedelmiä blenderiin, niin siitä tulee tämmöinen, ei piirtely vaan.
0: Smoothie.
1: Jees, ja sitten kun sä menet vaikka keikalle, sä heität sun takin tällaiseen.
0: Narikka.
1: Siitä. No jumaliste.
0: No.
1: No ei lainkaan hullumpi, vai mikä fiilis sulle jäi?
0: No aika nopeasti arvasin kyllä noi.
1: No todella.
0: Yksi jäi vähän.
1: Joo, missä meillä, eikä meillä ollut hetkinen, eikö niin se lavan kohdalla, niin. No sä sanoit esiintymislava, niin. Se ei se kyllä kaukana ollut se heti niin kuin ensimmäinenkään veikkaus siinä. Niin kato kun kerroit, että sulla on ollut sellainen fiilis, että no perhänä, että kyllä meikäläinen niitä nopeasti arvaisi. Niin kyllä mä nyt pystyn ihan niin kuin vahvistamaan, että nopeasti arvaatkin. Onko mitään niinku semmoista perstuntumaa, että mihin yllettiin tällä kertaa?
0: No mä luulin joku 40 sekkaa.
1: No nelosella se kyllä alkaa, mutta 47.
0: Okei. Joo. Huonosti meni sitten.
1: Ai huonosti
0: parempiakin
1: meni.
0: Parempiakin aikoja on ollut, eikö se ole?
1: No on ollut parempia, mutta voin kertoa kyllä, että on ollut paljon huonompiakin. Pidä Merja hetki vielä linjaa auki.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä tulossa ihan pian?
3: On varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppin jättää Boston sätkät.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas Suomi Popilla. Tästä kuule iso käsi äskeiselle hätäilijäpelaajalle. Hän oli Merja Iisalmelta. Ja tota noin, niin 47 sekkaa oli hänen aika. Ei lainkaan hullumpi. Ja huomenna pääsit sitten haastamaan häntä heti siinä 4 uutisten jälkeen, kun seuraavan kerran hätäilijä starttaa. Mut nyt, Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Etan Million Dollar Smile sekä Hugo ja Kostin taulut, tämmöisiä kappaleita siintää horisontissa. Ja näiden lisäksi niin tehdään myös aikamatka aamulypsyyn, jossa on otettu yhteys Sveitsiin ja toimittaja Ville Touruun. Hän on paikan päällä seuraamassa MM-lätkäturnausta ja on kysytty nämä kaikkein tärkeimmät kysymykset, eli miten kovassa soosissa suomalaiset fanit on ollut ja paljonko se bisse siellä maksaa.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
17: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
16: Mikä? Mistä sä puhut?
17: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
16: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
17: Soo kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Biltema.
20: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
21: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
20: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
21: Loistavaa.
20: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
22: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
23: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
24: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
25: Ei vain!
24: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Heittäjä Million Dollar Smile Suomi popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Hugon ja Kostin taulut sekä Nelli Matulan uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Ja näin se on. Ulottuva Ville Touru, kuuleeko Sveitsi?
4: Kyllä kuulee.
3: Loistavaa. Siellä kun oot päässyt aistimaan sitä oikeasti paikan päällä. Tänne Suomeen on satanut tietoja, että siellä olisi tullut kehuja järjestäjille, että on ollut jotenkin hyvä meininki peleissä.
4: Joo, on. Ja siis Sveitsi, tuohan on ollut aika hyvin häkit täynnä melkein joka pelissä. Ja sveitsiläiset totta kai urheilukansaa, niin paljon sveitsiläiskassia. Mutta suomalaisiakin on yllättävän paljon ollut siihen, kun mä ajattelin, kun nämä on kuitenkin Sveitsissä hintataso on aika korkea. Mm. Mutta joitain satoja tuossa ensimmäisissä peleissä. Ehkä vähän vähemmän kuin välillä viime vuosina esimerkiksi Prahassa tai Tukholmassa, mutta ihan ok suomalaisia.
3: Minkälaisia, heität arviolla, totta kai sulla siellä mitään mittaria tietysti on, minkälaisia promillemääriä oot aistinut siinä, että onko lähdetty rauhaksiin vai täräytetäänkö jo huippulukemia?
4: Tuossa lauantaina, kun tuli Euroviisut, niin mentiin muutaman toimittajakollegan kanssa katsoa niin tuonne semmoiseen sisuklubiin, missä on paljon suomalaisia katsomassa ja täytyy sanoa, että siinä kun niitä pisteitä laskettiin, niin alkoi olla aika pitkä päivä monella leijonafanilla, kun ne oli siinä puolella päivä jo aloitellut lähtenyt hallille. Niin voi sanoa, että ihan jokainen siellä ei nähnyt niitä pisteiden laskettua.
3: Joo, se paha joutuu yhdellä silmällä kattoon sinne. Mikä muuten, totta kai sä oot töissä, mutta kun oot toimittaja, niin varmaan sinne kun itse oot hallilla käynyt, niin mikä on oluttuopin hinta Sveitsissä
5: MM-kisoissa? Loistava kysymys.
3: Mitä pyytää?
4: Tähän on niin kuulemma, siis se on joku semmoinen hallilla reilu, tai 7,5 euroa.

0: 04.
1: Sä voit vielä kaivaa kuitia ja katsoa siitä sen, mutta ihan miten haluat kierrellä tämän.
0: Itse asiassa on halvempi, reilusti halvempi kuin vaikkapa Tampereen MM-kisoissa 2 vuotta sitten.
2: Joo.
0: Kutakuinkin samaa hintaa kuin Ruotsissa viime vuonna. Et vaikka tämä Sveitsi on muuten ihan pirun kallis maa ja ruoka varsinkin maksaa paljon, mutta missä täällä on yllättävän halpa.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
5: Siis onhan toi 7,5 euroa, niin kuin, no etenkin siihen nähden, että on kyseessä Sveitsin hinta, tai sitten siihen, että se on tällaiselta niin kuin jääkiekkoareenalta, mutta tiedätkö, mä oon sen ikäinen, että mä muistan, kun Bisse on maksanut femman niin kuin normisti, tommonen tuoppi, ja sitten on tämmöisiä happy houreita, jolloin sen saat yli 3,5. Ja mä en ole niin kuin tästä ajasta vielä päässyt elämässäni eteenpäin. Mun mielestä edelleen Bissen pitäisi maksaa femman, ja se, että 7,5 kuulostaa halvalta, niin se on mun mielestä väärin. Tässä on Hugo Ekostin taulut, Nelli Matolan uusi ikuisuus sekä muun muassa juhannusyö. Se on ihan pian Suomi-popin maana tältä päivässä.

0: Postin taulut Suomi Popilla. Kello on 16.35. Hyvää maanantai-iltapäivää Juho studiossa. Mä muistan, että joskus, onko siitä nyt sitten jo vuosi, kun viimeksi nimilautakunta on julkaissut listan tällaisista nimistä, joita heiltä on pyydetty, että voiko lapsen nimetä tällä tavalla. Ja he ovat sitten joutuneet niin kuin kieltämään. On sitten tämmöinen nimilautakunta, joka vähän niin kuin kontrolloi sitä, että ihan mitä tahansa nimeä et voi antaa lapselle. Ja nyt tämä vastaava lista on sitten tämän vuoden osalta julkaistu. Lähdetään seuraavaksi käymään tätä tarkemmin läpi. Mutta mä voin kertoa nyt tälleen niin kuin case-esimerkkinä, että nimilautakunta esimerkiksi ei hyväksynyt etunimeksi nimiä Sampo Makkara, Tyks tai Torstai.
1: Kohta tulossa.
0: Näitä on ihan oikeasti siis ehdotettu. Ja tämän aiheen lisäksi Nelli Matulaa, Eppu Normaalia sekä Portion Boysia ja Kake Randellinia tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
9: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä? Omaan päähän.
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausierää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Heppu Normaali ja Suomi Popille ja kappale nimeltä Joka päivä ja joka ikinen yö. Ja hyvää maanantailta päivää Juho studiossa. Iltalehti on uutisoinut listauksen, kun nimilautakunta on nyt jälleen siis julkaissut listan tällaisista nimistä, joita he eivät ole hyväksyneet. Kerroinkin tuossa aikaisemmin, että joku tai jotkut ovat siis halunneet nimetä lapsensa Sampomakkaraksi, Tyksiksi tai esimerkiksi Torstaiksi tuossa viime vuonna. Ja mitään näitä siis ei hyväksytty. Täällä on myös pidempi lista julkaistu. Ja täytyy sanoa, että tätä listaa lukiessa niin tulee sellainen fiilis, että se on ihan hyvä, että tämmöinen nimilautakunta on olemassa, koska täällä on esimerkiksi Kaos. No mun mielestä itse asiassa Kaos Keskitalo jollain tavalla kuulostaa niinku ihan silleen niinku foneettisesti nätiltä ja myös niinku sopivalta, mutta kyllä mä ymmärrän, että kenenkään mietin nyt, kun sä joudut mennä kouluun ja esittelee itse, että sun nimi on Kaos, tai Makkara, tai Ruusu, tai Smasher, tai sitten Lover, tai vaikka Ikimetsä. Eli nämä on kaikki sellaisia, mitä ihan todellisuudessa yritettiin saada. Mutta siis täytyy sanoa, että on täällä kyllä erikoisia nimiä myöskin mennyt läpi. Esimerkiksi Tuutti, Rusakko, Repomieli, Miami sekä... Minkäs mä nyt poimisin tästä? Tuutti.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: En tiedä paljonko nimilautakunnassa maksetaan kuukausipalkkaa, mutta tämän perusteella haen sinne kyllä mielelläni. Mietin nyt, että tollasta sit miettisit päivät pitkät.

0: Martin Boys ja Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla. Kello 16.54, eli meillä on viiden uutiset seuraavaksi edessä ja siellä puhututtaa muun muassa Valio, joka suunnittelee Oulussa sijaitsevan tehtaan sulkemista. Ja tämä nyt tarkoittaisi semmoista mahdollisesti 264 ihmisen duunien päättymistä. Ja tästä sitten tsekataan myös huomista säätä, jonka lisäksi kuumaan tässä on kaikki. Ja Elinora ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, Valionko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhilaan.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
18: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
19: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
19: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
20: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsää enää.
4: Ei oo.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja. Keskinen myöntää HSL:lle rattijuopumuksen, mutta kiistää huumerikoksen. Valio suunnittelee Oulussa sijaitsevan tehtaansa sulkemista. Yhtiö kertoo tiedotteessa aloittavansa toukokuun viimeisellä viikolla muutosneuvottelut, joiden piirissä on 264 ihmistä. Valion arvion mukaan henkilöstövähennykset kohdistuvat 140 ihmiseen. Yhtiö perustelee henkilöstövähennyksiä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyllä. Valio suunnittelee siirtävänsä Oulun tehtaan tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan

0: Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Mediatietojen mukaan osalla uhreista ei ollut asianmukaisia lupia sukellukseen.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huominen tiistain Etelä-Suomessa puolipilvinen 21 asteinen, länsirannikko on myös puolipilvinen, tosin 14 astetta. Idässä 21,5 pilvistä, maan keskiössä 19,5 pilvistä ja Pohjois-Suomessa 16 astetta ja puoli pilvistä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomipopin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänään on Juuso Mäkilähde saanut valita päivän biisin. Ja hän onkin sillä tavalla siis valinnut mielenkiintoisen kappaleen. Siis ensinnäkin perustelee sillä tavalla, että biisi on ylipäätään tosi hyvä. Mutta, että tämä kappale on ollut samaan aikaan, sillä siis esiintyy 2 artistia. Niin toisen artistin comeback ja toisen artistin tällainen niin kuin sisääntulobiisi. Siis sisääntulo niin kuin koko suomalaisen musiikkikentän tähti taivaalle. Arvatko näillä vihjeillä, mikä kappale on kyseessä?
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kuumaa tässä on kaikki. Elinora ja Samuli Putro osuma. Nää soi seuraavaksi ja sit päästetään Mäkilähde ääneen.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
1: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Päästään seuraavaksi Juuso Mäkilähde ääneen, kun hän kertoo perustelujaan, että miksi on valinnut erään kappaleen päivän biisiksi. Kuunnellaan se kappale totta kai heti näiden Mäkkärin perustelujen jälkeen. Ja kerrottakoon, että Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Beemin kaiken arvoinen tulossa myös ihan pian.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: J. Mäkilähteen tämän päivän biisi tulee ihan semmoisilla perusteilla, että tämä on mun mielestä todella hyvä kappale. Ja tässä on semmoinen niin kuin hauska knoppi, että kyseessä on biisi, joka oli toisen comeback, toisen enemmän tai vähemmän sisään marssi. Mm. Toinen tuli takaisin, toinen tuli aivan uutena kehiin.
3: Joo.
2: Ja biisi oli hieno. Tämä kyseinen artisti, jonka tämä kappale on, niin hän oli iso starpa Suomessa aika pienenä poikana. Ja taiteilijan nimessäkin tämä tuli esiin nimittäin Pikku G.
3: Kova.
2: Joo.
3: Voi luoja.
2: Pikku G, me ollaan

0: fiittaamaan silloin vielä aika lailla voidaan sanoa täysin tuntemattoman artistin nimeltään BM. Joo.
1: Ja soittaa kelloa.
0: Soittaa kelloa ja sitten monta Emma-patsasta myöhemmin, niin BM yksi Suomen isoimmista artisteista. Ja biisi tietenkin, jonka nyt teille seuraavaksi tarjoilen, on Pikku G:n ja BM:n Solmussa.

0: Pikku G ja BM solmussa Suomi Popilla. Tämä oli Juuso Mäkilähteen vallan mainio valinta päivän biisiksi. Ja lisää BMia tulossa ihan pian, siis kaiken arvoinen Apulanta, teit meistä kauniin. Ja mä myös kerron siis tosi tarinan siitä, että mistä tämä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu ihan todellisuudessa kertoo. Ja se ei todella ole se, mitä oot mahdollisesti jossain kuullut, tai välttämättä myöskään, mitä oot itse osannut siitä kappaleen sanoista päätellä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.

0: Toinen Suomi Popin maanantailta päivässä Juho studiossa. Seuraavaksi tulossa tämä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja tästä kappaleesta siis halusin kertoa tämmöisen tositarinan. Lähinnä siitä, että mistä tämä biisi todellisuudessa kertoo. No, Elias on ollut ystävänsä Iran kanssa tuolla Linnanmäellä. Ja Linnanmäellä hän on se semmoinen, onko se nyt Hurjakuru, sen semmoisen vesilaitteen nimi, missä mennään semmoisilla pyöreillä. Vähän niin kuin, mikä nyt on oikea sana, aluksilla, veneillä, niin siellä niin kuin vedessä. Ja sitten siellä kato loiskuu vettä ympäriinsä. Ja sitten silloin kun Elias ja Iran siihen mennyt, niin Iran sitten kattonut siellä niin kuin ylhäällä odottavia ihmisiä, sanonut, että hei, mäpä heitän noitten kaikkien päälle vettä. Ja Elias vastasi, että hei, meidän tässä kuuluisi Ira kastuu.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä. Sorry. Juho Keskitalo. Sorry. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt oli niin huono puujalkavitsi, että muakin hävettää. Stigin Roy Orbisonin liekin heitin tulossa pian.

0: Stig ja Roy Orbison Radio Suomi Popilla Juho Studiossa. Laitetaan seuraavaksi Alina Voronkova studioon. Hänellä on ilmeisesti ainakin kaksi skabaa tänään Suomi Popin illassa.
1: Kohta tulossa.
0: Tai en tiedä puhutaanko niistä, mutta tiedän, että sieltä voi siis Suomi Pop-festareille voittaa lippuja. Ja nämä biisit tulos myös.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedät kyllä mistä, no mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Parapapapa.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kovat bailuut!
17: Okei.
18: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
17: Aha.
18: Ja ilmaiset tarjoilut.
17: Oo, kiva.
18: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
17: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettä. Tämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Mitä sunnuntaina?
1: Mitä?
0: No mitä sunnuntaina?
1: Mitä sunnuntaina? Ai viime sunnuntaina vai tulevana sunnuntaina?
0: No viime.
1: Viime sunnuntaina. Niin siis eilen.
0: Joo.
1: Mä oon käynyt luonnossa.
0: Joo. Kävitkö halaa puita?
1: En halannut puita, mutta hei itse asiassa, hyvä kun mainitsit. Kato, tuossa viime viikolla mä kävin läpi semmoista iltasanomia. Täällä on Juho ja Alina Voronkova siis studiossa.
0: Hei hei, totta.
1: Hyvä maanantai-iltapäivää, Suomi-poppia kuuntelet. Ja mä olin lukenut sellaisen, tai siis lähetyksessäkin puhunut iltasanomien tekemästä uutuusmakkaratestistä.
0: Mm-hmm.
1: Ja mä sitten sieltä...
0: Makkaran kanssa luonnossa. Pidän tästä.
1: Se, ota, mä koitan...
0: Niin löytää tämän uutisen.
1: Niin mä en muista tarkalleen ottaen, mikä se on se, sen nimi, sen testivoittajan, mutta olin makkaran kanssa luonnossa siis Alina Voronkovan mieliksi.
0: Ihanaa.
1: Ja mä oon tyypillisesti vetänyt siellä sellaisen aurajuustomakkaran, Snellman, ne myy sellaista. Mutta mä ajattelin, että no helkkari, hei mä kokeilen nyt tämän uutuusmakkaratestin voittajan, joka on siis tämmöinen Leirituli-niminen... makkara Watkinsilta.
0: Watkins. Onko suolakurkulla Watkins?
1: Ei.
0: Ei, okei. Okay.
1: Niin oliko tämä joku vodkaläppä? Oli varmaan. Tämä on juustogrillimakkara. Eränkävijä juustogrillimakkara. Ja mä voin sanoa, että siis mulla on olemassa sellainen makkarakiintiö. Että silloin kun mä käyn luonnos, ainoastaan siellä mä oikeastaan makkaraa syön, niin mä pystyn vetämään ihan maksimissaan 2 makkaraa. Aivan sama, miten hyvää se on. Niin näitä mä venin 3 ja ihan helposti olisi mennyt 4:skin, mutta mä vaan ajattelin, että mä haluan nyt ottaa tästä niinku 1000 kalorin, tiedät sä, silleen rasvapommia. Niin kuin, joo, mutta oli niin hyvä, lämmin suositus.
0: Ymmärränkö silleen, että sä otat pienet eväskorin, jonkun repun selkää, pari halkoa ja lähdet sitten retkeilemään jonnekin metsään?
1: No ei ihan tuolla tavalla. Siis mulla on reppu, missä on valmiina puukko. Paperiin.
0: Mitä näitä nyt paskalle ja sitten kaikki, karhua vastaa puukko. Sä lähdet oikeasti luontoon. Kun mä oon ymmärtänyt, kun mun frendit sanoi, että no luonnosta ollaan nautittu viikonloppuna.
1: No jossain Espan puistossa.
0: No ne on istunut omalla terassilla ja katsellut siinä naapurin tuija-aitaa. Ja mähän oon kans nauttinut tolleen luonnosta nyt viime viikonloppuna. Ja meillähän on ollut ongelma, että meillä on sellainen pihan pätkä, mihin edellinen asukas on istuttanut 1000 tulppaania.
1: Kuulostaa sietämättömältä. Ja sulla on voimia ja siis ajatuksia Alina ton kanssa.
0: Joo, etenkin mun puolisolle. Mähän on asentanut siihen riippukeinun, missä mä aina katselen, kun puoliso on lapioinut nyt näitä 1000 sipuli- tai tulppaanisipulia sieltä maasta. Että sähän et voi enää vaan ajamalla nurmikkoa tuhota niitä tulppaan, että kun ne kasvaa takaisin. Niin hän on sitten pienin kätösi ottanut sieltä sitten niitä sipulinippuja. Ja joo, mä oon sitten huudellut aina, että nyt on vähän liian kova ääni, että luonto kärsii. Mutta luonnosta voi nauttia monella eri tavalla.
1: Niin kyllä. Onko sillä miten pienet kädet?
0: Kyllä, sillä on 3 sipulia kerrallaan. Siitä voi sitten.
1: Mulla, siis jossain vaiheessa oli sellainen juttu, että Donald Trumpilla on niin kuin pienet kädet.
0: No, ottiko hän yhden sipulin
1: siis
0: kerrallaan?
1: Niin mä en tiedä minkä niin kuin tolleen niiden tilavuutta, mutta siis mun on niin kuin vaikea luottaa ihmisiin, joilla on pienet kädet.
0: Hei!
1: Ne on epäluotettavia.
0: No, mistä lähti, jos sä kuvittelet, että mun puolisolla on pienet kädet?
1: No, kun sä sanoit, että omin pienin kätösin otti sieltä.
0: No, mutta se oli tolleen.
1: Joo, kyllä mä tiedän, että se oli kielikuva, mutta mä vaan, että siis pienikätisiin ihmisiin ei voi luottaa.
0: Näytäpä sun kädet.
1: En luottaa.
0: Otetaanko käsitesti?
1: Otetaan.
0: Tässä suorassa lähetyksessä. Ja minulla on nämä pitkät kynnet, joten voitan.
1: No mutta ilman kynsiä niin helposti meitsi.
0: Se on osa kättä.
1: Mä en luota lainkaan.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Pop. Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehel varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeen ei voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
3: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kipupistettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja. Keskinen myöntää HSL:lle rattijuopumuksen, mutta kiistää huumerikoksen. Hän kertoo, että poliisi puhallutti hänet, kun hän oli ajamassa kotiin. Keskinen muistelee, että promille lukema oli 1,23. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Pyry Emil Oskari Güntherin 10 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta sekä muista lievemmistä rikoksista. 30-vuotias mies tappoi naisystävänsä helmikuun alussa Kokkolassa. Vankeusrangaistuksen lisäksi tappaja määrättiin maksamaan yli 50 000 euron korvaukset uhrin omaisille. Sisäministeri Mari Rantanen on nopeuttanut tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän aikataulua ja yrittää saada sen valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Alun perin uuden järjestelmän oli määrä valmistua viimeistään ensi vuoden aikana, mutta perjantain droonijuhan jälkeen pääministeri Petteri Orpo vaati järjestelmän käyttöönottoa heti. Rantanen kertoi perjantaina Ilta-Sanomille hoputtaneensa tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän luomista. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteilla siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droonijuhan takia.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Tulevana yönä etelästä saapuu matala paine sateineen ja myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna tiistaina lämpötila nousee lähes koko Suomessa 15 ja yli astetta. Tuolla Lapista, jos lähdetään liikkeeseen, niin 14-20 astetta puoli pilvistä. Keski-Suomessa saattaa tulla päivällä vesikuuroja. Tuolla idässä aurinko pilkottaa ja on melkein 24 astetta. Ja etelässä lämpötila liikkuu 20 ja 14 asteen ympärillä.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
11: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Tänne studioon on siirtynyt Voronkovan Alina, oikein mukavaa maanantai-iltaa, kello 6:03. Hei, missä sä meet tänään? Miten on siellä viikko lähtenyt käyntiin? Kovasti haluan kuulla. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Kerro mulle vaikka, että oliko sulla jonkunnäköinen kisakatsomo silloin viikonloppuna? Ja tuliko valvottua? Koska mä valvoin ja sen kyllä huomaa nyt alkuviikosta, että pikkasen on käynnistymisvaikeuksia. Mut hei, kello on jo ton verran. Kohta ollaan selvitty tästäkin päivästä. Ja seuraavalla kahdella biisillä ihan varmasti tulee vähän enemmän sitä energiaa. Portion Boysin elämän ABC sekä Beemin syntymäpäivä. Niillä startataan. Kiva, kun oot kuulolla.
13: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta me ei ole rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Mulla on sulle muuten hyviä uutisia. Nyt kun kuuntelet Radio Suomen Poppia, niin tänään on myös 2 kisaa tiedossa. Biisimestari ja festaritupla. Siitä hetken päästä lisää, mutta tää on BM, syntymäpäivä.

BM syntymäpäivä. Siellä se laulaa Radio Suomi Popilla. Kello 11 minuuttia yli 6. Täällä Voronkova Alina on hypännyt Juho Keskitalon jälkeen. Oikein mukavaa maanantaita. Kerro mulle, miten se on sulla startannut ja ootko mahdollisesti viettänyt pitkää viikonloppua, kun siihen on ollut ainakin jollain mahdollisuus. 0403564556. Helmiltä tuli viestiä, että radio päällä ja matkalla kotiin Helsingistä Keravalle. Edelleen autoja talvirenkailla ja autossa ei toimi ilmastointi. No siinä oli monenmoista, mutta joo, mäkin olen välillä huomannut, että jotkut vielä ajaa niillä nastoilla, vaikka toukokuun puolivälissä eletään. Sepiltä tuli myös viesti, että ei mikään paras viikon aloitus, kun käärme puras koiraa aamulenkillä ja edelleen selvitetään, miten tässä käy. Toi on vakava homma, toivottavasti siellä selvitään sitten helposti. Tsemppiä Sepiä koiralle. Karoliina myös laittoi, että täällä on Suomi-USA-kisakatsomo. Kannustetaan Suomi-voittoon. No näinhän se on. Kyllä itselläkin olisi, jos sen olisi tänään töissä. Otetaan vielä yksi Reenalta. Ihanaa iltaa Kiteeltä. Viikonloppua odotellessa. Näihin kuvia tunnelmiin. Aisa Keli.

0: että.
1: Ai että, Aisa Keli on tähän. Maanantai-iltaa Radio Suomen Popilla, kello on varttia yli 6. Vuoronkova Alina täällä sun kanssa 9 asti viettämässä ja selviämässä mahdollisesti tästä maanantaista. Soitan sulle vartin sisään täysi uutta Arttu Viskaria. Suomi, Finland, perkele. Mä ajattelin, että tällä lähetään viikonloppuna torille, kun Euroviisuista tulisi voitto, mutta toisin kävi. Elias Kaskisen Rakastumisen oireet, myös uutta kappaletta hetken päästä. Ja sit startataan myös tämän illan, tämän viikon ensimmäinen biisimestari. Viime viikolla startattiin tämä kilpailu ja sulla on mahdollisuus voittaa Suomipop-aiheinen yllätyskassi näin kesän alla. Ja toi biisimestarikilpailu tarkoittaa sitä, että kun Skaba on auki, soita mulle 010800103. Mä soitan sulle klipin tunnetusta suomalaisesta biisistä ja sun on jatkettava niitä sanoja. Sen verran oon täällä spoilannut, että tää biisi on Juha Tapiolta ja löytyy tuolta Suomipopin suomalaisuuden soundtrack-listalta, jonka sinäkin oot päässyt valitsemaan. Joten kohta biisimestaria tulille ja uutta musiikkia Radio Suomipopilla.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomipop, biisimestari. Radio Suomipopin festarietkot. Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomipop.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
0: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei, ketä maanantaina?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Seuraavana haluankin soittaa sulle täysin uutta biisiä Elias Kaskiselta, tai no alkuvuoden kappale Herralta. Ja etenkin jos sä oot elänyt nyt sellaisessa rakkauden kuplassa, kevät on pitänyt sisällään niitä perhosia mahassa, niin tää kappale on sua varten. Rakastumisen oireet.

0: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800.
1: Nyt on aika. All you have to do is läulää. Läulää. Tervetuloa soittamaan 0408103 ja osallistumaan biisimestarikilpailuun. Tänään maanantaina valikoitui Juha Tapion yksi kappale, ja kaikki nämä biisimestarin kappaleet, niin nehän löytyy tuolta suomalaisuuden soundtrack-listalta. 250 biisiä siellä on koostetusti. Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta, ja sen takia ollaan sitten kerätty teiltä myös kappaleita ja mahdollisesti myös tarinoita siitä, mutta se asia on nyt erillinen biisimestarissa. Tarkoitus on soittaa tänne 010 800 103, tee se heti ja sitten jatkaa yhtä Juha Tapion tunnettua biisiä. Täällä siis soittoja kyllä tulee, mutta koitan näpytellä näitä tästä auki, että ei hirveästi nytten oikein tekniikka ei toimi näin maanantaihin. Odottakaas pieni hetki, mutta sen verran voin sanoa, että nyt ei ole kyseessä mikään sellainen nopea rallatusbiisi, vaan hitaampi, jonka varmasti sinäkin osaat. Et mä soitan tuollaisen 15 sekunnin pätkän ja sitten sieltä. Mutta nyt on meidän studion tuolla puhelimella pieniä probleemoja, etten saa näitä auki, niin tehdäänkö me nyt sitten sillä tavalla, että kuunnellaan tuosta vielä Klamydian pienen pojan elämää ja jatketaan sitten näillä, mutta biisimestarikilpailu jatkuu tällä.
0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomen popilla klamydia pienen pojan elämää. Hetki sitten koitettiin startata meidän päivän biisimestari Skabaan, mutta oli sen verran linja tukossa niin sanotusti, etten saanut oikein puheluita läpi, mutta nyt meillä alkaisi olemaan täällä kilpailijalinjoilla, niin otetaan Otto 2. Ei enempää, ei vähempää.
1: Kaikkea kiva tehdä on, mikä kielletään. Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800.
0: Haloja, onko siellä Reetta vielä?
2: On joo, moikka.
0: No moikka, Reetta soittaa Espoosta. Ootko kotosalla jo vai vielä jossain päin kaupungilla?
2: Kotona onneksi jo.
0: No niin, tämä on turvallinen alue sitten, vaikka laulaa tai muuta vastaavaa. Hei, biisimestari Skaba olisi nyt tiedossa, ja jos osaat jatkaa biisiä oikeilla sanoilla, niin lähtisi tuollainen suomipopaiheinen palkinto kesäksi. Niin, mitä veikkaat Juha Tapion biisistä? Onko biisin sanat hallussa, mikäköhän biisi sieltä tulee, niin onko Juha Tapio sulle tuttu?
2: No kyllä se yksi lemppariartista ei on ehdottomasti, mutta
0: Reetta,
2: saas nyt nähdä, saako sitten oikeat sanat justiinsa näin äkkiä sitten.
0: Nyt tyhjennät vaan sun pään, go with the flow, kesä on täällä, pitää aina vähän niin kuin rentoutua, ihan kun menisit kavereitten kanssa terassille, niin mä laitan tästä noin 13 sekunnin klipin soimaan, ja sit kun se stoppaa, niin jatkat niin pitkälle niitä sanoja kuin vaan mahdollista. Ootko Reetta valmis?
2: Toivottavasti.
0: Let's go!

0: ja kestää joka tuulen ja sään.
1: Reetta, siis no sehän tuli sieltä kuin apteekin hyllyltä. On näköjään muutaman kerran bailattu näitä Juha Tapion biisejä. Kyllä.
0: No on, kyllä.
1: Kaksi puuta. Ootko ollut herran keikalla?
0: Oon joskus hyvin kauan aikaa sitten ja oon kyllä halunnut mennä niin kuin nyt viime vuosina, mutta ei ole tullut tilaisuutta.
1: No jos, no ainakin sulla on biisin sanat siellä hyvin hallussa, niin jos sitten tämä kesä olisi nyt vihdoin se. Hei, aivan loistavaa. Siis olet biisimestari Suomi Popilta kolmas sellainen, joka on tämän läpi päässyt, joten voit antaa todellakin itselle siitä pienet uploadit. Onneksi olkoon. Hyvä, Reetta. Hei, mä oon suhun yhteydessä vielä myöhemmin, mutta jatketaan Arttu Viskarin uudella biisillä. Suomi Finland perkele.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Uusi kappale Arttu Viskarilta. Suomi Finland perkelee Radio Suomi Popilla. Kello on 7:20. Vorokova Alina täällä ja hetki sitten kisattiin Biisi Mestarissa ja siellä Espoosta Reetta. Kuule, laulaa luikautti Juha Tapion Kaksi puuta ja sehän meni ihan pilkulleen oikein. Kuulemma Reetta oli vähän enemmänkin Juhan biisejä kuunnellut, niin ei ollut homma tai mikään näköjään. No ei vaan, hienoa heittäytymistä. Otetaan vielä Reetalle pikku uploadit täältä studiosta ainakin. Hetken päästä lisää Suomen parasta musiikkia. Puhutaan sitten Fast and Furious-leffasta, koska niillä on tulossa uusi TV-sarja.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
13: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä äänä.
4: Ei oo.
6: Viikonloppuna, kun oli nuo euroviisut, niin siellä oli tämä väliaikashow, jossa esiintyi Lordi ja upea Erika Wikman. Mutta nyt Radio Suomen Popilla myynnissä Erika Wikman.

0: Kari Etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari Etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari Etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Ja tämän päivän aikana ei ole vielä pelattu festarituplaskabaa, tai sehän tarkoittaa sitä, että bongaa samalta artistilta kaksi peräkkäistä kappaletta Radio Suomen Popilla. Artisti, joka esiintyy myös Suomen Pop-festareilla, ja soita sitten mulle 01080103, niin voit voittaa liput festareille. Tämä on Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Mukavaa maanantaita!

0: Olavi Uusivirta tähän maanantai-iltaan. Kultaa hiuksissa kappaleella. Kello 6:50. Voidaanko Alinan kanssa vietä tätä iltaa? Ja tästä kappaleesta on jo 10 vuotta, kun se julkaistiin. Pitkä matka ollaan tultu. Ja tuossa kerroinkin, että Suomi Pop täyttänyt 25 vuotta. Mutta 25 vuotta täyttää tänä vuonna myös Fast and Furious -elokuvan ensimmäinen osa. Ja nythän on ollut sitten puheissa, kun toi Vin Diesel, joka on hurjapäitten yksi tunnetuimmista näyttelijöistä, niin kertonut, että hurjapää elokuvat saa jatkoa ja ei elokuvan muodossa. Siitä on tulossa vielä yksi 2028 vuonna oleva se päätös elokuva tälle koko saagalle, mutta Fast and Furiousesta tulee TV-sarja. Ja heille ei riittänyt yksi sarja, vaan ne tekee yhteensä 4 eri sarjaa. Ja mä aloin miettiä, että mitäköhän ihmettä ne ajatteli sitten 4 eri sarjaa tunkeen, niin onkohan se kaikki nämä Fast and Furious-roolihahmojen jotkut elämänkerrat ja muut vastaavat. Mutta sitä on nyt työstetty ja jään nää odottamaan. Hurja päälle lisää musiikkia tästä seuraanakin. Ahti B:n tähdet.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: ahtiossa Ben fiittaamassa tähdet. Radio Suomen popilla. Kello lähestyy kovaa vauhtia 7. Iltasanomien uutisissa puhetta muun muassa kyläkauppias Vesa Keskisestä, jota syytetään käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta. Kurkataan myös huomisen tiistain keli. Siellä näyttäisi olevan aika lämpöä paljon. Ja tuossa tasan jälkeen keskustellaan myös petollisista, jotka ratkes nyt lauantaina.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puu-iloon.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
18: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
19: Syö ranuja
20: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Tämän lisäksi Keskinen kertoi väitteestä, jonka mukaan hän olisi käyttänyt rauhoittavaa diapam-lääkettä. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertoo Uutissuomalainen. Lehden mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Alun perin uusi vaaratiedottamisjärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Viime perjantain droonijuhan jälkeen pääministeri Petteri Orpo vaati järjestelmän käyttöönottoa heti. Hallitus on myöntänyt määrärahat hankkeelle jo viime vuonna. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteella siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droonijuhan takia. Suomalainen hoitaja ja ympäristöaktivisti on kaapattu Välimerellä, sanoo Global Sumut Suomi -aktivistijärjestö. Järjestön mukaan mies oli kahden muun suomalaisen kanssa avustuslaivueessa matkalla Turkista Gaasaan. Laivue lähti matkaan viime viikon torstaina. Järjestön mukaan laivueeseen kuuluu yli 50 laivaa. Tiedotteen mukaan Israel on ottanut laivoista haltuunsa ainakin 16.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
11: Voiko sä kuvitella, että tänään maanantaina lämpötila kohosi ylimmillään 22,9 asteeseen tuolla Tohmajärvellä? Yöllä etelästä saapuu matalapaine, sieltä sitten sateet tulee ja

0: saattaa olla ukkosta. Mutta huomenna tiistaina lämpötila voi olla maan itäosassa helle lukemissa, eli lämpötila helle rajat paukkuu. Muuten Keski-Suomessa lämpötilat 17-20 astetta, etelässä lähestulkoon samat asteet ja tuolla Lapissa 14-15 astetta. Enimmäkseen Keski-Suomessa kannattaa varata sateenvarjon mukaan.
1: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oola.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Huhhuh, kyllä kesä tekee kovasti tuloa ja musta tuntuu, että sen huomaa myös telkkaritarjonnasta, koska useampi tällään TV-reality, se on joko päättymässä tai sitten lähestyy sitä päätöstä. Petolliset, ne päättyi nyt lauantaina ja tuossa Bessin kaistaa ja Vesterinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä kappaleen jälkeen. Tartutaan tuohon Petolliset vitoskauteen, koska itsekin olin siellä mukana ja käydään läpi, että miten ne voittajat sitten hyödyns rahojaan, mitä ne voitti sieltä, koska raha-asiat ne aina kiinnostaa. Täällä Vorokova Alina sun kanssa 9 asti ja Radio Suomen Poppia kuuntelet.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Vorokova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, let's go.
6: Mä

0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
1: Kohta kuullaan uutta Portion Boysia Sonja Lumbeen kanssa. Eläköön elämä, mutta tämä on Westerinen yhtyeinen. Kolme hyvää vinkkiä Radio Suomi Popilla. Puhutaan sen jälkeen petollisista. Minne ne voittorahat oikein meni? Voittopotti oli kuitenkin 24 000 euroa.

0: Westerinen yhtyeineen. Kolme hyvää vinkkiä. Radio Suomi Popilla kello 11:07. Täällä Vuoronkova Alina sun kanssa maanantaita viettämässä. Hei, viikonloppuna silloin oli kaikenlaista, mutta oli myös petollisten finaalijakso. Ja niinhän siinä nyt kävi, että toi vitoskausi päättyi petollisten voittoon ja meikäläinenkin oli siellä kisaamassa, mutta valitettavasti oma matka päättyi siihen 8-jaksoon. Ihan pitkälle pääsin, mutta oli noi Joona Helman ja Jasmin Yildiz vaan niin ylivoimaisia petollisia. 110% luotin ja uskoin, että kyllä ne niitä uskollisia on. Mutta 24 000 € oli voittopotti, jonka sitten Joona ja Jassu jako keskenään. Ja Joona sitten oli Seiskan haastattelussa kertonut, että voittorahoilla hän ajatteli sitten hemmotella itseään tai luultavasti käyttää rahat itsensä palvelemiseen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Joona aikoo ottaa kesälomaa eikä tarvitse sitten mahdollisesti niitä töitä tehdä. Mutta toi 24 000 se jaettiin nyt Jassun ja Joonan kesken, niin sellainen reilu 10 000, niin kyllähän sillä jo yhden kesäloman pyöräyttää.
1: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
0: Portion Boys, eläköön elämä. Sonja Lumme fiittaamassa.

0: Eläköön elämä, Portion Boys, alkuperäinen Sonja Lumme kappale. Radio Suomen Popilla, 18. toukokuuta. Täällä on Porukova Alina sun kanssa. Maanantai-iltaa viettämässä. Kiva, kun kuuntelet. Hei, tuli mieleen tosta, kun seuraan Portion Boysin Tiina Forsbyn. Niin hän on oman puolison, eli Mikael Forsbyn, kans Portion Boysin jäsenen kanssa tuolla Shanghaissa tällä hetkellä. Ja päivitti omaan TikTokiin tällaisen hauskan videon, jossa sitten he ovat saapuneet ystävän luokse Shanghaihin. Ja toinen heistä oli saanut yllätyskuppi. Ja toinen heistä oli sitten Mikael, kuka sai tämän yllätyskuppauksen. Ja herralla on selkä aivan täynnä mustelmilla, niin mitä mieltä sä olisit tollasesta, että tuut kaverin luo vaikka teelle, ja hän on silleen, hei, pitäisikö kuivakupata toi sun selkä? Niin poistut sieltä sitten mustelmat selässä. No, mikä siinä? Siitähän kuitenkin maksetaan. Olli Halosta seuraavana Radio Suomen Popilla.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: Mammo-sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta.

0: En mä tiedä.
1: Ai mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Ai, onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Voi ei!
14: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
22: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
23: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: kautta.
1: Radio Suomi Pop. Festari tuplaa.
2: Kyllähän näin on, että siinä oli Olli Haloselta 2 kappaletta peräjälkeen. Eka oli Suomen kesä ja sitten täysin uutta vähän rahaa, paljon rakkautta. Halo, onko Minna siellä vielä Helsingistä?
3: No on kyllä, joo kyllä.
2: Minna, ymmärsitkö oikein, oliko se jopa vähän hengästynyt, kun mä vastasin sulle puhelimeen?
3: No pikkasen olin joo, tuota jääkiekkopeliä tuossa kattelin. Niin.
2: Mikäs siellä on tilanne? Hei, kato, kun mä oon täällä studiossa, mulla ei edes mistä katsoa, niin tietenkin uutisesta.
3: No siis Suomi johtaa 6-2 tällä hetkellä.
2: Oi. Otetaan sille. Oliko se just huutamassa heille jotain kannustusta ja sitä kivaa Suomen Popin numero käteen?
3: Niin, no kun monia joa, kun on pitänyt kuunnella radioa samalla, niin se on vähän tuota tällaista.
2: Se on multitaskäämistä. Niin. Hei Minna, näin. Sanotaan näin, että ei tarvi hirveästi jännittää, että kyllä sulle lähtee liput Suomi Pop-festareille.
3: Hurraa, vielä... kiitos ihan tuhanne.
2: Ihana kuulee. Vielä, minne haluat, haluatko Ouluun vai Jyväskylään?
3: No Jyväskylää ehdottomasti.
2: No ihana kuulla. Kenet ajattelit nappaa mukaan?
3: Otan kuule varmaan tuon Fiskun Olasenkaan joskus muutamia vuosia sitten oltu siellä, niin otetaan revanssi.
2: Ihanaa. Hei Jyväskylässä, niinpä. Mäkin pääsen sitten moikkaamaan teikäläistä. Me ollaan Tuuli Mattilan kanssa siellä juontamassa. Ketä artistia ootat eniten?
3: No kyllähän se Apis on yleensä siellä ollut se kaikkein kovin sitten kuitenkin.
2: Ei vaiheta. Mitä hyvää vaihtamaan.
3: Ei vaiheta.
2: On siellä paljon muitakin hienoja.
3: On,
2: mä oon suhun vielä yhteydessä noista yhteystiedoista ja muista, mutta paljon onnea vielä Minna.
3: Kiitos paljon.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Eppu Normaali vuonna 85. Sinne lähti festari tupla ja liput. Ai että, huomenna taas jatkuu. Sulla on mahdollisuus voittaa myös Suomen Pop-festareille lippuja. Ihanaa maanantaita.

0: normaali vuonna 85 Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Täällä Voronkova Alina toivottelee. Hei, hetken päästä käydään läpi toi Euroviisu-keissi. Et miten siinä nyt näin pääs käymään? Ja onko siinä ollut mitään mahdollisuutta, että me oltais voitu tehdä jotain eri tavalla? OMG-podcastin uusi jakso tulee käsittelemään tätä aihetta ja sen hostit Mia ja Noora oli mulla täällä hetki sitten vierailulla ja kuullaan heidänkin näkemys, että olisiko ollut mitään muuta tehtävissä. Kuullaan kuitenkin nämä kappaleet ennen sitä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Fresh. Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Ihanaa maanantai-iltaa. Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä jatkaa tätä iltaa? Sen jälkeen hypätään Euroviisuihin, jossa koet jonkunnäköistä pettymystä, että mites tässä nyt näin kävi. Niin ei hätää, mulla on sulle kuule paikka, missä on muutkin vastaavanlaiset ja te voitte jakaa omia elämyksiä keskenään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Se oliko se täyskuu vai?
3: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
2: Ilmankos.
3: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
2: Ei, kun siinä on tuommoista.
3: Niin onkin. Ja
4: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
3: Mitä?
4: Huomenna vasta.
3: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
4: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
3: Mä sanoin heti kättelyn, sit mä oon valelääkä.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsinki. Maanantai 18. toukokuuta. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Voronkovan Alina täällä sun kanssa. Hetken päästä Arttu Viskarin Mökkitie. Klassinen. Siellä on jopa kesäbiisi. Kyllähän sitä voi sanoa, että kesä on ihan kohta täällä, mutta puhutaan hetki euroviisuista.
1: Radio
0: Niin, siinä nyt kävi, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius palasi takaisin Suomeen, tai ainakin Pete Parkkonen teki niin näyttävästi median edessä. Ja sijoitusta ei tälläkään kertaan tullut euroviisuissa Suomelle, vaikka kovasti siitä sitten oli puhetta. OMG-podcast, se ottaa tällä viikolla aiheen kovasti omiin käsiin ja vähän ripottelee, että olisiko jotain voitu tehdä eri tavalla. Suplasta löytyy OMG-podcastin uusi jakso aina keskiviikkoisia ja näin maanantaisin. Meillä on täällä Suomipopin kuulijoiden kanssa mahdollisuus kurkata, että mitä Mia Paavonen ja Noora Hapuli siellä on sitten spekuloinut, niin otetaan pikku maistiainen.
2: Tyhjä fiilis. Mä tuossa äsken jo avauduin jo vähän sellaisesta niin kuin identiteettikriisistä viisujen jälkeen. Mulla ei koskaan ollut. Mä oon siis pitänyt itteeni jonkin tasoisena, vähintään tällaisena kotiasiantuntijana euroviisuista.
0: Veikkaa, että kaikki me oltiin asiantuntijoita. Kaikki on jo siellä torilla ottamassa.
2: Niin, mutta niinku, miten mulla on nyt sellainen olo, että eihän mä tiedä yhtään mistään mitään.
0: Ahaa.
2: Et mulla on niinku nyt sellainen olo, että kaikki tämän vuosien asiantuntemus, niin onko se aivan, niinku, onko mä kuvitellut sen?
3: Joo, ei me silti ihan euroviisukatastrofiksi tätä julistettu, mutta jonkunlainen semmoinen terapiasessio meillä nyt oli ton meidän tämän viikon jakson kanssa. Jos joku muukin on kokenut viisupettymyksen, niin käykää kuuntelemaan se jakso, niin ehkä tekin tuutte paremmalle mielelle.
0: Veikkaa, että aika monella saattaa olla nyt tollainen tyhjä fiilis euroviisujen jälkeen, koska kun katsoin somesta, niin lauantaina oli lähestulkoon jokaisella Instagram-storiessa jonkunnäköinen liekin heitin hashtagi tai että katsotaan viisuja ja ollaan menossa torille. Ja sitten kun torille ei mentykään, niin tulee sellainen vähän huijattu olo. No, hienosti Linda ja Pete siellä suoriutui ja mun mielestä he on edelleen voittajia. Radio Suomen Popilla jatkaa Arttu Viskari, Mökkitie.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
4: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: 0565 viesti, että Arttu Viskarin pitää lähteä edustamaan Suomea, niin sillä voitto on taattu. Onko näin? Mökkitie oli tää kappale. Olisiko tällä kappaleella tullut meille Euroviisu-voitto? No, sitä voidaan aina spekuloida ja jälkikäteen oleva spekulointi, niin sehän on aina se, mikä kannattaa. Mutta kyllä mä näkisin, että Arttu Viskarin, vaikka se Oi Suomi, Finland, perkele, se uusin biisi, niin sillä olisi sitä kunnon asennetta ja hieno lavakoreografia ja onhan toi Arttu aika karismaattinen herrasmies. Hetken päästä kuullaan Kasin uutiset Ilta-Sanomat meille toimittaa. Sekä kurkkataan tiistain sääennuste ja puhutaan tuossa Kasin jälkeen Instagramin uudesta tällaisesta päivityksestä, sovelluksesta, joka on ainakin mulle tuottanut vähän nolojakin tilanteita. Lisäksi komioitten Kaiho, Sielu ja Bessin kyyneleet sateessa kohta soitossa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertovat Yle ja Uutissuomalainen. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo Ylelle, että tavoitteena on saada järjestelmä ainakin alustavaan toimivuuteen tämän vuoden loppuun mennessä. Uutissuomalaisen mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Rantanen kertoi Ilta-Sanomille perjantaina hoputtaneensa tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän luomista. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi Rauman keskustassa Nortamon kadulla sijaitsevassa kerrostalossa lauantaina. Tapahtumapaikalta otettiin samana päivänä kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan poliisi on tehnyt etsintää taloyhtiön roskapenttöihin. Kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Suomi on voittanut USA:n lukemin 6-2 jääkiekon MM-kisoissa. Suomi jatkaa puhtaalla pelillä lohkokärjessä. Seuraavaksi Suomi kohtaa Latvian torstaina pelattavassa ottelussa.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Tässä kun katson huomista sääennustetta, niin voisin lainata Niilo 22. Onko tämä totta vai onko tämä unta? Nimittäin huomenna tiistaina lämpötila itäosassa saattaa nousta helle lukemiin. Jopa 24 astetta siellä voi olla. Keski-Suomessa noin 17-20 astetta. Vähän vettä tulee. Etelässä päästään 18 astetta ja Lapissa 20-14 lämpöastetta. Eli aika kesältä näyttää.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
16: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
19: Täällä Voronkova Alina sun kanssa vielä tunnin verran 9 asti. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Ja noista lentävistä lausahduksista tuli mieleen, että Niilo 22, se on kyllä sellainen, keneltä on kuullut useammankin. Ja jos en nyt väärin muista, niin yksi oli, että pidä tanko liukkaana ja jotain. Mutta se on kyllä sellainen, että kun jos pitää kaverille sanoa tsempit, niin sitten mä aina sanon, että pidä tanko liukkaana, että sujuvaa arkea. Et siellä jos tarvit vähän tsemppausta, niin tää oli just sulle omistettu. Peskyneleet sateessa jatkaa maanantai-iltaa, mutta ennen sitä komioitten kaiho sielu.
11: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Bess kyyneleet sateessa Radio Suomi Popilla. Bess lukeutuu uusimman Vain elämää -kauden porukkaan ja samalla porukalla jatketaan myös tätä maanantai-iltaa. Nelli Matulan Uusi ikuisuus, sen soitan sulle kohta ja sen jälkeen hyppäys 1980 vuodelle. Tai olikohan se vuosi 83? Minä en ollut vielä syntynyt, mutta tämä biisi oli jo syntynyt. Yö, särkynyt enkeli. Nyt kuitenkin otetaan aikamatka, ei niin kauas, vaan ihan tuohon aamuun, aamulypsyn tiimiin. Mitäs siellä oikein jauhettu?
1: Pikkasen tommonen pidempi viikonloppu tässä näin ennen kesäkiireitä sitten.
2: Anteeksi.
1: Tiinalla menikin tupakkia poltellessa ja...
2: Mun mentoi kokonainen, siis kartsa.
1: Tupakkia poltellessa ja Suomen... Siis

0: Mä ihanaa luontoa sinne sitten katselisin. Mä nimittäin...
1: Meillä poltetaan tuossa. Me remontoitiin toi asunto siis... Asbestia
0: polteltu.
1: Me remontoitiin toi asunto siis sitä asiaa niin kuin silmällä pitäen, että käytännössä just tää on ihan vitun mahtava. Mm. Käytännössä ihan mihin tahansa sä laitat tälleen käden suoraksi. Mm. Siinä on tuhkumpi.
0: Niin just.
2: Toi. Nyt kun oli toi pidempi viikonloppu osalla, niin silloinhan ehtisi tekemään vaikka remonttia. Toivottavasti Tinnieltä lähtee yskän kohtaukset, eikä siellä ole mitään asbestia polteltu. Mutta 9 jälkeen Radio Suomen Popin kanavalla muun muassa Aamulypsyn uusintoja ja toikin tarina tulee siellä kokonaisuudessa. Jos et malta sinne asti odottaa, niin Suplasta löytyy tälläkin hetkellä ja Aamulypsyn parhaimmat otokset. Neli Matula Uusi ikuisuus jatkaa tätä iltaa.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: maanantai-iltaa. Vuoronko mä Alina täällä sun kanssa 9 asti? Se oli yö särkynyt enkeli Radio Suomi Popilla. Hei, jos sun puhelimesta löytyy Instagram-sovellus, niin ootko sä pysynyt kärryillä, että mitä kaikkia ominaisuuksia sinne on viime aikoina tullut? Koska Instagramista on tullut tällainen uudenlainen sovellus nimeltään Instagram In Instant. Piti ihan katsoa puhelimesta, kun mä latasin sen tuossa viikonloppuna ja meinas käydä vähän hassusti, kun sitä lähdin sitten harjoittelemaan. Otetaan tähän aiheeseen kohta koppia. Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä ja Robin Pakkaleenin tuut tuut tuut ennen sitä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: No kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
16: Niin, <aina. laughs> no.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Ihastuttava Sui Teräsniska, rikki mutta riittävä Radio Suomi Popilla. Puhutaan hetken päästä Instagramin uusimmasta tällaisesta Instagram Instant-sovelluksesta ja mitä sillä oikein pääsee tekemään ja mihin sä ehkä mahdollisesti voisit käyttää sitä. Ennen sitä Robin Packaleen tuut, miehen yksi uusimpia kappaleita ja sopii tähän meidän puhelinteemaa kuin nenäpää.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tuut, Robin Pakkaleen. Puhelimesta puhutaan myös seuraavana täällä Voronkovan Alina ja Radio Suomen Popon kanava, mitä kuuntelet. Jos sulla on Instagram käytössä, niin varmasti jollain tapaa oot kuullut tästä uudesta Instagram Instant-sovelluksesta, joka on siis erikseen ladattava appi, mutta se on osa Instagramia. Ja mä siis latasin tämän Instant-sovelluksen ja sen tarkoituksena on, että sä voit ottaa filtteröimättömiä tällaisia vähän matalan kynnyksen arkisia kuvia ja sulla on siellä kavereita, jotka pääsee niitä näkemään ja reagoimaan ja näin. No mullehan meinas käydä sit hassusti, että mä latasin ton sovelluksen puhelimeen, sit mä aukasin sen ja sehän näyttää sellaiselta, että sulla on selfie-kamera siinä ja alhaalla sellainen isompi laukasin painike. Niin tuli ihan sellainen boomer-fiilis, koska mähän painelin niitä kuvia varmaan 8 kertaa. Otin itsestäni sellaista mukamas aidan näköistä filtteröimätöntä selfietä. Ja sit selvisikin, että se otti jokaisella napin painauksella uuden kuvan. Ja nyt ne kuvat on siellä 24 tuntia katsottavissa. Ja oikeestihan tuonne sovellukseen pitäisi laittaa vaan sellaisia, no tässä lenkillä menossa yksi kuva, kauppaan menossa toinen kuva, tässä mä autossa, tässä mä töissä, tässä. Mutta mä aloin miettiä, että alkaako meillä olemaan oikeasti noin monta sovellusta ja päivitettävää paikkaa. On TikTokit, on kuule Instagramit, sitten on tää vielä Instagramin instantti. Niin tässähän pitäisi alkaa saamaan rahaa siitä, että jaksaa päivitellä noita kaikkia. Jos ajattelit kokeilla, niin suosittelen, että saman tien mitään 8 selfietä itsestäsi. Gimmel Roviola jatkaa tätä maanantaita.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki.

0: Alisa Syrjän Sydän on rikki ja Radio Suomen Popilla. Täällä Varunkava Alina ja hei, kohta päästään kuulemaan aamulypsyn Juuso Mäkilähteen päivän biisivalinta. Ja voin sanoa, että tuli sellainen nostalginen ja jopa vähän vanha fiilis, koska toi tuleva kappale, se tulee olemaan vuodelta 2019. Ja eikö sullakin ole sellainen fiilis, että 2019, sehän oli vastikään, mutta siitä on jo 7 vuotta. Mutta kuunnellaan ennen Juuson valintaa nämä upeat kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etko.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Ai! Onks puranaa?
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkaan.

0: talousselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ihanaa, kun oot siellä kuulolla maanantaita viettämässä Beemin lupaan. Sen soitan sulle nyt, jonka jälkeen Juuso Mäkilähteen biisi Valinta ja siellä myös Beemi esiintymässä. Ja tää on itse asiassa artistin näitä ekoja kappaleita.

0: lupaan BMiltä. Oikein mukavaa maanantai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Popia. Täällä Voronkovan Alina. Ja seuraavana Juuso Mäkilähde tuolta aamulypsyn konkkaronkasta pääsee valitsemaan päivän valinnan, päivän biisin valinnan. Suomen Pop on täyttänyt 25 vuotta ja tehdään suomalaisuuden soundtrack-listaa. Ja sieltä sitten ollaan myös me juontajat päästy valitsemaan omat biisit ja tarinat niiden takaa. Ja jollain tavalla siihen tulevaan biisiin liittyy myös BM. Ja siitä, että miten BMin ura aikoinaan lähti.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: J. Mäkilähteen tämän päivän biisi tulee ihan semmoisilla perusteilla, että tämä on mun mielestä todella hyvä kappale. Ja tässä on semmoinen niinku hauska knoppi, että kyseessä on biisi, joka oli toisen comebacki, toisen enemmän tai vähemmän sisään marssi. Mm. Toinen tuli takaisin, toinen tuli aivan uutena kehiin.
3: Joo.
2: Ja biisi oli hieno. Tämä kyseinen artisti, jonka tämä kappale on, niin hän oli iso starpa Suomessa aika pienenä poikana. Ja taiteilijan nimessäkin tämä tuli esiin nimittäin Pikku G.
3: Kova.
2: Joo.
3: Voi luoja.
2: Pikku G, me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Kuka voisikaan unohtaa, jos on tietyn aikakauden lapsi tai nuori. Että oli niin kuin iso tähti, mutta sitten vietettiinkin hiljaiseloa jotain ihan yksittäisiä biisijulkaisuja. Mutta voidaan pitää tätä seuraavaa kappaletta hänen semmoisena comeback-sinkkuna. Ja siihen hän oli ottanut sitten fiittaamaan silloin vielä aika lailla, voidaan sanoa, täysin tuntemattoman artistin nimeltään BM. Joo.
3: Ja soittaa kelloa.
2: Soittaa kelloa ja sitten monta Emma-patsasta myöhemmin, niin BM yksi Suomen isoimmista artisteista. Ja biisi tietenkin, jonka nyt teille seuraavaksi tarjoilen, on Pikku G:n ja BM:n solmussa.

0: Pikku G, jossa ihana BM fiittaamassa solmussa. Juuso Mäkilähteen päivän biisi valinta tähän maanantai-iltaan. Aika ihana kappale vuodelta 2019. Ja tämän kappaleen myötä mä haluan toivottaa sulle mukavaa alkanutta viikkoa. Ja tuossa 9 jälkeen pääset kuulemaan aamulypsyn uusintoja. Siellä muun muassa tämä Tinnin yskintäkohtaus, joka tuossa 8 aikaa kuultiin jo klippiä, että mitä remppaa siellä oikein tehty ja miksi yskittää näin maanantaina. Sekä musiikista tulossa Kääriää vantaalainen ja Euroviisuteemalla jatketaan Liekin heitin. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Oikein mukavaa maanantaita ja kuullaan taas huomenna. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarvitset?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
14: Ei ole.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: No, löytykö kalaa?
18: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
17: Sinä päätät. Piste.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: pidettiin tuossa pikku tommonen, kun mahis oli, niin pikkasen tommonen pidempi viikonloppu tässä näin ennen kesäkiireitä sitten.
1: Anteeksi.
0: Tiinalla menikin tupakkia poltellessa.
1: Mun meni kokonainen, siis kartsa.
0: Tupakkia poltellessa ja Suomen ihanaa luontoa siinä sitten katsellessa.
1: Meillä poltetaan tuossa, me remontoitiin toi asunto siis. Asbestia
0: polteltu.
1: Me remontoitiin toi asunto siis sitä asiaa niin kuin silmällä pitäen, että käytännössä juuri tämä on ihan vitun mahtava. Mm. Käytännössä ihan mihin tahansa sä laitat tälleen käden suoraksi. Mm. Siinä on tuhkumpi.
0: Niin just. Toi oli se ton takia, että ette ollut loppujen lopuksi kotoisa ohjelmassa. Olitte ihan siinä loppuviivoilla, mutta sitten se katsottiin, että
1: ne jotenkin... Ei ne perkolle että ei ole tätä päivää.
0: Tätä me ei voida käsitellä tässä.
1: Ja tosta tulee mun mielestä ikävä fiilis, koska kuitenkin meidän koti, meidän tavat, meidän tyylit.
0: Niinpä.
1: Niin jos minä haluan siellä mallutella minun sängyssä, niin minä mallutella.
0: Se olisi ihan hyvä jakso kyllä Huvilassa ja Huussissa tai missä tahansa sisustusohjelmassa käydä läpi semmoinen, että minkälainen kämppä tupakoit siellä, niin toihan on niin kuin sitten, että kun moni miettii sitä, että missä keittiössä kaikki tavarat niin on siinä saatavilla, niin sitten toi tuhkishommahan on tärkeä. Ja sitten toisaalta, kun nythän tässä tämän uusimman Huvila ja Huussikauden aikana, niin heräs pienimuotoinen kohu tapettivalinnasta.
1: Niin oli
0: niin mihin tapettiin röökin haju ei niin paljon tartu? Onko semmoisia olemassa
1: niin
0: esimerkiksi?
1: Ja kaikki siis ilman raikastin asiat, kaikki
0: ilmalämpö, kaikki paloturvallisuus,
1: niin nimenomaan kaikki tämmöinen.
0: Kun nukahdat röökin sun huulessa.
1: Niin, siinä demonstroidaan tämmöinenkin tilanne, että mulla on lakanat, on kaikki paloturvallista.
0: Mä oon nähnyt niin kaikki monet kivat pellavalakaan, mutta mä en päälle, jos on mun röökisuussa, niin roihuaa kyllä. Se on just näin.
1: Ilmalämpöpumppufirmat, tota voitaisiin katsoa silleen tavallaan, niin kuin, tiedätkö, uusin vanhoin silmin. Uudella tavalla vanhaa tapaa, ymmärräksä?
0: Joo, saamme kiittää.
1: Että saatais jotain edes niin kuin pysyvyyttä. Ja esimerkiksi sitten, kun kaikkihan fiilistellään, niin kun asuntoautoissa on nimenomaan, kaikki on niin kätevää, että ai täällä on tämmöinen lokero ja täällä on tämmöinen, ja telkkari kääntyy tästä ja suihku tulee tästä. Niin se olisi ihanaa, että just ystävät totesi sille, ei hittolainen, että tässä kun sä istut tessan pöntöllä, niin tässä seinässä on tämmöinen kaakeli, niin siitä kääntyy niinku tuhkakuppi.
0: Jep.
1: Siis ihan niinku mind-blowing.
0: Varmasti tommosia, niinku, jos ei ole tehty, niin voitaisiin tehdä tommosia, vaikka toi kai se tupakan poltto on vähän sillä nuoremmissa ikäpuolissa niin kuin vähentynyt.
1: No se on niin kallista hittoja.
0: Niin, et ei se sitten, niin se on varmaan oikeasti se iso. Eihän nuoret mitään terveysriskejä mieti ikinä minkään asian kanssa, mutta se on vähän vähentynyt. Sehän teki, siitähän saisi varmasti niin kuin jatkaa sarjaa, kun toi remonttireiska siinä jotenkin oli mukana. Sen mä muistan siis lauteista, tai sen voi asentaa mihin tahansa, mutta semmoinen juomajärjestelmä, että sä voit mihin tahansa puutasolle tehdä sellaisen, että sä käytät sitä juomajärjestelmää, sun pitää siihen puuhun tehdä sellainen kolo, mutta sen jälkeen se ei olekaan pelkästään niin kuin vaikka saunan laude, vaan kun sä nostat siitä kolosta, niin sieltä nousee aina sulle niin kuin uusi kylmä tölkki
1: käteen. Siis nyt ei olisi vitsi, mutta mun puolison

0: entisessä kotona oli semmoinen.
1: Oliko?
0: oli.
1: No mut se ei ole, kato.
0: Joo, se ei olisi mikään vitsi se tuote, koska Remontti Reiska on myös mua Instagramista tästä kyseisestä tuotteesta siis lähestynyt.
1: Joo.
0: Niin mitä sitten, että niin, et siellä olisi niinku niin, tupakkia.
1: Niin, niin tavallaan semmoinen versio, missä sitten, mä en tiedä, olisiko se kartsaana, tai siis aski on aski, mutta toi niinku se, että olisi joku sellainen, että sä pystyt niinku just esimerkiksi niin seinästä, ihan vaan, että sä pikkasen nappasit jostain kolosta, niin sulla on yhtäkkiä malppi kädessä.
0: Tämä.
1: Sormien välissä jopa tämä. Suoraan.
0: Tämä.
1: Sitten tietysti jostain toista napista sytytys, koska sytkärithän on aina hukassa.
0: Kyllä.
1: Jännä juttu, että tämmösiä ei ole.
0: Mä menen katsoa Pinterestiin. Smoking cigarette in living room. Hae vähän
1: kyllä.
0: Inspiraatioa.
1: Tervetuloa aamulypsyn matkaan. Me ollaan täällä.
0: Meillä on terveysviikot. Kyllä. Remppaviikot käynnissä.
1: Täällä keuhkojen terveys ei ole niin justiinsa.
0: Ei olekaan.
1: Tämä on vielä niitä semmoisia linnakkeita tässä maailmassa. Kaikki muut sanoivat, että älkää missään nimessä vetäkö sitten röökiä. Täällä on
0: me
1: vähän sellainen fiftisi.
0: Me ymmärretään,
1: varsinkin niinku fiilispohjainen röökaaminen, niin aina ollut lähellä sydäntä täällä.
0: Fiilis. Joo. Antakaa mun fiilispohjaisesti nyt röökata mun sängyssä.
1: Lähdetäänpä maanantaihin perinteisiä askelmerkkejä.
0: Minähän siellä nuku. Puolisovikkaan ei kanssa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
3: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta me ei ole rakennettu eri palaa.
0: Niin siis, on,
3: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
0: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
3: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
4: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: WhatsApp, jos resonoi, ja varmasti resonoi. Kuunnakaapa tää.
1: Päivää.
2: Päivää.
1: Viekö tää tie Pallakselle?
2: Kyllä vie. Miksi sinä etelämies hoitat? Miksi sinä käytä ahovia?
1: Onko se hyvä?
2: Se on hyvä, se pitää hyttyset voitolla.
0: Muistatko Juuso Mäki
3: lähde? Ohovimies, totta kai muistan.
0: Ohovimies. Ja hänhän on tosiaan tullut siis tavallaan kuuluisaksi vuonna 1988, koska tämä on ekan kerran silloin telkkarissa näytetty tämä mainos.
3: Joo.
0: Ja hän on ollut silloin siis 71-vuotias. Ilta-Sanomat on tehnyt hänestä nyt jutun, että mikä hänen tarina oli. Ja hän oli siis Enontekiöllä asunut tämmöinen kirvesmies, joka oli sotaveteraani. Ja toiminut jatkosodassa lääkintäupseerina ja rakensi sodan jälkeen elämänsä uudestaan sitten tuolla poltetussa Lapissa. Ja miten hän on löytänyt tiensä tähän ohvimainokseen, niin täällä on toimittaja Karo Hämäläinen kirjoittanut tämmöisen Transmerin tarinakirjan. Niin tämän Mattilan, eli tämän kaverin, tähän mainokseen oli löytänyt tähän rooliin tämmöinen Peter Dittrichsen, joka oli ollut
3: etelämies.
0: Siis
3: etelämies, kuulostaa nyt siltä etelämieltä, joka
0: iso,
3: huitoo.
0: Nimenomaan iso etelämies, joka oli siis edustanut tätä Transmeri-yhtiötä, joka siis tätä off-hyttyskarkotetta meille
3: niin,
0: suomalaisille.
3: Niin, myös. Yes.
0: Niin kato, tämä Mattila oli mennyt jollekin tämmöiselle työmaalle, ja Mattilan etunimi oli siis Ilmari, niin, eli tämä mainosmies oli mennyt tämmöiselle työmaalle ja oli sitten tullut ilmi, että tämä, mitä hän täällä nyt nikkaroi, niin se onkin tämän kyseisen yrityksen tämmöinen mökki. Okay. Että hän oli tiennyt näistä, että tämmöistä off niin kuin hyttyskarkote-ainetta on olemassa, niin oli sitten todennut siellä yhtiön kuuluneelle henkilölle, eli tälle Dietrichsenille, että mun mielestä näitä etelän turisteja pitäisi neuvoa eri tavalla, että siinä teidän mainoksessa pitäisi olla joku tämmöinen viisas Lapin mies, joka neuvoo, että älä tee näin ja noin.
3: Se oli
0: hänen niin
3: oma ideansa.
0: Yes, niin sitten tämä yrityksen edustaja oli tajunnut, että helkkari sentää, että sähän oot se mies, ketä me tähän tarvitaan. Että sähän oot täydellinen, sulla on toi vahva murre. Ja hän on itse sanonut se, että kun te eteläläiset ette osaa noiden hyttysten kanssa toimittajalla ollenkaan, ettekä te osaa käyttää niitä aineita oikein. Niin sitten oli siitä kätelty, että jes, tuutko meille tänne kuvauksiin? No mä tuun. No, kuvauksiin varattiin. Sitten 2 koskenkorvapulloa, sillä Lapin miehen lempijuomana oli tietysti kahvi,
3: no nyt,
0: johon sekoitettiin runsaasti.
3: Nyt selvisi, miksi ne hyttyset ei niin häntä ole häirin.
0: Tämän teoksen, no, eli tämän Transmerin tarinan kirjan mukaan ottoja kertyi peräti 25 kappaletta. Tämä lopullinen mainos syntyi, kun 2 ottoa yhdistettiin toisiinsa. Et siinä on vähän lipsunut ja lapsunut, mutta hei, kelatkaa, että mainoksen myötä Offin myynti nousi siis 90%, eli he otti siis monopoliaseman kaikesta, mitä Suomessa myytiin näitä hyttyskarkotteita, niin tämän mainoksen
3: se oli,
0: myötä.
3: Se oli isomma, ja, tai siis semmoinen kaikki ton, se oli lyhyt, napakka, nerokas.
0: Yes, ja koska vielä vuonna 2026, tosiaan tämä on tullut silloin, kun mä oon syntynyt 88, niin mä silti muistan tämän mainoksen nyt jotenkin.
3: Joo,
0: sitten.
3: Joo, sitä pitkään näytettiinkin varmaan niin, sitten, mäkään 4-vuotiaasta niin, varmaan mitään oikeaa muistikuvaa, mutta muistan lapsuudesta
0: niin,
3: sen,
0: olisiko
3: se
0: siitä tullut vielä jotain tämmöisiä nostalgiapläjää, jos nyt silleen myöhemmin on näytetty
3: varmasti,
0: tuota mainosta
3: varmasti
0: myös sitten uudestaan.
3: Eli toisin sanoen, salaisuus siihen hyttysten karkottamiseen ei niinkään ollut se, että jätetään huitomatta, vaan ehkä, että aamukahviin pieni plörö, eikä välttämättä niin pieni, niin sillähän se ei ne hyttyset samalla tavalla vaikuta. Ja kyllähän etelämies on yrittänyt sitten tämän kehotuksen jälkeen, niin nimenomaan tuolla nestetankkauksella, niin siihen on kyllä niin kuin levillä on kokeiltu sitä, mutta se menee nimenomaan huitomiseksi. Edelleen
0: niin,
3: menee
0: niin
3: huitomiseksi. Että kun etelämies lähtee leville ja tankkaa siinä sitten vähän niin sanotusti lasipullosta offia,
0: yes,
3: niin siinä käy sillä tavalla, että se ei juuri muuta ole kuin huitomista sen jälkeen.
0: Nimenomaan.
3: Ja sanomista tulee.
0: Mutta joo, hieno. Hieno mainos ja Ilta-Sanomissa siis kerrotaan tästä.
3: Kyllä, suomalaista tämmöistä, mitäköhän historiaa, mainoshistoriaa ja ehkä jollain tavalla jopa kulttuurihistoriaa kyllä tämä kaveri, joka etelämiehen kieltää huitomasta.
0: Ja kyllä, annetaan tässä nyt vihdoin kaikki kunnia siis hänelle, koska
3: niin,
0: hän
3: nimen
0: tämä on, missä mä en ole tätä tiennyt, mä oon ajatellut tietysti, että tämä on täältä firman puolelta tullut, mutta ei. Kirvesmies Ilmari Mattila, silloin 71-vuotiaana tämän todennut, että te ette osaa näitä mainoksia tehdä parempi, ja tehtiin.
3: Tehdään etelämies pois, niin loppuu tuo ressaaminen.
0: Just näin.
4: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariekkot. Radio Suomi Pop.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Samalla kun aurinko

0: Aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria. Hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat pailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu-ilon.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Otetaan mekin nyt euroviisut täällä puheeksi, koska viikonloppuna sieltä tuli. Siellä taisi olla joku, oliko 2,6 vai 8 miljoonaa tavoitti tämä Ylen euroviisun lähetys. Kyllä se suomalaisia kiinnosti ja kiinnostusta varmasti lisäsi se, että koko kevään käytännössä Suomen edustajat ja edustuskappale Liekin Heitin oli siellä vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Liekin Heitin ei voittanut, ei tullut toiseksi, ei kolmanneksi, vaan kuudenneksi, mikä on kyllä hieno sijoitus, jos Suomen viisuhistoriaa ajatellaan, mutta ei voittanut. Sen sijaan voittaja oli Yllätys.

0: Joo, niinhän siinä kävi, että tämä laulu, eli Bangaranga Bulgaria edustuskappale, niin nappasi voiton. Ja kyllä se yllätys on, mikä se Dariako tämä artisti nyt sitten oli nimeltänsä?
1: Dara.
0: Just näin, Dara ja Bangaranga. Ja okei, en sano, että mä tiesin missään nimessä, että tämä voittaa, mutta kun noita viisubiisejä tuli tuossa aika paljon kuunneltua, kiitos sen, että varsinkin toi pieni poika, niin on nyt, hän on toi Euroviisujen suhteen, siis se on lähtenyt aika rajusti muista lapasesta, mutta on niin kuin, Euroviisut on iso juttu, totta kai kun hän on elänyt sitä aikaa, että se on lähdetty vähän noista kääriöistä ja muista liikenteeseen, niin se huumaa niin kuin eri,
1: hyvä.
0: Joo, nimenomaan, että on päässyt niin kuin, aikamoiseen paikkaan tässä, mutta joka tapauksessa niin tämä Bangaranga kyllä niin kuin, nousi munkin korviin sieltä, että mäkin olen tota renkutusta ennen siis sitä Euroviisufinaalia, niin sitä on tuolla, kun käytiin golfia pelaamassa vähän revontulessa, niin mä muistan, että mä sielläkin jossain kohtaa niin totesin vähän Bangaranga, Angadanga ja näin, että se kyllä jää niin kuin päähän, mutta tämähän oli yllätysvoitto ehdottomasti, koska ei he ollut oikein, niin kuin se nousi ihan tuossa viimeisinä päivinä, eikä silloinkaan ehkä kuitenkaan niin kuin ihan voittajasuosikiksi, vaikka oli selkeästi niin kuin herätti jengiä siellä.
1: On, ja sitten kun tämä on kuitenkin sellainen, että aina jos puhutaan silleen, että kun jengi ei ole TikTokissa ja ei ole ja döppidöppidö, kyllä on ihan tosi paljon porukka, niin tämähän on sellainen. Tässä nämä tanssiliikkeet on ihan täydellistä tällaista TikTok-kamaa. Toi on silleen, toi on tuollainen tarttuva ja tuossa on tämmöinen hyvä meno. Toi on tämmöinen täydellinen, jos näin voi sanoa, tämmöinen TikTok-hahmo, tämä Dara myös.
0: Joo.
1: Niin mä en ihmettele siitä, että tällä oltaisiin saatu niitä, kelle tämä on tämmöistä uutta puuroa tämä Euroviisut. Niin
0: se on ihan mahdollista. Siis tilanne on kato se, että nehän voitti, jos mä nyt en ihan väärin tätä tulkinut, hän voitti siis tuomari. Tämän raatiäänet ja sitten myöskin yleisöäänet. Että ihan kiistaton voittaja. Kyllä. Luojan kiitos, siinä sai kyllä jännittää sitä, kun sehän sitten...
1: Siis katoitko sä sen koko paukun?
0: Kaato koko paukun, katoa. Se oli kyllä hirveän pitkä.
1: Annoitko pienen mestarin katsoa kans koko
0: kyllä, paukun? Kyllä, hän oli saanut luvan
1: katsoa.
0: No se pikkasen välissä meinas nukahtaa, mutta ei nukahtanut. Että okay. Katsoi kyllä ihan loppuun saakka. Ja
1: hyvänen aika.
0: No, mutta siinähän kävi sitten niin, että siinä jo vähän niin kuin NS hyvissä ajoin, että okei, Suomi ei tule voittamaan tätä näin, niin sitten siinä jännitettiin vaan sitä, että ei kai missään nimessä Israel voita tätä näin. Että tämä on ihan karsea tilanne, mutta kyllä se niin oli sitten myös kansa äänestänyt, että Bangaranga ihan kirkkaasti voittoon tuossa noin ja onnittelut heille tästä.
1: Kyllä.
0: Tuosta vielä täytyy semmoinen huomio tehdä, että siinä kun katsottiin sitä hommaa, niin me oltiin tosissaan niin kuin reissun päällä, niin kaveri oli pakannut sitten reppuunsa erilaista rekvisiittaa tätä Euroviisu.
1: Ja hän on, mikä paljon on nyt ikää?
0: 8.
1: 8. Elää hengittää.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta
1: Jan
0: sitten.
1: Jan-Mikko Silvennoinen.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta, niin tätä varten tämmönen pinkki tämmönen glitterhattu, mikä on ollut meillä siis jossain noissa puutarhakornereissa. Sitten oli semmoiset vihreät pirilasit, semmoiset aurinkolasit.
1: Aina on pirilasit.
0: Yhdistetty siihen. Ja sitten...
1: Vähän ilokaasuja, ei essoja.
0: Ei, voi sanoa, ei tarvinnut ilokaasua, mutta sitten oli varauduttu siihen, että kun voittaja julkistetaan, niin hänellä oli...
1: Champagnea.
0: Ei ollut champagnea, vaan oli tämmöinen muumi huuliharppu, millä hän oli valmis täräyttää voiton fanfaari.
1: Et oo tosissas.
0: Tuommoisella kolmella lähettiin siihen
1: miten
0: liikenteeseen.
1: Miten se on tipahtanut noin niin kuin syvälle sinne jotenkin? Se on tapahtunut tässä.
0: Hänellä on tämmöisiä mielenkiintoisia, muun muassa esimerkiksi se, että hän on sitä mieltä, että Kosteen olisi pitänyt aikoinaan edustaa Suomen Euroviisussa. Kaikki tämmöisiä linjauksia löytyy tuolta noin hänen niin kuin vanhasta muististaan. No mut hei, siitä tuli ihan hyvää fiilistä. Se on hienoa, kun otetaan asiat tosissaan, jännitetään ja fiilistellään.
1: Kyllä.
0: Mut mä jouduin sitten hänelle perkaan siinä, kun pettymyshän tässä tuli, kun Suomi ei voittanut, niin mä jouduin sitä vielä kerran hänelle vääntää ja kääntää. Tietysti toi kuudessi on tosi hyvä, että silloin, nyt kun isi on tässä elänyt kuitenkin yli 40 vuotta, niin mä oon aika tottunut siihen, että me ollaan 22. ja nippanappa niin kuin finaali ylipäätään karkeloissa.
1: Yes.
0: Että Suomella on ollut poikkeuksellista menestystä tässä viimeisen 4-5 vuoden aikana.
1: Joo.
0: Taisi lähteä ehkä sieltä sitten, voisiko sitä nyt laskea tuolta, sanoin nyt Blind Channelista.
1: Joo.
0: Sehän oli myös kuudes mun mielestä silloin, että hyviä sijoituksia on tippunut. Mutta kyllä toi äänestysjärjestelmä, täytyy sanoa, että nyt kun mä sitä tulostenlaskentaa siinä katoin, niin kuin koko muukin Suomi käytännössä samaan aikaan, niin en tiedä, tuliko teille niin kuin sama fiilis. Mulla tuli semmoinen, että ai niin, nämä Euroviisut oli tämä skeidakisa, missä jengi vaan äänestää niin kuin naapurimaitaa ja sitten tällä tämä homma menee. Ja,
1: ton takia se ei mulle vörtti valvoa sinne asti, kun viereinen antaa
0: se oli jotenkin, mulla oli unohtunut tää ja tossa oli, mä väitän, että tossa oli, kun tuli se muutos, tuli noi ammattiraadit ja muuta, niin nehän otettiin just kitkemään sitä sellaista niin kuin naapurimaiden äänestämistä.
1: Juh.
0: Niin nythän nämä ammattiraadit käyttäytyi aivan samalla tavalla niin kuin osaltansa ainakin, että tämmöinen perinteinen, otetaan nyt esimerkiksi, Kreikka äänestää Kyprosta 12 pistettä, Kypros antaa Kreikalle 12
1: ja
0: pistettä.
1: Ja kaikki on tosi yllättyneet.
0: Jee. Ei toi niin kuin, ei toi toimi toi ammattiraati hommakaan nyt ollenkaan. Mä oon niin kuin sitä mieltä, että kun jotkut on ehdotellut tämmöistä, että niin kuin olisi vaan yksi ääni, että yleisö äänestää yksi ääni käytettävissä, että ei voi niin kuin äänestää 10 kertaa vaan kertaalleen. Mä veisin sen niin pitkälle, että palataan postikorttiäänestykseen ja kokeillaan, että mitä silloin olisi annettavaa tähän päivään. Siinä ainakin se vaivan näkö, että sun pitäisi se postikortti kirjata ja ääni laittaa tuleen. Toki se vaatii sen, että siinä vähän menee aikaa sitten, että siinä täytyy tehdä tulosilta sitten viikon kuluttua.
1: Niin, se vaatii sen, että kisat on nyt keskiviikkona ja tulosilta on viikon päästä torstaina.
0: Niin.
1: Mutta siis tossahan mennään siihen, että varmasti joo, osa lähtisi osallistumaan, vaikka mun äiti varmaan tykkäisi tästä, että hän laittaa postikortin, mutta siinä lukisi niin kuin, että mun äiti laittamana lukisi siinä osoite, about oikein, että se on mennyt perille, mutta sitten toivois kovasti, tai toivoi Antti Paalaselle kaikkea hyvää, että meille kotiin Tiinalle terkkoja.
0: Niin
1: tästä että tulee tämä akuankka-efekti, että me mennään, sit niinku, me mennään ohi siitä.
0: Tulee vähän hajaa ääniä, joo, on se ehkä nuorisolle myös.
1: Eihän nuoriso tiedä, mistä ne hakee postikortti.
0: En tiedä. En minäkään
1: tai mikä, en mä tiedä, mistä mä saan tyyliin postimerki, ja maksaako se alle 20 euroa, en usko.
0: Joo, on siinä omat haasteensa, että ääniä tulisi luultavasti jonkin verran vähemmän, mutta tota, mulla tuli ylipäätään. Et kaikki kunnia voittajalle, ei siinä mitään, mutta siis tuosta vaan siitä äänestystä kun seurasi, niin jotenkin se semmoinen, että tätähän tämä nyt sitten
1: rapsuttelu,
0: oli.
1: Rapsuttelu.
0: Ja sitten kun sä oot, mekin olemme suomalaiset, me ollaan täällä 2-3 kuukautta nyt niin kuin fiilistelty. Täällä on Liekin heitä Jaakko Parkkali ja se on ihan siis se aivan kanalia on ollut 3 kuukautta tuolla ja luistaa edelleen nimenomaan. Sanotaan, että se kaveri ei jää turvatarkastuksessa kiinni, mennään se luistaa siitä läpi.
1: Silkkilakanoissa jos sängyssä pysynyt moneen kuukautta.
0: Kyllä. Jengillä on liekkitatskuja tuolla, noin kroppa täynnä ja muuta. Niin kaiken sen jälkeen 2 yöllä, kun se päättyy, niin siinä on aika tyhjä. Siinä on aika tyhjä olo. Sitten mä menen, tiedätkö, niin kuin, siinä menee niin kuin nukkumaan aika hiljaisuuden vallitessa. Sitten mä napsautan valot pois. Sitten kuuluu vielä viimeinen muumihuuliharppu sieltä. Nyt nukutaan.
1: Tiedätkö, anna tämän viimeisen
0: antakaa ollaan.
2: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Näihin

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Hei, ketä maanantai.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itke.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
4: Ja näin se on. Ulottuva Ville Touru, kuuleeko Sveitsi?
5: Kyllä kuulee, kyllä kuulee.
4: Loistavaa. Sä pakkasit kimpsut ja kampsut ja suuntasit siis viime viikon torstaina sitten sinne pelipaikoille ja kisat täräytettiin perjantaina käyntiin. Mennään suoraan asiaan. Miten on sun mielestä kisat lähteneet käyntiin?
5: No suomalaisethan on lähtenyt hei, erinomaisesti. Kaksi peliä, kaksi voittoa ja myös niin kuin esitykset on ollut melko vakuuttavia. Et kyllä Suomella niin kuin kultajuna on aikataulussa.
4: No se on juuri näin. Mitä tota nyt sitten, kun tietysti meillä aika nimekäs porukka siellä oli näin ja varmaan suomalaisilla oli vähän lupa odottaa, että tota siellä voisi taikoja tapahtua. Tosin usein myös on ollut niin kuin nihkeetä se meininki. Mitä sä nostaisit nyt tuosta Suomen joukkueen kahdesta ekasta esityksestä niin erityisen positiivisena juttuina?
5: No tietysti päävalmentaja Antti Penne on ollut aika tota kireä kuin viulun kieli tässä viime turnauksessa. Nyt Pennanen on rento ja samalla koko joukkue on rento. Barkov totta kai ykkössentterinä. Ihan tota huippuluokan täsmäase ja Puljujärvi Jesse.
4: Se on loistava.
5: Koko kansan velikulta, niin nyt alkaa toimittaa. Siinä hakannut tota tärkeitä maaleja ja johtaa turnauksen pistepörssi.
4: No se on just näin ja näyttää tota siltä, että tuolla pelissäkin, niin nyt on niinku, siellä on hyvä paikka olla hänellä nyt sitten, että tota, semmoista niin

0: peli-iloa, ehdottomasti.
1: Juuri näin, ja se on ollut aika kaukana välillä viime vuosina.
0: No se pääsee. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että jos joku on semmoinen kestoaihe ollut kaikissa MM-kisoissa ja ylipäätään kun Suomi pelaa jääkiekkoa, niin Suomen ylivoiman tehottomuus. Mutta nyt ainakin hetken aikaa saadaan nauttia tehokkaasta ylivoimasta.
1: No joo, toi on yksi semmoinen pieni asia näissä, vaikka ei ollut mitään hirveitä murskavoittoja, mutta lyhyt turnaus YV on tosi tärkeä. Nyt se on lähtenyt heti alusta asti toimimaan, niin se on vielä lisää sitä turnauksen alun vakuuttavuutta. Parkko siinä kokkailee aika hyvin siinä YVllä. Vaikka nyt Teuvo Teräväinen niin siitä putoskin, mutta kun Granlund tulee käytännössä siihen paikalle, niin ei mitään huolta.
0: Se on just näin. Mikke Tseenare siis tulossa kisoihin mukaan, ja se on toki Suomen kansan kannalta niin iloinen asia. Asia varmasti vahvistaa joukkuetta. Miten muuten, Ville, kun sä oot nyt päässyt siellä sitten, menisin sanoa kisaturistina, mutta kyllähän se työtehtävissä oot, mutta ootko nähnyt kisaturistia? Minkälainen on meininki siellä, kun oot päässyt aistimaan sitä oikeasti paikan päällä? Tänne Suomeen on satanut tietoja, että siellä olisi tullut kehuja järjestäjille, että on ollut jotenkin hyvä meininki peleissä.
1: Joo, on. Ja siis Sveitsi, tuohan on ollut aika hyvin häkit täynnä melkein joka pelissä. Sveitsiläiset totta kai urheilu kansaa, niin paljon sveitsiläiskansia, mutta suomalaisiakin on yllättävän paljon ollut siihen, kun mä ajattelin, kun nämä on kuitenkin Sveitsissä hintataso aika korkea. Mutta joitain satoja tuossa ensimmäisissä peleissä, ehkä vähän vähemmän kuin välillä viime vuosina esimerkiksi Prahassa tai Tukholmassa, mutta ihan ok suomalaisia.
0: Miten minkälaisia heitet arviolla, totta kai sulla siellä mitään mittaria tietysti on, minkälaisia promillemääriä oot aistinut siinä, että onko lähdetty rauhaksiin vai täräytetäänkö jo huippulukemia?
1: Mä tuossa lauantaina, kun tuli Euroviisut, niin mentiin muutaman toimittajakollegan kanssa katsoa niin tuonne semmoiseen sisuklubiin, missä on paljon suomalaisia katsomassa. Ja täytyy sanoa, että siinä kun niitä pisteitä laskettiin, niin alkoi olla aika pitkä päivä monella leijonafonilla, kun ne oli siinä puolesta päivä jo aloitellut lähtenyt hallille. Niin voin sanoa, että ihan jokainen siellä ei nähnyt niitä pisteiden laskettiin.
0: Joo, se paha joutuu yhdellä silmällä kattoon sinne. Mikä muuten, totta kai sä oot töissä, mutta kun oot toimittaja, niin varmaan siinä kun itse oot hallilla käynyt, niin mikä on oluttuopin hinta Sveitsissä MM-kisoissa?
2: Loistava kysymys.
0: Mitä pyytää?
1: Tämähän on niin kuulemma, siis se on joku semmoinen hallilla reilu, tai 7,5 euroa, 0,4.
0: Sä voit Ville kaivaa kuitia ja katsoa siitä sen, mutta ihan miten haluat kierrellä tänne.
1: Itse asiassa on halvempi, reilusti halvempi kuin vaikkapa Tampereen MM-kisoissa siis 2 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Kutakuinkin samaa hintaa kuin Ruotsissa viime vuonna. Et vaikka tämä Sveitsi on muuten ihan pirun kallis maa ja ruoka varsinkin maksaa paljon, mutta missä täällä on yllättävän halpa.
0: Okei. Mielenkiintoinen tieto, koska se on kuitenkin semmoinen, niin sillä jotenkin määritetään aina niin kuin kaikkea mahdollista elintasoa sillä, että mikä se oluttuopi hinta on. No mut hei, tuopeilla tai ilman, meillä on tänään, Ville, iso peli. Onko tämä nyt semmoinen, voidaanko sanoa, ensimmäinen todellinen koetinkivi kuitenkin leijonamiehistölle?
1: No joo, olisi Saksakin nyt ihan ok, mutta kyllä tämä on tässä Suomen lohkossa, kun nämä kovat maat on lähtökohtaisesti Jenkit ja Sveitsi ja Suomi. Eli kyllä tämä on kova ja USAkin nyt 2 peliä, 1 voitto hävisivät Sveitsille, eli se on niin kuin heilläkin pisteelle tarvetta. Niin kyllä tämä on nyt ensimmäinen kunnon mittari.
0: Miten aina itse niin sitä, mä en katsonut esimerkiksi sitä Sveitsi-peliä muuta kuin ihan jonkun highlightsin näin siitä, niin miltä se USA sun silmään nyt niin kuin vaikuttaa, että kuinka kovassa iskussa se jengi on, että kuinka tukalalla me joudutaan tänään?
1: No, kyllä Suomi siihen mun mielestä suosikkina lähtee, vaikka jenkit on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja, mutta niille ei ole nyt kyllä ihan kaikkein kovin joukkue näissä kisoissa. Tosi nuori, paljon nuoria jätkiä, semmoisia AHL, NHL, välimaaston pelaajia, yliopistojätkiä. Ei ole mikään kovin nimekäs joukkue. Matthew Tkachuk, heidän ykköstä, että se pitäisi saapua vasta tämän viikon puolivälissä tänne kisoihin. Hän skippasi nämä turnauksen ensimmäiset pelit tästä näin. Et en usko, että jenkit on hirveän kova vastus tänään. Mä veikkaan, että Suomi ottaa hallitun voiton.
0: No näin me uskotaan ja toivotaan ehdottomasti, että tässä käy. Nopeasti vielä, mitä oot mieltä toi ehkä kuitenkin toi, että Sveitsi voitti USAn, niin joku pienoinen yllätys oli, aina se näin on, mutta sitten siellä muutenkin on pikkasen mennyt pelejä risteen. Sloveniahan kanssa pääsi siellä yllättää. Tuleeko sulle mieleen, onko kisojen alkutarjonnut jotain muuta yllätyksiä?
1: No siis ainoa semmoinen oikeasti iso yllätys oli nimenomaan tuo, että Slovenia voitti Tšekin. En tiedä, lähtikö jätkät sitten vähän voitolla yöhön, koska seuraavana päivänä Slovenia hävisi Norjalle 4-0.
0: Se olikin.
1: Vähän on mennyt ristiin.
0: Mikä siinä sitten, onko siinä sitten, kattoko Euroviisuja, mikä on ollut tilanne siinä? Mutta eikö ne vaihtanut, kun sehän pelasi upean pelinsä Slovenian veskari, niin hänhän ei ollut siinä seuraavassa pelissä sitten, että menikö todella niin hapoille?
1: Taisi olla joo. Mutta joo, eipä tässä nyt vielä mitään suuria yllätyksiä. Tämähän on siis pitkä kuin nälkävuosi tai alkusarja, että kaikki jengit tahkoo sen 7 peliä, niin ei tässä vielä ole mitään ratkaistu suuntaan tai toisin.
0: Se on näin. Tänään jännitetään, se on sitten se kello 17 peli tai 5 jälkeen alkaa toi matsi, niin koko Suomi täällä katsoo. Miten jatkuu Ville Tourun päivä tästä näin siellä aikainen aamu? Eikö siellä tunni on vähemmän kello siellä Sveitsissä?
1: Joo.
0: Oletko sä tehtynyt aamiaisillekaan vielä?
1: No kupin kahvia otin tuossa, mutta mä ehkä tästä aamupalolle. Ja mä en tiedä, Leijonilla on aamuja tänään, mutta kun se on semiaikainen peli, niin siellä ei varmaan ole kuin ihan muutamia pelaajia paikalla. Mutta lähdetään tuonne hallille tästä jossain vaiheessa päivällä. Hiihtele.
0: Kyllä, just näin. Hallille ja sitten sieltä, sinne, mikä se oli, sisubaariin ja siitä sitten
2: takas hallille.
0: Takas hallille. Melkoista ramppaamista on toi. Urheilutoimittajan elämä. Hei, kiitoksia Ville. Me mennään täällä kohti 9 uutisia. Kannustetaan tänään täällä näin Suomi voittoon ja otetaan sulta taas sitten lisää raporttia tänne aamulypsyyn. Niin kiitoksia kovasti ja palataan asiaan.
2: Kivaa päivää sinne Ville.
1: Kiitoksia.
0: Hyvä, moro.
1: Moi.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi Popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
10: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
11: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa.
20: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Tuu.
22: Tule puhkimaan.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: No, sä otan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori? Osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Että mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niin kuin, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen. Hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91, ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No,
2: miten se sovittiin? Tietokone vuoroilla,
1: ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samalle kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti, se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetin. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sit vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi! Ihan sairaus.
3: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
1: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pysty näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon kerran,
1: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Että tää sulki mulla tän. Niin...
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
2: Samanikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin... Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8-luokalla tai jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosään vaateliike.
3: No sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut!
3: Joo, niiden niin piti näkyä joo, sieltä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis
3: se
2: vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja rikuja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mun kanssa en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Joo. Eikö se katkaise?
1: Sä oot ollut aina.
2: Kesätiin.
1: Tinni. Senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue, kiitos.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Effi. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano.
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyit sä vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: No.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: eli,
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli tuo kisa jo tuossa pidemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkauppana siellä vaan sen pari päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteleen. Mun pitää nyt kuulla, että se kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
2: lukekaa tämä lause. Niin, eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
3: Okay. Onko siinä vaikeita sanoja?
2: No, sä äsken lukatoit itse Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
3: No, mutta annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
2: Miten? Olisi valmiina.
3: Joo, mä oon valmiina.
2: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt.
3: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
3: Okei. Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarter.
5: The worldwide headquarter of society is in Florida.
2: Lähellä, mä annan vielä tästä näin.
1: Ja.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
3: Okay. Saako Tuukkakin kokeilla?
2: Tuukka saa kokeilla siitä.
5: Noniin, annyt ennyt.
3: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
5: Sinun pitää pärjää yksi Amerikasta.
3: Of the Church of Scientology is in Florida.
2: Hei, ei, että sä vaan niinku oikeesti... ja Minecraft. Että sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Hei,
1: karisma.
2: Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan ihan Hollywoodiin.
3: Niin.
1: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802-103. Juha, vielä kerran. Vielä kerran Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
2: Toli.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
2: No niin.

0: Eli nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppin ääniviestiä tai soitatte kohta studioon 0908103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan tämmöinen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastaa. Ei, nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja
4: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
1: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin
1: meillä
2: vihje.
1: On nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voin laittaa nimeeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario.
2: Joo.
1: Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketä nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, on siis nyt on poikkitaiteellista.
1: Nimi. Joo. Iva-kollektiivin perustajien kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako se mulle sen takaisin?
1: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
1: Siis olemme kiinnostuneita myös tonne. Esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
1: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tuommoinen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
3: Niitä tänne 7.
1: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niin kuin money's wealth. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja Futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin, projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
1: siinä on sentään idistä. Tässä nyt on mitkään kaikki.
3: Kyllä toi Wikipedia kirjoitetaan tänne.
1: Enkä nyt muutkin lukee tämä aamulehden juttu. Eihän tässä mitään järkeä.
3: Sä meet sinne.
2: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
3: Onks kukaan käynyt siellä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo. Niin. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka ootte tätä. Hilaatte ittenne sinne Näsin neula ja olette siellä.
2: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä, okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
3: Just kiitos.
2: Näin.
1: Leevi takaisin.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Bilteema. Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.
13: Radio Suomi.
8: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Eilen meidän Juuso Muikku, editvelhomme Kuopiosta, joka on ihan täällä paikan päällä ollut tällä viikolla, niin hänen kanssa tuossa vähän uutta ryhmähau-elokuvaa ja Muikku taiteili meille vähän erilaisia tämmöisiä trailereita. Mä annan pienen näytteen tästä, että minkälaisia ryhmähau tämmöisiä eri tyylilajien trailereita eilen kuultiin tässä tämmöistä action-pläjäystä.
2: Maailma on tuon partaalla. Eikä toivoa ole enää jäljellä.
3: Okay?
2: On kuitenkin yksi ryhmä, joka on valmis uhraamaan kaiken.
3: I told you, man! Don't fuck with me!
4: Ryhmä au! Vahtitorniin!
2: Jännälahden pelastajat ovat valmiina. Riku, Painu, Sampa, Kaja, Rekku ja muut tulevat. Eivätkä kysele.
3: Tell up to my life!
2: Ryhmä Hau. Väistämätön tuho. Teattereissa 2026.
1: Noniin, sieltä vielä. Saitte toi kiinni, oli. Saitte kiinni. Siellä oli action, siellä oli fantasia, siellä oli kauhua. Ja tota, nämä sai hirvittävän paljon suosiota, kun nämä soitettiin silloin eilen. Ne löytyy siis kaikki tuolta, jos käytte Coco City esimerkiksi kuuntelemassa eiliseltä, niin sieltä voi nautiskella. Mutta tuli myös aika paljon tämmöisiä toiveita ja ajatuksia siitä, että varmaan se Muikku on tehnyt myös tämmöisen todellakin aikuisten version. Se ehkä vähän jopa erottisen version.
4: Oikeasti, apua.
1: Ja Muikku siitä nyt sitten vähän harmistui. Hän paineli takaisin tuonne edit-pöydän ääneen ja sanoo vaan tuossa mennessänsä, että saamanne pitää. Mutta sitten on mahtavaa, miten ihmismieli toimii, että se niinku tavallaan päästää sen kaiken pahan sieltä ulos ja sen jälkeen alkaa niinku itsekin säikähtää, että mitä on saanut aikaiseksi. Mä en normaalisti soita yksityisiä ääniviestejä tässä lähetyksessä.
4: Niin, et tietenkään.
1: Mutta nyt mä teen poikkeuksen, nimittäin Juuso Muikku lähestyi mua eilen ääniviestillä. Ja tässä pieni varoitus, tää sisältää muutaman voimasanan, mutta semmoista se elämä on. En edes itse asiassa piippaa näitä, koska aistikaa tässä se hätä, mikä hänellä on päällä, kun hän on siis mennyt ilmeisesti jo tässä vaiheessa tekemään tämmöisen version sit tästä trailerista, ryhmähausta, ja tältä tämä Muikun ääniviesti kuulostaa.
5: Ei vittu Juuso, tämä ryhmähau-traileri, niin vittu, tämä on niin kuin hilkulla, että voiko te soittaa edes 6 tunnilla, mutta tässä pitää oikeasti alleviivata, että me on ollut tosi käärmeessä, niin kuin me on tehnyt. Tämä ei päivänvaloa, tämä ei kestä.
4: Toi lause, että mä en tiedä, voiko se soittaa edes 6 tunnilla, koska te ystävät rakkaat siellä, tämä 6-7 on, niin kuin, tämä me annetaan sille kaikki meidän palkeet teille ihan täysin.
1: Joo, tämä on että, se.
4: Ja tästä
1: tämä
4: ei puhuta.
1: Aikaa, joo.
4: Ja tästä ei hiiskutakaan.
1: Tämä on luottamuksen piiri.
4: Nimenomaan, tästä ei hiiskutakaan niille, ketkä ei ole tänne tietänsä löytäneet.
1: Mutta saitte kiinni hänen hädästään
4: siis
1: tuossa.
4: Siis mä en aio kuunnella tuota tekelettä.
1: No mä taas vastasin Muikulle, että kyllä me se kuunnellaan. Mä en ole sitä kuullut vielä ja en ota siitä mitään vastuuta, mutta meillä on nyt tulossa nuo uutiset tuolta ja ajankohtaisesti ja muut, mutta mä lupaan, että ennen 7:00 niin tämä ryhmähau jynkkytraileri, jota tekijä itsekin nyt niin kuin selvästi kammoksuu, niin se tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä.
4: Apua.
1: Onko tämä aamulypsyn Tarun päätös tässä? Päättyykö tämä ohjelma?
4: Ei, kun se on Juuso Muikun Taru. En minä
1: liittää. No joo, se on totta. Yksi kerrallaan tuosta noin lankulta. Mutta nyt sitä JVG:tä, sit uutisia, ajankohtaisia ja näin. Ja ennen 7:00, niin ryhmähau jynkähtää. Homman nimi on siis se, että meidän editvelho Juuso Muikku teki eilen tämmöisiä uuden ryhmähau-elokuvan mahdollisia trailereita, ja siellä oli erilaisia tämmöisiä aikuisille sopivia tyylilajeja, siellä oli actionia, fantasiaa ja kauhua, mutta sitten jengi alkoi huutaa siellä näiden lisäksi, että hei, missä on se, kaikki ootti, että hei, missä on se niinku jynkkyversio. Ja kerrankin, kun Muikku oli ajatellut, että ei tarvitsisi vetää sieltä, missä aitaa ei ole, niin sitten tämä on se palaute. Ja mehän ollaan asiakaspalvelun hommassa, Muikkukin sen totesi tuossa noin ja lähti ähisten puhisten editkoppiin takaisin eilen ja sieltä savu nousi. Ja traileri on nyt sitten valmis, mutta itse tekijäkin, itse maestro on sitä mieltä, että tätä ei ehkä pitäisi soittaa. Ja mä uskon tähän, mä en ole kuullut sitä, mäkään uskon, tai siis uskon sen, että tätä ei pitäisi soittaa. Ei missään nimessä. Mutta kun kello on 6:58, niin kyllä se tähän nyt runtataan, kun on luvattu. Niin
4: apua.
1: Kuunnellaan tämä ja tosissaan lypsäjät hyvät. Laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556 tämän kuulemanne jälkeen niin Juuso Muikulle suoraa palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä herätti. Minkälaisia fiiliksiä tämä traileri, minkälaisia fiiliksiä ehkä Muikku teissä herättää, niin se olisi kiva. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, siis ryhmähaun mahdollinen traileri, jos pennut on pikkasen nooti.
2: Just. Jännä Lahdella paikat käy kuumana. Pitkä, kyyhkeä ja loiskuva kesä on edessä ja vahtitornit ovat kovana. Tutut ystävämme Rimmaus Riku, Runkku Rolle, Kulli Kaja ja muut ovat valmiina. Tästä tulee eroottisin kesä ikinä, joten nyt tassut tussuun ja menoksi. Ai saatana, älä puree. Ryhmäseksi hau. Dogistyle 3. Tulee. Pian.
1: On sairas. Herri Jumala. Okei. Se oli siinä. Okei, hyvää huomenta lypsää. Aamulypsy alkaa 5 minuutin kuluttua.
4: Täällä on nyt Yle Aamu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Samalla kun aurinko porottaa.

0: kuumottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria. Hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hake?
9: En. Tuun.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Okay. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei. Okay. Hei, kello

0: Annilta eilen kasvisrappin hai tuli mieheen pistoriuksen klappen juokseva hai. Hui hai ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. He eikö syke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivä houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Sinä vasta onkin kova luokka mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soiti ja Peri sano vaan haista pastiin. Lin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puhelin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone ja otsala tietää nää temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laulaa ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakka klarinetti. Kiitos ja anteeks Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Mä häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää syntärishow loppuu!
1: Joho! What up, what up, what up! Okei, okei. No niin, tästä lähtee hei.

0: Wow, wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Ihan siis tämmöinen opettavana tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkailee Amazing Racessa, niin että mennään vuosia vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä näin ajamaan, ja mä ajoin jonkun aikaa tuossa, ja mä lähdin ajaa, en muista miksi, mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosta, en mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosta 100 kilometriä, ja mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle jossain vaiheessa, että hei, onko tässä iskarit mennyt tästä teidän niin faija-autossa, että tämä niin kuin ravistaa, ja sitten kun mä joudun painaa jarruun, niin kuin hirveä, tiedät, semmoinen niin kuin kilinkoli ääni kuuluu. Että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko se sinä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua, niin vittu, hirveä niin kuin rökötökötökö, ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan Tukelle vaan, että hei, onko tässä, niin kuin, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten ei hän siinä hänen mielestä mitään ole. Mä ajattelin, okei, kun jengi vilkuttaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla kuin jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkala liittymästä, ajelen sieltä. Niin, ja sitten mä tuun Hyrylän liikenneympyrään, tai joo, etsi liikenne, joku liikennevalo tai joku, mutta Hyrylä se on siinä kuin Tuusula.
2: Tämä matka, Helsinki Kerava on.
1: Niin, se on ihan hyvä pointti, joo. Kyllä tässä niin kuin tulee yli 30 kilometriä helposti.
2: Joo, 35 tyyli.
1: Joo. Ja mä oon nyt Hyrylä on niin kuin Tuusula ja Keravan välissä sellainen pieni pitäjä.
2: Kyllä.
1: Ja mä oon siitä ajamassa, mulla on sellainen oikoreitti sinne Tukelle Keravalle. Ja sitten niin kuin hirveä välkytys taas. Ja sitten niin kuin yksi sellainen rouvashenkilö niin kuin heiluttaa mulle siitä lasista. Sitten mä ajattelin, että no, OP-räällä tulee tässä tervetteleen vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilanne. Mä ajoin siihen Hyrylän niin kuin K-kaupan pihaan. Tuun autosta ulos. Niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa niin kuin ulospäin töröttää.
2: Wow.
1: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
2: Eli onko meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
1: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta, niin kuin 15.
2: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
1: Ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, kun itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihtoi talvirenkaat siihen justiin.
2: No näin.
1: Okei, no se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku reilu, huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
2: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
1: No, en mä tiedä, satasesta, jos siitä lähtee rengas. Mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoisen oikeasti hakullisen rekan nuppiin. Niin
2: Okei, on pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
1: Mutta jälleen kerran, eihän tämä tietenkään faija näitä sattuu, mutta siellä oli siis ihan... Hän oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
2: Niin, kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty kahden kilsan päästä siihen.
1: No,
2: kukaan ei tule auttaa.
1: Ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä lähellä.
2: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
1: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me katsoin, saatiin fiksattua se rengas sitten.
2: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
1: Siinä oli ihan show siellä Hyyrylän K-kaup.

0: kaupalle.
1: Juu.
0: Mutta tota,
1: ei, ai kauhean.
0: Mutta tämmönen, mä opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita.
1: Joo.
0: Niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sit sä kiristelet jonkun renkaan, sit siihen tulee joku puhuun sulle naapuri jotain, sit se unohtuu se joku rengas. Niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
1: On, todellakin voi käydä.
0: Joo.
1: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
0: No nyt
1: sitten
0: selvittiin säikähdyksellä.
1: Eli kannatetaan.
0: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut. Mutta
1: mutta edelleen kannatat siis Rito Koskeen Amazing Race. Ei jäänyt niinku hampaankoloon.
0: No ei siis, paitsi että sen verran, että niinku Rito Kosken renkaanvaihto OYAB:lle, niin
1: joo,
0: en näytä.
1: Sille me otetaan kippi.
0: Sille me otetaan tänä syksynä kippi.
1: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne
0: terveisiä,
1: vaan
0: ihana tyyppi
1: koko perhe.
0: Sami myös.
1: Kyllä,
0: joo,
1: koko kyllä. Perhe.
0: Ja koko äiti myös. Ja sisko. Ja sisko, joo.
1: Ja jokainen.
0: Ja koira.
1: Ja sekin. Halo, Tinni ja Peris.
2: No se on siikatopi 6-2.
0: Mitä? ST?
2: ST oli. Nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee käsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesään vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
1: Tätä mä oon pidempään.
2: Kyllä nyt on peiliin katsomisen paikka peränä.
1: Mä oon pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari, että
0: mä luulin, että ne tunnisti, ne tsennas periksen kato sikatopi.
2: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnitas, niin mitä sillä on merkitys? Herran jumala, kaveri olisi roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etukkeen. Peukku vaan, hyvä Volvo kestää.
0: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J. Perälä?
2: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdyt ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällä, että se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri
1: käteen.
0: Mutta hei, nyt kun oikeasti saataan niin kuin tuommoinen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ja ST62, niin nyt
2: ja
0: kun hei...
2: Höyrymakkara suurkuluttaja,
0: totta kai Aakkosasemalta, mutta miten, onko mitään tämmöisiä niin kuin tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niin kuin semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
2: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Ensin on niin kuin, no mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
1: No niin.
2: Se on ihan sama kuin, että opettele puhumaan, niin saat itse kuuluviin.
1: Sepä.
0: On se oikein. Hei, se on lyhyestä, näille... virsi kaunis.
1: Joo, me pärjätään näillä tonne loppuvuoteen. Hei, kiva kun soitit. Jo.
2: Kaikkein hyvää teille.
0: Morse.
1: Morse.
2: Morse.
1: Morse.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilo säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puhkiloon.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Prenkuttelusta puheen ollen. No. Tämän maan ykkösprenkuttelija.
2: Lintilän Mika, varmaan tarkoitit ehkä häntä tässä kohtaa.
1: Kyllä.
2: Hetki aloin miettiä, että kuka muu nyt on. Eihän, tämän on niin kuin ainakin kuuluisa siitä. Hän ei missään nimessä ole Suomen ainut prenkuttelija.
1: Ei,
2: tekin ajattelin ottaa lonkeron viikonloppuna puolustusvoimien koneessa.
1: Ota ihmeessä. Mutta tämä nyt Gibson Giving, tämä kyllä niin lähde. Nimittäin nyt on kaiveltu edelleen. Otsikko kuuluu näin. Mika Lintilällä haettiin Alkosta viinaa tunteja ennen kuin Suomi julkisti poikkeusolot. Kuukauden päästä varastoa jo täydennettiin.
2: No mutta sehän on vaan fiksua, koska silloin kun alkoi noin poikkeusolot, niin monihan hamstarsi silloin korona-aikana näitä vessapapereita ja näitä. Nehän loppui sillä tavalla, mutta mä ehdottomasti näen sen, että tulee se, kun Alkot muutenkin on, ainahan se on se, että jos on jotain juhlan paikkaa niin sanotusti, niin mehän aina mietitään sitten, jos me lähdetään vaikka nyt tulee kesä ja sitten lähdetään johonkin mökille, mietitään ensinnäkin, missä on Alko, siihen oma appinsäkin. Sä voit löytää. Yksi tämmöinen vanhempi herrasmies esitteli mulle kerran, kun mä ajeltiin yhdelle työreissulle, niin hän sitten esitteli, että hän on tämmöinen applikaatio, mistä näkee lähimmän Alko. Ja sinnehän me suunnattiinkin siinä sitten.
1: Okei. Okay.
2: Mutta niin me mietitään, missä se on, ja sitten me stressataan sitä, että onhan se auki. Että eihän nyt ole vaan mikään pyhäpäivä tai mikään, tai onko semmoinen pyhäpäivä tulossa, että jos meillä on vaikka pidempi viikonloppu siinä, että jos meidän täytyy käydä hakemaan niin sanotusti täydennystä, ettei käy sillä tavalla, että Alkon ovet ei aukeakaan meille. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Mika Lintilläkin on siinä tämmöisen globaalin hädän hetkellä niin ajatellut ensimmäisenä sitä, että nyt prenkut ei saa loppua tässä kohtaa.
1: No toden totta, mutta tässä on nyt Makkari tehnyt siis ihan tutkivaa journalismia. He ovat pyytäneet työ- ja elinkeinon ministeriöstä ja ministereiden edustuskulut kuluneelta eduskuntakaudelta. Ja sieltä nyt sitten ilmenee, että edustusvarastoon on hankittu useampia pulloja konjakkia
2: sekä
1: viinejä.
2: Joo.
1: Ja mainittavaa on, että konjakki on ostettu varastoon välillä parin kuukauden välein. Ja mikä tästä nyt tekee uutisaiheen, niin toden totta edustusalkoholia tarvittiin elinkeinoministeriön käyttöön silloinkin, kun koko Suomi sulkeutui koteihinsa ja kaikkia kehoitettiin välttämään turhia
2: niin.
1: Lähikontakteja.
2: Okei, joo, nyt mä näen tuossa tietysti vähän semmoisen haasteen siinä, että siinä ei välttämättä ole niinku seuraa sitten ollut sillä tavalla.
1: Ja tämä jatkuu tämä juttu täältä, että edustus... MTVn haltuun saamista laskuista ilmenee, että edustuskaappia täydennettiin keväällä 2020 pariin otteeseen. 16. maaliskuuta 2020 noin kello 5 aikaa iltapäivällä hallitus ilmoitti julistaneensa Suomeen poikkeusolot.
2: Mä mietin rajat kiinni silloin, se oli se. Joo,
1: joo, vain tunteja aiemmin. Vain tunteja aiemmin, kello 12.30, ministeri Lintilän sihteeri kävi ostamassa Stockmannin Alkosta 4 pullaa Monopol vs. konjakki.
2: No niin, sama lista. Tarviikohan se avustaja enää mitään listaa, niin kuin, vai tuleeko ihan, tietsä, otetaanko perinteinen täyttö?
1: Hei.
2: No. En mä nyt lähe. Mikä sille tavoilleen, kun se on ollut semmoinen, tiedätkö, että sitä täytetään koko ajan, niin mikä siinä?
1: No, tarina jatkuu.
2: No.
1: Kuukausi myöhemmin ministeriöstä asioitiin jälleen Alkossa sillä varaston täydennystä.

0: Hei,
1: sanotko
0: hei.
1: Kuukautta myöhemmin? Sanotko kuukautta myöhemmin?
0: Kuukautta myöhemmin tarvittiin 5 pulloa lisää konion mimmiä.
1: Joo.
0: Ja hei.
1: No.
0: Totuus on Tarua ihmeellisempää.
1: Mm.
0: Ootapa nyt, missä mulla hukkuu se kohta tossa. Joo, tää oli toden totta. Siis 16. maaliskuuta me laitettiin rajat kiinni ja poikkeusolot, ja silloin haettiin 5 pulloa kuukautta myöhemmin varaston täydennystä.
1: Yes.
0: Ja tota,
1: sitten olikin jo kesä. Huh.
0: Sitten meillä on poikkeusolot ollut paikallaan, mutta sitten toukokuun alussa niin on tarvittu taas 13 pulloa.

0: Kun menee Suomikin ja rajoja vedetään perkele, niin alkaa siinä nyt monopoli maistuu. Alkaa mennä bänni ihan huolella. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on vaan kaapille.
1: On perusteltua kysyä, mitä edustusmenoja elinkeinoministerillä on ollut syvimmän koronaeristyksen aikaa, johon kaapin täydennystä on tarvittu.
0: Tarviko niitä nyt kysellä vanhoja siinä sitten?
1: Kieltäytyy haastattelusta avustajansa välityksellä Mika.

0: Sitten täällä vielä linjaa tota noin, niin ministeriö. Täällä on tullut vielä yksi.
1: Mika ei kommentoinut, mutta ministeriön linjaa vielä jotain vai?
0: Joo.
1: No.
0: Sieltä kerrotaan Maikkarille, että lähtökohtana kyllä meillä ministeriössä on, ettei alkoholin edustusvarastoa saa ylläpitää, vaan aina tehdä jotain tiettyä tilaisuutta varten.

0: niin, että jos Alko on kiinni, niin mä ainakin tiedän, kenen mä ensimmäisenä soitan. Olisiko mahdollista myydä pullo Monopoly?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomissa juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaasta tämmöisen lihansyöjä bakteeri laastarialta. Paljastui hirveän näkö, niin kyllä tekin
2: olette... Tuuteissa.
3: Oho, tuuteissa. Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä
1: ai,
3: muuta.
1: Lihansyöjä bakteeri.
3: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koirapuri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
2: Sulta.
3: Lähti multa tuosta.
1: Joo. Tuuteissa.
2: Tuuteissa.
3: Nyt
2: ikä,
3: nyt mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koira puri. Okei, niin. Ei se ehkä ihan kokonaan palaa lähtenyt. Tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin siis.
1: Niin mitä
2: sitten? Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
3: Mä oon niin kova jätkä, ettei tarvinnut laittaa kuin kaksi
1: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tää liittyy?
3: Ei tullut, mutta voi Marko samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
1: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa. Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
2: Boys night out.
1: Ei ole sitäkään.
2: Lads mates.
3: One night in Bangkok.
2: International men on tour.
1: Ei. Pystyykö Taimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
3: Siellä voi syödä Green Curry.
2: International Cock Clubi.
1: Eikö sä sanonut äsken?
2: Mä sanoin International Men on Tour.
1: Mä kuulin väärin.
3: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän, Tiina Raatti vähän tuossa sanoi, okei. Okay. Ai, se tulikin tuolta mun alitajunnasta tämä Cock Clubi tuolta. No niin. Mitä?
1: Hän on ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä yhden kerran vielä.
2: Tuutti kerralla.
3: Hei, pitääkö sitä harjoitella?
2: Pitää, koska SM-kisat ei kuova MM-kisat alkamassa just Ruotsissa.
3: Ei, hän ollut siellä tämmöisen kokkikurssilla. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
1: Ei missään. Ei
3: erittäin sulla... maittavan pad thain siinä.
1: Juu, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenaamassa.
3: Aivan, vääntämässä kättä vähän. No niin.
2: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me mitään.
3: Nonni.
1: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, että tsemppiä. Koska
3: ei vaan. Hän
1: siis pointti
3: siis...
1: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
2: Hän oli jätkien kanssa kalassa. Antakaa nyt ihan niin. Oikeasti
3: sieltä saa valtavia
2: olla.
3: Monneja.
2: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa.

0: ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
1: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
2: se on, pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
1: Ei, se oli ei, eri jätkä. Se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
2: Eli siis koralli.
1: Terävä korallikallio joo. Oli viiltänyt sille vekin tohon käteen.
0: Jos mä tuossa kerroin äsken, että mitä hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
2: oli tullut sitten semmoinen märkivä.
1: Siitä oli tullut hänelle apinarokko.
0: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten tämmöinen lihansyöpä.
1: Noita mä oon nähnyt aikaisemmin, toi
2: on tuuteista. Mulla on aina pasimysiiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
0: Ilta
2: rasva.
0: Ilta siis kuvia, näyttää siis ihan
2: pepanteenia
0: aivan hirveältä. Mä saan kuvitella tuon Marko
1: Riisin. Paffusiin, se on Juson paffusiin.
2: Paffusiin, onko? Okei, mutta tiedätkö, luola sukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepanteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
0: Yes.
2: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
0: Miksiköhän?
1: Tuli Tinnin Stetsonista.
0: Onkohan siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
2: päällä? No tämä jää kuulijoiden arvioitavaksi.
1: Mikä se on se punakorkkinen valkoinen purkki?
2: Tulkku.
1: Rasva.
2: Ei.
0: Toi rasva.
1: Punainen korkki, valkoinen
0: tummeli.
1: Purkki.
0: Eikö mitä
1: ei,
0: se on se?
1: Ei.
0: Poppers.
1: Ei nyt poppe, herranjumala.
2: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Taimaahan luolasukeltaa pattaita.
1: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
4: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Radios.
15: Lopultakin.

0: Sari Etkon.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon Festari Etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin Festari Etkon. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
3: portfolioon.
2: No siinä se tuli, taideteoksista. Mm. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo. Ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä. Niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa. Mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
4: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
2: Eikö se ole?
4: No eikö? Onko niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
2: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niin kuin muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
4: Miten niin?
2: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
4: Olisi, että se taiteilee siinä.
2: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
3: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
4: No keksitkö muuta?
2: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
4: Tää tuli mieleen.
2: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
3: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
2: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
3: Ihmeellistä.
2: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato Skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. Okay. No niin, nyt tästä.
3: Ride kulkue.
2: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
4: Se on siitä muumimukista hepi sieltä.
2: Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi-käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
3: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
2: No
3: siis.
2: Tätä mä lähdin miettimään.
3: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
2: Mikä se on?
3: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
2: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
3: Saa.
2: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
3: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
2: Joo.
3: Totta, silloin kun
2: muumimuki-ilmoituksia
3: mun kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Sitten mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
2: Mikä piipaa.fi?
3: Sitten mä katsoin piipaa.info.
2: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuista.
3: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
2: Okei.
3: Se oli sieltä tullut.
2: No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
3: missä tämä oli tämä?
2: No se oli tuossa Kampissa siis.
4: Ne laittaa näitä kaikki katoikin, koska se on täällä se Antoni Blinken.
2: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
4: Hän on siis
2: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
4: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saatto, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhea mekkala.
2: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
4: Ulkoministeri.
2: Vai? Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tota, tämmöinen niin sanottu kesän startti?
3: Ai saa.
2: Minkälaista? Joo, varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
4: Mölkkyä
2: siellä semmoisella. Onko se mölkky on se, millä se on valtava semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
3: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
2: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
4: Mä lähden nyt kotiin tässä kohtaa ja toivotan kaikille hyvää viikkoa. Niin?
3: Mä tuun samalla. Niin? Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
2: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
4: Mikä onko sä humalassa?
2: Ei, vaan kaksi pistettä.
3: On.
2: Ja sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
3: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
2: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
3: kyllä.
2: Tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
3: Kyllä.
2: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flinken on täällä.
3: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
2: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
3: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
2: Voi olla jotain natotoe. No joo, niin joo.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: No. Ihan karmiva.
2: No.
1: Siis herran varjelle siunaa.
2: No nyt isä, mä en stop. Mitä on tapahtunut? Isänkissa. Mitä on tapahtunut?
1: Oi isänkissä on pyhää.
2: No,
1: ei tätä voi lukea. Ei missään
2: no, nimessä. No, kerro vähän aihepiiristä jotain. Mikä on?
1: Kerro sä Tinni. En mä oikein löydä sanoa siis.
2: Tapahtuuko nyt WhatsAppissa jotain?
3: Tapahtuu, ja tänään tulee paljon kaikkea yleensä. Kyllähän me näitä luetaan, mitä tänne tulee. Niin ilmeisesti Juuso saa jonkun tällaisen viestin, niin me ollaan Tuukan kaaltu tässä nyt vähän tämmöisiä sihteerejä.
2: Tosin te ette ole mun sanelun mukaan ilmeisesti vastailet.
1: Mä sanon vaan, daddy's here.
3: Niin, eli me painetaan pyyteetöntä, että sun ei tarvitse tietysti stressaa.
2: Mä en dissannut teitä, mä vaan haluan sanoa heti, että tässä kun sanoitte, että te olette tämmöisiä sihteereitä, niin tämä ei ole sillä tavalla, että te ette ole mun sanelusta nyt vastaillut, vaan te olette vaan niin kuin...
1: No mutta niinhän mut hyvät sihteerit toimii.
2: Nimenomaan oma-aloitteisia.
1: Ne ei häiritse sua.
2: On, oma-aloitteisia.
1: Tänne tuli tämmöinen hyvin, hyvin sinua ylistävä viesti.
2: Joo.
1: Et, ja hyvin tässä niin kuin hyvin niin kuin...
2: Hyvin mitä?
1: Hyvin niin kuin erottinen lataus myöskin.
2: Ei, no vaan, sehän on ihan kiva.
3: Mutta mä tulkitsen tämän myös, mä en tiedä tämmöisiä sanastoja, mutta että mä mietin, onko tämä niin kuin joku tämmöinen... Onko tämä joku tämmöinen painitreeni?
2: Mikä painitreeni?
3: BJ, brasilialainen jujutsu.
2: Mä en brassijujutsu, on mulle liian semmoinen, mä en sitä kyllä osaa.
1: Kuuntelen nyt.
2: No.
1: Tänne tuli tällainen hyvin sille, niin kuin latautunut viesti sinulle ohjattu. Ja mä vastasin siihen vaan, kun siinä just fiilistellään sinun isyyttäsi.
2: Okei, okay. Niin kuin tämmöinen perheylistys.
1: Joo, no enemmänkin sinua.
2: Aha.
1: Näin.
2: Ai niin kuin tällainen niin kuin isänä.
1: Niin.
2: Isärooli.
1: Mä vastasin, kiitos. Että, mä vastasin puolestasi siihen vaan, että daddy's here.
2: Miksi sä laitoit, onko se englanniksi tullut se alkuperäinenkin?
3: Ei, mutta kun me osoitetaan, että me voidaan toimia kansainvälisillä alustoilla Tuukan kanssa.
2: Joo, joo. Daddy's here. Vähän outo, mutta okei, kiva kun vastasit. Niin mitä sen jälkeen tuli siis, mikä et brassi jujutsu?
1: Niin,
2: onko
1: se
2: joku isillä joku,
1: joku
2: lukkopainiryhmä?
1: Se meni aika roisiksi tää. Se meni aika vähän roisiksi tää tässä.
2: Ai ja sen takia sitä ei voi.
1: Niin.
2: Te olette varmaan käsittänyt väärin, että onko se, koska mulle tulee jonkin verran esimerkiksi tämmöiset golf-faijat lähesty mua, he olisi halunnut lähteä, he tekevät jotain tämmöistä YouTube, tai heillä on tämmöinen YouTube-kanava, tämmöinen golf-aiheinen, niin he olisi halunnut sinne meikäläistä, niin mä mietin, että onko tässä.
1: Aika kiva.
2: Ei, mä en itse asiassa, mä kerroin heille, että nyt on semmoinen tilanne, kun he olisi halunnut tehdä
1: golfa
2: siitä.
1: Yhtä.
2: No sekin, mutta se ei olisi haitannut.
1: Osaat sä golfa, hyvä golfa.
2: Ja se ei olisi niin paljon vaikuttanut. Mä sanoin, että mä en halua minkäännäköisiä yritän työjutut pitää mahdollisimman poissa tästä mun rakkaasta harrastuksesta. Olisi joku semmoinen asia elämässä, mihin ei liity se, että sitä kaikkea tallennetaan siitä. Sen takia he ymmärsivät se hyvin, lähetti terveesti, heille lähetän myös tässä, mutta jos tuntuu joku lukkopainiryhmä, mihin mua pyydetään, niin nyt mulle ei oikeasti, ensinnäkään mulle ei paikat kestä ja siis ei ole välttämättä niinku aikaa tässä vaiheessa semmoisia.
1: Mikä, no siis, no mitä tässä lukee? Äijä siinä on mukana? No ei tässä ole äijä tässä.
2: Ei ole äijä mukana.
1: Ei.
2: Isien lukkopainiryhmässä ei
1: no,
2: ole.
1: No mä pystyn työllistyä ilman palkkaa brassi jujitsu mukaan lukien, niin Tuukalle sinne vaatekomeraan, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi niin snadi se mun vaatekomero, kun siellä on ne vaatteet myöskin.
2: Ei siellä mahu.
1: Niin ei siellä hirveästi prassi jujitsua, okay. Kyllä ei pysty harrastamaan.
2: Okei, okay. No mutta eihän tossa ollut mitään.
1: Jos toi BJ tarkoittaa prassi.
3: Niin.
2: No siitä BJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
3: Näin.
2: Siitä
1: niin, no
2: se
1: näin,
2: tulee.
1: Näin, se
2: eihän tossa ollut mitään sitten, ei hätää. No niin, nyt annetaan Juha Tapion laulaa.
3: Anteeksi, me turhassa, kun tulkittiin väärin.
2: Vastatkaa siihen, että ehkä syksymällä.
3: Okei, viittikö sä Tuukka? Maybe later. Laita maybe later.
2: Niin, jos se on joku kansainvälinen. Maybe later.
3: Laita maybe later.
2: Joo. Sanokaa, että mulle on, ja siis mä sanon, että mä niinku arvostan, että mä en ole mikään hyvä BJ:ssä, mutta niinku arvostan.
1: Arvostan BJ:tä.
2: Joo,
1: juuri.
2: Ne on kovia ne, kovat BJ.
1: Arvostan BJ:tä.
2: BJ, sä laita, että...
1: The daddy.
2: Yeah. Yes.
1: Daddy.
2: Laita master of BJ.
1: Master
3: ei,
1: of...
3: Älä laita sitä.
2: Yes. Tämän jälkeen ehkä...
3: Älä laita sitä.
2: Tämän jälkeen ehkä päiviksi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: Pop-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puhiloon.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni halusi puhua jostain lasten syntymäpäiväjuhlista.
2: Joo, Ylellä oli tämmöinen juttu, mikä sai mut pohtimaan mun omia siis syntymäpäiväjuhlia siellä, kun mä oon ollut 5, 6, 7. Silloin on eletty myös, Tuukka, siis sinun kulta-aikoja.
1: Kyllä, perhepäivähoidossa.
2: Kyllä.
1: Ja sä kysyitkin tuossa multa aikaisemmin, että mitä sä muistat niin kuin ton ajan synttäreistä. En mä kyllä muista oikein mitään, mutta kun sä kysyt, että mitkä on sun varhaisimmat muistot,
2: niin
1: kyllä ne liittyy siihen perhepäivähoitoon. Tähän nyt vähän myös sillä tavalla, että ihmiset sanoo, että joo, mä muistan sen ja sen sieltä, kun mä oon ollut 3, mutta muistatko sä oikeasti vai muistatko sä vaan sen, mitä sulle on kerrottu siitä, tai oot sä nähnyt jotain kuvia ja sit sä oot alkanut muodostaa sitä muistoa sen ympärille.
2: Kuvista.
1: Niin en tiedä.
2: Kuvista varmaan, jos 3-vuotiaana.
1: Joo, mutta niin. Jos eskariin mennään 6-vuotiaana, siellä mä olin ihan normaalisti, silloin ei ollut vielä viskaria, nykyään on viskari, niin kuin 5-vuotiaille,
2: aivan totta.
1: Mikä on ennen eskaria, mutta mä oon ollut niin kuin varmaan sitten niin kuin 3-5-vuotiaan tai 2-5-vuotiaan siellä perhepäivähoidossa. Ja sieltä on kyllä hyviä muistoja Leenan kanssa aina perjantaisin pullan leipomispäivä. Ja varmaan varhaisin muista mun elämästä on se, muista en tiedä minkä ikäinen on ollut, mutta pääsin sitten Leenan tyttären Miian niin prätkän päälle istumaan. Ja pääsin itse asiassa prätkän kyytiin ihan niin kuin siis en pelkästään paikallaan, vaan mä sain kypärän päähän ja sitten me heitettiin pieni lenkki myöskin.
2: Ui juma.
1: Niin tommonen muisto. Se ei liity synttereihin millään
2: ei tavalla. Ei se liity, mutta silti, että noi on sun elämän parhait muistoja.
1: Helposti.
2: Se on sääli, että niistäkin on silleen 27 vuotta aikaa, että tässä ei ole rakennettu mitään sen merkittävämpää sen jälkeen, mutta siis ainakin omat, mä oon täyttänyt silleen 4 vuonna 92 ja siitä eteenpäin sitten 5, 6, 7, 90-luvun alussa. Niin ne oli kyllä siis, että mä sanon tämän ihan kaiken rakkaudella, mutta olihan ne semmoisia köpölassejuhlia. Tietysti, että niin ei meidän perheellä ollut mitenkään rahaa. Siis ihan tavallisesti, ei mitenkään, ei olla oltu silleen köyhimmästä päästä, mutta ei missään nimessä. Siis ihan täysin normaalituloisia ihmisiä, tai mun vanhemmat on ollut perhe, niin se on ollut kyllä sellaista puuhastelua. Mä muistan, kun mä toivoin jotain tyyliin semmoista niin kuin junakakkuu, niin sieltä tuli viennettä.
1: Junakakku? Niin, mikä on ihan, junakakku?
2: No, se oli vähän mitä Juuso on kertonut, kun silloin on ollut aina semmoinen junakakku, että on leivottu semmoinen, niin kuin, että on iso vaunu ja sen perässä on pikkuvaunuja.
1: Ai, mä tämmöistä edes nähnytkään.
2: Joo, no semmoinen.
1: Junakakku.
2: Ja sit mä toivon semmoista barbikakkuu, että sulla on barbin ylävartalo siinä ja sit se kakku on niin kuin se mekko.
1: No aika siis.
2: Niin tuli viennettä.
1: Mutta vähän suhteettomia ja kohtuuttomia niin pyyntöjä. Että tämmöinen no iso barbikakku, Tinni.
2: No mutta mulla oli barbei, kato ainut lapsi, niitähän oli joka sormelle. Niin olisi vaan voinut laittaa kakkuun tälle ja laittaa sen vaan siihen keskelle näin. Ei siinä tarvitse olla mitään jalokiviä.
1: Mikä vika on vienetässä?
2: Ei ole mitään vikaa, mutta siis aina ja ikuisesti.
1: Vienetä on muuten erinomainen. Mä menen tänään ostamaan vienettä jäätelökakun.
2: No Tuukka, välillä alennukset 99 senttiä. Silloin, mähän tuon aina mun synttärille vienetän tänne. No, mutta pointtina on se, että Yle on siis kertonut, että minkälaisia juhlia on tänä päivänä tämmöiselle 5-7-vuotiailla. Niin siis täällä on esimerkiksi menty Vaasaan tämmöiselle 7-vuotiaille syntymäpäiville, jossa Elli on viettänyt 7V-synttäreitä, niin siellä on ollut siis, on hiukset letitetty paikallisessa Kampaamo kauneushoitolossa, jossa vietettiin hänen syntymäpäiviä. Ja sitten siellä saa jokainen hänen vieraansa.
1: Minkä ikäisiä?
2: 7-vuotias Ellin 7V-synttärit. Niin sitten kaikki vieraat, ketkä on sinne tullut, oli varmaan tämmöistä Ellin ikäluokkaa, eli 5-7-vuotiaita ehkä siinä. Jokainen vieressä saa lyhyen kasvohoidon ja lettikampauksen ja sitten kynsiinsä hieman väriä.
1: Kasvohoidon.
2: Ja tämä koko juttu siis käsittelee sitä, että tämmöisiä lasten hyvinvointi syntymäpäiviä, tämmöisiä niinku kasvohoito, hiusjuttu, niin näitä on yllättävän paljon. Täällä on muun muassa 2 Kampaamo- ja kauneushoitoalan yrittäjää Helsingistä tai täältä pääkaupunkiseudulta. Espoossa ja Helsingissäkin järjestetään Tuukka tämmöisiä kuulemma aika paljon. Ja nämä nostaa koko ajan päätänsä. Mutta eipä se
1: Jesus
2: ihme
1: Christ.
2: Ole. Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 5-vuotias, niin voin kertoa, että mun äiti ei ole tehnyt minnekään YouTubea tai TikTokia tämmöisiä Get Ready With Me-videoita, joita nyt on joka paikka, tiedätkö, pullollaan. Mm. Ei meillä laitettu ikinä, siis varmaan mä oon laittanut kynsilakkaan aikaan kerran, kun mä olin varmaan, kun tiedätkö, 16-vuotias. Ja Aqualaan ihonhoitona on mulla siis käytössä tänä päivänä ja edelleen. Niin siinä on niin kuin mun ihonhoitorutiinit, mutta uskokaa tai älkää, täällä on niin kuin, nämä nostaa isosti päätänsä ja huomio, nyt sanon myös sen, että siellä ei siis meikata eikä laiteta mitään semmoisia, mutta kasvonhoitoa ja hiusten laittoa ja kynsien laittoa. Ja tässä on,
1: niin kuin, kynsien laitto?
2: Joo, kyllä. Tässä on niin kuin, tässä kynsilakkaa laittaa.
1: Mitä on tapahtunut vanhalle kunnon ongillalle, onginnalle ja piilokselle?
2: Tämä oli mun kysymys just, että kun te ootte siellä kauneushoitolassa viettämässä niitä 7 V-synttäreitä. Ja tässä puolustetaan Tuukka. Älä nyt, nyt sä vedit kädet puuskautit tuommoisen tosi hyökkäävän asennon. Niin tässä kuitenkin se, että siinä on niin kuin pointtina se, että tehdään porukalla ja ollaan porukalla. Mutta niin mekin ongittiin porukalla. Tehtiin pala, mulla oli semmoinen 100 joku palapeli ja sitä tehtiin porukalla. Ja sitten mitähän muita jotakin onnettomia leikkejä. Naapuri Marko aina pakotettiin soittaa meille siis haitaria.
1: No joo. No. Ja hei, mulla oli ajan kuva.
2: Ja mulla oli aina se kerttiläismekko päällä, mikä mulla on porukat aina pukenut, mutta semmoiseksi vanhaa ajan mekkoa. Ja sitten sillä ongittiin ja pelattiin sitä, mikä se on se apua?
1: Siis millä ongittiin, sillä haitarilla vai sillä kerttiläismekolla?
2: Ei kun ongittiin, siis ihan tavallinen onginta, sillä että siinä on lakana ja siellä takana on jo kaikki palkinnot, vaan kyllä harmittaa, kun siellä on purkka ja mandariini. Purkka ja mandariini oli siellä sen sermin, eli lakanan toisella puolella. Mm. Niin ihan silleen, on kyllä valovuosi näissä nyt välissä. Sitten mitä on ollut, no okei, tästä on myös valovuosi aikaa, kun on vietetty Tiinan 5V-synttäreitä vuonna 1993. Mm. Mutta siis 2025 mennään kauneushoitolaan laittamaan vähän hiuksia. Ja
1: se ei ole niiden lasten syy.
2: Ei olekaan, eikä tämä ole siis kenenkään syy, jos tuollaisella on tietysti pyyntiä, niin mä ymmärrän sen. Mutta niinku, mitähän ne lapset sanoisivat, jos seuraavana vuonna olisi semmoiset just meidän
1: joo,
2: tyyppiset.
1: Joo, ei tuosta kaunesalongista ei enää ongintaa ole paluuta. Se on niinku fakta.
2: Se on tosi vaikea lähteä tuomaan siellä, että hei, mitä jos pidettäisiin tänä vuonna synttärit kotona? Naapuri Marko tulee soittaa, osaa soittaa jotain soitinta. Haitaria minun tapauksessa. Ja sitten kakku, niin tehdään itse.
1: Ja on toi vähän suhteeton myöskin silleen ja kohtuuton ennen kaikkea niille muille vanhemmille silleen, että tänään niin on Tintsen synttärit,
2: yes,
1: ja Tintsen synttärissä mennään kauneussalonkiin ja kaikki saa hienot kynnet siellä. Joo. Ja sitten 2 viikon päästä on sitten Liisan synttärit. Joo. Ja Liisa ei vuokrannut mitään paikkaa, vaan mennään Liisan kotiin ja sitten tehdään lahjarinki ensin siihen alkuun ja sen jälkeen niin syödään vienättää ja sitten meillä on ohjelmassa niin piilosta.
2: Just näin, piilosta. Ja kaikki saa semmoisen kivan takeaway-pussin mukaan, kiitos pussukan, missä on se jenkkipurkka ja mandariini ja näin. On toi, siis toi on mennyt todella rajuksi oikeasti. Niin kuin silleen, okei, silloin 90-luvun alussa kaikki oli myös köpöä, mä ymmärrän sen, niin kuin, ei ollut tollaisia vaihtiksi, mutta on toi kyllä crazy.
1: Joo, toi vähän silleen, että kun lapset ei saa enää olla lapsia, niin vähän tulee se mieleen tossa, mutta sitten samalla, jos ne on hirveästi sitä toivonut.
2: Niin, ja ne on innoissaan siellä, niin ei sitä halua ottaa niiltä poiskaan. Niin. Mutta toi oli hyvä pointti, että apua sitten, kun siellä on ne Liisa-juhlat ja sitten ollaankin kotona.
1: Mä olin joskus semmoisilla lastensynttäreillä joskus ihan pienenä, missä niin kuin meille kerrottiin heti, kun me tultiin siihen, että te olette nyt osa tämmöistä salasta tehtävää.
2: Okei, tuolta noin juontaa juurensa, toi sun aika vahva fiksaatio tuohon, niin onkin. Joo.
1: Ja tässä on tämmöinen nyt seikkailu teillä edessä, että tässä on tämmöinen kadonneen kakun arvoitus. Sitten meidän piti tehdä semmoisia tehtäviä porukalla siinä ja sitten lopulta sitten totta kai palkinto oli synttärikakku ja lahjat.
2: Hei, ihana, mutta sä oot elänyt taas silloinkin elämässä parasta
1: live
2: aikaa.
1: The life. Live in the life,
2: mä ymmärrän oikein hyvin. Eipä unohda sitä, että mun maailman parhaat synttärit, mitä mä olisin ollut ehkä just 9 tai jotain, niin oli Kaivoksella McDonald'sissa. Mä sain semmoiset McDonald's-synttärit.
1: Joo.
2: Siellä sai synttärisankari tehdä itselleen oma hampurilaisen ja Tiinahan teki.
3: Kyllähän sitä 90-luvulla, kun synttärit 5-6-vuotiaana, niin ai että. En tiedä oikein, kun ei ole silleen kokenut, miten ne nykynuoriso painelee, mutta kyllähän siellä siis kavereita nyt ainakin oli semmoinen 10 ja kaikilta vaadittiin uskomattomat lahjat, mitä tuli. Ja tietenkin sitten, jos tuli vaikka vahingossa sama lahja, niin sitten se parempi kaveri sai sen kunniaa, että sen lahja pidettiin ja sitten se vähän huonompi kaveri joutui vaihtamaan sen lahja sitten, että joko itse tai antaa sen kuitia. Näin päin pois ja kakkuja ja pullahässäköitä oli kyllä joka helvetin lähtöön ja oli Juh. Koko kämppä koristeltu ja
2: yes.
3: Siihen malliin. Se oli kyllä semmoista aikaa 90-luvun muutenkin, että tyyli jotkut nimpparitkin oli aina, että kun kakkukahvit koko suvun kesken.
2: Kyllä,
3: että,
2: totta.
3: Tuohonkin ja noita oli aina moneen lähtö, että oli ensin kaverit tuli ja sitten vielä oli sukulaisille omat ja sieltä tietenkin tuli sitten vielä omat lahjansa ja oli ongintaa ja kaiken maailman onnenpyörää. Oli kyllä niin kuin spektaakkelit oli todella kohdillaan. siihen aikaan, että kyllähän niitä niin kuin haikeasti muistelee, kun sitten nykyisin tulee just saa kortin, tai äiti muistaa sitten onnitella, mutta siinäpä ne sitten aika pitkälle on.
2: Tämä kiteytti,
1: mutta hänenkin kiitos. Muisto oli spektaakkeli, oli ihan maailman paras juttu. Ja mitä siellä sitten lopulta oli, niin onnenpyörää ja ongintaa. Mutta se oli maailman parasta.
2: Siis maailman parasta.
1: Niin kyllä rima on nyt vaan kaikki sympatiat ja empatiat nykypäivän vanhemmille, jos rima on siinä, että järjestetään tämmöisiä kauneushoitosynttäreitä. Mm. Niin on se erilaista.
2: On.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppa on taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sun voi... Ai.
1: Tosta.
2: Hän on voipaketinkin tuonut.
1: Mä eilen olin padellissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille ellulle.
2: Et se kiukkunen nainen tulee tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 24 Alepan kautta.
2: Arvostaa.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Niin kuunnelkaa, täällä on.
1: Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4 viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nythän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuluu mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
2: Siis ai joka ilta?
1: Flight radar, kyllä.
2: Miks?
1: Ja sen jälkeen heti perään totta kai, niin marine traffic. Kävin katsomaan, että mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi, onko kaikki siellä ok, koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti, siellä on käynnissä, ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
2: Joo.
1: Niin, marine traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä katselin, nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä NATO-maiden sota-aluksia, jotka ei todellisuudessa niiden ei ainakaan pitäisi olla. Niin lähelläkään.
2: Sullahan sukat pyörähti sitten siinä.
1: Lähelläkään Tinni Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
2: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
1: Tossa se pyörii kuule meidän Itämerellä.
2: Mitä varten?
1: Joo.
2: Anna mulle vastauksia.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita muun muassa. Täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
2: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potskeja nytte pitkin poiki?
1: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt, Tinni, se, että siellä on ollut joku hassi. Web-palvelussa on ollut joku virhe.
2: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
1: joo, ei
2: niin
1: se
2: sulla
1: tästä...
2: on kyllä, tiedätkö, en mäkään oo, siis ei mun kompassin kattomistaito oo mikään ihan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
1: Joo.
2: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja, mä en oo.
1: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu, tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kans tämmönen toinen merenkulkusivusto.
2: Aha.
1: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
2: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
1: Kysy vaan.
2: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun... aalloissa hetki.
1: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
2: Just tämä, että jos sä huomaat, että...
1: Mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan.
2: On.
1: Koko ajan toinen silmä kattoo itään.
2: Ja pakko...
1: Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut...
2: Joo, mä en vittynyt siitä.
1: Joo, mutta toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
2: Niin,
1: ja
2: no,
1: omat.
2: Joo.
1: Ampuu
2: niin,
1: vielä.
2: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin teet?
1: Palaan pakkaa reppu. Keittää kaakalta termari, että on ihan valmiina olla, että heti kun tulee kutsu. Kartijääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mä hänen merivartiosta tuossa periaatteessa on, mutta mun kaveri Tomi oli.
2: Niin Tomi
1: niin,
2: kävi. Kyllä se menee Tomi Avekkina.
1: Mä ollaan Tomin kanssa puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, jos se pääsee sinne niin kuin sotimaan.
2: Niin.
1: Mutta toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmöinen Naton miinan torjuntaosaston operaatio. Mutta siihen kuuluu alle 10 alusta, niin se ei selitä, miksi tuolla oli niin kuin 80 alusta. tämän niin, niin kuin nettipalvelun mukaan.
2: Onko tässä joku nuuskalakin nyt muuttumassa? Kato, että viimeiset hetket hakee. Ne tulee Mogadishusta asti. Ei sen perkulle, niin, se on niin, enää kaksi kiloa.
1: Britti- ja espanjalaisalukset tulee ihan vaan sen takia hakee vähän muutaman tornin ettania sieltä. Mutta näiden on siis näiden, tämä oikea operaatio, mikä siellä on meneillään, niin nämä botskit etsii siellä historiallisia merimiinoja. Ja sitten jos niitä löytyy, kun niitä löytyy, niin raivaa niitä sieltä veke.
2: Aha.
1: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkuu sitten ensi viikon perjantaihin asti. Osasto on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
2: Hirmu hankala toi on.
1: Toistas vielä Tinni perässä.
2: SNMCMG1.
1: Ja täydellisesti oikein.
2: Kato,
1: hyvä.
2: Kyllähän kurssit se on käyty.
1: Kyllä. Ja niin tämä työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry-operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Niin siellä ne nyt päivystää.
2: Siellä ne nyt päivystää.
1: Tulkaas nyt kokeilee, hei, vetelee niitä ankkureita perässään. Niin katsotaan, kuinka käy.
2: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin kuin henkilöistä miinotettu.
1: Mm.
2: Häh?

0: Niin, menee ja tiedä, mutta tota no, niin kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Että kun tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
1: Niin kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just siihen yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi viedä sinne jäätelöön? Muistatko?
0: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
1: Koska no siinä eikö siitä niitä käräjilläkin niin. ole istunut tässä nyt sitten.
0: Niin, miten se päättyi? Miten se lopulta päättyi?
1: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tommonen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt pojat sinne helikopterin.
0: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
1: Oi.
0: Niin täältä tullaan.
1: Mietitään tota vielä vähän aikaa.
0: Mietitään.
1: Onhan ne periaatteessa ihan noita syitä antanutkin tuossa.
0: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että tota, me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, niin joskus saa vähän hutkia.
1: No
0: myöskin.
1: Joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisiin menossa jo niinku ihan mistä tahansa syystä.
0: Ja Ahvenanmaa on ihan oma lukuus.
1: Niin, haluat soimaan.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Ite oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on, Tuukka, pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilareppuun... Hint of happiness.
1: Mielentilareppu, me helvetti. Ihan oikeasti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisilla on juttu täällä.
1: Totta kai.
2: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tää on joulufiilistelijäunelma ja tämmönen... Arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
2: Ota, virkistä vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
2: Oliko se no
1: anyway,
2: kolme siis?
1: oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
2: Niin,
1: ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmää vastaanottamassa, että terve vaan, terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaanportelle, että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
2: Niin, tulelieskoihin.
1: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus. Niin hän sanoi, 8 kertaa.
2: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea. Että tämä on nyt se tilanne.
2: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys. Kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoas? Ja sitten tämä toka äijä sanoi silleen, että no kahdesti vain. Ja tämä on totuus.
2: Joo.
1: Mutta Pietari sanoi, että 2 kertaa liikaa.
2: Niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
2: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys. Ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä, että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja saat nyt palkkioksi tästä niin ihan uuden Fefen, eli Ferrarin.
2: Oi, ku kiva.
1: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaava, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan ja saa sen uuden Ferrarin, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
2: Niin
1: tämä viimeinen kullankaivaja vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
2: Mä jäin kuuntelemaan, perkele.
1: Ai.
2: Et anna itsellesi aplodeita.

0: kotta. Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Puuhamo on paras paikka. Puuhamo on iloinen.
2: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: tekemään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukka, no nyt otetaan se sun reppu, mikä on pakattu semmoisilla happy thoughts, eli mukavilla iloisilla ajatuksilla.
3: Totta kai, vaat tulee.
2: Niin, me naiset täällä kertoo, että marraskuu, sillä on huono maine. Mm. Että se olisi niinku tämmöinen ankee, päivät harmaita, räntä sataa vaakatasossa. No, nyt äsken tuossa 10 minuuttia sitten, kun luin tuon sään, niin tästähän mä nyt pääsen niinku pyristelemään ulos. Mm. Mutta koitetaan kääntää tätä jotenkin vähän positiivisempaan, niin, koska meillähän on tapana, varsinkin sä oot tunnettu siitä, että sä aina löydät. Sä oot siis tämmöinen Kultareunus Ritokoski.
3: Niin on, Tuukka Kultareunus Ritokoski on mun toinen nimi.
2: Niin on. Niin, nyt kuunnelkaapa tästä, näin tulee vinkkejä teille ihan, että miten tää onkin sitten paljon aurinkoisempaa ja mukavempaa, kun esimerkiksi kohta yksi kalenteri hiljenee.
3: Hiljeneekö?
2: Elämänrytmi rauhoittuu ihmisillä ja on helpompi sopia spontaaneja tapaamisia ystävien kanssa tämän menaisten jutun mukaan. Ja marraskuu tarkoittaa vapautta tehdä sitä, milloin juurikin mitä ikinä huvittaakaan. Toisaalta sä voit hautautua sinne sohvan nurkkaan.
3: No, täytyy sanoa, että ei ole kyllä ainakaan...
2: Et ammu näitä alas nyt perkulle.
3: Ei ole ainakaan kenenkään opiskelijan tekemä tämä juttu, koska ainakaan opiskelijoilla niin ei kalenteri kyllä marraskuussa hiljene päinvastoin. Siellä on ne viimeiset deadlineit puskee päälle ennen joulun viettoa.
2: Älä tuo tuota yliopistopaskaa.
3: Joo, joo, enkä tuokkaan, mutta...
2: Oho, mä menin itse tuonne negatiiviselle alueelle.
3: Mutta varmaan se hiljenee. Niin. Ja syy on siinä, että ei kukaan jaksa tehdä yhtään mitään, koska kaikki on niin chipissä.
2: Ei vaan, koska saa levätä. Nimenomaan kohta kaksi. Tämä on tämmöinen kaivattu hengähdystauko.
3: Hengähdystauko mistä?
2: Hengähdystauko. Kaikesta, kuule. Kiireinen alkusyksy, kesä tuolla jengellä räntäntäntäntäntäntä ja hulinatti, että nyt ei ole pakko mennä sinne metsään samoilemaan, eikä tehdä mitä semmoista. Te voitte olla vaan nimenomaan siellä sohvan nurkassa. Ja hei Tuukka, muutetaan tämä harmaus sellaiseksi seesteiseksi harmaudeksi. Kohta kolmehan näin kertoo. Aina parjataan, että miten hirveettä on. Mutta mieti, harmaallakin on.
3: Niin.
2: Anna mulle piu. Harmaallakin on, ei sun tarvi. Harmaallakin on eri sävyt, Tuukka.
3: Totta kai
2: ihan
3: on harmaalla eri sävyt. Ja pitäisikö näistä harmaan eri sävyistä, nyt kun mä kattelen tonne ulos, niin löytää jotain siis positiivista?
2: Pitäisi nimenomaan. Kun tää kato, kaivat tässä nyt vaan, kun lähdet miettimään.
3: Kaivan.
2: Kauniita sävyjä. Ja sit hei, sä voit mennä Tuukka, kun sulla oikein ahdistaa, niin sä voit mennä tonne lähikahvilaan sitten fiilistelemään. Meet sinne lähikahvilaan, otat sen ihanan pumpkin spice.
3: Joka maksaa 14,50.
2: Turpa kiinni siitä hinnasta nytte. Älä mene, sä meet koko ajan sille, tipanat, nyt mennään isoa kuvaa, Kultareunus.
3: No kun tää ei ole meidän, ei suomalaiset
2: anna,
3: ole tällaisia.
2: Anna sen harmaa tulla sun sieluun nyt tässä. Anna sen Tuukka tulla.
3: Onks tää jotain norjalaista joikaamista?
2: Mä oon aina pienen, anna mun olla.
3: Mikä tää on?
2: Adiemus. Kohta 5.
3: Siis
2: elämä on yhtä
3: juhla. Odotan nyt.
2: Sä et voi puhua.
3: Onks tää suomala? Onks tää Suomen menaisten tekemä? Tähän on kopioitu jostain siis Jenkkilehdestä. Ei suomalaiset mene kaaviloihin fiilisteen villasukat Tuukka jalassa mitään 13. Joo, no niin.
2: Menehän! Somehan on täynnä nimenomaan marraskuussa.
3: Just some on täynnä, Tinni. Mitä some on?
2: Se on
3: teeskentelyä.
2: Oi, taas mä tippuin.
3: Joo, älä tipu. No
2: eikö mä tipuin taas tonne negatiiviselle puolelle. Meillä on enää muutama kohta jäljellä ja tätä sä et voi kieltää. Sä tuut sen sun joulumusiikin kanssa marraskuun alussa tänne. Tää on joulufiilistelijä unelmaa, kun mennään kohti
3: joulua. Okei, ton mä puolustan. No niin. Tota mä joudun puolustamaan, koska pikkuhiljaa, step by step, aletaan rauhoittumaan joulun viettoon. Mutta
2: ihan...
3: on tää vähän aikaista silti. Kyllä mäkin sen myönnän, että on tässä aika pitkä matka jouluun vielä.
2: On tässä pitkä matka. Mutta sä voit myös kohta 7 romantisoida tätä ihanaa arkea esimerkiksi ihastelemalla naapurin kausivaloja, Tuukka Ritokoski.
3: Anteeksi, luetko vielä uudestaan sen koko kohdan? Arjen romantisoiminen.
2: Joo, arjen romantisoiminen, että pienikin valon lähde tuo sulle ihan erilailla semmoista uutta hyvää. Mä en edes avaa WhatsAppia.
3: Eli siis toi on semmoinen, että jos sulla on palovamma kädessä, niin työnnä pieniä tikkuja kynsien alle, niin ei polta enää kättä, koska sattuu niin sikan sinne kynsien alle.
2: Tää on meidän
3: eli
2: ongelma,
3: on niin
2: kun sun lähtö on
3: niin,
2: tommoinen.
3: Kuuntele! On niin skeidaa joka puolella, on niin skeidaa, että pitäisi löytää romantisointi siitä, että jossain on kirkasvalolamppu. Niin on se, kyllä me ohkaistiin,
2: niin
3: vedetään.
2: Naapuri kaunis, kausivalo mä puhuin. Ja muista Tuukka kohta 8 noottia sesongin antimista. Sitrushedelmät, granaattiomenat ja persimonit.
3: Kukaan suomalainen koskaan ollut silleen, tulispa marraskuun, niin pääsee vetämään ihan tuoretta granaattiomenaa. Mä odotan, että tulee marraskuun oikeesti.
2: Ja tää kaiken kiteyttää kohta 9. Tää on ihanaa melankoliaa. Me suomalaiset ollaan semmosia melankolias rypeviä ihmisiä. Kun meillä on vähän huono fiilis, me laitetaan just tämmöstä musaa soimaan autosta täysin, että me voidaan vähän itkeä. Mm. Eiks niin? Niin kato, nyt siihen on lupa. Tuukka, sun pitää tulla tän sun elämän melankolisen hetken elokuvan päähenkilöksi.
3: Anteeksi. Luotko ihan mitä siellä lukeesi uutisissa? Mä haluan kuulla, että toi on oikeasti kirjoitettu sinne paperille.
2: Marraskuun suorastaan suomalaisuuden sielunmaisema ja sumuisena aamuna voi itsensä kuvitella jonkun romaanin tai elokuvan melankoliseksi päähenkilöksi.
3: Voi Jeesus, oikeesti.
2: Hei, ihan kiitos, kun te teitte tämän, koska nyt me tiedetään.
3: Kuka on kirjoittanut sen jutun?
2: Ei kuulu sulle.
3: Ei kun kerro, kun mä haluan antaa kredittiä.
2: Korhosen Pauliina.
3: Paulinalle vaan, siis täytyy nostaa hattu, koska tässä on siis käynyt niin, että sieltä on tullut, siis me naisten johdolta on tullut tämmönen, että hei, onks meillä ketään toimittajia, ketkä olis nyt tyhjän päällä, niin tossa on sulle juttu, marraskuu tulee. Eti 9 kohtaa marraskuusta, mitkä oikeasti niin kuin on tämän, positiivisia.
2: Tämä on ongelma. Jos et saa valmistua ottamaan tätä vastaan sun sydämeen, niin tämä on sulle pitkä kuukausi.
3: Niin Pauliina keksi 8. Paulina keksi 8. Viimeisen kohdalla niin se tuli jo Stetsonista, että sä voit olla romaanin päähenkilö, koska on melankolista. Get the fuck out.
2: Sä oot just toi vastaan hankala.
3: Nostan hattua toimittajille.
2: Ja kiitos aurinkoisista viesteistä WhatsAppiin. Mä arvasin, että täällä on just tämmöistä jengiä. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu.
7: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: Pop-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
16: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sanoinkin tossa, että nyt taas Saksasta tullaan ja kovaa vauhtia ja en ole valmis siihen. En ole missään nimessä valmis, varsinkaan nyt, kun saksalaiset ovat soluttautuneet sinne kaikista pyhimpään, eli
2: muumimaailmaa.
3: Ei, kun tonne jonnekin tänne reserviin. Liittyy jotenkin tämmöisiä.
1: Ei liity. Mikä on suomalaiset kaikkein pyhin? No sauna tietysti.
2: Joo.
1: Eli Yle Uutiset kertoo täällä, että saksalainen saunarituaali tekee tuloaan Suomeen.
3: Ette tule. Kiitos. Asian loppuun käsitelty.
1: Keski-eurooppalaista saunaperinnettä ollaan tuomassa Suomeen. Maailmalla ilmeksi nousut Auf Guss on show, jossa saunamestari heittää löylyt ja levittää kuumuutta pyyhkeellä. Eli siis Auf Guss on tämmöinen Saksasta eri puolille maailmaa levinnyt tämmöinen yhteisöllinen saunomistapa. Ja nyt se on tullut myöskin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen erityisesti Auf Guss-rituaaleja varten suunniteltu suuri 50 henkilön sauna on nyt otettu käyttöön Ikaalisissa tänä vuonna.
3: Anteeksi, miten kokoinen sauna?
1: 50 henkilöä.
2: Ja miten se on suunniteltu sitä varten, että siellä on tämä?
1: Hyvä kysymys. Kerron enemmän tästä rituaalista, niin ehkä sitten se aukeaa meille.
3: Joo.
1: Siis Suomessa ollaan nyt tässä ilmiössä hieman virolaisia ja norjalaisia perässä, koska näissä maissa niin on jo useampia tämmöisiä saunoja, jossa tämmöistä Auf Guss-juttua voi harrastaa. Suomen saunasarjan puheenjohtaja Hannu Saintulan mielestä niin meidän tämä saunaperinne on niin vahva, että sen takia tämä on ollut hidasta tämä Auf Gussin Suomeen saapuminen, mikä on ihan oikein mun mielestä. Saunahan on suomalaisille semmoinen niin kuin pyhä rauhoittumisen paikka. Ja kyllä, nyt kun te kuulette, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni, niin tämä on kaikkea muuta. Elikkä siis tarkat säännöt, saksalaisen tyyliin hyvin määrätietoisesti ohjattu saunomistapahtuma, jossa saunamestari määrää tämän koko 10-15 minuuttisen shown, painosanalla shown kulun.
3: Ahdistaa jo nyt. Niin kaikki on.
1: Ja jos te nyt rauhoitutte, teillä on pitkä työpäivä takana ja sitten ajattelette, että no mä menen pyörähtää tosi Ikaalisten saunassa nytten.
3: Mä otan
1: rauhassa löydyt ihan vaan puhaltelen. Joo. Niin miten jos se äänimaailma siellä on esimerkiksi niin kuin tätä osastoa?
3: Mä jään kotiin siis. Mieti, tää soi muikkuja 50 ihmistä.
2: Ei, kyllä käydään pesulla.
1: Elikkä siis tyylejä on toki monia, mutta siis esimerkiksi jossain versiossa niin teatteria muistuttavassa jättisaunassa soi tämmöiset listahitit, joiden tahtiin saunamestari esittää tietyn teeman ympärillä rakennetun akrobaattisen esityksen.
2: Siis, jos ollaan suomalaisessa saunassa, niin me haluamme mennä katsoa, kun siellä saksalainen vetää munasillaan akrobaattisen show, kun me haluamme mennä rentoutua, ettei se niinku... Emme sitä halua, kun me saunaa.
1: Ei. Joo, valot välkkyy kuin teknoluolassa.
2: Miksi? Mikä?
1: Norjalainen Morten Fosholt Homble, niin hän on nuoresta 25 vuoden iästä huolimatta niin alan konkari. Ja tähän lajiin on myöskin ihan maailmanmestaruuskisoja ja hän on myöskin kouluttanut sit suomalaisia saunamestareita tänä syksynä. Ja täällä on myös täällä Yle jutussa niin on video näistä jostain kisosta ja näyttää ihan hirveä. Tää on ihan hirveä.
2: Olisitko voinut kuvitella, että saunatimppa vetää siellä tommosen show?
1: Ei vedä. Kun muutenkin se saunaminen on, se on sitä ähkimistä, puhkimista. Mm. Ja mä olin justiinsa yhdessä yleisessä saunassa. Ja siellä oli mun, kun mä menin sinne saunaan, mä luulin, että siellä ei ollut ketään, mutta sitten siellä olikin semmonen vanhempi isäntä. Mm. Ja mietin siinä koko ajan, että sanoinko me jotain, aloitetaanko keskustelu, mutta mulla ei ollut semmoinen fiilis, että mä aloitan keskustelu. Selkeästi ei ollut hänelläkään sitä fiilistä, koska molemmat vaan ähki, pikkusen puhki, mutta ei sanottu sanakaan. Ainoa mitä sanottiin oli lopussa sitten, mä joudun olemaan siellä aika kauan, koska mä ajattelin, että mä voin tehdä niin, että mä menen hänen jälkeensä, mutta lähden sitten ennen häntä, koska sehän tekee musta miehenä. suomalaisena miehenä, niin ihanaa luokan pellet.
2: Kyllä.
1: Me otettiin semmoinen 25 minsan löylyt. Mä sanoin, mä olin 7 minsan jälkeen aika valmis. Niin, 20-25 minsaa me löylyteltiin siinä ja hän heitti aika rivalla kädellä vielä siinä löylyä. Ja tota no, niin ainoa mitä vaihdettiin sanoja oli sitten, kun hän vihdoin ja viimein päätti, että nyt hänelle riitti, niin hän antoi sen löylykiulun sieltä toiselta puolelta saunaa mulle, että tossa on vielä vettä. Ja toi varmaan sanoo, riittää.
2: Ja siellä sanoi, että hävisi.
3: Joo.
1: Joo. Joo, mutta tota no, niin se, kun siihen ei kuulu tämmöinen. Okei, totta kai, jos nyt ehdottomasti haluaa tämmöistä lähteä harrastamaan, niin onko se meiltä pois? Periaatteessa ei, niin, mutta kun tää lähtee tästä leviämään,
3: no, tää just.
1: Ja niin sitten me ollaan ongelmissa.
3: Ja eikö muutenkin ihmisillä ole tarpeeksi hektistä elämää? Eikö se ole tarpeeksi kaikkea aivosumua, ääntä, huutoa? Että koko ajan joku töissäkin täällä, koko ajan jollain on jotain saamari, kun kulkee perässä. Niin sitten jos mä menen saunaan ja siellä on tämmöinen äänimaailma, tuommoinen mega rauhaton meininki, niin se on vaan, toi sais mut niin ahdistuneeksi, että en menisi kyllä
2: sanotaan,
3: toiste.
2: Sanotaan, että saksalaisilla on väärä niin kun kohde yleisö tässä.
3: Niin, koska toi on meidän juttu. Me ollaan, niin. me ollaan juuri saunajat.
2: Suu kiinni siellä.
3: Niin, musat
2: ähtimistä.
3: Pois. Yes.
2: Pikkasen sauna vihdalla siellä.
3: Niin,
2: ja sitten ollaan hiljaa.
1: Täällä tämä 25-vuotiaan norjalainen myös kertoo, että tota noin, niin yleisölle niin tämä show niin tarjoaa elämyksen kaikille aisteille. Eli sä voit tuntea lämmön, haistaa tuoksut ja katsoa saunamestarin tekemiä pyyhetemppuja. Eli ilmeisesti tähän kuuluu myös se, että tämä mestari pyörittää pyyhettä siellä ja tekee jonkunnäköisiä temppuja. Voin sanoa,
3: vitsi
1: kun pääsis tämmösen mestarin kanssa käymään saunassa kerran, niin. Sulla on noit pyyhetemppu, mutta ootko sä nähnyt tällaista, niin tämmöistä temppua, missä mä laitan mun kikkelin tonne jalkojen väliin ja sitten näyttää ihan siltä, että mä olisin tyttö.
2: Niin
3: on. Sehän on hauska.
1: Tai toinen vanha klassikko, niin lentävä matto.
3: Niin.
1: Lentävä matto. Eli siinä varmaan ymmärrätte, että
2: joo,
1: siinä.
2: Joo, yes.
1: Joo, kyllä.
3: Okay.
1: Niin tämmöisiä temppuja mulla on sulle. Niin sä voit ton pyyhkeen, niin sä voit itse sen tunkea jonnekin todella syvälle. Mutta sehän, tiettäks mikä tässä on se ongelma?
3: No kaikki.
1: Se ison ongelma on se, että jos tästä tulee nyt tämmönen niin kuin megahitti TikTok, tiedätkö, nuorten juttu. Niin nyt ne kaikki perheenisät, jotka on tottunut siihen, että raskaan työpäivän jälkeen ne ottaa ihan rauhassa saunan, ottaa ehkä lehden sinne, yhden ölppösen siihen.
2: Mm.
1: Niin he on semmoisessa tilanteessa kohta, missä nämä TikTok-nuoret, eli heidän omat lapsensa, niin tulee siihen saunan ovelle silleen, että terve vaan. Hei, mä voisin kuvaa pari TikTokkiin, niin ei varmaan haittaa, jos sä oot siinä. Sä voit osallistua tähän mun aufkuf showhun. Ja sitten hänellä on siinä MP3-soitin mukana ja hän tulee sieltä.
3: Niin on.
1: Kato siis tämmöstä.
3: Se on JBL pikku
4: kailetimen.
1: Mä en ole ihan varma, miksi hän tulee Seppo on bi biisi kanssa just sinne.
2: On se hyvä biisi.
1: Joo, mutta totana, niin, hyvä vaan huono uutinen, niin rajusti negatiivinen uutinen mun silmissä.
2: Kyllä, ei jatkoa, ei tätä tänne. Ei tänne, ei.
1: Joo,
2: kiitos, ei. Hei.
1: Aufkus, niin mä sanon aufkus saunarituaalille, niin mä sanon vaan auf wiedersehen.
2: Just näin.
1: Ja takaisin ei tulemista.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luin eilen, tää juttu taitaa olla monessakin lähteessä, mutta Maikkari uutiset otsikoi, että tätä ruokaa saa syödä vain 2 grammaa päivässä. Tai kun 2 grammaa päivässä, niin mulla tuli heti, ei ole kokaiinista kyse eikä mistään tämmöisestä näin. Mä en tiedä, onko niissä mitään semmoisia saantisuosituksia.
2: Mikä se on se joku hopea? Jos hopea vettä. Muistatteko yhdessä vaiheessa oli kauhea trendi, että jengi alkoi vetää jotain hopeaa? Oletko tipahtanut Tuukka siihen trendiin? Hopea. Hopea vesi.
1: Nyt soittaa jotain kelloja heti tämmöinen.
2: Oliko se jotain
1: myrkyllistä loppujen
2: lopuksi? Siis loppujen lopuksi jo jengillä oli tietysti suolet ihan umpisolmussa samalla tavalla kuin hepoil tuolla.
1: Fantastista.
2: Ne myydään tämmöisissä harmaislasi, lääkärilasipulloissa. Mut joo.
1: Mä luulen, että noissa huimausaineissa ei ole tämmöisiä saantisuosituksia, mutta tämä siis liittyy siihen, että tuossa alettiin ilmeisesti eilisen päivän aikana vetämään tuotteita hyllyiltä. Nimittäin tilanne on se, että tämmöisissä kuivatussa merilevässä on ollut puutteellisia tuotemerkintöjä ja tämän kyseisen merilevän liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle. Siinä on kato jodia ja siinä sitten kilpirauhanen, kun siinä sitten lähtee kyykkäileen sen myöntä, mutta
2: Mä en ole tiennyt, että se on jalostettu tälleen niin
1: ruokatuotteeksi. Vakame, kuivattu merilevä. Mun mielestä ylipäätään on niin kuin, tämä maailma on mennyt tähän, että me Suomessa niin me ostetaan merilevää niin kuin kaupasta. Mulla ei sinänsä ole merilevää vastaan mitään, mutta jotenkin se on niin kuin, tuntuu musta väärältä.
2: En ole tähän tutustunut, mutta että se ruoka, onko meillä niin kuin tänään silleen kalapuikkoja ja merilevää?
1: Kai ne, pyörittäisikö ne niitä suseja?
3: Siis eikö sä ikinä ravintolassa törmännyt minkään merilevätuotteeseen?
2: En mä nyt ainakaan.
1: Kato, eikö se susihan se käärä, hän on merilevä.
2: Onko?
1: Niin, on.
2: No on mä sitten törmännyt.
1: Sitä ne siitä pyörittelee sillä tavalla. Mutta mä oon sen verran niin kuin rajat kiinni ruokien kanssa, että niin kuin joku rajansa sillä onkin. Että
3: ei siis luonnonvalinta, jos sä oot ihminen, joka dikkailee syödä, niin kuin, mitä se oli, paljon se oli se saantisuositus?
1: Pari grammaa.
3: Niin jos sä dikkailet vetää yli 2 grammaa päivässä merilevää, niin se on luonnonvalinta sitten, että sun lähtee
1: lankkeen. Tää on just, koska kyllähän suomalainenkin sienestäjä ymmärtää sen, että korvasienen kanssa saa aina riski. Ja se otetaan se tietoinen riski.
3: Eikö merilevä ole se, mitä laitetaan akvaarioihin silleen, että se puhdistaa sen? Tai jotain levää sinne laitetaan. Eikö se ole näin?
1: Voi hyvin olla. Voi
3: tuntuu
1: hyvin
3: kyllä
1: olla.
3: Aika oudolta, koska kuitenkin meidän meret on silleen, että apua, merilevää tuli, nyt ollaan kusessa.
1: Niin, varsinkin tämän sinilevän kanssa ollaan aina niin kuin ihan. Mutta Tinnihän on ammattilainen, hänhän on vanha akvaariosti.
2: Joo, no ammattilainen, en mä mun mielestä sitä koskaan halunnut.
1: Oliko teillä puhdistavaa merilevää sieltä ja
2: siinä akvaariossa? Oli siis vaan, ei mun mielestä, ei, kun siinä oli vaan sellainen.
1: Siinä oli kaloja siinä pinnalla kellu kuitenkin,
2: sen mä muistin. Ne kalat kuoli, mutta se perkki. Kuuleen sammakko ei kuollut millään, niin sitä pidettiin oikeasti joku 7
3: vuotta. Oliko teillä siis akvaariossa sammakko?
2: Oli, ja se ei kuollut Tuukka, ei sitten millään.
3: Mutta siis oliko se ostettu kaupasta vai
2: oli, se oli luonnosta? Ei, kun se oli semmoinen akvaariosammakko.
3: Okei.
2: Okay. Niin sitten porukat oli ihan loppu, kun ne kaikki plätythän oli tosiaan kellumassa parjonossa siellä pinnalla. Niin tämä sammakko ei kuollut sitten millään, niin sitä pidettiin.
1: Sillähän ei ollut mitään kiveä siellä, millä niin kuin, mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten voi olla, että noi on laittanut tietysti sammakon akvaarioon.
2: Tuukka, se ei ole semmoinen, joka tarvii semmoisen, tietysti, kun
1: se on 7 vuotta ollut siellä niin kuin veden alla uppeluksissa. Kyllähän Saku sammakko välillä lähtee aina kosiomatkalleen kiveen
2: päälle. Ei se ollut sellainen, että sen olisi tarvinnut mennä semmoiselle kivelle, mutta ei ollut mun mielestä tämä sinilevä, vaan niille vaan laitettiin sellaista perseä. Siis mikään haise niin pahalta, kaikki on haistanut joskus sitä. Akvaariokaloille annettavaa sitä kuivamuonaa.
3: Se on hirveä.
1: Siis joo, se on
2: aivan.
1: Totta.
2: Siis mä oon viimeksi laittanut sitä, kun mä oon ollut siis 11-vuotias. Mun sormet haisee vieläkin siltä, koska se oli niin kauheat kampit.
3: Meilläkin oli akvaario kyllä.
2: Oliko se toivottu?
3: Kai se oli. En mä usko, että se on faija ollut silleen, että hei, mä haluan akvaarioita. Niin. Kun mä aloin just miettiä, että tuliko se ennen kuin meille tuli sitten ensimmäinen eetukoira.
1: Tuli varmasti, se oli varmasti
3: tämmöinen. Vai samoihin tämmönen aikoihin, vai minkä ihmeen takia?
2: Tuliko se jonkun siskohuoneeseen?
3: Se, mutta se on semmoinen 90-luvun juttu, niin se oli akvaario.
1: Niin vähän niin kuin vesisängyt.
2: Mutta oliko Tuukka jonkun siskohuoneessa vai olohuoneessa? Se oli yhteinen?
3: Ei, kun se oli siellä meidän semmoisella niin kuin käytävällä.
2: Eli se oli yhteinen?
3: Ihan yhteinen, joo.
2: Kun siinkin oli
3: ero. Se oli vähän yhteinen. Semmoinen 90-luvun sisustuselementti, nyt kun mä alan miettiä. Kyllä. Sitten kun menin kavereillekin, niin se oli aika hienoa, kun siellä oli semmoinen hieno akvaario.
2: Kyllä.
3: Jumala. Pitäisikö mulla olla akvaario?
2: Ihan hirveä homma.
1: Hei, laitetaan se.
3: Siinä nyt
2: sä
3: niin
2: keität niitä kiviä ja sit sä puutarhaleet.
1: Mitä kiviä keitellä?
2: Ne kivet, kun on ollut tarpeeksi kauan siellä pohjassa, siellä altaan pohjassa on kiviä. Normaaleja semmoisia pikku sorakiviä. Ja sit kun ne pitää keittää joku, tiedätkö, puolen vuoden välein.
1: Mulla on sulle idea. Mä soitan Merelän Mikolle. Laitetaan se, laitetaan se, hei, laitetaan se seinän niin, sisään. Sillä lailla, että se sun akvaario on niinku tavallaan vähän niin kuin taulu.
2: No niin, kosteusvaario, here we come. Ei niitä tarvitse ruokkia, ne kuolee kuitenkin jossain kolmessa.
1: Kyllä, siihen saa varmaan rakennettua jonkun semmoisen ruokintasysteemi.
3: Ei, mutta mä en ollut edes ajatellut nyt tätä juttua. Pitäisikö mun oikeasti?
2: Ei, koska sit Tuukka saatat sen puutarhalle, että kun näin toinen pääty on siellä akvaariossa.
3: Miksi sä aina aamut mun unelmat alasti? Kerran viikossa keksi jonkun unelman, niin kaksi kertaa viikossa Tinni ampuu se alas.
2: Tuukka, sä et ole 4 vuoteen saanut sitä Securitaksen tyyppiä kattoon sitä sun jotain turvajärjestelmää, mikä on toiminut, sä maksat 80 kuukaudessa siitä, niin ne plätyt me haudataan samat.
3: Tää on just tää toinen.
2: Kaivelee
3: ja niin kuin puuttuu mun rahan käyttöön, niin se ei ole niin kuin tosi ihminen ja tosi ystävä.
1: Laita
3: niin
1: Googleen, osta akvaario.
2: Et varmaan osta akvaario.
1: Ostahan se nyt akvaario.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse, kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Olemme täällä Suomessa.

0: suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.